Sellaisella iskelmällä tärähti tämä paikka auringossa -lähetyksen toinen tunti käyntiin. Hän oli Ari Klem, eli kavereiden kesken klemmari ja kappale nimeltään Kaukainen maa. Syksyn sävelen voittaja muuten on klemmarikin. Vuodelta 1989 silloin syksyn sävel voitettiin kappaleella nimellä Pieni ystäväin. Syksyn sävelvoittajasta sitten siirrytään tangokuningattareen. Itse asiassa hänkin on kyllä syksyn sävelvoittaja. Hän on nimittäin Eija Kantola, joka oli mulla vieraana tuossa muutama vuosi, taisi olla tasan 2 vuotta sitten. Haastattelu löytynee edelleen Areenassa ja Eija kertoi tuolloin, että syksyn sävelen voittaminen toi hänelle itselleen enemmän uskoa pärjäämiseen kuin tango kuningattareksi kruunaaminen, joka tapahtui tuomari äänillä. Eli kansan ääni on se, joka Eijalle antoi sitä uskoa oman pärjäämisensä sitten. Tässä kylmä, kuuma ja kaunis.

kylmä, kuuma ja kaunis. Ja Eija Kantola. Seuraava herran tililtä löytyy muuten sitten nippuville ja suomennoksia. Kannattaa joskus kuunnella ne kaikki, jos ei ole mitään muuta tekemistä. Muun muassa kappaleet nimeltä Hyppy Peppu, Rokkabilli paukkuu ja Rakkauden tosi. Eikä muuten sitten edes mennä niihin Stingin kappaleista tehtyihin suomennoksiin, mutta tässä tavaraa sieltä maltillisemmalta laidalta, Tapani kanssa.

0: Paikka auringossa.
1: Kuten on tullut selväksi, niin huomenna se sitten on nimittäin elokuu. Tervetulleeksi sen toivottaa tässä tyttöbändi suoraan 70-luvulta, eli Miru Maru. Käännöskappale Shine on Harvest Moon kääntyy heidän käsittelyssään nimelle saavu elokuu.

Se oli siis Mirumaru, Saavu elokuu. Sitten on luvassa elokuvamusiikkia vuodelta 1986. Tämä oli elokuva nimeltään VY vihdoinkin yhdessä. Minulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa kyseisestä leffasta. No, se oli Kari Kyrönsepän tuotantoa ja toinen käsikirjoittaja oli Pirkka-Pekka Petelius. Hän esitti myös pääosaa tuossa leffassa ja esitti siinä muun muassa tämän seuraavan kappaleen, jonka nimi on Lemmen tunneliin.

siinä Pirkka-Pekka Petelius Lemmen tunneliin, siis elokuvasta VY vihdoinkin yhdessä. Ja tuo on kuulemma ainakin internetsin mukaan jouluaiheinen komedia-elokuva, jonka on siis ohjannut Kyrön Seppä ja jonka pääosassa toisena käsikirjoittajana on Pirkka-Pekka Petelius. Tuo ehdottomasti nähtävä tuo elokuva. Nyt aivan riemastun, kun luin tämän juonikuvauksen. Jokainen sen itse löytää netistä. Sen verran sekavaa settiä on, että kannattaa ihan lukea se. Mutta näin absurdilla juonella varustettua kuvausta olen harvoin lukenut, joten katseluun menee tämä VY vihdoinkin yhdessä. Seuraavaksi musiikkia Mattilan sisaruksista Anittalta. Tämä on Jambalaya.

0: Radio Suomen musiikki-iltaisi.
1: Rullalauta Rock.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
3: Kello on 13.30 ja niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin Jyväskylän MM-ralli käynnistyi eilen. No, soitetaan siihen liittyen sitten tässäkin lähetyksessä aiheeseen sopivaa musiikkia. Ensimmäisenä reilun 2 minuutin pikataipaleelle lähtee Anita Hirvonen tässä vuonna 1968 julkaistu Rallimestari.

Rauli Badding bensaa suonissa ja vaihdetaan sitten tuosta rallin kuhinasta hiukan hitaampaa hölkkään. Päästetään ääneen tangokuningatar Johanna Pakonen. Älä puhu rakkaudesta.

0: Toivomus lähteestä sinä lauloi Zephyr, tällä kertaa ilman Paavoa.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

0: Siinä hiukan mustasukkaisuuden puuskassa saattoi pyörähtää Sanna Pietiäinen, laulaja, laulun tekijä ja myös laulun opettaja.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Lasten suosikit.

0: vajaannuttaa. Yle Radio Suomi.
1: Tämä paikka auringossa, tämän viikon viimeinen, alkaa pikkuhiljaa lähetä loppua, mutta voisiko sanoa, että vauhti kiihtyy. Nimittäin seuraavaksi kuunnellaan Mattia ja Teppoa. Tuossa päivänä eräänä mietin, että minkäköhän takia juuri Matista ja Teposta on tehty vitsejä niin älyttömästi. Mikä siinä on, että juuri tämä parivaljakko osuu ihmisten vitsisuoneen. En tiedä, onko se sitten se, että veljekset ovat kuin kaksi marjaa, pukeutuvat usein identtisesti, puhuvat samalla murteella ja liikkuivatkin aina yhdessä, vai onko se sitten se, että noihin vitseihin löytyy jo kappaleiden nimistä ikään kuin valmiit huipennukset, kuten Vauhti kiihtyy, Kaiken takana on nainen tai Näitä polkuja tallaan. Nehän taipuvat oikeastaan täydellisesti vitsien punchlineiksi, eli loppuhuipennukseksi erilaisissa arkisissa tilanteissa. En tiedä. Jos joku tietää, niin on hyvä ja kertoo sitten minullekin. Vai voisiko se olla, että niissä ei ole ilkeyttä, niissä ei pilkata heitä mitenkään, vaan ne ovat luonteeltaan lempimiä ja kunnioittavia. Kansahan vitsailee niistä, joita se rakastaa. Ja tämän lisäksi myöskään Matti ja Teppo eivät koskaan ole ottaneet itseään liian vakavasti. He ovat myös itse jopa kertoneet niitä keikoillaan. Saisikohan tästä seuraavasta kappaleen nimestä hyvän punchlinein kaikki kohdallaan?

Siinä Matti ja Teppo, ja johan tänne alkoi sitten tupsahdella näitä Matti ja Teppo -vitsejä. Seuraava laulajatar, hän on nimeltään S. Heidi, itse asiassa siis Shady, oikealta nimeltään Heidi Nikkari. Pop- ja iskelmälaulaja, joka tunnetaan parhaiten varmaankin saavutuksistaan syksyn sävelessä sekä Euroviisujen karsinnossa. Ja hän on tehnyt erittäin suositun suomenkielisen version Las Ketchupin kesähitistä Ketchup Song, suora käännös Ketsuppitanssi. Tässä hänen kappaleensa Beep Up Luula.

Hän oli Shady. Tämä lähetys on taputeltu aivan tuota pikaa, kello tulee 14. Mia Krause toivottaa oikein ihanaa viikonloppua. Me tapaamme seuraavan kerran maanantaina. Ensi viikkokin menee vielä tämän Paikka auringossa lähetyksen merkeissä. Tässä Antti Huominen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Paikka auringossa ohjelmana toimitti Mia Krause. Tuo ohjelma oli uusinta viime perjantailta. Ohjelman juontaja Jyrki Hakanen lomailee edelleen, joten Mia Krausen seurassa Paikka aurinko-ohjelma jatkuu sitten vielä tämän viikon tästä maanantaista perjantaihin saakka. Kello on nyt minuuttia vaille 4:00. Maria Aaltio toimittaa pian 4:00 Yle Uutiset.

0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu sunnuntaina aikaan sopua. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovittelun jatkuvan tänään. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluviraston mukaan jäännöksistä 40 oli lasten. Raivauksia on tehty Gaasan kaupungin eteläosassa useiden päivien ajan pääosin paljain käsin. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gaasan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israel on jatkanut iskujaan Gaasassa lähes päivittäin, vaikka äärijärjestö Hamas ja Israel solmivat aselevon lokakuussa. Kaksi ihmistä kuoli, kun maastopaloa sammuttamassa olleet helikopterit törmäsivät toisiinsa Kreikassa. Molemmat menehtyneet olivat toisessa kopterissa. Toisen koneen miehistö löydettiin vahingoittumattomana, Kreikan yleisradioyhtiö ERT kertoi. Kreikassa taistellaan rajuja paloja vastaan eri puolilla maata. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat tuulet. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä, yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Maria Aaltio toimitti siinä tuoreet Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 4:02. Oikein hyvää maanantai-aamua ja uutta viikkoa. Joku on siellä ehkä jo matkalla töihin, joku toinen valvoo. Ja uni ei ole vielä tullut, missä sitten ikinä tätä aamua vietätkään, niin mukavaa, että oot siellä. Radio Suomen varhaisaamussa seurannasi Mia-sivulla.

0: mut, ota mut.
1: Jonne Aaronin Ota mut. Imatran Mansikkalassa annettu vaaratiedote on purettu tuossa aamu 3 aikaan. Tuo tiedote annettiin sen vuoksi, että sunnuntai-iltana siellä syttyi rakennuspalo, suuri palo, josta levisi terveydelle haitallista savua. Tuolla Imatran Mansikkalassa tuhoutui kokonaan Linnalan entinen koulurakennus, joka ei ole ollut enää muutamaan vuoteen koulukäytössä. Ja siinä vaiheessa, kun pelastuslaitos tuli paikalle, niin rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, joten sitä ei voitu enää pelastaa. Tällä haavaa tuo rakennus on myös osittain romahtanut ja pelastuslaitos siellä paikan päällä jatkaa sammutus- ja purkutöitä, mutta vaaratiedote tosiaankin on nyt purettu. Tämä siis Imatran Mansikkalassa.
2: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.

hipitrautaa, se oli Saimaa. 3. elokuuta on tänään uusi viikko alkamassa, elokuun ensimmäinen kokonainen viikko. Mennyt yö on ollut semmoinen aikas lämmin, 5 asteesta tuonne reiluun 19 asteeseen on olleet yön lämpötilat. Kaikkein viileintä on ollut Savukosken Tulppiossa, siellä tuommoinen reilu 5 astetta aamu 9.

sen aikaan. Ei se nyt kovin lämmin ole se. Ja lämpimintä puolestaan on ollut tuolla idässä Liperin Tuiskavan luodossa lähellä Joensuuta. Aamu yhden aikaan siellä on ollut pikkusen yli 19 astetta lämmintä. Ja niin kuin tuossa hetki sitten uutisissa kuultiin, niin tämä elokuun ensimmäinen viikko alkaa kuitenkin aika kesäisen lämpimissä säissä. Lämpötilat vaihtelee tänään koko maassa 15 ja 22 asteen välillä ja yöllä sitten lämpöasteet laskee tuohon 10 ja 15 asteen välille. Vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja voi ropsahdella ja myös ukkoskuuroja voi tulla paikoin.

Se oli Irina ja Pokka. Elokuun 3. päivä siis tänään. Miltä se elokuu näyttää siellä, missä sinä olet just nyt? Onko siellä kesä komeimmillaan vai onko kenties semmoinen pieni hönkäys loppukesän tuntua ilmassa? Minä kattelin eilen aamulla 8 tienoilla, kun menin kotiin sitä, kun aurinko paistoi kauniisti siihen katukivetykselle, mutta jotenkin se auringon valo taittui jo vähän niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmin. Siinä ei ollut sitä enää sitä semmoista ihan keskikesän kuuminta porotusta, mutta lämpöä toki, mutta se oli semmoinen lempeämpi versio auringon säteistä. Joku semmoinen ihan pikkuruisen pieni häivähdys ikään kuin loppukesää. Mites siellä, missä sinä oot? Onko siellä omenia puissa ja marjoja pensaissa ja mättäissä? Kerro vaikka kuvan kerran tänne varhaisaamun WhatsApp-numeroon 0401455666. Miltä näyttää siellä, missä juuri nyt olet? Piti muuten mainita tuosta WhatsAppista sen verran, että tuohon numeroon voi ainoastaan lähettää noita WhatsApp-viestejä. Siihen ei voi soittaa, mutta viesti kuitenkin tavoittaa tuossa numerossa 0401455666.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kattelin nimittäin tuossa aamulla tuota meidän WhatsApp-puhelinta ja siellä oli aika monta vastaamatonta puhelua, mutta näin se tosiaan on, että lähetyksen aikana meille ei voi soittaa, ellei kyseessä ole sitten vaikkapa luontoilta tai puhelinlangat laulaa lähetys. Mutta viestit tavoittaa kyllä meidät. Dingon autiotalo lähtee soimaan tästä. Hyvää huomenta, 20 yli 4 on kello.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Aivan just näin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

All of Me, John Legend. Kello on ihan kohta 4:30 aamulla ja Ari laittaa viestiä lähetykseen ja valokuva on mukana ja hän kertoo, että hän on matkalla Utsjoelta Ouluun ja tuo kuva, jonka hän on ottanut tuon Sodankylän eteläpuolelta, hän sanoo, että siellä oli jo vahvaa loppukesän sumua ilmassa, eli kyllä kesä on taittumassa, mutta kauniisti. Ja kaunis on tuo kuva, jonka Ari on laittanut. Siinä on tuommoinen joen ranta ja siinä kaunis vielä ihan täysin vihreä koivu ja horsmia sitten tuossa koivun alla. Ja taustalla näkyy joki, mikähän joki se nyt sitten on. Ja joen yllä oikein kaunis vaalean harmaa sumu leijailee ja taivas on tuommoinen autereinen vaaleanpunasta ja violettia. Kiitos tuosta viestistä. 0401455666 on numero tänne lähetykseen, jos haluat kertoa, että miltä näyttää siellä, missä sinä just nyt oot. Onko siellä jo jonkinlainen loppukesän tunnelma? Ulkomailta tulee viesti Tepalta ja hän kertoo olevansa Gran Canarialla tällä hetkellä ja sanoo, että siellä on lämpöaalto. Onneksi 4 ilmalämpöpumppua viilentää. Ulkona ei voi pahemmin olla ja tuossa kuvassa, jonka Tepa lähettää, niin on 30 astetta tällä hetkellä, nyt kun kello on 4:30 aamulla. Että mitähän ne päivän lukemat sitten mahdollisesti tulee olemaan. Italiassa on annettu kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin tälle viikolle korkeimman tason hellevaroitus ja siellä lämpötilan on ennustettu pysyvän tuossa 40 asteen tuntumassa ainakin siellä Italian keskiosissa. Ja noista helteen aiheuttamista riskistä on varoitettu jopa terveitä ja aktiivisia ihmisiä, ei vain riskiryhmiä niin kuin usein. Ja eri puolilla maailmaa on lämpöennätyksiä rikottu. Etelä-Koreassa on rikkoutunut 42,5 asteen ennätyslämpötila. Ja siellä Etelä-Koreassakin maa on ottanut käyttöön, tai oikeastaan aikaisemmin jo tänä vuonna, semmoisen uuden lämpövaroitusjärjestelmän. Ja sen mukaan varoitus annetaan aina silloin, kun lämpötila nousee ulkona yli 38 asteen. Meillä onneksi maltillisia lämpöasteita vielä täällä Suomessa.

oli Nelli Matula mun vuoro luovuttaa. Ihania marjakuvia tulee pohjoisesta. Tässä on 4 ämpärillistä mustikoita pohjoisen akka kerännyt. Hän sanoo, että mustikkasaalista menee 3 ämpärillistä henkilöille, jotka eivät itse enää kykene marjastamaan. Se on hieno teko se, poimia muille marjoja ja antaa niitä sitten lahjaksi tai kaupan, miten nyt sitten sovitaankaan. Pohjoisen akka kirjoittaa myös, että hänellä on jo pakastimessa hillat, mansikat ja vadelmat. Ja tuossa näyttää olevan tuommoisessa muovivadissa myös juuri pyydettyjä ahvenia. Ja sitten siellä on myös koira, porokoira, jolla on liivi, jossa lukee porokoira, oranssi liivi kaiken varalta tuolla metsässä ja se popsii suoraan noista varvuista, noita mustikoita. Ihan samaan tapaan kuin mun omakin koira tekee, se tykkää syödä ne mustikat sieltä varvuista suoraan. Karpaloita ei kuulemma koiralle anneta, hän kirjoittaa ja kertoo myös, että aamukasteet ne on tulleet jo Rovaniemen korkeudelle.

0: Justin Timberlake ja Mirrors oli tuo kappale. Elokuun 3. päivä on tänään ja tänään on myös se päivä, kun veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Kaikkiaan veronpalautuksia napsahtaa suomalaisten tileille tänään 1,1 miljardin euron edestä. Ja mitä tulee noihin mätkyihin eli jäännösveroihin, niin niitä suomalaisilla on maksettavana 260 miljoonaa euroa ja se jakautuu noin 340 000 ihmisen osalle. Ja mitä tulee sitten noihin kiinteistöveroihin, niin niidenkin eräpäivä on tänään. 2 miljoonaa suomalaista maksaa kiinteistöveroa ja niistä sitten napsahtaa valtion kassaan 440 miljoonaa euroa. Ja Verohallinto on myös lähettänyt hyvinkin tärkeän muistutuksen siitä, että näin veronpalautusten aikaan huijausviestejä on myös odotettavissa. Niillä yleensä pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja, eli jos saat Verohallinnon nimissä tällaisen viestin, jossa kysytään sinun pankkitilinumeroasi tai sosiaaliturvatunnusta, niin siihen viestiin ei kannata vastata eikä sitä kannata edes avata, jos siinä on vaikkapa jotain liitetiedostoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 18 minuuttia vaille 5 on kello nyt. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Studiossa tänään maanantai-aamuna Mia Sivula. Hyvää huomenta.

siinä Olavi Uusivirta ja kappaleessa mukana myös Anna Järvinen, Nuori ja kaunis. Sitten kappale, joka on kestänyt aikaa hyvin. Kappale on vuodelta 1987, mutta alusta asti jo kuulee kitaran sävelistä, että nyt tulee sellainen kappale, jota kannattaa kuunnella hartaudella. You Too, With or Without You.

0: Niin uusi kappaleen artistilta Kiki, pahoille teille, oli tuon kappaleen nimi. Pekka laittoi viestiä studioon ja sanoi, että onpa hyvä, jos puhutaan loppukesästä, eikä alkusyksystä tai syyskesästä. Hän muistuttaa, että auringon kierron mukaan kesä vaihtuu syksyksi vasta syyskuun lopulla, joka on tänä vuonna 23.9. Hän sanoo, syyskuu on nykyään monesti lämmin ja aika sateetonkin, Pekka vielä kirjoittaa ja sanoo, että mitä tulee tuohon auringon valon muuttumiseen, niin nyt aurinko on samassa kulmassa kuin toukokuun puolivälissä ja silloinkaan kukaan ei sanonut, että me ollaan hävitty tämä peli. Kiitos viestistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Teuvo Maanteiden kuningas, Leivi and the Leavings, soi ennen kello 5 uutisia.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Aiemmin sunnuntaina Trump ilmoitti Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanen alueella Washingtonin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Washingtonin osavaltiossa maastoa on palannut ainakin 1004 kilometriä. Kaikkiaan maan länsiosassa on kymmeniä paloja. Sään ennustetaan jatkuvan alueella lähipäivinä aurinkoisena ja lämpimänä, mikä voi auttaa palojen leviämistä. Kaupparekisteristä myynnin vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Marja Aaltio toimitti kello 5 Yle Uutiset. Hyvää maanantai-aamua ja tervetuloa mukaan, jos juuri nyt tulit radion äärelle. Kello on 2 minuuttia yli 5 nyt ja elokuun 3. päivä on käynnissä ja tässä sitä ollaan taas porukalla hereillä. Toivottavasti aamusi on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Minä olen Mia Sivula ja tässä tulee taikapeili, jos sulla on toinen

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistajasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Marja-ilta siis huomenna, ylihuomenna keskiviikkona tuossa Luontosuomessa. Paljon marja kuvia on tullut studioon tänä aamuna WhatsAppin kautta 0401455666, kun kysyin, että mitenkäs se tämä loppukesä näkyy siellä sinun elämässäsi juuri nyt. Moni on käynyt mustikassa ja hilloja on poimittu ja Arkka on laittanut valokuvan viinimarjapensaasta. Tässä on punaisia viinimarjoja tosi paljon tuloillaan ja hän sanoo, että punaisia tulee, mustia vähemmän, omenoita pitäisi tänään poimia ja laittaa viini käymään. Ja omenaviiniä varmaan sitten valmisteilla vai mitenkä se on noiden punaviinimarjojen kanssa, voiko niistäkin keittää viiniä, en tiedä, mutta joka tapauksessa niin ihania ne on sitten, jos nuo poimii tuosta pakkaseen, niin talvella laittaa sitten johonkin vaikka sen kreikkalaisen jogurtin päälle ja siihen pikkusen jotain mysliä, niin ihan varmasti maistuu.

Pulp in Disco 2000, vai pitäisikö siinä sanoa 2000? Kello on nyt 13 minuuttia yli aamu 5.

tänään on 3. päivä elokuuta ja moni palaa töihin nyt elokuun alussa kesäloman jälkeen. Minkälainen aamuihminen sinä oot? Ootko niin kuin rasvattu kone? Jokainen työvaihe osuu kohdalleen ja tiedät, mitä kello on koko ajan ja mitä pitää seuraavaksi tehdä niin, että aamu sujuu ja päivästä tulee hyvä. Pohdin nimittäin tätä, koska olen itse luonut itselleni semmoisen aamurutiinin näinä varhaisina aamuina, että toimin vähän niin kuin kone. Mä laitan illalla jo valmiiksi kaikki vaatteet pinoon ja pakkaan laukun valmiiksi siihen eteeseen niin, että sitten aamulla, kun kello herättää kello 2.30 tätä varhaisaamua varten, niin ei tarvitse tehdä minkäänlaisia päätöksiä, koska ne päätökset on tehty jo silloin illalla, joten mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin nousta sängystä, laittaa vaatteet päälle ja harjata hampaat ja astua ovesta ulos. Se on semmoista pientä huolenpitoa ehkä sitä itseä kohtaan, joka ei ole silloin yöllä ehkä ihan terävimmillään just herättyä. Ootko sinä rakentanut tämmöisiä selviytymisriittejä omaan aamuun vai lähdetkö käyntiin jotenkin automaattisesti niin, että kaikki ratkaisut ovat oikeita saman tien? 0401455666 on edelleen numero tänne varhaisaamun lähetykseen. Me mennään yhtä matkaa vielä 3 varttia tuohon aamukuuteen saakka.

Ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. Suojelua tarvii ne ihmiset, jotka menevät tänään töihin pitkän kesäloman jälkeen, kuten kokin Retale, joka laittaa viestiä Oulusta ja sanoo, että karu arki jatkuu tänään. Hän sanoo, että meinas hertta pysähtyä, kun herätyskello alkoi soimaan aamulla. Viimeksi ollut työvaatteet päällä 23. päivä kesäkuuta. Hän kertoo olevansa vieraantunut töistä ihan kunnolla. Ja hän on katsonut eilisiltana tämän viikon lounaslistan netistä, jotta tietää, että mitä tänään on edessä. Siinä on hyvä selviytymiskeino siihen aamuun, että tietää pikkusen, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Ja toinen kuuntelija sanoo, että hän ottaa hampaat vesilasista, tekohampaat siis, ja laittaa ne suuhun. Ja siinä on ne selviytymisriitit siihen aamuun. Markku Vieremältä puolestaan kertoo, että hänellä on samat rutiinit joka aamu. Herätyskello soi kello 4.50, sitten aamupuuroa ja kahvia ja ei kun menoksi. Ne on ne rutiinit minusta kyllä semmoisia hyviä juttuja, jotka tavallaan rakentaa sitä hyvää arkea. Silloin kun ne asiat seuraa toisiaan semmoisessa samassa turvallisessa ennakoitavassa järjestyksessä, niin ei tarvitse käyttää sitä aivokaistaa sitten niiden miettimiseen. Tuo rutiinin rakentaminen alkaa tietenkin sillä harjoittelulla ja mä kattelin eilen illansuussa siinä viereisellä hiekkakentällä, siinä oli semmoinen nuori nainen, joka harjoitteli pesäpallon syöttöä yksin. Ja hän toisti sitä samaa liikettä uudestaan ja uudestaan, ehkä semmoisen puoli tuntia. Eli pallo käteen, pesäpallo, ja pallo ilmaan, sitten se putoaa maahan, hän ottaa sen siihen räpylään, ja sitten uudestaan. Eli käteen, ilmaan, maahan ja räpylään. Ja tätä hän toisti sinne satoja kertoja sen puolen tunnin ajan. Ja mä ajattelin, että jos tota liikettä tarpeeksi kauan aikaa toistaa, niin ihan varmasti se menee tonne jonnekin niin syvälle syövereihin, että sitä ei tarvi sitten enää miettiä. Ja toki hän laittoi siinä välissä jonkun vähän korkeamman syötön ja sitten taas vähän matalamman, mutta se liikerata oli koko ajan ihan sama. Ja mä väitän, että aika moni hyvä asia elämässä syntyy just tällä tavalla. Eli kun tekee sen saman asian riittävän monta kertaa, niin sitten se alkaa sujua. Ja ehkä toi arki on siitä myös hyvä esimerkki. Herää samaan tapaan päivästä toiseen ja siinä tulee sitten ehkä sellainen turvallinen ja tasapainoinen olo.

0: se bilo šta.
1: Knipin uusi kappale siinä, Sivellin vetoja.

Halo Helsinki, kaikki päättyy kyyneliin. Raisiosta tulee viesti Vellulta, joka sanoo, että loppukesä näkyy ja tuntuu siinä, että loma loppuu ja kohta lähdetään työpöydän ääreen. Onneksi on vielä lämmintä ja viikonloppuja riittää, hän kirjoittaa ja sanoo, että ensimmäinen työpäivä menee ehkä semmoisessa työkavereiden kanssa kesäkuulumisten vaihtamisessa. Ja tuo kuulostaa hyvältä, ainakin jos ottaa huomioon ne vinkit, joita Hesarin Vision puolella on tänään jakanut Työterveyslaitoksen erikoistutkija Heli Järnefelt. Hän antaa vinkkejä siihen, että miten lomalta paluu sujuu kevyemmin, ja yksi näistä vinkkeistä on just tämä, että älä ahmi liikaa hommia. Hän sanoo, että loman hyvät vaikutukset haihtuu aika nopeasti, jos heti ensimmäisenä päivänä alkaa ahnehtia työtä ja vetää itsensä heti ensimmäisenä työpäivänä piippuun. Eli semmoinen sopiva laskeutuminen, sopiva kuormitus tähän alkuun, jos se suinkin on mahdollista, niin se olisi hyvä myös niille meidän lomatilassa ehkä vielä oleville aivoille. Ja toinen hyvä vinkki tässä Järnefeltin erikoistutkijan viestissä on se, että univajetta kannattaisi alkaa taltuttaa jo jonkin aikaa ennen kuin se loma päättyy. Eli jos se on kesälomalla mennyt vähän sekaisin, niin kannattaa alkaa sitä rukkaamaan oikeaan paikkaan. Ja hän sanoo, että semmoinen 5 päivää etukäteen, jos pystyy alkaa laittaa sitä omaa aikataulua takaisin siihen työaikatauluun, niin se olisi optimaalinen. Ja siinä auttaa esimerkiksi se, jos aikaistaa heräämistä vähitellen niin, että herää joka aamu 1/2 tuntia aikaisemmin kuin edellisenä. Ja tämän voisi tosiaan tehdä 5 päivää etukäteen. Eli jos sulla nyt vaikkapa arki palaa ensi viikolla, niin nyt sitten voisi ajatella, että tiistaina, ellei sitten keskiviikkona jo aloittaisi tämmöisen 1/2 tunnilla aamun aikaistamisen.

0: stars. Mr. Jones oli tuo kappale ja Counting Crows sen esitti.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Siinä uusi versio Enkelin silmin 2026 Arja Korisevan tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 6. Kiitos jo tässä kohtaa monista viesteistä, joita on tullut lähetykseen liittyen tähän alkuelokuun tunnelmaan. On tullut paljon marjakuvia ja erilaisia viestejä liittyen siihen, että miten valo muuttuu ja toisaalta ehkä vähän niin kuin mielikin kääntyy jo sinne ikään kuin loppukesän puolelle tässä elokuussa. Ja sitten on tullut paljon viestejä näistä erilaisista aamurutiineista, joista vielä pari tässä. Tapsa Siilinjärveltä laittaa viestiä ja hän sanoo, että hänellä on ollut jo 7 vuoden ajan semmoinen perinne, että hän menee joka aamu saunaan ja hän kuuntelee siellä saunassakin radiota. Aika mukava aamuperinne tuo ja mustikkaa sitten aamupalalla myös vaimon kanssa. Kiitos tuosta viestistä, Tapsa. Robbie Williams tässä. Strong.

Robbie Williams ja Strong. Tuttu arki jatkuu myös Radio Suomessa tänä aamuna, kun kello 6 jälkeen studiossa toisensa kohtaavat jälleen Pirkkalainen ja Ylönen. Heidän kanssaan saat sitten jatkaa aamua aina tuonne aamu 8 saakka. Merisäätietoja pian, mutta ennen sitä Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Perämeri ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltian yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-10, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-6, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7, illasta alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 17, tuuli länsi-lounaasta 10 metriä sekunnissa, melkein selkeää näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 16, lounas 7, melkein pilvistä 20. Uuttöö 17, länsi-lounas 7, selkeää 38. Nyhamn 16, länsi-lounas 10, selkeää 20. Isokari 16, länsi-lounas 7, selkeää 19. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä. Valassaaret 13, länsi 7. Tankkar 15, lounas 8, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli länsi-lounaasta 6 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 27, Vaasa plus 21, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 19, Turku plus 15, Föglö plus 12, Hanko plus 14, Helsinki plus 17, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 26 senttimetriä.

Ace of Base, Lucky Love. 4 minuutin päästä kello 6 Yle Uutiset, ne toimittaa Heidi Himmelä ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa. Mia Sivulla sanoo kiitokset ja kivaa päivää, maanantai päivää ja alkavaa viikkoa. Elastisen myötä. Super!

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa.
1: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
0: Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja seuton tapahtumista. Marokon sisäministeriön lausunnon mukaan syynä siirtolaisten ryntäykseen alueelle olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. Ministeriö syyttää myös väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan seutaan. Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanen alueella Washingtonin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Washingtonin osavaltiossa maasta on palanut ainakin 1 000 kilometriä. Kaikkiaan maan länsiosassa on kymmeniä paloja. Sään ennustetaan jatkuvan alueella lähipäivinä aurinkoisena ja lämpimänä, mikä voi auttaa palojen leviämistä. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva on ilmoittanut hakevansa jatkokautta lokakuun vaaleissa. Hänen kovimmaksi kilpailijakseen ennakoidaan oikeistolaista entistä presidenttiä Jair Bolsonaroa. Tuoreimman mielipidemittauksen mukaan istuvan presidentin, vasemmistolaisen Lulan ja Bolsonaron kannatus on hyvin tasaväkinen. Ja sitten kotimaasta. Opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on kahden edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
2: Se oli ainakin viime vuonna mulle pelastus, silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä 200 € kuukaudessakaan. Että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse. Mutta sitten kun sen sai Kelasta avustettuna, niin se oli pysty huokaseen helpotuksesta oikeasti.
3: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös tuhannet muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Aakkola.
4: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloista on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
3: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Kuule Matti.
7: Kerro Sanna.
6: Mitä me tehdään niiden ihmisten kanssa, jotka on nyt kalenteristaan katsonut, että elokuu, se on syssynyt?
7: No en mä tiedä. Kyllä me siis voidaan selkeästi olla kesän siellä jälkimmäisellä puoliskolla, joka on tyypiltään ja tunnelmaltaan hyvin erilainen kuin alkukesä. Mutta ei nyt syssyn puolella vielä.
6: No ei nyt vielä syssy. Elokuu on kesäkuukausi.
7: On todellakin yksi parhaista. Menee top kolmoseen ihan heittämällä kesäkuukausista.
6: Menee, ja sitä paitsi kun mä katson sun housuja, niin mä voin todeta, että hei, meillä on hädänpäivää. Se on ihan täys kesä vielä.

0: sellaisen muutoksen elokuu usean ihmisen elämään kuitenkin tuo, että lomat on lusittu ja arki, oi ihana arki on täällä.
1: Niin, mutta se on kesäarkea.
0: Se on erilaista kuin talviarki.
1: Eri säännöt. Ja kun mainitsit, että housut on edelleen mallia lyhyt, niin edellisen kerran pitkät housut on ollut jalassa 4. päivä heinäkuuta, muutaman tunnin illalla.
0: Oliko niin viileä?
1: Ei, kun oli häissä. En kehannut mennä shortseissa sinne, vaikka olisi kyllä lämpötilan puolesta voinut ollakin.
0: Niin, toi on muuten mun mielestä sellainen erittäin oleellinen pointti pohdittavaksi, että voiko häihin mennä shortseissa, jos on siistit. Vähän niin kuin tiedät sä sellaiset suorat upslaak tai ne semmoiset prassihousut, mutta ne onkin polvipituiset. Että tavallaan ne olisikin polvihousut eikä shortsit, niin voiko mennä häihin semmoisissa?
1: Olen mä nähnyt tyylikkeitä semmoisia kestiä, kun ne vielä mätsää sen yläosan kanssa, että on niin kuin samaa sarjaa. Niin
0: joo, ja krakakaulaa.
1: Voi olla hyvinkin tyylikäs, mutta sitten tulee vähän tämä kenkäongelma. Että kun ei viitin oikein kuitenkaan tennareissa mennä, mutta sitten taas niin kuin nahkakengät ja shortsit voi näyttää tyhmältä.
0: Ja sitten kun sinne pitäisi laittaa sukat, niin se vasta tyhmältä näyttää, kun niin. Puolen sääreen saakka on sellaista siistiä sukkaa. Ja...
1: Niin, bulgaria sukkaa.
0: Mikä on bulgaria
1: sukka? Se on tennissukka, jossa on bulgaria lipun värit siinä, 3 raittaa. Tämä on tämä vaatekriisi, se iskee miehillekin, eli että naiset aina miettikö ja tuskailko peliessä. Kyllä mekin kärsitään, mutta sisäisesti.

0: Erika Viikman, pyhä Erika. Sitähän sanotaan, että onnistuneen kesäloman mitta on se, että muistatko vielä järjestelmien salasanat, kun palaat lomalta töihin. Tällä mittapuulla niin lomani on ollut siis massiivinen epäonnistuminen.
1: Eli muistit ihan suorilta?
0: Aivan suorilta, ei mitään ongelmaa.
1: Sormet have hakeutu näppäimistölle ja lihasmuistista kaivettiin James Bond 007. Pirkkalaisen salasana.
0: Hei, mun salasana on sellainen, että sitä ei perheohjelmassa voi sanoa ääneen.
1: No se pääsee, paitsi sitten kun joudut soittaa mikrotukeen ja sä kysyy, että niin mikä se sun nykyinen salasana on?
0: Yrität kuiskata.
1: Laitan tekstarilla tulemaan.
0: Mieluummin tältä chatin kautta, ettei tarvii sanoa sitä ääneen.
1: No mutta hyvä aloittaa kuitenkin loma niin, että pääsee järjestelmiin sisälle, koska on se turhauttavaa sitten istua
0: ja odotella. Työ. Matti, ei me lomaa olla aloitettu.
1: Niin myös sanoin, että tämä työ on kuin loma. Hyvä alkaa lopettaa loma niin, että pääsee järjestelmiin suoraan sisälle. Ja sorateiden virtuosina palannut Ralliradiosta tänne. Minä sinua viikonloppuna kuuntelin ja katselin. Sitähän pystyy nykyään videollakin katsomaan.
0: Joo, ja se on varsinkin, kun tekee tuollaista ympäripyöreitä työpäivää, niin se on tosi kiva, kun tietää, että koska tahansa voi olla jossakin ruudussa ja näyttää siltä, että ei ole nukkunut viikko.
1: Niin, kyllä. Ja sitten jossain vaiheessa etusormi hakeutuu tuonne sieraimen kohdalle ja sitten kaivetaan nenää ja raavitaan
0: takamusta. Tänä vuonna ei tullut sitä palautetta, mitä tuli viime vuonna, että miksi Pirkkalainen raapii itsensä koko ajan. Mulla oli ilmeisesti sellainen tapa. Mä oon opetellut siitä eroa vuoden aikana.
1: Sitten sulla ei ollut myöskään sitä sepäessua, ei kun haalari.
0: Ei, sepänessu oli kotona.
1: Kaikki nämä. Mutta tapahtuman rikas ralli kyllä oli se, mitä seurasin, niin Jyväskylän ralli. Paljon oli ulosajoja, osa niistä oli vähän pahan näköisiäkin ja jouduttiinpa siellä yleisöäkin paimentamaan. Niin kuin ei sinänsä mitään uutta auringoilla, mutta näitä ulosajoja oli yllättävän paljon.
0: En mä muista tollaista. Mä oon tehnyt siis ensimmäisen ralliradioni 31 vuotta sitten.
1: Halleluja.
0: Niin mäkin sanoin ja ajattelin. Mutta en mä kyllä muista, että ulosajoja on ollut aina. Mutta jotenkin nyt, että niin moni ihan kilpailun kärjessä ajanut kuljettaja ajoi ulos, niin oli kyllä sellainen, että perjantaina ajattelin, että huh, onneksi huomenna on vähän rauhallisempi päivä. Ja kissan karvat. Ja sitten niin. Sitä draamaa riitti vielä niin kuin eiliselle sunnuntaillekin. Että se oli tosi, tosi monessakin mielessä hyvin tapahtumarikas ralli. Mikä parasta, niin suomalaisvoittaja.
1: Kaikkien aikojen nuorin.
0: Kyllä.
1: Rallivoittaja Sami Pajari.
0: Tästä nuorukaisesta me kuulemme vielä. Mä olen aivan sata varma
1: joo,
0: siitä.
1: Laittakaa nimi mieleen. 24 vuotta ikää Pajarilla.
0: Joo, ja on Sami Pajari uraa seurannut jo pitkään. Ja siinä on kyllä, niin kuin, hän on tehnyt valtavan määrän työtä päästäkseen siihen, missä hän nyt on. Että nostan kyllä olematonta hattuani ja kumaran nuorukaiselle, että kun päämäärätietoisesti jaksaa tehdä töitä ja ponnistella se unelmansa eteen, niin sitten jonain päivänä ne unelmat voi toteutua.
1: Juu, nimenomaan jatkaa niin kuin mahtavaa ketjua suomalaisten rallisankareiden.
0: 200 suomalainen, niin kuin, joka voittaa
1: osakilpailu.
0: Tai 200 suomalainen rallin MM-osakilpailun voitto. Niin kyllä se nyt jotain tästä meidän pienestä ja piskusesta kansasta kertoo.
1: Kyllä. Tuossa puhuttiin noista ulosajoista, niin yksi näistä, mitä varmaan eniten seurattiin, oli Sebastian Ogierin ulosajoja.

0: Hän on päässyt siis pois sairaalasta.
1: Juu, ja on päässyt kotiin. Jo eilen ja Juu. on varmaan ollut kotonakin jo pitkä aikaa. Että säikähdyksellä siitä onneksi kaikeksi selvittiin, mutta on se nyt ihan luonnollista, että jos sä vedät niin kuin monta kertaa katon kautta ympäri ja auto katkaisee pari puuta mennessä ja muuta, niin ehkä on syytä käydä tsekkauttamassa itsensä, vaikka ei nyt varsinaisesti heti tuntuskaan, että no nyt hajosi se ja tämä ja tuo paikka.
0: Kyllä. Mutta kovaa tekoa on nämä nykyiset autotkin kyllä.
1: Joo, sanoppa muuta. Just sitä ihmeteltiin, että kyllä sen aika hurjalla tavalla saa mällätä ennen kuin siellä niinku pahemmin sattuu.
0: Niin, nimenomaan joo. Se oli hurjan näköinen. Sitä on hieno se helikopterikuva, mikä on sitä Ogierin autosta, kun se tulee siihen mutkaan. Ja sitten vähän niin kuin tyhmästi sisäkaarteeseen vielä lähtee, että onneksi ei ollut ketään katsojia siellä tai muuta.
1: Joo, no se katsoja joutui paimentamaan kyllä kans aika monta kertaa, aika painokkaasti.
0: Joo.
1: Joo. Mutta tapahtuma saatu suomalaisittain hienosti päätökseen ja olihan siis siellä muutenkin hienoa suomalaismenestystä. Että oli mahtis viikonloppu, niin kuin se on aina.
0: Niin, niinpä.
1: Mutta se rallissa on vähän samaa vikaa kuin joulussa.
0: Se kestää 3 päivää.
1: Ei vaan se, että, tai mä sanon vika tälleen hipsuissa. Onneksi vaan kerran vuodessa. Kello on 15 minuuttia yli 6:00. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Life is a highway, näin väittää Tom Cochrane.

0: Life is a Highway, Tom Cochrane, kello on pian 20 minuuttia, yli aamu 6. Ja tänään on se päivä, kun pitäisi kirjautua verkkopankkiin ja kääntää suupieliä ylöspäin, jos on sattunut käymään hyvä tuuri.
1: Toinen mahdollisuus mennä omaa veroa ja katsoa, että kuinka paljon sitä pitikään tulla. Mutta siis veron palautuksia, niitä maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Ja tuo summa maksetaan päivän aikana ja se on 1,1 miljardia euroa.
0: Anteeksi, paljonko oli?
1: 1,1 miljardia.
0: No, olisi mulle siitä isompikin siivu tuosta potista kelvannut kyllä.
1: Kyllä se myöskin kelpaisi, mutta sen verran rahaa on siis käynyt kääntymässä verottajalle ja nyt se palautuu sitten takaisin veronmaksajille. Mätkyjen eräpäivä puolestaan on noin 340 000 ihmisellä ja jäännösveroa maksetaan 260 miljoonaa euroa. Eli enemmän tulee palautuksia kuin mitä mätkyjä maksetaan.
0: Onks mitään tietoa, monenko aikaa ne veronpalautukset pitäisi tilillä näkyä. Mä nimittäin ajattelin, että mä olisin voinut käydä katsomassa mun verkkopankista, että joko ne on tullut, mutta eihän mulla ole mitään sellaista mobiililaitetta, millä mä pääsisin pankkiin.
1: Niin, se on tuo, kun ei ota puhelinta mukaan tänne.
0: Niin, nimenomaan. Mutta oi niitä aikoja, kun piti mennä vielä oikein pankkikonttoriin niitä katselemaan.
1: No kun mä muistan elämäni ensimmäiset veronpalautukset, mitkä mä oon saanut aikoinaan. Jostain ensimmäisestä työpaikoista on tullut jokunen kymppi tai jokunen satainen markkaa silloin takaisin ja sitten silloinkin oli jo se, että ne maksettiin suoraan tilille, mutta koska oli niin sanotusti aloitteleva veronmaksaja, niin mun tilitietoja ei ollut verottajalla. Niin mulla tuli sellainen maksuosoitus, piti mennä postipankkiin se lappukourassa, että nyt haluaisin nämä ja sitten mä sain kuin 220 markkaa.
0: Mutta miten juhlava asia se oli? Onhan toi nyt huomattavasti jotenkin juhlavampaa ja arvokkaampaa ja sitä niin kuin jotenkin kokee saavansa valtiolta jotain, kun tulee tuollainen virallinen. Nyt sen vaan ilmestyy lukuja sinne sun verkkopankkiin.
1: No, sitä juhlavuutta ei 20-vuotias ihminen tajua siinä vaiheessa, että muut saa ne tilille ja lähtee.
0: Etkö edes sinä, joka niin, olet vanhoihin nahkoihin syntynyt?
1: No silloin olin vielä niin kuin oma-ikäisissä nahoissa ja olisi tehnyt mieleen lähteä kavereiden kanssa jonnekin ulos ja niillä taskut pullotti veronpalautuksia ja mulla oli saakeli shekki. Mitä tälläkin nyt tekee ja pankki aukeaa vasta maanantaina.
0: Tuo on vähän sama kuin ennen vanhaan niin valmistujille ja ripille päässeille, niin annettiin niitä lahjashekkejä. Kyllä. Ja sitten ne piti käydä pankissa vaihtamassa rahaksi.
1: Joo, mä en muistan kanssa jo ylioppilasjuhlissa, niin tuli shekkejä.
0: Joo.
1: Ja niitä sitten käytiin. Toisaalta siinä oli myös se hyvä puoli, että ne ei ollut heti käytettävissä silloin.
0: Totta. Ne pysyivät ainakin saattoi olla jopa viikon verran, että pysyy rahaa
1: juuri
0: näin. Tallessa.
1: Jos niitä oli useampi, niin käytiin aina yksi kerrallaan valunastamassa.
0: Ei missään nimessä kaikkia kerralla, koska ne olisi hupuloitu heti.
1: Ja toinen shekki, jota sitten tuli käytettyä siihen aikaan, oli matkashekki.
0: Totta.
1: Joo, mä muistan, lähdettiin Suomesta jonnekin reissuun, niin Thomas Cook piti käydä ostamassa matkashekkejä ja sitten ne pystyi lunastamaan vaikkapa Englannin konttorissa samalla tavalla. Oi aikoja! Nyt kun tuo muovilärpäke, visakortti tai pahimmassa tapauksessa puhelimella maksaminen, niin vienyt vähän hohtoa siitäkin.
0: Joo, mä sain vanhan vedonlyönnin maksun tässä männäviikolla. Ollaan siis 80-luvulla lyöty serkun kanssa vetoa ja sitten tuli tämä meidän vedonlyönti puheeksi. Ja hän itse vielä sanoi, että mä en muuten muistaakseni ikinä ole maksanut sulle sitä, kun mä voitin sen vedon.
1: Joo.
0: Ja lyötiin 50 markasta aikanaan vetoa, niin sain 50 euroa puhtaana käteen häneltä.
1: Okei, no siinä oli otettu inflaatio.
0: Niin oli erikoista kuule mennä kauppaan ja maksaa käteisellä rahalla.
1: Nythän muuten esiteltiin niitä uusia euroseteleitä. Ne on ehdolla, että mikä sitten valitaan, mikä sarja. Niin okei, mä ymmärrän, että 500 euron setelistähän ollaan luovuttu. Että 200 on nykyään se isoin. Satastakaan harvoin näkee. Ja ulkomailla jopa 50 on iso. Jossain pienessä italialaisessa kylässä me maksaa 50 euron setelillä, niin sinne suurin piirtein pormestari tulee paikalle ja kaupungin avain. Ja tervetuloa, massikeisari.
0: No mä oonkin ihmetellyt, että miten sulla on niin iso avainnippu roikkuu tuossa vyöllä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tässä oli Niilon uutta musiikkia Viimeiseen tanssiin ja Juno myös mukana. Juno, joka myös elokuuyhtyeestä muistetaan.
1: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Valkoista lippua heilutteli Dido, White Flag oli tämän biisin nimi. 6:30 on kello. Oikein hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. 3. päivä elokuuta. Ollaan jo pitkällä elokuuta ja koululaisilla lomaa jäljellä. Semmoinen vajaa tai reilu viikko.
1: No näin on. Viime viikolla näitä kattelin. Ainakin Tampereella koulut aloittaa jo tällä viikolla, mutta viimeistään sitten ensi viikolla. Piltit kirmaavat kesälaitumilta opinteille ja myöskin sitten yliopistot ja ammattikorkeakoulut syyskuun alkuun mennessä aloittaa.
0: Niin. Jos olisi vielä oppivelvollinen, niin tämän hetken kuumin kysymys olisi se, että minkälainen reppu. Jos olisi sellainen syksy, että ostetaan uusi reppu.
1: Niin joka syksy ei osteta.
0: Ei tietenkään osteta. Jos on ehjä reppu, niin minkä takia ostettaisiin?
1: Kyllä kai sitä meikäläinen tykitteli koko alakoulun samalla repulla muistaakseni.
0: No siitä ei kukaan yllätty.
1: Perintöreppu vielä.
0: Sulla on varmaan se tallessa vieläkin.
1: On. Kun lähdetään sienenretkelle, niin näet kuinka maailman vahvin nalle lentää selkään niitä heilattaa.
0: Ei, en tiedä onko tämä mies maailman vahvin nalle, mutta ainakin yksi maailman puhutuimmista hahmoista. Ja nyt puhutaan siis Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista. Hän on ilmoittanut tänään, että neuvottelut Iranin kanssa ovat jatkumassa ja nimenomaan neuvottelut jatkuvat tänään. Trump on kommentoinut tätä asiaa toimittajille varhaan tänään Suomen aikaa. Trumpin mukaan näissä neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Aiemmin eilen Trump ilmoitti Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat, mutta Iran on tämän väitteen kiistänyt, että ei ole pyydetty mitään tulitaukoa.
1: Joo, kasvujen säilyttäminen on tärkeää puolin ja toisin.
0: Joo, jotenkin tuntuu, että tämä on mennyt kummalliseksi tämä maailmanpolitiikka, kun sille ei ole mitään väliä, onko sota vai rauha pääasia, että niin kuin suurten herrojen uskottavuus säilyy.
1: Keeping up appearances.
0: Juuri näin. Ja tämä Trumpin ilmoitusneuvottelujen jatkumisesta on kääntänyt öljyn maailmanmarkkinahinnan laskuun. Sen, että näkyykö se bensapumpuilla koska vai näkyykö koskaan, niin se jää nähtäväksi.
1: En pidättelisi hengitystä. No, osalla suomalaisista on siis tänään enemmän rahaa käytettävissä vaikka sinne bensapumpulle, kuten tuossa hetki sitten kerrottiin, niin veronpalautusten ensimmäinen maksupäivä on tänään. Yli 2 miljoonalle suomalaiselle tulee veronpalautuksia, 1,1 miljardia tuo kokonaissumma. Mätkyjäkin tulee totta kai niiden

0: veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä. Niillä pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja ja näihin ei tietenkään sitten ei pidä mennä klikkaamaan eikä mitään tunnuksia antamaan.
1: Mulla on kerran tullut sellainen huijaustekstiviesti, jossa väitettiin, että se tuli verohallinnosta. Sen kyllä huomasi heti, koska se oli niin huonolla suomella kirjoitettu, että en siihen haksahtanut. Mutta jos se olisi ollut ihan oikein kirjoitettu, niin tarkkana olisi saanut olla.
0: Juu, en missään nimessä väheksy, enkä pidä mitenkään huonona ihmisen niitä, jotka näihin haksahtaa, koska ne alkaa olla jo niin taidokkaita ne huijausviestit. Mm. Ja ne jäljittelee alkuperäisiä.
1: Sitten kun olet vielä innoissa siitä, jos on vaikka niitä veronpalautuksia tulossa, niin ei välttämättä tule ajatelleeksi, että hetkinen, nyt pikkasen jarroja ja katsotaan uudestaan tämä lähettäjä.
0: Juuri näin. Hengähitään hetki.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 7 ja hyvänen aika. Miksi sinä et aikaisemmin kertonut tästä sun kesän kohokohdasta?
1: Ai Etelä-Karjala-kierroksesta, niin. Joka huipentui särään syöntiin.
0: Nimenomaan. Sinä olet siis nyt vihdoin ja viimein maistanut sitä aitoa ja alkuperäistä Lemin särää.
1: Joo, en yhtä lautasellista, en kahta lautasellista, edes kolme ei ollut riittävästi. 4 tai 5 niitä taisi loppujen lopuksi mennä sitten.
0: Kyllä on miehekästä, sanoisin.
1: No oli. No,
0: miehekäs kesäriento, syödä 5 lautasellista suoraan uunista vedettyä Lemin särää.
1: Joo, jos et tiedä mikä särä on, niin se on siis lampaasta ja perunasta valmistettu tämmöinen perinneherkku Etelä-Karjalassa. Ennen kaikkea Lemi on profiloitunut särää paikkakuntana. Ja siis 1000-vuotinen perinne sanotaan tällä olevan, eli siinä semmoisessa puukaukalossa, joka on se särää, niin pitkä prosessi, tuntien prosessi uunissa, leivin uunissa sitä lihaa kypsennetään ja sitten sinne laitetaan jossain vaiheessa perunoita, jotka sitten siellä lihan liemessä lilluvat ja saavat itsensä makua. Ja ainoa, mitä siihen ruokaan lisätään mausteeksi, on suola.
0: No miltä maistuu?
1: Ihan saakelin hyvä. Harvoin tulee lammasta syötyä, siis liian harvoin, mutta nyt kun se tuolla lailla laitettiin, niin se melkein säikähti, kun se näki haarukan se liha, että se mureni jo siinä käytännössä siinä lautasella. Onko ja sitten siihen kotikalia, ohrarieskaa ja jälkiruoksi makia soppa. Niin voin sanoa, että kyllä kehtas nälkästä puhutella.
0: Onko sulla oma säräuni jo muurausta vaille valmiina?
1: Ei ole vielä, mutta ilmeisesti, että kaukaloita saisi jostain ostaa, mutta kyllä mä luotan ammattilaisen taitoon tässä, että se syntyy niin kuin heidän näpeissään kaikkein parhaiten.
0: No voiko nämä joskus viiä mut semmoiselle säräretkelle?
1: Mä voin viiä, mutta kun sulla tuo lihansyönti on pikkusen niin kuin sillä lailla kortilla, niin se pottuja nyt voi tehdä itsekin.
0: Niin, mutta mä voin syödä ne perunat, niin syö sä mun lihat.
1: Rieskat.
0: Taylor Swiftia kuunnellaan seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Up Light.

0: Liikennetiedote Kemion saareen tielle 1830 välillä Dragsfjärd Långnäs. Tarkempi paikka Puronpään tienhaarasta 1,3 kilometriä Taalintehtaan tienhaaran suuntaan. Siellä tie on suljettu tulipalon vuoksi. Siis tie 1830 välillä Dragsfjärd Långnäs. Kemion saari on paikka ja tarkempi paikka Puronpään tienhaarasta 1,3 kilometriä Taalintehtaan tienhaaran suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä tulipalon vuoksi.
1: Viikonloppuna vaihdettiin kalenterin sivua elokuuksi. Nyt eletään jo kolmatta päivää. Hyvää huomenta meteorologi Henrikka Heikinoja.
2: Hyvää huomenta.
1: Näkyykö tuo kalenterin sivun kääntö mitenkään sääkartoilla?
2: No eipä mitenkään ihmeemmin. Hyvinkin tämmöisessä vaihtelevassa kesäsässä mennään edelleen.
0: Joo, tällaisia heikkoja matalapaineita on liikkeellä. Tuleeko tänään maanantaina sateita jossain päin Suomea?
2: No hyvinkin monin paikoin on mahdollisuus sadekuuroille ja joillekin vähäisille ukkosille. Pääosin nuo kuurot kuitenkin sijoittuu maan pohjoispuoliskolle, mutta kyllä siis joitakin yksittäisiä kuuroja voi päästä sitten etelämpänäkin syntymään. Mutta tästäkin huolimatta niin isossa osassa maata tulossa poutainen ja osittain aurinkoinenkin päivä.
1: Yön jälkeen moni on raportoinut siitä, että sumua on aamuyön tunteena paljon liikkeellä ja ilmassa. Niin mistä se tähän vuoden aikaan, niin mistä se syntyy?
2: No tähän aikaan vuodesta, kun kuitenkin lämpenee hyvinkin nopeasti ja on kuitenkin kosteita, niin siellä se pääsee hyvinkin näissä lämpenevissä aamuissa sitten sumuakin syntymään. Meinaa mennä sanatkin sekaisin.
0: Joo, tänään on maanantai-aamu. Pieniä käynnistymisvaikeuksia ollut itse kullakin, joten ei mitään hätää. Mites lämpötilat? Onko Ylönen ollut optimisti, kun hän on tullut shortsit jalassa aamulla töihin?
2: Ei välttämättä. Täällä etelässä maan etelä- ja keskiosassa nostaan 20 asteen tuntumaan, ehkä vähän 20 yläpuolellekin. Pohjoisessa jäädään sitten vähän vajaaseen 20 asteeseen.
1: No nyt kun katsotaan tätä alkanutta viikkoa, Henrikka, eteenpäin, niin kuinka tavallaan leikkaa liimaa karttoja voi tehdä loppuviikon, että onko mitään käännettä tapahtumassa johonkin suuntaan?
2: No huomenna voi laittaa hyvinkin samanlaisen kartan kuin tälle päivälle. Lämpötiloissa pientä heittelyä pohjoiseen, saadaan vähän viileämpää ilmaa, mutta sitten sen jälkeen keskiviikkona tulee sitten pientä käännettä, että etelään saadaan mahdollisesti uutta laajempaa sadealuetta, mutta toistaiseksi kyllä jatkuu tämä tämän kesän pidempi teema, eli ennustettavuus heikkenee hyvinkin nopeasti, eli kolmen päivän jälkeen niin todellakin säämallit eroaa keskenään, eli jos sinne viikonloppuakin kohti katsoo tällä hetkellä niin hyvin epävarmoja ennusteita.
0: No mutta onneksi me kuullaan meteorologia Radio Suomen aamussa ihan joka aamu, niin sitten me voidaan aina tarkentaa päivä kerrallaan näitä ennusteita.
2: Kyllä.
0: Hei, mukavaa työpäivää, Henrikka.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 11 minuuttia vaille 7. Katri Ylander laulaa Radio Suomen aamussa seuraavaksi. Biisin nimi on Valehdellaan.

0: kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Jos susta tuntuu siltä, että olipas onnistunut lomaani ähäkutti, voi olla, että kun teet testin, niin huomaat, että aivan väärin suoritettu koko loma.
4: Kyllä.
3: Mua närästää eniten tässä se, että tässä testissä voit selvittää, suorititko kesän kunnolla, kun eihän kesää nyt suoriteta.
4: Niin, mä luulen, että tässä on ehkä myöskin vähän semmoinen
3: tietty. Onko vähän kieliposkessa?
4: Vähän on ehkä pilke silmäkulmassa kieli, ehkä vähän poskessa, mutta kyllä se tavallaan jonkinlaista totuutta kertoo siihen, että joko me tai ulkopuoliset aina alkukesästä asetamme semmoisia paineita. Että kyllä mä muistan sunkin kanssa ennen kuin jäätiin lomalle, niin puhuttiin, että joo, nyt kun ollaan molemmat Helsingissä, niin nähdään jossain, mennään piknikille ja pyöräillä ja kaikki.
3: Pyöräiltyjä kilometrejä nolla.
4: Joo, yhdessä ainakin.
3: Piknikkori edelleen talviteloilla.
4: Juuri näin kyllä, ja takaisin jo vahvasti kustannuspaikalla. Eli se siitä. Toki elokuu on vielä täys hyvä kuukausi, ja meillä on aikaa toteuttaa nämä kaikki puihin jääneet suunnitelmat. Tämä Ylen tuore testi siis kartoittaa luontohetket lähinnä. Tässä siis voi selvittää, että suorittiko kesän luontohetkien valossa oikein.
3: No niin, no täällä kysytään muun muassa, että hikoilitko helteellä.
4: Ei tarvi olla edes helle, niin tulee hikki.
3: Joo, se liittyy ihan ikään. Kuulitko hyttysen ininä?
4: Hyvä kysymys muuten. Kyllä mä ainakin läiskin niitä iholta pois.
3: Kerran, siis meillä ei ollut maalla hyttysiä lainkaan. Siis tää oli todella omituinen kesä. Ei itikan itikkaa, ei tarvinnut karkotteita, ei tarvinnut hyttysverkkoja, ei mitään. Mutta siis ihan nyt loppukesästä, heinäkuun lopussa, kun olin siellä, niin taisi siellä niinku, tiedätkö, sauna ikkunaa vasten. Inistä itikka, mutta ihan siis todella huono hyttyskesä.
4: Kyllä, mun tässä nimenomaan sitä kuuloaistia ehkä nyt viritellään. Nähty on kyllä. Ja. Maistelitko metsän antimia? No, maistelin.
3: Vattuja on siis aivan valtavasti tänä vuonna. Söin niin paljon vattuja yhdellä koiralenkillä, että siis piti jo lopettaa. Et miten ihminen voi syödä itsensä niinku tuoreista metsävadelmista pihalle? No kyllä voi. Syömällä niitä niinku varmaan ämpärillisen kerralla.
4: Ei ollut matosia.
3: En minä kerennyt katsoa, oliko niissä matosia. Sinne ne meni ihan samalla tavalla.
4: No kohta 4. Kastuitko kesäsateessa?
3: On kastunut
4: tänä
3: monta
4: kesänä,
3: kertaa.
4: Kyllä. Kohta 5. Kokeilitko uutta retkikohdetta?
3: En.
4: No en minäkään varsinaisesti tuommoista luontoretkikohdetta, mutta muuten kyllä. Ja sitten kuulitko tervapääskyn sriin?
3: Luojan kiitos, kuulin sen vielä viimeksi eilen, koska siis tervapääskythän käyttää kalenteria. Ne lähtee aina rallien jälkeisellä viikolla. Siis Jyväskylästä ne lähti aina rallien jälkeisellä viikolla.
4: Ja tämä on se viikko.
3: Joo, mutta viime kesänä itse asiassa niin taisi olla melkein syyskuu, kun viimeiset sriit kuulin, että nyt tässä alkaa olla ne viimeiset hetket nauttia siitä kesän äänestä.
4: No nopeasti 5/6 me saatiin, että aika hyvillä pisteillä suoritettiin tämä
3: ja
4: kesä.
3: Ja silti me ollaan vaan keskivertoja kesänautiskelijoita.
4: Niin, kyllä tässä täydellisyyteen pitäisi pyrkiä.
3: Väärin suoritettu
4: väärin,
3: kesä.
4: Väärin lomailtu.
3: Mut hei, vielä on kesää jäljellä. Kuumaan tulipalo sitten kello 7 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormusin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
1: Sotilaallisesti Yhdysvaltain kyky suojata omia liittolaisiaan nimenomaan ilmapuolustuksen osalta on heikentynyt. Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella. Ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana, niin saudit myös mukaan sotaan. Ja hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suetsin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulossa liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
0: Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja Ceutan tapahtumista. Marokon sisäministeriön lausunnon mukaan syynä siirtolaisten ryntäykseen alueelle olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. Ministeriö syyttää myös väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan Ceutaan. Ja kotimaasta opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on kahden edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
2: Se oli ainakin viime vuonna mulle niinku pelastus. Silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä niin kuin 200 € niin kuin kuukaudessakaan, että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse, mutta sitten kun sen sai Kelasta niin kuin avustettu, niin se oli pysty huokaseen helpotuksesta oikeasti.
3: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös tuhannet muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Aakkola.
4: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloista on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
3: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
5: Ja nyt vuorossa urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Sami Pajari ajoi Jyväskylän MM-rallin voittoon ja samalla syntyi uusia ennätyksiä sekä rajapyykkejä rikottiin. Jussi Jäkälä haastatteli Pajaria.
6: Sami Pajari, nyt päästä tunteet valloilleen. Miltä se tuntuu olla Suomen MM-rallin voittaja?
7: No hyvältähän se tuntuu. Et ehkä tässä ei ole ihan tajunnut vielä, että mitä tuli taas tehtyä, mutta kyllähän se hyvältä maistuu. Ja on toi just isoimpia asioita, mistä on varmasti niinku haaveillut ja ihan pikkupojasta asti, niin on se ihan uskomatonta, että noita juttuja käy toteen. Että justiin juttelin ennen kesää Hesa-Pekankin kanssa, niin hän just sanoi sitä, kun hänellä tuli täällä kanssa silloin se hänen ensimmäinen voittonsa ja näin, niin on se vaan niinku erityisen spesiaalia vielä, että se tulee, tai tulee se voitto ylipäätään se kotirallista, mutta kyllä tämä ehkä mullakin maistuu ehkä vielä paremmalta kuin se Viron ensimmäinen voitto.
6: Ootko ehtinyt sitä makustella, että sä oot nyt Suomen MM-rallin historian nuorin voittaja, vielä kaiken kaikkiaan se 200. suomalais-MM-voiton ottaja nimenomaan, niin siinä on tilastoihin semmoista aika makeata juttua.
7: No kyllä siinä tuli jo useampi tommoinen hauska yksityiskohta huomioitu, että kyllä taas aika hienoa listaa sai oman nimensä ängettyä mukaan, että siitä hyvä mieli kyllä ehdottomasti.
5: Pajari nousi MM-pisteissä toiseksi 30 pistettä Elfin Evansia jäljessä. Evelina Sangonen voitti frisbeegolfin ammattilaiskiertueen kilpailun Yhdysvaltojen Illinoisissa. Henna Blomruus jakoi kolmatta sijaa. Ja Jere Haavisto voitti motocrossin EMX Open-luokan Euroopan mestaruuden Belgiassa.
0: Urheiluradion toimitti Sakari Lund ja kello 7 Yle Uutiset Heidi Himmelä.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Näin urheiluradion perään voidaan nostaa heti kärkeen. Suuri urheiluuutinen maailmalta. Koirasurffauksen maailmanmestaruus on ratkaistu.
9: Onneksi olkoon voittajalle. Kuka se sitten ikinä lieneekään?
0: En tiedä kuka se oli, mutta hyvin on suvoinen kuitenkin, ihan vauvasti on.
9: Kyllä mä luulen, että tässä kisassa niin osallistuminen on jo palkinto itsessään.
0: Joo.
9: Hauska video. Huomatkaa, hauska video löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta.
0: Joo. Mä en voi avata tätä nyt, koska kaikki tällaiset hauskat eläinvideot toimii mulla yleensä silleen, että silmänurkka alkaa kostua ja alahuuli alkaa väpättää.

0: Onnistuneelle kesälomalle on monenlaisia mittareita. Yle Luonnon verkkosivuilta löytyy testi, joka me Matin kanssa äsken käytiin jo tekemässä. Voit kokeilla, että miten hyvin kesä sujuu noin niin kuin luontoelämysten suhteen. Mutta eikö voi pitää onnistuneena kesäloman merkkinä sitä, että jos tuntuu kivalta tulla töihin?
1: Niin, ja sanotaanko, että viimeisellä viikolla jopa alkaa olla jo pikkusen ikävä.
0: Niin, ei siis niin kuin työtä joo, mutta pakko se on myöntää, että mitä enemmän ihmiselle tulee ikää, niin sitä rakkaammalta tuntuu rutiinit.
1: Se, ja myöskin työyhteisö, uskot tai älä, alkoi niin kuin kaverit ja sukulaiset pikkuhiljaa nyppiä, niin mukava tulla tänne töihin, ja te saatte vuorostanne olla välillä sitten nyppimisen aiheen.
0: Joo, mutta kyllä siinä on vinha perä, että arki on ihmisen parasta aikaa. Vaikka ne juhlat on kohokohtia, lomat on kohokohtia, vapaapäivät on niin kuin kohokohtia, niin jotenkin se semmoinen rullaava arki, niin se rauhoittaa ja tuo sellaiset raamit ja jotenkin, en minä tiedä.
1: Ja siis kaikki tutut ympyrät ylipäätään, että sä oot kotona, sä tiedät missä mikä asia sijaitsee, eikä sun tarvi hipsiä varpaisillas, kun jos talonväki vielä nukkuu tai olet jossain vuokramajoituksessa tai muussa, vaan niin kuin kaikki on siinä, niin kuin, kaikki on hetken taas hyvin.
0: Joo, eikä tarvii kesämökillä käydä sitä hiljaista äänetöntä taistelua, että onko se kahvinkeittimen paikka tässä vai onko se tuolla pöydän toisessa päässä, ja jos mä oon sitä mieltä, että se on tässä, niin sitten kun mä tuun seuraavana aamuna keittämään kahvia, niin se joku on siirtänyt sen sinne pöydän toiseen päähän, missä on aivan väärässä paikassa.
1: No, pysyy elämän mielenkiintoisena, kun siirtelee mokkamasteria paikasta toiseen 4 viikkoa.
0: Joo, meidän ei tarvii kinata kahvinkeittimen paikasta. Se on tuolla keittiössä, sitä on tänä aamuna käytetty ja tästä alkaa uusi uljas viikko. 3. päivä elokuuta ja kello on nyt 10:07. Hyvää huomenta.

0: JVG ja vamos! Ja sitähän me teemme. Menemme riemukkain mielin kohti uutta viikkoa.
1: Niin, ja vähän niin kuin uutta kuutakin. Se kun viikonloppuna vaihtuu kuukausi, niin maanantai periaatteessa ainakin henkisesti aloittaa sen uuden kuukauden. Elokuun puolella ollaan jo.
0: Elokuun ihanat, pehmeät, pimeät illat, runsas sieni ja marjasato.
1: Kyllä, joo, sieniä nyt oikein kateudesta vihreänä olen katsellut, mitä ihmiset postailee tuonne erilaisiin sieniryhmiin. Siis musta torvi sientä, kantarellia. No osalla on vielä tattejakin aika paljon siellä, mutta nämä kaksi ensimmäistä, niin niitä tuntuu olevan nyt paikotellen kyllä aika runsaasti tarjolla.
0: Tytär ilahdutti äitiään eräänä päivänä keräämällä 3 kakkapussillista vaaleaa orakasta. Ja voi veljet ja veljen pojat, miten hyvälle maistuu.
1: Sekin on hyvä.
0: Omasta maasta nostettu pottu ja siihen kuule kermassa haudutettua orakasta, niin
1: tämä kuulostaa sieniretkeltä tälle viikolle.
0: Kyllä, se kuulostaa nimenomaan siltä ja me voidaan sitten loppuviikosta raportoida, että miten meni. Hyvin meni, ainakin kuninkuusraveissa.
1: Niin, nekin kisattiin viime viikonloppuna. Silloin kun Keski-Suomen sorateillä päästeli niin kuin satoja hevosvoimia, niin Teivossa oltiin vähän vaatimattomammilla hevosvoimilla liikkeellä, mutta kisaahan siellä päästiin käymään oikein tosissaan. Ja viime viikolla jo ennakoitiin sitä, että Suomen hevonen Evartti, kaikkein eniten palkintorahoja kahminut hevonen, lopettaa siis kuninkuusraviuransa tähän päättyneeseen viikonloppuun. Ja näin se myös sitten teki.
0: 3. Evartti.

0: paketti tuli tällä kertaa. Ja se on kyllä tuollaiselle pitkäurajuosseelle hevoselle, se on kova sijoitus, se on todella kova sijoitus.
1: Se on kova näitä kuninkuustitteleitä, sillä on 3 tuosta 2020-luvun alkupuolelta. Eli ihan tästä lähihistoriasta, ja oliko vielä näin, että niiden väliin vai ennen niitä mahtui tämmöinen aika vakava terveyshuolikin, että siellä oli suurin piirtein suolet pihalle ja niitä järjesteltiin uusille, ja siitä vaan kuntoutui ja kuninkuuteen juoksi.
0: Joo, ja nyt siis Evartilla ansaitut eläkepäivät edessä. Sen sijaan tämän vuoden ravikuningas Pro, niin hänellä saattaa vielä olla, ja onkin varmaan pitkä ura edessä, Jokkas Rita jatkaa ravikuningattarena, ja tässä kun katselin kuvia tuolta kuninkuusraveista, niin on muuten samperin kaunis hevonen tämä Rita. Uskomattoman sutjakka ja linjakas.
1: Punaiset loimet.
0: Kyllä. Loimet.
1: En minä tiedä näitä termejä.
0: Valjaat.
1: Valjaat, niin juuri sellainen tiedon mukaan ovat valjaat, jotka sillä on punaiset. Ja tuo hattu.
0: Hattu.
1: No sillä on korvien.
0: Sillä on hattu päässä. On hattu sovitaan päässä. Vaikka niin, että sillä on hattu päässä.
1: Joo.
0: Nämä kuninkuusravit oli siinäkin mielessä aika ainutlaatuiset, että ravivalmentaja Antti Ojanperän valmennettavat ottivat kuninkuuskisassa 3. voiton. Niin tässä voidaan jo sanoa, että mies on osannut tehdä jotain oikein.
1: Niin, ja jos joskus miettii sitä, että no onko nyt valmennuksella niin tärkeä osa raviurheilussa, niin kyllä tämä nyt aika kouriin tuntuva todiste siitä on, että ei sitä ainakaan hyvästä valmentajasta haittaa ole.
0: Joo, ei todellakaan. Yli 50 000 vierasta, niin kuin kunkkareissa yleensä. Ja merkille pantavaa oli se, että ensimmäistä kertaa kuninkuusraveihin osallistui ulkomaalainen ohjastaja. Ruotsalainen raviohjastaja Björn Koop ohjasti Vänrikkiä, joka tuli kuninkuuskilpailussa toiseksi. Ja Vänrikki voitti ton viimeisen pitkän matkan. Eli se oli ensimmäinen kerta, kun ulkomaalainen ohjastaja myöskään ohjastaa voittoon, tällaiseen lähtövoittoon kuninkuusraveissa hevosen.
1: Joo, ei yllätä, että hän oli ruotsalainen, koska Ruotsi myös kovia ravimaita on. No nyt tässä tietenkin katseet jo kuninkuusravien kohdalta alkaa olla jo ensi vuoteen. Ensi vuonna ollaan sitten Lappeenrannassa Lappeenraviradalla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.
0: Joo. Evartin lisäksi myös tuolla kuningatarpuolella nähtiin viimeinen esiintyminen, ainakin yhden hevosen osalta, Runoneito Tamma, joka osallistui tuohon ravikuningatarkilpailuun, niin tämä oli myös hänen viimeinen kuningatarlähtönsä, ja hän jää myös ansaituille eläkepäiville.
1: Sieltä nuori polvi nousee seuraavaksi.
0: Se
1: tai niitä 4 polvea, jos niinku hevosesta puhutaan.
2: Radio Suomen aamu.
0: Oliko tämä se kohta, missä sai nauraa?
1: Katso hauska video.

0: tuoretta kotimaista musiikkia. Kanerva ja laulun nimi oli Tyttö.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää. Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

0: Faith No More Easy. I'm easy.
1: Ai mitäkö mietin? No mietin sitä, mikä olisi Eppu Normaalin paras studiolevy.
0: Ai niin, kun se on se kilpailu vielä käynnissä.
1: Joo, huomisiltaan kello 22 asti voi tuolla Radio Suomen verkkosivulla käydä omasta mielestäsi parasta Eppu Normaali studiolevyä äänestämässä. Ja samalla osallistuu arvontaa, jossa on palkintona 2 lippua Eppuja viimeiselle keikalle.
0: Mun on hirveän helppo vastata tähän kysymykseen. Mun mielestä se on Imperiumin vastaisku. En tiedä, onko se musiikillisesti, mutta se linkittyy omaan elämään niin vahvasti, että mä äänestäisin kyllä sitä.
1: Se on hyvä, mutta järjestävän seuran ihmiset eivät osallistu, mutta Radio Suomen kuuntelijat voivat yle.fi/Radio Suomi. Sieltä löytyy tuo ja keskiviikko aamuna 7:30 jälkeen tiedetään sitten, että kelle lähtee 2 lipusetti.
0: Mikko Kustosen Aurora soi Radio Suomen aamussa nyt ja sen jälkeen me kuunnellaan Yle Uutisia ihan siitä läheltä.

0: Radio Suomen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Etelä-Savoon. Alueuutisia teille toimittaa Milka Krogerus. Maatilan eläimet kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Ruokaviraston mukaan kotieläinpihojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja niitä on nyt runsaat 200. Lisäksi Suomessa on lukuisia muita matkailukohteita, joissa eläinten pääasiallinen pitotarkoitus on jokin muu kuin näytteillä pitäminen, eikä niitä siksi tarvitse rekisteröidä. Etelä-Savossa uusia kohteita ovat Pieksänjärven rantaan perustettu vesipuhvelipuisto ja Mikkelin Haukivuorella sijaitseva eläinpihaparsi. Etelä-savolaiset hevoset eivät päässeet korkeimmille sijoille viikonlopun kuninkuusraveissa. Juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Villilotta jäi kuningatarkilpailussa toiseksi. Kangasniemeläisen Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Pirttilän Olga jäi kahdeksanneksi. Kuninkuuskilpailussa juvalaisen Jani Ruotsalaisen valmentama ja ohjastama Vertti jäi neljänneksi. Poliisi oli liikkeellä viikonvaihteessa eri puolilla Etelä-Savoa ja tavoitti liikenteestä kaikkiaan 6 päihtynyttä kuljettajaa. Puumalassa tavoitettiin lauantaina 3 moottorivenettä ja 1 vesiskootteri, joiden kuljettajat puhalsivat vesiliikennejuopumuksen rajan ylittävät tulokset. Kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksista. Mäntyharjulla ratista tavattiin törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut mies. Hänet määrättiin ajokieltoon. Savonlinnassa tavoitettiin eilen nainen, joka puhalsi törkeän rattijuopumukseen viittaavat lukemat. Pieksämäellä poliisipartio tapasi lauantai-iltana miehen, jota myös epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
2: Kaksi minuuttia yli puoli 8 on kello. Oikein hyvää huomenta, hyvää alkanutta arkea Radio Suomen aamusta. Arkea niille, joilla se on alkanut, ja sitten te kaikki leppoisasti vielä lomailevat. Nauttikaa lomasta.
3: Elokuun lomissa on jotain taikaa. Itsekin mielelläni joskus olisi elokuun lomalla, mutta ei ole hirveästi sanavaltaa tässä talossa. Tai tässä meidän kahden hengen taloudessa niin. Tällä hetkellä.
2: Siis mitä, väität sä, että mä mukaan jotenkin päätän meidän lomat? Ei todellakaan.
3: Ei. Ihan kiva, se oli ollut klassikko juhannukselta 4 viikkoa.
2: Joo, heinäkuu on klassikko, lomakuukausi, elokuu on eksoottinen.
3: Se on siinä mielessä hyvä, että monet paikat pikkusen hiljenee siis siinä vaiheessa, kun koululaiset palailee kouluihin, eli se suurin paine jotenkin häipyy kotimaan kohteesta silloin. Eli jos on mahdollisuutta järjestellä, niin mikäpä ettei.
2: Tänään on 3. päivä elokuuta, maanantai.
3: Vähin käy ennen kuin loppuu.
2: Mikä?
3: Elokuu.
2: Ei vielä sanota noin. Toi on meidän loppukuun repliikki.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tämä oli Bess ja Ram Pam Pam. Kello on 24 minuuttia vaille aamu 8. Ja viime viikon eittämättä suurin uutinen oli se, että Alvar Aallon kohteita on hyväksytty osaksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloa. Ja sen kunniaksi olisi tehnyt mieli vetää sitä lippusalkoa.
1: Joo, kiveäkään ei jätetty kääntämättä, kun näitä 13 ympäri Suomea, pääasiassa Etelä-Suomessa sijaitsevia kohteita käytiin läpi. Siellä nyt oli muun muassa Paimion parantola, siellä oli Finlandia-talo, siellä oli Kotkan Sunilan asuinalue, joka on kokonaisuudessaan Aallon toimiston töitä, siellä oli Kelan päätoimitalo, niin edelleen ja niin edelleen.
0: Alvar Aalto on kansainvälisesti arvostetuin suomalainen arkkitehti. Tämä pääsy Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon omaa kieltään siitä kertoo, mutta ei Alvar Aallollakaan kaikki aina mennyt ihan niin kuin piti. Ainakin jos mietitään Alvar Aallon rakennusten käyttötarkoitusta nykypäivänä.
1: No näin on. Tässä on Yle Uutista nostanut esimerkiksi Jyväskylän yliopiston rakennukset, jotka ovat Aallon suunnittelemien ja punatiiliset siellä, niin esimerkiksi kun remonttia tehtiin tuossa 2010-luvulla, niin WC:stä paljastui sellainen juttu, että ne oli ehkä pikkusen naftit nykyisille pöntöille, koska sillä valmistuessaan niissä käytettiin sellaista vessanpönttöä, jossa säili on siellä ylhäällä katonrajassa.
0: Semmoinen klassinen, hieno, vanha-aikainen vessanpönttö ja sitten narusta vedetään.
1: Ja sitten vedet lähti liikkeelle. Joo. Mutta remontissa laitettiin tällaiset nykyisen malliset WC-istuimet sinne, ja nyt sitten kun opiskelijat ja talonkäyttäjät käyvät siellä istunnolla, niin polvet kopsaavat seinään. Eli Joo. Tila on todella pieni.
0: Joo, tämä on aika valaiseva tämä valokuva, mikä tässä jutussa on, että kun istut nykyaikaisella pöntöllä Jyväskylän yliopistossa Aallon suunnittelemassa vessassa, niin polvet kirjaimellisesti osuu seinään. Ja kyllä tuonne nyt varmaan niin kuin lähinnä peruuttamalla pitää mennä, että saa ahterinsa aseteltua tuohon pöntön reunalle.
1: Myöskin nämä nykyiset esteettömyysvaatimukset ja standardit ovat aika vieraita näissä Aallon suunnittelemissa kohteissa. Toki niitä ei varmaan silloin niin paljon ajateltu. Muun muassa tämä yliopiston kampus Jyväskylässä, niin paljon on portaita ja sellaista, mitä esimerkiksi liikuntaesteinen on vaikea tai jopa mahdoton sitten päästä kulkemaan.
0: Hyvässä muistissa ovat myös Finlandia-talon kupruilevat marmorilaatat. Sinne vaihdettiin niitä marmorilaatteja useaan kertaan ja aina ne rupesi vähän reuna repsottaa.
1: Niin, oliko sitten välttämättä Carraran marmori suomalaisiin olosuhteisiin kaikkein paras, mutta sitä nyt maailmassa onneksi riittää, joten laattoja voidaan korjailla ja paikkailla tarpeen mukaan.
0: Lakeuden ristin tornissa tiilipinta rapistuu. Ja sitten Säynätsalon kunnantalo, joka on myös Aallon käsiala, niin siellä on valtuustosali, niin se on hyvin, hyvin hämärä. Mä vaan mietin, että siihen aikaan, kun Säynätsalo vielä itsenäinen kunta oli, niin kuinkahan monta oho-päätöstä on tullut vaan sen takia, että valtuutetut eivät ole nähneet, mitä papereissa lukee.
1: En minä nähnyt, oli niin pimiää. Mm. Tässä on Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind arvioi näitä Ylen esille nostamia epäkohtia tai suunnittelukukkasia, mitä on, niin Säynätsalon kunnantalon valtuustosalista sanotaan, että hämäryys ja epäsuora, melko himmeä valaistus ovat tarkoituksellisia, mutta kieltämättä joihinkin tilaisuuksiin turhankin tunnelmallisia.
0: Onpa kauniisti sanottu. Ja sitten on tietysti tämä Aallon legendaarinen kolmijalkainen jakkara. Sen päälle ei kannata nousta seisomaan. Ja sitten kun istahtaakin, niin sekin kannattaa tehdä varovasti. Se on älyttömän kaunis esine. Se on kevyt, se on helppo pinota, mutta kyllä sen kanssa vähän varovainen saa. Se on aika kiikkerä.
1: Sitä ei kannata ottaa kirjastohuoneeseen siihen käyttöön, että haen täältä ylähyllyltä sen kaikkein pölyisimmän kirjan ja nousen aaltojakkaran päälle. No aaltomaljakko, aika monen kodin klassikko esine. Siinä on vaikea pitää kukkia, eli sen ei käytännössä maljakon virkaa sitten aja, mutta se onkin ehkä enemmän taidelasi esine.
0: Ja sitä paitsi aaltovaasiin on erittäin helppo asetella kukat, jos niitä kukkia on tarpeeksi. Eli seuraavan kerran, kun

0: leidille viette kukkia, niin älkää kitsastelko sen kimpun koon kanssa, koska se, jos kukkia on paljon, niin näyttää aaltovaasissa älyttömän hyvältä.
1: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Alvar Aallon suunnittelemille rakennuksille ja esineille se kunnia, mikä niille kuuluu. Mutta tämä oli kyllä itse asiassa ihan mielenkiintoinen näkökulma, että eivät mestaritkaan aina kaikessa onnistu. Niin. Se ei yhtään vähennä heidän onnistumistensa arvoa
2: ei
0: kuitenkaan.
2: Ei tietenkään. Ja kun miettii, että paljonko näitä on tehty vuosien aikana, niin ihan hyvällä prosentilla on myös onnistuttu.
0: Tässä soi Alice Cooperin Poison. Kello on 19 minuuttia vaille 8.

0: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli haeluodossa erikoisen laitteen, birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.
1: Tiesitkö muuten, Matti, että aaltomaljakko ei oikeasti ole aaltomaljakko lainkaan?
2: Siihen liittyy eräs helsinkiläinen ravintola.
1: Joo, se virallinen nimi on Savoimaljakko, mutta jos me oltaisiin puhuttu Savoimaljakosta, niin mä väitän, että aika iso osa olisi ollut sitä mieltä, että mistä ihmeen pöntöstä ne nyt siellä puhelee. Aaltomaljakkonahan se tunnetaan.
2: No näin on kyllä joo, mutta ravintola Savoi siihen liittyy ja sinne se on alun perin kai jotenkin, se on voittanut joku kilpailun, suunnittelukilpailu ja sitten Savoin ravintola sen itselleen tavallaan lunasti, mutta aaltomaljakkoa, niin siinä sitä puhutaan ja niitä myydään.
1: Kuuntelija laittoi viestiä, että hän on kyllästynyt odottamaan niitä suuria kukkalähetyksiä, kun siihen aaltovaasiin, siihen isoon, niin siihenhän tarvitaan aika iso kukkapuska, että sen saa kauniisti aseteltua. Hän on laittanut aaltovaasiin värilliset kausivalot ja on muuten hieno, niin ei tarvitse sitten tuskastua niitä kukkia odotellessa.
2: Niin sitten jos esine itsessään on niin kaunis, että se miellyttää silmään, niin ei sinne välttämättä niitä kukkia sitten sillä lailla tarvitse edes välttämättä laittaakaan. Tänä vuonna muuten tuo ikoninen maljakko täyttää 90 vuotta.
1: Ja ruottalaiset on kuulemma keksinyt sinne sellaisen lisäosan, jotta kolmekin kukkaa näyttää aaltovaasissa hyvältä. Mm-hmm. Me saatiin useampikin valokuva. Se on tuommoinen aaltovaasin muotoinen härveli. Siinä on tuommoisia renkuloita. Ja sitten se asetetaan näin sinne maljakkoon, niin sitten sä saat vaikka yhden kukan sinne. Se pysyy pystyssä, kun nuo reijät on niin pieniä. Ja sitten sulla on niinku iso aaltovaasi ja sitten siellä toisessa reunassa töröttää yksi kukka. Aivan on hieno.
2: Piti ruotsalaisten tulla tämäkin suunnittelemaan loppuun.
1: Eli 90 vuotta.
2: Joo, 1936 se on silloin esitelty.
1: Yhdessä vaiheessahan se oli vähän niin kuin sellainen suomalaisuuden mitta, että onko sulla kirjahyllyssä aaltovaasi.
2: Niin.
1: Tämän seurakunnan läsnäonnessa kysyn nyt, löytyykö sinulta aaltovaasi?
2: Ei löydy, mutta jos ostan semmoisen, niin mä ostan sen täyteen pieniä mariskooleja.

0: Viivin uutta musiikkia, Herkkisten liiga.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Perämeri ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue, Baltian yllä on korkea paine. Säännöstä seuraavan vuorokauden ajalle Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-10, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 4-6, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7, illasta alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: sydänsurumusiikkia tai sydänsurujen lievitysmusiikkia maanantai-aamu. Ehkä tämä on itsesäälissä kieriskelymusiikki.
1: On siinä vähän semmoinen, niin kuin, että lakanatkin pitäisi pestä, mutta ei jaksa.
0: Journey ja Open Arms. Alvar Aallon tuotannosta puhuttiin tänä aamuna muun muassa, ja Aalto Vaasi tuli puheeksi, Aalto Maljakko. Sen juuret juontavat 1930-luvulle. Silloin Alvar Aalto voitti Karhula Iittalan lasikilpailun. Arvaappa, mikä oli Alvar Aallon nimimerkki tuossa kyseisessä kilpailussa, kun hän siihen osallistui.
1: No en kyllä tiedä.
0: No sehän oli tietenkin eskimonaisen nahkahousut.
1: Siis nimimerkki.
0: Alvar Aalto voitti kilpailun nimimerkillä eskimonaisen nahkahousut. Ja tälle on sellainen tarina, että Aalto on kuuleman mukaan itse kertonut, että tähän maljakon tekemiseen hänet innoitti oman mamman prodyyrihousut pitsireunuksineen. Että nyt kun katsot Aaltomaljakkoa jatkossa, niin varmasti katsot sitä aivan eri silmällä. Yrität hakea siitä sellaisen pitsipöksyn muotokieltä.
1: Joo. Helposti löytyy, kyllä. Käykää katsomassa. Mutta mistä se eskimonainen tuli?
0: No se on hänen.
1: Taiteilijat on taiteilijoita.
0: Taiteilijat on taiteilijoita. Hei, 3,5 minuuttia siihen, kun kello on 8. Yle Uutiset ja Ykkösaamu silloin. Radio Suomen aamu taas huomisaamuna.
1: 6.05.
0: Kyllä, me ollaan täällä silloinkin. Mariska vie meitä uutisiin. Terveisi Doris.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat ja Iran jatkavat tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen tilanteesta. Opintolainojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Etelässä sää on poutainen, pohjoiseen on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja Ceutan tapahtumista. Marokon sisäministeriön mukaan syynä viime viikkoiseen siirtolaisten ryntäykseen olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. EU-maiden sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia huomenna. Professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta arvioi, että oikeistopuolueet hyödyntävät tilannetta tiukemman siirtolaispolitiikan ajamisessa.
1: Aina voi tämmöisessä tilanteessa tietenkin kysyä, että ketä tämä hyödyttää. Ja selkeästi me nähdään nyt, että esimerkiksi Euroopassa monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä välittömästi, ennen kuin faktoja on edes hirveästi ollut esillä, niin käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään ja politisoinut tätä kysymystä. Samoin Trump on tuonut tämän esiin lähestyvien vaalien näkökulmasta, että tämä on se tilanne Euroopassa ja tämä voisi olla myös todellisuutta Yhdysvalloissa. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen ja on näiden maiden välisiä, jäsenmaiden välisiä, hallitusten välisiä tämmöisiä kiistelyitä, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän, jos Euroopassa on eripuraisuutta.
2: Olisiko näillä toimijoilla mahdollisuutta masinoida tällaisia ihmisjoukkoja?
1: No, aika helppoahan tämmöisiä esimerkiksi sosiaalisen median tilejä on luoda ja sitä kautta sitten tehdä erilaisia disinformaatiokampanjoita, että ollaan näitä nähty aikaisemmin esimerkiksi Valko-Venäjällä erilaisia instrumentalisointitapauksia ja samoin tietenkin Suomen itärajalla, sehän on meille hyvin tuttu tilanne.
0: Linda Vettanen haastatteli. Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanen alueella Washingtonin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Osavaltiossa maastoa on palannut ainakin 1000 neliökilometriä. Kaikkiaan maan länsiosassa on kymmeniä paloja. Sään ennustetaan jatkuvan alueella lähipäivinä aurinkoisena ja lämpimänä, mikä voi auttaa palojen leviämistä. Opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on kahden edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
3: Se oli ainakin viime vuonna mulle niin kuin pelastus. Silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä niin kuin 200 € niin kuin kuukaudessakaan, että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse. Mutta sitten kun sen sai Kelasta niin kuin avustettuna, niin se oli pystyi huokaseen helpotuksesta oikeasti.
4: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös 1000 muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Aakkola.
5: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloista on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
4: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Verohallinnon mukaan palautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä reilut 1 miljardi euroa. Samalla on eräpäivä myös puuttuvilla veroilla, eli mätkyillä ja kiinteistöverolla. Keskimäärin summat ovat pysyneet viime vuosina samoina, kertoo ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.
6: Niitä menee arviota noin 800 euroa per henkilö palautuksia, että mätkyjä tulee noin 1700 euroa per henkilö.
7: Jos katsotaan viime vuosien kehitystä, miten mätkyjä ja palautusten määrät ovat kehittyneet?
6: Palautusten ja mätkyjen määrät ovat olleet samaa suuruusluokkaa viimeisen 4 vuoden aikana, niin se ei ole mitään ihmeellistä muutosta tapahtunut.
0: Tommy Fränti haastatteli. Verohallinto varoittaa myös veronpalautuksiin liittyvistä huijausviesteistä. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
8: Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Iran-neuvottelut jatkuvat tänään. Samaan aikaan monet merkit näyttävät, että Yhdysvallat valmistautuu laajoihin iskuihin Iranissa. Teknologiaosakkeet ovat sukeltaneet Aasian pörsseissä. Onko kyse teknologiakuplan puhkeamisesta vai pienestä kurssikorjauksesta? Studiossa työelämäprofessori Peter Sarlin ja seniorianalyytikko Hertta Alava. Euroopan joet kuivuvat, Saksassa Reinin vesi on jo vaarallisen matalalla. Espanjaan on tullut lyhyen ajan sisällä maan sisäministeriön mukaan yli 60 000 uutta siirtolaista tai turvapaikanhakijaa. Valtaosa tulijoista on palautettu Marokkoon. EU:n sisäministeriön on määrä kokoontua huomenna pohtimaan tilannetta. Jonkin sortin veropäivä se on tänäänkin, jos tuli mätkyjä. Ensimmäisen maksuerän eräpäivä on tänään, myös ensimmäisiä palautuksia voi jo ropsahdella tilille. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Israelin ja Gazan väliseen konfliktiin saatiin viime viikolla pieni valonpilkahdus, kun presidentti Trump kertoi, että Gazassa toimiva terroristijärjestö Hamas suostuisi riisumaan aseensa. Trumpin johtaman rauhanneuvoston välittämä sopimus tarkoittaisi myös sitä, että Israel vetäisi joukkonsa Gazasta. Samaan aikaan myös Iranin tilanteeseen etsitään rauhanomaista ratkaisua. Hyvää huomenta, Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
1: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan Iranista. Presidentti Trump uhkasi viime viikolla Irania massiivisella iskulla, mutta vetäytyi kuitenkin iskun toteuttamisesta viikonloppuna, koska rauhansopimus Iranin kanssa on hänen omien sanojensa mukaan hyvin lähellä. Tällaista retoriikkaa on kuultu aiemminkin. Miten sinä arvioit Trumpin kahtalaista viestiä koskien Iranin tilannetta?
1: No, kyse on Trumpin keppiporkkana strategiasta, jota hän on käyttänyt ennenkin. Ensin uhkaillaan uusilla iskuilla, pyritään saamaan vastapuoli ehkä niin kuin, enemmän neuvottelupöydän ääreen. Tässä tapauksessa niin kuin se, että palataan neuvottelupöytään, ilmeisesti johtuu siitä, että nuo alueen arabivaltiot, heidän johdossaan Saudi-Arabia, on vedonneet siihen, että annetaan neuvottelulle vielä mahdollisuus, koska tuo eskalaatio, joka jo viime viikolla näytti hyvin todennäköiseltä tuonne Punaisen meren puolelle, niin se saisi aikaan vain entistä pahemman tilanteen. On muutama muukin syy, ja ne on sotilaallisia syitä. Eli niin, Yhdysvalloilla ei ole antaa torjuntaohjuksia arabimaiden tueksi. Ne on tällä hetkellä varastot ehtyneet niin paljon, että niitä ei kyetä antamaan liittolaisten suojaksi. Ja sitten toisaalta on nähty, että ilmasodan käynnillä ei ole saatu aikaan tulosta, ja se seuraava askel tavallaan, mistä on jo pitkään puhuttu, johon Yhdysvallat on kyllä luonut valmiuden, maavoimien käyttö tai merijalkaväen käyttö tuon rannikon kohteiden haltuunottoon, niin se ei vaan tule kyseeseen, koska tuolla Persianlahdella eletään tällä hetkellä kaikkein kuuminta aikaa, ja sanotaan, että auringonpaisteessa, suorassa auringonpaisteessa päivällä lämpötilat nousee yli 50 asteeseen, ja se ei vaan mahdollista maajoukkojen tai merijalkaväen operaatioita. Pitää odottaa pitkälle syksyyn, ennen kuin joku tämmöinen maaoperaatio on yleensä mahdollinen siinä, että ilmat myös hiukan viilenevät tuolla alueella.
0: Eli kuumuus vaikuttaa myös sotimiseen. Miten arvioit sitä, että onko nyt niin kuin tosiasiallisesti päästy lähemmäs rauhaa, joko sitten kun ilmat viilenee tai jo nyt?
1: No, prioriteetit on selvästi muuttunut. Aikaisemmin presidentti Trumpin tavoitteena oli tuo Iranin kanssa neuvoteltava ydinsopimus, mutta nyt ihan selvästi niin neuvottelujen niin kuin ykkösaiheeksi on tullut tuo Hormuzin salmen avaaminen ja neuvottelut siitä, jotta maailmankauppa saadaan uudestaan käyntiin. Ja se on varmaan ihan oikea prioriteetti, koska siihen ehkä aavistuksen helpommin on löydettävissä ainakin tilapäisratkaisu, kun sitten taas tuo ydinsopimuksen neuvottelu edellisen kerran, kun se saatiin solmittua 2015, sitä oltiin neuvoteltu pari vuotta. Eli se on hyvin pitkä ja tekninen neuvotteluprosessi, eli niin on ehkä todennäköisempää, että tuohon Hormuzin salmen avaamiseen onnistuttaisiin löytämään ratkaisu ehkä hiukan helpommin.
0: No, puhutaan sitten Gazasta. Trump sanoi, että Hamas suostuisi riisumaan aseensa ja että kyseessä on historiallinen sopimus. Mikä on arviosi Hamasista? Onko se valmis riisumaan aseensa?
1: No, Trumpin ilmoitukset on aina olleet hiukan yltiöpositiivisia ja on niin annettu ymmärtää enemmän kuin tosiaan se on saavutettu. Olihan se tietysti merkittävä ilmoitus, Hamas ilmoitti, että he on valmiita niin aseista riisuntaan, mutta hyvin paljon on sitten niin kuin varaa vielä tulkintaan. Käsittääkö aseista riisunta kaikki Hamasin aseet vai ainoastaan raskaat aseet? Ja tavallaan niin kuin tällä ilmoituksella Hamas sysäsi sitten niin kuin pallon Israelin kenttäpuoliskolle. Ja nyt Israelilta odotetaan sitten seuraavia toimenpiteitä, eli sitä, että Israel asteittain alkaisi vetäytymään tuota alueelta. Tästä ei kuitenkaan ole viitteitä. Viikonloppuna Israel on jatkanut ihan samalla lailla tuon Gazan alueen pommittamista kuin aikaisemminkin. Ja haasteena on se, että niin kuin molemmin puolin niin vallitsee luottamuspula, ei luoteta toiseen. Ja niin hyvin pitkä matka vielä siihen, että tämä aseistariisunta eteni sitten konkreettiseen tulokseen.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Juha Mäkelä.
1: Kiitoksia.
0: Teknologiaosakkeiden arvosta on sulanut viime aikoina iso siivu. Koreassa kaupankäynti jopa pysähtyi hetkeksi kokonaan. Teknologia- ja tekoälykuplasta on puhuttu pitkään. Hyvää huomenta Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja Postscriptumin perustaja ja puheenjohtaja Peter Sarli.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja senioristrategi Hertta Alava Nordeasta.
3: Huomenta.
0: Tämä teknologiaosakkeiden arvon romahdus on näkynyt etenkin Aasiassa. Korean pörssissä oli alkuvuonna huimaakin nousua, mutta sitten tultiin alas niin, että paukkui. Samsungin ja puolijoiden valmistaja SK Hynixin pörssikurssit putosivat pahimmillaan jopa 50% kesäkuusta ja pörssistä pyyhkiytyi pois yli $1 billion sen arvosta. Mistä tässä on kyse? Kuplan puhkeamisesta vai pienimmästä kurssien korjauksesta? Peter Sarli.
2: No mä itse ehkä ajattelen tätä tavallaan tekoälyä ja jos sitten puhutaan kuplasta, niin näiden yhtiöiden arvostusta hyvin eri tavalla riippuen siitä, että mistä yhtiöstä on kyse. Eli nythän me puhutaan korealaisista ja etenkin niin kuin puolijohteisiin liittyvistä yrityksistä En osaa ottaa kantaa näihin yksittäisiin yrityksiin, mutta Samsung taitaa olla maailman kannattavin yritys, eli ihan laadukkaista yrityksistä kuitenkin puhutaan. Ja sitten toisaalta tavallaan, kun me oikeasti katsotaan tätä tekoälykerrostumaa tai arvoketjua, niin puolijohteiden lisäksi tavallaan on sit mallikehittäjiä ja on teknologia-alustoja ja näitä soveltajia. Ja sitten jos vielä katsotaan niin kuin Suomen näkökulmasta, niin kaiken tämän alla, näiden kerrosten alla on infrastruktuuria, vaikka Nokian optiset verkot ja vaikka Wärtsilän energiaratkaisut, eli koko tämä tekoälyaalto, mikä nyt on toteutunut ja tapahtunut jo monta vuotta, niin se vetää näitä yrityksiä hyvin eri tavalla ja se dynamiikka on erilainen riippuen minkä tyyppi

0: tyyppinen tekoälyyhtiö on kyseessä.
1: Eli Hertta Alava, onko niin, että nyt sieltä putsataan elinkelvottomat pois ja vahvat pärjää?
2: No sanotaan, että viimeaikainen kurssikorjaus, niin mun mielestä tässä ei vielä ole tämmöistä varsinaista valintaa käynnissä, että ehkä tämä on enemmän niin kuin tämä Korean liikekin, niin se oli todellakin, että hän oli kolminumeroisesti ylös alkuvuonna ja piensijoittajat oli siellä vahvasti mukana leveroitujen tuotteiden kautta. Ja sitten tavallaan kun se pieni alamäki lähti, niin sitten tavallaan tulee se paniikki ja joukkohysteria pois. Että jos me katsotaan vaikka laajempaa pörssiä, Nasdaq-teknologiapörssi Yhdysvalloissa, niin siellä tuli semmoinen 10% kurssikorjaus. Ja niitäkin aina tapahtuu, ehkä ihan joka vuosi, mutta lähestulkoon. Eli semmoista ihan mun mielestä normaalia yliinnostuneisuuden poistumista markkinoilta, mutta ei sillä tavalla merkkejä, että tämä tekoälykehitys olisi jollain tavalla lässähtämässä, ei missään nimessä.
1: Eli kyse on kurssien korjauksesta, pienemmästä kurssien korjauksesta. Mitä tämä puhe tästä tekoäly- tai teknologiahypetyksestä ja kuplasta sitten on? Kun te molemmat sanotte vähän niin kuin, että ei ole tekoäly ainakaan menossa mihinkään.
0: Niin, varmaan näin on jo ajatellut monta vuotta, mutta et kun me katsotaan vähän pidemmälle, niin realiteetti on kuitenkin ollut, että kysyntä tälle teknologialle on ollut suurta ja jos me katsotaan vaikka 3-5 vuotta eteenpäin, niin hyvin vahvasti uskon, että puhutaan kuitenkin nousujohteisesta markkinasta ja silloin, niin kuin aikaisemminkin kommentoin, niin se dynamiikka on hyvin erilainen riippuen yhtiöstä ja missä osaa tätä arvoketjua se on, mutta viime kädessä tavallaan tämä kysynnän kasvu, niin vetää näitä kaikkia kerroksia ja näin mä edelleenkin vahvasti uskon, että iso osa niin kuin maailman arvon tuotannosta tapahtuu teknologiayhtiöissä ja tämä tulee jatkumaan. Mm.
1: No Hertta Alava, kun tässä nyt puhutaan kuitenkin Korean pörssin arvosta on pyyhkytynyt pois yli $1 billion, niin onko se paljon vai onko se vähän? Minkä kokoinen pörssi se Korean pörssi on?
2: No mitähän se nyt on tarkalleen rahamääräisesti, mutta sanotaan, että biljoona ei vielä niin kuin ihan hirveän paljon ole nykypäivänä. Et meillähän on Yhdysvalloissa nämä suurimmat yritykset, niiden markkina-arvo on noin 4-5 miljardia per yhtiö. Eli siihen nähden niin tämä nyt ei ole, niin kuin, jos miettii vaikka maailman sijoitusvarallisuuden kautta, niin tällä ei ole niin kuin oikeastaan mitään merkitystä. Toki se siellä Korean pörssissä niin kuin ehkä niille paikallisille sijoittajille on isompi juttu, mutta sanotaan, että edes niin kuin semmoisille sijoittajille, jotka sijoittaa laajasti kehittyville markkinoille, mihin Koreakin kuuluu, niin niillekään tälle ei oikeastaan ole vielä niin kuin mitään erityistä merkitystä. Ja muistutan edelleen, että vuoden alusta Korean pörssi on edelleen 10% plussalla.
1: Eli siis kehitys on ollut hyvää. No puhutaan siitä sitten, että pörssikurssit on vain yksi tapa katsoa maailmaa ja nyt siellä on vähän värinää. Ja media ainakin on sitten aina sitä mieltä, että no nyt se kupla sitten sieltä on puhkeamassa, jos semmoista kuplaa nyt sitten olikaan. Mutta teknologiayritykset ei kuitenkaan mielellään listaudu pörssiin. Peter Sarli, miksi eivät?
0: Niin, tämähän on ollut nyt pidempään trendi, eli teknologiayritykset pysyy yksityisenä. Ja jos me katsotaan nyt tekoälyyhtiöitä, niin itse asiassa lähes kaikki on käytännössä yksityisiä yrityksiä, eli pörssikursseista ei pysty erityisen hyvin heidän menestystä seuraamaan. Ja silloin viittaan etenkin näihin tekoälymallikehittäjiin, eli OpenAI ja Anthropic, vaikka toki heistäkin on liikkunut paljon huhuja siitä, että olisivat listautumassa, mutta käytännössä eivät ole olleet ja ovat niin kuin kuuluvat siihen joukkoon yrityksiä, jotka ovat jo lähes biljoonan dollarin arvoisia yhtiöitä. Ja tämä varmaan kuvastaa sitä, että pääomamarkkinat on muuttunut, on helpompi saada rahoitusta yksityisiltä markkinoilta ja sitten myöskin sitä, että pystyy niinku pitkäjänteisemmin ja pitkäaikaisemmin tavallaan rakentaa yhtiötä eikä elää siinä kvartaalitaloudessa. Ja mä en välttämättä usko, että tämä tulee ihan heti muuttumaan, eli nämä pääomamarkkinat, jotka mahdollistaa tämän tyyppisten teknologiayritysten kehittäminen, niin tulee todennäköisesti varmistaa, että edelleen tulevat, iso osa näistä teknologiayrityksistä tulevat pysyä yksityisinä.
1: Mitä ajattelet siitä, Hertta Alava, olet pörssianalyytikko, niin nämä maailman arvokkaimmat yritykset, niitä, no siellä ne isoimmat nyt ehkä on siellä pörssissä, mutta kuitenkin hyvin paljon merkittäviä teknologiayrityksiä, niin eivät halua pörssiä.
2: No mun mielestä on niin kuin sen bisneksen kannalta ihan järkevää ja ehkä myös sijoittajien kannalta, koska tyypillisesti alkuvaiheessa niin yrityksethän tekee aika voimakkaasti tappiota. Mm. Eli silloin tavallaan, jos ne olisi pörssissä ja siellä olisi ehkä paljon sellaisia sijoittajia, jotka ei välttämättä niin osaa pureutua näihin yrityksen fundamentteihin, niin se voisi johtaa siihen, että kurssikehitys olisi ensinnäkin hyvin heiluvaa, plus sitten se voisi johtaa siihenkin, että kurssi olisi välillä hyvin pitkään hyvin alamaissa, mikä sitten voisi vaikeuttaa esimerkiksi hyvien työntekijöiden rekrytointia, koska tyypillisesti näihin sisältyy näille avaintyöntekijöille osakeomistus, ja voisi ehkä vaikeuttaa sitten vaikka yritysostoja tai muuta tällaista, että se ehkä se ajatus on, että ne niin kuin ensin toimii niin kuin yksityisesti ja siellä on ehkä joku private equity mukana, joka sitten tavallaan niin kuin tuo sitä sijoittajien rahaa siihen yritykseen, mutta sitten myöskään ei ole näitä niin kuin pörssiyhtiön niin kuin erittäin vaativia raportointivaatimuksia, jotka tulee ensinnäkin hyvin kalliiksi, plus sitten ne vie niin kuin todella paljon aikaa. Mutta sitten tosiaan loppupeleissä useimmiten jossain vaiheessa ne yritykset, kun aika on kypsä, sitten kuitenkin listautuu. Ehkä se tuo sitä uskottavuutta ja sitten toisaalta työntekijöille tulee sitten mahdollisuus vähän muuttaa rahaksi sitten niitä osakkeitaan. Eli kyllä ne sieltä sitten tulee, niin kuin Peter sanoi, niin nämä OpenAI ja Anthropic, nekin on ehkäpä tulossa tässä aika nopeastikin pörssiin.
1: No kun tästä OpenAIsta puhutaan, niin se arvioidaan melkein $1 triljoonan arvoiseksi yritykseksi. Se on niin paljon rahaa, että ei käsityskyky siihen riitä. En tiedä, riittääkö teillä ehkä mahdollisesti riittää, minulla ei. Mutta viime rahoituskierroksella se oli tätä luokkaa. Yritys ei kuitenkaan tee voittoa, vaan Financial Times 25 raporttien perusteella kertoi, että siellä on $40 miljardia tappiota. Mihin tämä yrityksen arvostus perustuu, kun nämä luvut on näin hurjia ja tappiota tehdään?
0: Niin, no se tietenkin on asia, jota pitää kysyä sijoittajilta, jotka sen on sille tasolle käytännössä asettanut sen heidän arvostuksen.
1: Mutta siellä on jotain visioita, unelmia, näkymiä, niin
0: ilman muuta, ja näinhän se perustuu tavallaan. Ja nythän me puhutaan kuitenkin niin kuin positiosta, näiden yritysten kohdalla, joka tarkoittaa, että he ovat kategoriajohtajia toimialalla, joka on hyvinkin nousujohteinen. Ja tämä liittyy niin kuin myös siihen, mitä sanoin aikaisemmin, että mä ajattelen, että koko tämä niin kuin tekoälymarkkina ja eri kerroksia, josta tämä on vain yksi kerros, niin sitä ajaa se, että lähtökohtaisesti niin kuin kyllähän maailma ja markkina uskoo siihen, että pitkällä aikavälillä niin kysyntä tulee kasvaa merkittävästi. Ja silloin, kun kysyntä tulee kasvaa merkittävästi, niin se, joka on johtavassa positiossa, niin tulee ottaa todella ison siivun siitä markkinasta. Ja näiden mallikehittäjien osalta niin se arvostus on korkea, koska on todennäköistä, että he ottaa ison osan siitä markkinasta. Tämähän on niin sanottuja alustayhtiöitä, jossa käytännössä se tarkoittaa, että mitä enemmän sulla on käyttäjiä ja mitä enemmän kerää dataa, niin sitä paremmaksi mallit muuttuu ja silloin pystyy muuttua suhteellisen dominantiksi omassa markkinassa. Ja tähänhän se logiikka perustuu, mutta sitten edelleen niin mun mielestä on hyvä muistaa, että tämä on vaan niin kuin yksi niin sanottu kerros tai yksi osa sitä arvoketjua. Ja sitten tässä arvoketjussa on monta muuta osaa ja se lähtee sieltä niinku ihan tästä perusinfrastruktuurista ja datakeskusten rakentamisesta ja verkoista ja energiaratkaisuista. Ja sitten se menee sinne mallikehittäjien ohi myös sinne niinku teknologia-alustoihin ja viime kädessä tavallaan näihin kaikkiin sovelluskohteisiin, eli sovelluskerrokseen. Ja taas silloin se niin kuin vaikuttaa joka ikiseen toimialaan. Eli sen takia tavallaan ei mun mielestä kannata tuijottaa pelkästään yhden tyyppisiin tekoälyyhtiöihin, vaan tämä murros ja aalto, joka toteutuu, niin se käytännössä tällä hetkellä on vaikuttamassa joka ikiseen toimialaan.
1: Mutta silti me aina katsotaan näitä suuria ja mahtavia. Ja kun tässä nyt edelleen on tämä tilanne, että niin kuin ChatGPT:n luoja OpenAI tekee tappiota, niin täytyykö sen jossain vaiheessa kääntyä kuitenkin sitten voitolliseksi? Vai voiko olla niin kuin lähes maailman arvostetuin yritys ja tehdä vain jatkuvasti tappio? Tai jännittävä ristiriita, selittäkää se meille, kun me ei ymmärretä. Hertta Alava.
2: No kyllä tietysti siellä odotus on tässä hinnoittelussa, että ennemmin tai myöhemmin yritys alkaa tekemään voittoa. Eli tyypillisesti tämän tyyppisiä yhtiöitä, niin niitä ei hinnoitella niin kuin tämän vuoden tuloskehityksen perusteella, vaan katseet on selkeästi pidemmällä. Että ehkä nyt puhutaan vähintäänkin vuodesta 2030. Eli silloin kun näitä aletaan hinnoittelemaan, niin tehdään niin kuin ennusteita liikevaihdon kehityksestä ja sitten voittojen kehityksestä. Ja sitten siltä pohjalta sitten määritetään tämä arvo. Mutta totta kai on huomattava, että koska me katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, niin ne estimaatit, ennusteet, niin ne ei missään nimessä välttämättä osu oikeaan, että ne voi olla joko liian positiivisia tai liian negatiivisia, ja tämän tyyppisten yritysten kurssit, sit jos ne listautuu, niin ne varmaan tulee heiluu hyvin paljon ja paljon heiluvat myös muiden kuin ihan siihen yritykseen liittyvien niin kuin uutisten perusteella. Et esimerkiksi korot vaikuttaa tällaisten kasvuyhtiöiden kurssikehitykseen aika voimakkaasti. Et jos korot nousee, niin silloin tyypillisesti tämän tyyppiset yritysten kurssit tulee alas.
1: No Peter Sarlin, kun tämä arvoketju tai koko se ekosysteemi alkaa siitä Kuopasta vaikka, joka on sen datakeskuksen rakenteilla olevan tai suunnitellun datakeskuksen rakennuksen aloituksen aikaan, ja sitten se päätyy sinne jonnekin softaan tai johonkin alustayrityksiin ja ties minne. Niin miten sä ajattelet tai miten sä selittäisit sen, että mikä on niinku tämän koko ekosysteemin merkitys maailmantaloudelle ympäri maailmaa, kun kerran niin kun teknologia tulee ja jyllä ja menee, haluttiin sitä tai ei, ja nyt puhutaan sitten tekoälystä ja koko tästä systeemistä, niin kasvaako mikään ilman enää tekoäly?
0: No, ajattelen, että ei kasva ilman tekoälyä, mutta se kysymys on tavallaan paljon laajempi siinä määrin, että meidän on hyvä ymmärtää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tekoälyhän itsessään ei ole tuote tai tekoälymallia ei pysty hyödyntämään ilman, että se menee osaksi jonkinlaista tuotetta tai palvelua, digitaalista sellaista. Ja silloin toki eri toimialoissa se tapahtuu hyvin, hyvin eri tavalla. Jos me puhutaan vaikka itseohjautuvista autoista tai lääkekehityksestä ja lääketeollisuudesta, tai jos me sitten taas puhutaan näistä niin kuin vaikka suurista teknologia-alustoista ja miten he vievät sen osaksi omia ohjelmistojaan. Mutta kyllä se realiteetti on se, että jos me katsotaan niin kuin maailmantaloutta ja miten se on kehittynyt viime vuosina ja vuosikymmeninä, niin se arvontuotanto on toteutunut teknologiayrityksissä. Eurooppahan ei ole onnistunut erityisen hyvin viimeisen vaikka 50 vuoden aikana, ei ole yhtään yli 100 miljardin arvon yritystä muodostunut Eurooppaan. Spotify taisi olla jossain vaiheessa yli 100 miljardia, mutta ei ole enää. Kun sitten taas kaikki nämä yli biljoonan arvoiset yritykset Pohjois-Amerikassa on teknologiayrityksiä on syntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Ja mun mielestä niin kuin kiinnostava tavallaan datapiste on se, että jos näistä amerikkalaisista yhtiöistä poistaa tai amerikkalaisista kasvunumeroista poistaa nämä yli biljoona-arvoiset yhtiöt, niin itse asiassa Eurooppa on kasvanut nopeammin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kuin suurin osa siitä Yhdysvaltojen kasvusta tulee teknologiayrityksistä. Ja siitä mä niin kuin vahvasti tulkitsisin sitä, että jos ei Eurooppa onnistu nyt rakentamaan niin sanottuja alustoja ja tuomaan tekoälyä osaksi niitä, ja se voi kattaa myös autoteollisuuden tai lääkekehityksen, lääketeollisuuden ja muut vahvat toimialat Euroopassa, niin silloin muut tulee viemään tavallaan ne kasvuluvut ja Eurooppa jää jälkeen.
1: No jos on niin, että kasvusta suurin osa tapahtuu niin kuin pörssiin listautumattomien yritysten toimesta maailmassa, niin mitä ajattelet siitä, Hertta Alava, kun sä niitä pörssikursseja katselet, niin mä oon tottunut itse ajattelemaan niin, että siellä on ne arvokkaimmat yritykset ja parasta tulosta tekevät, ja pörsseistä näkee vähän, miten maailmantalouskin makaa. Niin eikö se olekaan niin, että se arvo muodostuu muualla kuin pörssiyrityksissä?
2: No sanoisin, että se muodostuu sekä että kyllähän niin kuin ei ne pörssiyhtiöt nyt ihan irrallaan tästä maailmantaloudesta ole, ja ne usein niillä niin kuin tavallaan nytkin meillä on 4 käytännössä amerikkalaista isoa yhtiöä, Amazon, Alphabet, Meta ja Microsoft, jotka on niin kuin merkittäviä tässä tekoälykehityksessä, että niillä on rahaa ja rahkeita investoida siihen, ja sitten taas niiltä sitten saa muut yhtiöt, pienemmätkin yhtiöt sitten sitä laskentakapasiteettia vaikkapa vuokrattua, että ne pystyy sitten niitä pienissäkin yrityksissä hyödyntämään tätä tekoälyä. Eli pörssi aina välillä tuntuu, että se menee ihan omaa elämänsä, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että siellä kuitenkin on niin kuin aika vahvakin korrelaatio, että täytyy muistaa vaan, että pörssi aina yleensä ennakoi niitä reaalitalouden kehityksiä, ja siksi ei aina mene ihan käsi kädessä. Että.
1: Kiitos teille näistä arvioista, Peter Sarlin ja Hertta Alava.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Seuraavaksi tässä lähetyksessä puhutaan vesistä. Alhaisia veden pintoja on ihmetelty pitkin kesää Suomessa, mutta muualla Euroopassa myös isoja jokia uhkaa kuivuminen. Reinin pinta on jo hyvin matalalla. EU:n sisäministerien on määrä kokoontua huomenna keskustelemaan Espanjan tilanteesta. Sinne saapui viime viikolla 10 000 siirtolaisia, joista valtaosa on palautettu Marokkoon. Tästä jatkamme kohta asiantuntijoiden kanssa. Jos verotuksesi valmistui kesäkuussa, saatat saada tänään veron palautuksia. Jos taas sait mätkyjä eli jäännösveroja, niiden ensimmäisen maksuerän eräpäivä on tänään. Kuivuus ei enää uhkaa vain Etelä-Eurooppaa, vaan se tuntuu koko mantereella. Euroopan tärkeimpien jokien Tonavan ja Reinin vedenpinta on laskenut niin alas, että vaikutukset ulottuvat jo energiaan, ruoantuotantoon ja kansainväliseen kauppaan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Berliinissä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Uutiskuvissa on nähty historiallisen alhaalla olevia jokia. Missä kaikkialla jokien kuivuminen näkyy?
3: Tilanne on tosiaan pahin Keski- ja Kaakkois-Euroopassa. Erityisen pahasti ovat kärsineet monien valtioiden alueille ulottuvat Rein ja Tonava. Ja tarkistin tilanteen juuri, ja veden pinnat laskevat edelleen, etenkin Tonavassa. Rein ja Tonava ovat maanosan kriittisimmät kauppajoet, eli kuivuminen vaikuttaa sekä jokikuljetuksiin että energiantuotantoon, tietenkin jokiluonnon lisäksi. Ja pitää mainita vielä Pohjois-Italian tärkein joki Po, jonka merkitys on suuri ruoantuotannolle. Ja myös Po on ennätys matalalla, ja siellä jo 100 kunnalla Italiassa on ollut ongelmia vesihuollon kanssa, ja ennätyshelteet pahentavat tilannetta.
1: Vesistöjen pinnat elävät kuitenkin koko ajan, vuosittain vaihtelee ja vuoden sisälläkin vaihtelua on, mutta miksi tilanne juuri nyt on näin paha kuin kuvasit?
3: Tänä kesänä useita kuivuutta edistäviä tekijöitä on osunut samaan aikaan. Ensinnäkin jo kuukausien ajan on satanut selvästi tavanomaista vähemmän. Toiseksi poikkeuksellisen kuuma kesä, äärihelle lisää haihtumista, ja helteellä myös kasvillisuus käyttää enemmän vettä, jolloin jokien valuma vähenee entisestään. Sitten kolmanneksi Alppien jäätiköt. Ne kutistuvat, eivätkä tuota enää yhtä paljon sulamisvesiä kuin ennen. Ja kun sateita ei lähiaikoina ole luvassa, niin tämä tilanne vain pahenee ja leviää laajemmalle. Keski- ja etenkin Kaakkois-Eurooppaan on luvattu helteitä eikä sateita. Ja asiantuntijoiden mukaan yksi rankkasade ei ratkaise ongelmaa, vaan joet tarvitsisivat nyt pitkittyneen sadejakson, mieluiten useiden päivien tai viikkojen ajan.
1: Rein on joki, joka virtaa Saksan halki. Olet parhaillaan Saksassa ja muistan, että muutama vuosi sitten puhuttiin siitä, että Reinin pinta oli niin alhaalla, että sieltä tuli näkyviin sellaisia kiviä, joihin oli ehkä jopa satoja vuosia sitten ihmiset kirjoitelleet ja tehneet merkintöjä siitä, että minkälaisia kuivuusjaksoja ja joen kuivumisia oli aiemmin nähty. Onko viestit näkyvissä nyt?
3: Reinissä ei, mutta Tšekin Dečinissä ja myöskin Tonavassa Unkarissa on ollut paljana niin kutsuttuja nälkäkiviä. Ja tämä Dečinin nälkäkivi on, sitä pidetään yhtenä Keski-Euroopan vanhimmista hydrologisista maamerkeistä. Ja siellä on kaiverrus satojen vuosien takaa. Siinä lukee, että jos näet minut, itke. Mutta Saksassa Reinin kuivuus iskee erityisesti teollisuuteen, kemian teollisuuteen ja energian tuotantoon. Esimerkiksi Group Duisburgissa on joutunut vähentämään masuunien tuotantoa, koska rautamalmia ja kivihiiltä ei voi enää tuoda Reiniä pitkin entiseen malliin. Ja samoin kemian jätti BASF on joutunut säätämään tuotantoaan. Eli kun proomut voivat kuljettaa vain murto-osaa normaalista

0: niin vaikutukset ulottuvat koko Saksan vientiketjuun.
1: Eli vaikutukset ovat varsin valtavia. No muitakin yllätyksiä on tullut tai vaikutuksia näkyviin kuin nämä tämmöiset talouselämään vaikuttavat seikat. Minkälaisia yllätyksiä on tullut?
0: No esimerkiksi Bulgariassa pinnan alta on paljastunut mammutin jäänteitä, alaleuka, syöksyhampaita ja muita luita, joiden ikää ja alkuperää tutkijat nyt selvittävät. Ja sitten eri maissa viranomaiset ovat varoittaneet matalan veden paljastamista sodan aikaisista pommeista, vaarallisista esineistä, jotka ovat olleet joen pohjassa vuosikymmeniä, esimerkiksi Serbiassa ja Romaniassa. Ja yksi ilmiö on myöskin se, että maat kilpailevat vedestä. Esimerkiksi Sveitsi patoaa Ronjokea turvatakseen oman vesihuoltonsa ja Genevejärven pinnan. Ja siitä taas Ronin alajuoksulla sijaitseva Ranska kärsii.
1: Kiitoksia näistä tiedoista, Anna Karismo Berliiniin.
0: Kiitos.
1: Sitten keskustelemme siirtolaisista. Viime viikolla oli 60 000 siirtolaista ylitti rajan Marokosta Espanjan hallitsemalle Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikassa, ja Espanja näytti menettäneen täysin otteensa maiden välisestä rajasta alueella. Lauantaihin mennessä suurin osa siirtolaisista oli palannut jo takaisin Marokkoon, mutta tapaus on heikentänyt monissa EU-maissa luottamusta unionin yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan, ja EU:n sisäministerit kokoontuvat huomenna pohtimaan tilannetta. Hyvää huomenta, professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta ja erityisasiantuntija Tuukka Lampi Euroopan muuttoliikeverkostosta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
1: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi, että koko kuluneena vuonna Euroopan on saapunut Välimeren yli tai maitse noin saman verran ihmisiä kuin mitä nyt puhutaan siitä, että on tullut Ceutaan siitä rajan yli. Miksi juuri nyt Ceutaan tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä, Hanna Tuominen?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Eli tässä meidän täytyy miettiä just, että miten, jos yleensä ihmisiä ei tule ja sitten niitä yhtäkkiä tulee isoja määriä, niin tietenkin tässä herää kysymys siitä, että miten Marokon rajaviranomaiset on esimerkiksi sitä rajaa hallinneet ja mikä tässä on niin kuin laajemmin taustalla, koska kyllä tämmöisten ihmisjoukkojen siirtymät myös Marokossa on selkeästi varmasti ollut nähtävissä ja varoituksia ei ole tullut. Ehkä vielä spekulatiivisesti mietitään sitä, että mitä tässä kaikkea on taustalla, mutta tietenkin sosiaalinen media ja sen merkitys, erilaiset disinformaatiokampanjat, niin näyttäytyvät tässä erittäin voimakkaana tapana saada ihmisiä liikkeelle.
1: Hmm. No meillä Suomessa on kokemusta siitä, kuinka Venäjä on organisoinut meille välineellistä maahanmuuttoa. Onko tässä nyt merkkejä siitä, että Espanja tai EU:ta vastaan joku järjestelee tällaista massiivista ihmisvirtaa? Ja jos on, niin kuka tai ketkä ovat asialla? Ensin Hanna ja sitten Tuukka Lampi.
2: Joo, usein tietenkin näissä kampanjoissa on ehkä tarkoituksenakin se, että lopulta ei ehkä ihan selkeästi saada alkuperäisesti edes tietää, kuka tässä on taustalla. Ja vaikka tässä nyt Espanja ja Marokko ovat hyvin yhtenäisesti puhuneet näistä rikollisjärjestöistä ja niiden levittämästä disinformaatiosta, niin on myös kysyttävä, että miten nämä rikollisjärjestöt tästä hyötyisivät. Eli tässä ei selkeästi mitään maksuliikennettä hirveästi ole tapahtunut. Ja henkilöt, jotka sinne Ceutaan on tullut, on ollut pääasiallisesti marokkolaisia, ei mistään muista tämmöisistä yleensä turvapaikkaa hakevista maista olevia ihmisiä ja ovat myös hyvin vapaaehtoisesti sieltä niin kuin poistuneet. Mm. Eli tämä herättää just sen kysymyksen, että olisiko kuitenkin tässä Marokolla myös halu osoittaa nyt, että hei, että olemme erittäin tärkeä kumppani, ja tätä myös Espanja on tämän tapauksen yhteydessä korostanut moneen kertaan, että Marokko on erittäin tärkeä kumppani.
1: Tuukka Lampi, anna mennä.
3: Kiitoksia. Ja tähän jatkaakseni vähän myöskin tämä koko tapaus on näyttäytyy erityisen poikkeuksellisena, varsinkin siinä mielessä, että sitä taustaa vasten, että Euroopan rajavirasto Frontex oli tuossa kuitenkin heinäkuun alkupuolella tiedottanut muun muassa siitä, että luvattomat rajanylitykset lähes kautta linjan Välimerellä ovat olleet laskemaan päin viime vuodesta ja tämän vuoden puolella. Ja olivat siellä tässä tiedotteessaan nostaneet esille sen, että yhteistyö Marokon rajaviranomaisten kanssa oli ollut tässä niin kuin erityisen olennainen syy siihen, että sieltä suunnasta oli vähentynyt myöskin liikenne tai tämmöiset luvattomat rajanylitykset. Joten siihen

0: tällaista taustaa vasten, niin tämä viikonloppuna tapahtunut rajanylitys tai koko rajakriisi on ollut varsinkin hyvin poikkeuksellinen. Ja tietysti tämä tulee myöskin hieman hankalaan tai ehkä kriittiseen kohtaan tämä ajoitus, koska kesäkuussa tuli voimaan tämä Euroopan muuttoliike- ja turvapaikkasopimus, eli niin sanottu EU-maahanmuuttopakti, joka tarkoituksena oli harmonisoida ja uudistaa ja tehostaa Euroopan yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää. Ja siinä erityisesti kärkenä on ollut tämmöinen tehokas rajavalvonta ja tehokkaat siihen liittyvät yhteen saavuttomasti kytkeytyvät palautukset ja lisäksi tällainen niin kuin kriisivalmiuden korostaminen yleisesti osana maahanmuuttopolitiikkaa.
1: No, kun tämmöinen uusi sopimus on juuri tullut voimaan, se on ollut vuosia työn alle ja se on ollut vaikea poliittinen harjoitus, niin minkälaiseen testiin se tässä nyt joutui yhden viikonlopun aikana? Tässä on puhuttu kaiken näköistä, sisäministerit on koolla ja EUn yhtenäisyys on milloin mitäkin.
0: No tätä voi sanoa, että tässä on tullut tämmöinen heti alkuun tällainen äärimmäinen stressitesti tälle maahanmuuttopaktille ja sen kaikille eri mekanismeille. Ja suoraan sanottuna se on ollut varsin suuri, mahdollisesti suuri shokki tälle systeemille, koska jäsenmaathan ovat vasta juuri nyt saaneet pantua täytäntöön nämä kaikki paktin vaatimat edellyttämät toimet ja valmiudet toimia tällaisissa tilanteissa. Ja mutta niiden täytäntöönpano vaatii myöskin tietysti koko EUn yhteistä poliittista tahtoa ja tällaista yhteen hiileen puhaltamista myöskin. Ja siinä mielessä on nyt sitten, seuraamme mielenkiinnolla, että mitä huomisessa EU-huippukokouksessa sitten keskustellaan ja mikä se poliittinen lämpötila siellä tulee olemaan.
1: No todellakin lauantaina Suomi ja 21 muuta EU-maajohtajaa vaativat yhteiskirjeessä EUn ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Sitten sen jälkeen on kuultu sitä, että Espanja pitäisi irrottaa Schengen-alueesta ja Suomenkin sisäministeri Mari Rantanen on tähän Italiasta ilmeisesti lähteneeseen ehdotukseen Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta niin yhtynyt, Hanna Tuominen, mitä sanot EU-kumppanimaiden reaktioista?
2: Joo, tässä niin kuin tavallaan se tietenkin yhtenäinen politiikka perustuu aina tämmöiselle niin kuin solidaarisuudelle ja sille, että autetaan. Erityisesti se, mikä tässä on ollut niin kuin nyt vuosikymmenen ajan, on ollut tämä, että kun tietyt jäsenmaat tietenkin vastaanottaa paljon enemmän siirtolaisia ja pakolaisia kuin toiset, niin just tämä taakan jako on ollut hyvin, hyvin vaikea kysymys, mutta ehkä sen 2015-16 pakolaiskriisin jälkeen, niin tietenkin nämä laita-oikeiston puolueet on monessa jäsenmaassa saaneet enemmän ja enemmän suosiota ja sitten tästä koko maahanmuutosta on tullut hyvin tämmöinen politisoitunut kysymys ja nyt Espanjassa Sánchez on vienyt tätä hieman omaa linjaansa, omaan suuntaansa tätä maahanmuuttopolitiikkaa ja selkeästi mun mielestä tämä tapaus nyt ehkä osoittaa sen, että se on hyvin vaikeaa niin kuin tässä kontekstissa, koska monet myös keskusta-oikeiston puolueet on kääntynyt kannattamaan tämmöistä hyvin yhtenäisesti tämmöistä kiristyvää politiikkaa. Ja ehkä niin kuin laajemmin vielä tähän edelliseen viitaten, niin ehkä tämä tapaus osoittaa just sen, että EU voi olla yhtenäinen ja EU voi kehitellä politiikkaa, mutta se ei voi tehdä sitä yksin. Eli tavallaan se yhteistyö näiden kumppanimaiden kanssa on välttämätöntä. Ja siinä suhteessa tietenkin tämä voisi liittää laajemmin myös keskusteluun näistä palautuskeskusten perustamisesta EUn ulkopuolelle, koska tämähän on hyvä osoitus siitä, että näillä mailla on varmasti myös oma sanottavansa tähän keskusteluun.
0: Ja tähän vielä lisäyksenä voisin sanoa, että tämä Ceutan kriisi nosti nyt selkeästi esille myöskin Euroopan maiden sisällä tämmöisiä jännitteitä liittyen tähän maahanmuuttopolitiikkaan. Ja nyt kun tämä maahanmuuttosopimus, eli tämä pakti on tullut voimaan ja se sisältää kuitenkin erilaisia mekanismeja yhteistyöhön ja tällaisten tilanteiden selvittämiseen, niin toivottavaa on tietysti ja uskon toivottavasti kaikkien edun mukaista olisi, että sitten EU-maat kuitenkin rupesivat hyödyntämään aktiivisesti ja täysimääräisesti näitä erilaisia työkaluja, mitä tämä uusi maahanmuuttosopimus mahdollistaa.
1: Mitkä siellä on tärkeimpiä uusia työkaluja?
0: No esimerkiksi tällainen tämä solidaarisuusmekanismi, jolla pystytään esimerkiksi, jäsenmaat voivat itse valita, ottavatko he esimerkiksi vastaan yhdestä muuttopaineen alla olevasta maasta turvapaikanhakijoita käsiteltäväksi, tai ottavatko, tai sitten he voivat esimerkiksi osallistua rahallisesti tukemalla tätä maata, tai kolmanneksi he voivat antaa luontoissuorituksena tai antaa asiantuntija-apua tai muuta humanitaarista apua.
1: No Hanna Tuominen, Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota ja maahanmuuttoasiat on vaikeita 27 maan kesken miettiä, jos yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi ja halutaan Euroopan unioniin. Minkälaiset kysymykset yhdistää ja erottaa jäsenmaita?
2: No tietysti tässä puhutaan aina niin kuin yhteisestä politiikasta, jota on kehitetty jo yli 20 vuoden ajan, mutta selkeästi sitten tämä täytäntöönpano ja myös sitten nämä vaikutukset on hyvin erilaisia eri jäsenmaissa, eli meillä on näitä muuttoliikepainemaita, joihin tulee paljon, suorastaan valtaosa näistä siirtolaisista pakolaisista, ja sitten on maita, joita ei välttämättä kosketa niin paljon. Ja oikeastaan tämä voisi niin kuin ajatella ehkä verrata johonkin tämmöiseen niin kuin, myös tämmöisen niin kuin Venäjä-uhkaan, että meillä on tavallaan alueellisesti semmoisia kysymyksiä, jotka on tärkeämpiä toiselle maille kuin toisille. Ja tietenkin tässä siirtolaisuus on yksi tämmöinen niin kuin iso asiakysymys, joka koskettaa erityisesti eteläisen Euroopan maita. Et tässä suhteessa voisi ajatella näitä erilaisia niin kuin jakolinjoja. Totta kai ne kysymykset, mitkä on aina siellä kansallisesti tärkeitä, niin ne halutaan myös niin kuin nostaa EU-politiikkaa ja tehdä sen mukaista yhteistä politiikkaa.
1: Kaikki muistaa uutiskuvia varmasti siitä, kuinka Italiaan on veneillä tultu, Espanjaan, Kreikkaan myös. No tässä jo mainitsin sen, että Italia on vaatinut Espanjan erottamista Schengen-alueesta ja Tanska ja Suomi ovat vähän niin kuin samalla linjalla. No sitten nämä Suomen omat ongelmat itärajalla, Venäjän organisoiman välineellistetyn turvapaikkahaun kanssa. Meillä on raja kiinni edelleen. Tukkalampi, miten Suomen sisäministerin reaktio vaikuttaa siihen, miten muualla suhtaudutaan Suomen rajaongelmiin, vaikka meillä nyt solidaarisuusmekanismi on siellä paktissa?
0: No, ehkä poliittisiin ulostuloihin emme ehkä tässä rupea kommentoimaan viran puolesta, mutta voidaan sanoa kuitenkin se, että Suomi kuitenkin seuraa myöskin muiden, seuraa näitä tilanteita jatkuvasti, seuraa poliittista tilannetta jatkuvasti ja vaihtaa tietoa viranomaisten välillä ja aktiivista tietovaihtoa pidetään viranomaisten välillä.
1: No Hanna Tuominen, mitä sinä sanot? Ehkä vapaammin voit puhua.
2: Joo, siis kyllähän EU-politiikassa on aina se, että se on eräänlainen näyttämö ja se, miten siellä sitten valtioiden johtajat tai ministerit tekee näitä ulostuloja, niin se usein niin kuin profiloi maata. Ja tässä on tietenkin hyvä kysymys, että miten yhtenäisesti esimerkiksi Suomen hallitus on nyt tällä kannalla, koska me saatiin kuitenkin aika paljon tukea tälle meidän itärajan tilanteelle muista EU-maista ja voidaan hyvin helposti kuvitella tämmöinen instrumentalisoitu tilanne myös Suomen rajalle oikeastaan milloin tahansa, jossa voidaan käyttää huomattavasti ikävämpiäkin yksityiskohtia. Eli Valko-Venäjän osaltahan ollaan nähty tätä esimerkiksi Puolan ja Latvian ja Liettuan rajoilla. Eli tässä mielessä niin kuin ehkä on hyvä muistaa aina myös se kansalliset uhkakuvat ja muut.
0: Ja tähän voi lisätä juuri sen, että tämä osoittaa myöskin sen, että vaikka perinteisesti ajatellaan, että nämä Välimeren maat ovat suurimman paineen alla, niin se ei välttämättä aina ole se kuitenkaan, aina ei välttämättä tule olemaan näin, vaan se samantyyppiset ilmiöitä voi tapahtua muuallakin Euroopassa ja samanlaisia kriisitilanteita, joten siinä mielessä myöskin on kaikkien edun mukaista, että koko EUlla on yhteisönä ja tällaisena yhteisenä blokkina valmiudet toimia sitten eri puolilla tapahtuviin kriiseihin ja eri muotoisiin.
1: No mitä te ajattelette tästä Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta? Not gonna happen vai will happen?
2: Joo, ei siis tämä Seutan alue ei kuulu tähän Schengen-alueeseen, että siellä olisi kuitenkin nämä rajatarkastukset olemassa. Ja mitä nyt Schengen-alueen niin kuin liikkumisen vapauteen ylipäätänsä tulee, niin tässä nyt tähtyy jo vuosikymmenen aikana erilaisin perustein erilaisia sisärajatarkastuksia, joista osa ehkä liittyy, no tietenkin suoraan niin kuin tämmöisiin terroriuhkiin tai olympialaisiin tai johonkin tärkeisiin poliittisiin kokouksiin, mutta kyllä sitten osa näistä on ehkä enemmän poliittisesti motivoituja ja näillä on niin kuin tavallaan yhteys siihen kansalliseen poliittiseen tilanteeseen, että julistetaan sisärajatarkastukset. Ei siinä mielessä ole millään tavalla uutta, että ruvetaan puhumaan tämmöisistä.
0: Niin, tämä kukin jäsenmaa voi asettaa sisärajatarkastukset, jos kokee sen, sen tarpeelliseksi turvallisuustilanteelle. Ja se on täysin Schengen-säännöstön mahdollistama. Kuitenkaan, niin kuin, jos halutaan Schengen-säännöstöä halutaan ruveta muuttamaan, niin sehän on sitten taas oma poliittinen muuttuu, tekee sitten prosessista poliittisen ja se menee sitten taas muuttuun, menee tämän normaalin EU-lainsäädäntöprosessin kautta. Mutta jäsenmaathan ovat tässä niin vuosien mittaan tuntuneet käyttävän tätä sisärajojen valvontaa eräänlaisena vähän sen tämmöisenä turvaventtiilinä, jota voit avata ja kiristää aina sen tilanteen mukaan, että milloin se on tarpeen. Korona nyt oli yksi esimerkki tässä näin. Ja sitten taas muun muassa tässä viime vuosina Saksa ja Ranskakin esimerkiksi ovat käyttäneet sisärajatarkastuksia vedoten omaan turvallisuustilanteeseensa ja sen tarpeeseen. Tietysti ehkä tässä nyt tilanteessa uusi tavallaan ulottuvuus on nyt tämä, että sisärajatarkastusta käytetään vähän niin kuin eräänlaista sanktiona toiselle jäsenmaalle. Niin.
2: Tilanteessa, jolle sille ei edes ole tarvetta, eli ihmiset on käytännössä poistuneet ja nekin ihmiset, jotka sinne on tullut, niin on ollut Afrikan mantereella eikä Euroopan puolella ei mitään pääsyä myöskään tälle EU-alueelle ei ole ollut ilman tarkastuksia.
1: No huomenna kuitenkin on se sisäministerien kokous, tai ainakin se on niin kuin ilmoitettu, että semmoinen olisi, niin Hanna Tuominen, mitä ajattelet siitä, että puhutaanko siellä Schengen-alueesta ja tästä Euroopan yhdestä perusarvosta tai EUn yhdestä perusarvosta vapaasta työvoiman liikkuvuudesta?
2: Niin ja ylipäätänsä vapaasta liikkuvuudesta. Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että mistä puhutaan ja tosiaan sitä on niin kuin vaikea lähteä spekuloimaan, mutta toki nyt tässä poliittisesti on jo käytetty tätä esimerkiksi Italian taholta ja vaadittu keskustelua ja nopeuttamista näiden palautuskeskusten perustamisessa. Eli tavallaan uskoisin, että siellä nähdään vaan entistä tiukempia kannanottoja siihen, että nyt pitää kiristää lisää erilaisia tämmöisiä maahanmuuton hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Se, mikä olisi mielenkiintoista ja on mielenkiintoista nähdä, että minkä verran puhutaan EU:n ja Marokon suhteesta. Ja nyt syytetään Espanjaa, mutta mikä on Marokon vastuu ja asema tässä keskustelussa?
0: Ja tähän voisin jatkaa sen, että tämä on mielenkiintoinen kysymys myös siksi, että varsinkin tämän uuden maahanmuuttosopimuksen puitteissa, niin tämä ja tämä tilanne, tämä koko seutan tilanne varsinkin korostaa sitä, miten koko maahanmuuttohallinnossa ja EUn maahanmuuttopolitiikassa ulkosuhteet näihin kolmansiin maihin, eli eten kauttakulku ja lähtömaihin ovat ja koko tämmöinen niin sanottu koko reitin lähestymistapa ovat keskeisessä asemassa nykyään myöskin EUn maahanmuuttopolitiikassa ja ovat oikeastaan entistä enemmän sitä kovaa ydintä siinä, että miten koko maahanmuuttoliikettä Eurooppaan hallinnoidaan. Ja tämä osoittaa myöskin ehkä sen, että miten paljon muuttoliikeasioita ylipäätänsä keskustellaan tämmöisen geopoliittisen prisman läpi myöskin entistä
1: Tässä puhutaan tosi isoista asioista, kun mietitään sitä, että yhden viikonlopun aikana 60 000 ihmistä meni rajan yli ensin suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Siellä myös hukkui viikonlopun aikana kymmeniä ihmisiä, jotka olivat joko uimalla tai veneellä tulossa seutaan. Mikä tieto siitä nyt on tällä hetkellä, että onko siellä alueella jonkinlainen humanitaarisen avun tarve?
2: Sieltä on tullut niin kuin mielenkiintoista, että Marokolta tuli vasta eilen illalla tiedonanto tästä ja heidän lukemansa sekä näistä seutaan tulleista että kuolleista oli hyvin erilainen kuin mitä Espanjan antamat tiedot tai sitten sieltä ihan paikan päältä tulleet tiedot ja se ehkä mikä tässä itse mietityttää on se, että tästä tragediasta, inhimillisestä tragediasta ei ole hirveästi puhuttu. Eli sinne on lähtenyt paljon alaikäisiä, hyvin nuoria ihmisiä ja sitten heitä on kymmeniä kuollut täällä matkalla. Mutta siis sen humanitaarisen kriisin osalta ilmeisesti vain muutamia kymmeniä tai satoja on jäänyt sinne seutaan. Täältä on ollut hyvin vaikea saada myös yksityiskohtaista tietoa tällä hetkellä, eli eiköhän tilanne tarkennut.
0: Ilmeisimpien mediatietojen mukaan muutamia pieniä ryhmiä liikkuu näillä kukkuloilla kaupungin ulkopuolella ja niitä on siellä täällä ja kaupungissa sisällä tietysti myöskin jonkin verran. Mitä tietoja sieltä kentältä nyt on tästä tullut, on, vaikuttaisi siltä, että nämä ovat lähtökohtaisesti enemmän näitä ihmisiä, jotka ovat tulleet näistä tyypillisimmistä turvapaikanhakijoiden lähtömaista, eli Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja jo mahdollisesti Afganistanista ja näin.
1: Kiitos keskustelusta Tuukka Lampi ja Hanna Tuominen.
2: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Sitten liikennetiedotte tielle 6 Parikkala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6 välillä Lappeenranta-Joensuu, Parikkala, tarkempi paikka välillä Parikkala-Moskuunniemi. Suuntaa ei ole määritetty, liikenneonnettomuus. Siis liikennetiedote tielle 6, Parikkala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6 välillä Lappeenranta-Joensuu, Parikkala, tarkempi paikka välillä Parikkala-Moskuunniemi. Suunta ei ole määritetty, siellä liikenneonnettomuus. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia. Samalla mätkyjä eli jäännösveroja tulee maksettavaksi. Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Kuinka paljon on keskimääräinen palautus ja mätkysumma tänä vuonna?
1: Keskimääräinen palautussumma on noin 800 euroa ja sitten vastaavasti taas tuo keskimääräinen mätkysumma on noin 1700 euroa.
0: Mm-hmm. Ja yhteensä yli 1 miljardin euron edestä tileille kilahtaa tänään veronpalautuksia ja näitä mätkyjä tulee maksuun satojen miljoonien edestä. Millä tavalla mätkyjen ja palautusten määrät ovat kehittyneet?
1: Nämä palautukset ja mätkyt on ollut samaa suuruusluokkaa viimeisen 4 vuoden aikana. Että mitään merkittävää muutosta niissä ei ole tapahtunut. Että ne on aika vakiot.
0: Mitä se kertoo suomalaisesta verotusjärjestelmästä?
1: Se kertoo suomalaisesta verojärjestelmästä sen, että se toimii kohtuullisen hyvin. Eli ennakkoperinnässä maksetaan suurin piirtein ne oikeat verot, mitä pitää maksaa.
0: Se on hieno uutinen. No, elokuu voi olla taloudellisesti raskas kuukausi, kun mätkyt eli jäännösverot tulevat maksuun ja samoin myös kiinteistövero. Jos laskua ei pysty maksamaan eräpäivään mennessä, niin miten neuvot toimimaan?
1: Asiakas voi hakea maksamattomalle veromaksujärjestelyä. Vero.fi-sivulla on siihen selkeät ohjeet, että tuo maksujärjestelypyyntö tehdään oma verossa. Mutta jos se vero on ehtinyt mennä jo ulosottoon, niin sitä maksujärjestelyä ei voi tehdä. Mutta ennen kuin se menee ulosottoon, niin verohallinto lähettää 1-3 maksukehotusta riippuen tilanteesta.
0: Eli postiakin kannattaa tarkkailla. No sitten liikkeellä on myös huijareita veronpalautusten aikaan. Missä kannattaa nyt olla erityisen tarkka?
1: Hälytyskellojen pitäisi soida, jos verohallinnon nimissä liikkuu viestejä, jos yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Että nämä, jos viestit voi tuoda melkein millä tavalla tahansa, tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Ne on usein hyvin uskottavan näköisiä ja voi olla tekojen avulla tehtyjä. Et jos niissä on jotain linkkejä tai liitteitä, niin niitä ei pidä missään tapauksessa avata. Verohallinto ei koskaan niin kuin lähetä mitään linkkejä tai pyydä pankkitietoja millään viestillä.
0: Kiitos näistä neuvosta ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.
1: Kiitos.
0: Ajo-opetuksen klassikko-oppeja on niin sanottu 10-2 ajoasento. Siinä molemmat kädet asetetaan ratin kehälle kellotaulusta tuttuihin kohtiin. Ja tämmöisestä asiasta puhutaan kohta koko Suomen radiossa ja lähetyksessä piipahdetaan tutustumassa myös Pieksämäellä. Lähetyksen juontaa Anna Sirén nyt Ykkösaamusta. Oikein hyvää päivää kaikille.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
3: Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana saudit myös mukaan sotaan. Hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suezin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulossa liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
2: Euroopan tärkeimpien jokien, kuten Reinin ja Tonavan vedenpinta, on laskenut niin alas, että vaikutukset ulottuvat jo energiaan, ruoantuotantoon ja kansainväliseen kauppaan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energiatuotanto ovat lähes kriisissä.
4: Esimerkiksi ThyssenKrupp Duisburgissa on joutunut vähentämään masuunien tuotantoa, koska rautamalmia ja kivihiiltä ei enää entiseen malliin saada Reinin kuljetuksista. Samoin kemian jätti BASF esimerkiksi on vähentänyt tuotantoaan. Ja kun proomut voivat kuljettaa vain murto-osan normaalista lastistaan, ja ennen kaikkea se tarkoittaa polttoaineita näissä kuljetuksissa, niin Länsi-Saksassa etenkin bensan hinta on noussut ja paikoitellen on ollut jopa bensasta pulaa. Duisburg on maailman suurin sisävesisatama ja tärkeä yhteys Rotterdamin merisatamaan. Eli kun Reinissä kuljetukset vähentyvät, niin se vaikuttaa koko Saksan vientiketjuun.
2: Ja vielä kotimaasta ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Valtakunnan sovittelijan toimisto ilmoitti eilen neuvottelujen keskeytyneen tuloksettomina. Huhtikuusta asti jatkuneen riidan osapuolet ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajien Sivista. Osapuolet ovat jo hylänneet kaksi aiempaa sovintoesitystä.
5: Ja seuraavaksi Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Sami Pajari ajoi Jyväskylän MM-rallin voittoon ja samalla 24-vuotias Pajari rikkoi ennätyksiä ja rajapyykkejä. Jussi Jäkälä haastatteli Pajaria.
6: Sami Pajari, nyt päästä tunteet valloilleen. Miltä se tuntuu olla Suomen MM-rallin voittaja?
7: No hyvältähän se tuntuu, että ehkä tässä ei ole ihan tajunnut vielä, että mitä tuli taas tehtyä, mutta kyllähän se hyvältä maistuu ja on toi just isoimpia asioita, mistä on varmasti niin kuin haaveillut ja ihan pikkupojasta asti, niin on se ihan uskomatonta, että noita juttuja käy toteen, että just juttelin ennen kesää Hesa-Pekankin kanssa, niin hän just sanoi sitä, kun hänellä tuli täällä kanssa silloin se hänen ensimmäinen voittonsa ja näin, niin on se vaan niin kuin erityisen spesiaalia vielä, että se tulee tai tulee se voitto ylipäätään se kotirallista, mutta kyllä ehkä mullakin maistuu ehkä vielä paremmalta kuin se Viron ensimmäinen voitto.
6: Ootko ehtinyt sitä makustella, että sä oot nyt Suomen MM-rallin historian nuorin voittaja, vielä kaiken kaikkiaan se 200. suomalais MM-voiton ottaja nimenomaan, niin siinä on tilastoihin semmoista aika makeata juttua.
7: No kyllä siinä tuli jo useampi tommoinen hauska yksityiskohta huomioitua, että kyllä taas aika hienoa listaa sai oman nimensä ängettyä mukaan, että siitä hyvä mieli kyllä ehdottomasti.
5: Kaksi peräkkäistä kilpailua voittanut Pajari nousi MM-pisteessä toiseksi. Hän on 30 pistettä Elvin Evansia jäljessä. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki kehuu Pajarin suoritusta.
8: Kyllä tämä oli osoitus siitä, että hermo kestää, koska pitkä kilpailu takana ja siinä tapahtui aika lailla kaikenlaista. Tämä oli aika paljon erilainen kuitenkin, kun Virossa hän oli selvästi nopein kuljettaja, johti rallia. Täällä malttoi ajaa hyvää kilpailua ja sitten alkoi kavereille tulla ongelmia ja lopulta hoiti homman kotiin mallikkaasti, niin kyllä se hyvä suoritus on. Kyllähän tämä helpottaa tulevaisuutta tosi paljon, että kuitenkin se on aika iso kivi, mikä sydämeltä vierähtää sen ensivoiton jälkeen, mutta nyt kun niitä on vielä kaksi, niin totta kai se helpottaa.
5: MM-sarja jatkuu Paraguayssa elokuun lopulla. Santtu Raitalan ohjastama Jokas Rita voitti Teivon kuninkuusravien kuningatar-kilpailun. Raitala ja Jokas Rita olivat vahvimmat myös vuosi sitten. Kuninkuuskilpailu voitti Hannu Torvisen ohjastama Pro. Ravi kuninkuus on Antti Ojanperän tallin Prolle ensimmäinen. Evelina Salonen on voittanut frisbee-golfin ammattilaiskiertueen kilpailun Yhdysvaltojen Illinoisissa. Henna Blumbrus jakoi kolmatta sijaa. Ja Jere Haavisto voitti motocrossin EMX Open-luokan Euroopan mestaruuden Belgiassa. Urheiluradio jälleen kello 12 uutisten jälkeen.
2: Urheiluradion studiossa oli siellä Sakari Lund. Rallia, ravikuninkaallista ja muiden oleellisten urheiluasioiden perään vähän säätietoja. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 19-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Eteläosassa yöllä enimmäkseen poutaa. Lapissa kuitenkin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-20 astetta. Lapin käsivarressa paikoin noin 10 astetta. Yön alin 5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, Pohjois-Lapissa pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
9: Koko Suomen radio.
2: Näissä säissä aloitellaan uutta viikkoa ja maanantai-aamua ja elokuista arkea. Koko Suomen radiossa tänään yhden naisen orkesteri Anna Sirén seuranasi puolille päivin saakka. Hyvää huomenta.

Samu Haber ja Enkelten kaupunki. Joskus konsepti on niin hyvä, että sitä ei oikeastaan tarvitse kehityksen kehittyessäkään hirveästi hioa. Ja voisi kuvitella, että auton ratti esimerkiksi on tämmöinen. Siis automallithan on vuosisadan aikana eläneet oikeastaan kaikin mahdollisin tavoin, mutta ratti se on kyllä pysynyt vuosikymmenestä ja vuosisadasta, itse asiassa vuosituhannestakin toiseen ennallaan tässä. Siis pyöreä rinkula, johon kädet saa näppärästi tähän suositeltuun 10:2 asentoon. Tämä on aivan hyvä konsepti, paitsi että nyt on myynnissä jo semmoisia autoja, jossa pyöreä ratti on poissa ja tilalla on pikemminkin peliohjaimen näköinen vekotin. Ja me puhutaan näistä uuden ajan ohjausjärjestelmistä tässä lähetyksessä. Ja liikenneasioilla ollaan liikkeellä myös Rovaniemellä. Siellä käydään sen takia, että kaupunki on tilasto ykkönen, kun katsotaan, missä parkkisakkojen määrä on kasvanut eniten. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että onko kyse siitä, että siellä ei parkkeeraa ja ole tarkkana parkkeeratessaan vai siitä, että Rovaniemellä on sitten liikkeellä muutamaa tarkemmat valvojat. Ehkä saadaan tähänkin vastaus. Kuuluisa latinankielinen fraasi kuuluu, että mortui non silent. Tarkoittaa, että vainajat eivät vaikene, ja tämä toimii poliisin ohjenuorana henkirikostutkinnassa, mutta toimii myös kuolemansyyn selvittämisessä ja pätee silloinkin, kun puhutaan tuntemattomista vainajista. Vaikka henkilöllisyys ei siis selviäisikään, niin vainajasta voi päätellä paljon. Ja Suomessa on tälläkin hetkellä tunnistamatta noin 40 vainajaa. Ja tänään kuullaan tästä KRP:n johtamasta tunnistustyöstä. Ja mitäs sitten vielä? No ehditään Tampereelle nostamaan vähän hikeä pintaan rikosjuristi Minna Pilvion kanssa. Ja sitten ehditään vielä ennen puolta päivää käväistä myös Pieksämäellä vesipuhvelipuistossa kotieläin. Pihat, niitähän löytyy, niiden määrä on parissa vuodessa tuplaantunut, ja tämä Pieksämäen vesipuhvelipuisto on siitä erityinen kohde, että se on siis vesipuhvelipuisto, mutta oikeastaan kävijällä käy säkä, jos sattuu näkemään vilauksen vesipuhvelista. Tätä kaikkea muun muassa seuraavien vajaan 3 tunnin aikana luvassa.

0: ilta siinä yksin, et koskaan sä mee. Ja yksin ei ole kyllä hänkään, jota ehkä kaduttaa opintolainaja, joka tarvitsee ja saa Kelalta jeesiä siinä kohtaa, kun puhutaan korkojen takaisinmaksusta. Tästä kertoo Ylen aamun luetuin juttu. Mitä mietteitä heräsi Essi Markkula ensimmäisenä, kun luit?
1: No heräsi sellaisia mietteitä, että opintolainahan on tunnetusti, tai moni muistaa sen sellaisena, että kouluaikana, kun itse kukanenkin opiskeli, niin se oli sellainen, mistä puhuttiin, että todellakin aion ottaa niin paljon kuin irti saan, että sehän on käytännössä ilmaista rahaa ja että niin kuin kannattaa ehdottomasti ottaa. Ja sitten kun saa vielä näitä opintolainahyvityksiä ja muita, jotka oli yhteen väliin ihan niin kuin huomattaviakin, mutta eivät tietenkään enää ole entisen veroisia, niin nämä on aika vanhentuneita ajatuksia nykypäivänä, että ihan varmasti aika monella on tosiaan tällaisia ajatuksia, että ei ehkä olisi tarvinnut ottaa tai kannattanut ottaa sitä niin paljon kuin sitä nyt sitten näkyy siellä miinuksena omalla tilillään.
0: Joo. Itsekin muistan, että oli aika suhteellisen huolettomasti sitä sitten otettiin, kun johonkin tarvittiin. Ja myös oli sellainen ajatus, että kun valmistuu, niin sitten pääsee töihin ja sitten sen siitä maksaa takaisin. Ja näinhän juuri itse asiassa silloin vanhoina hyvinä aikoina kävikin ja nyt ei sitten välttämättä siis käykään. Ja myöskään se ei ehkä nykyään ole enää niin kuin aivan tuommoinen vapaa-valintainen, että ottaisiko vai eikö, vaan monelle nimenomaan niin, että täytyy ottaa, koska tätä opintotukeahan on ohjattu nyt siihen suuntaan, että se ei yksinänsä riitä, vaan lainaa täytyy siihen ottaa viereen, jos ei ole töitä tai vanhempien kukkaroa.
1: Siis todella tässä Yle artikkelissa, joka tänään on tosiaan julkaistu, niin kerrotaan myös, että tai täällä pankeista kerrotaan, että tämä ei ole enää mikään niin kuin eriskummallinen ilmiö, että sitä otetaan todella paljon sitä opintolainaa, että semmoinen niin kuin 40 tonnia niin ei ole enää mikään niin kuin ihmetyksen aihe, että niin kuin korkeakouluopiskelijoille, jos otat 40 tonnia opintolainaa. Ja aluksi, kun niin kuin luin tuota juttua, niin mulla vähän niin kuin pyörähti silleen silmät ympäri ja mä olin silleen, että niin kuin 40 tonnia, että se on niin kuin järjetön määrä rahaa, että mihin sitä tarvii niin kuin niin paljon, että millä lailla pitää elää, että 40 tonnia tarvii opintolainaa, mutta sitten sä itse asiassa palautit mut maan pinnalle aika nopeasti siitä, että no ei se välttämättä tarvi olla, että siellä lähdetään just sinne Ibizalle lomalle.
0: Niin, en mä tiedä, tarvitaanko 40 tonnia. Välttämättä voi olla, että siinä nyt on pikkusen ei ole haettu sitä marketin halvinta ja on voitu käydäkin jossain. Mutta siis ylipäätään, jos ajatellaan, että nythän on tosi tiukat nämä rajat tai aiempaa tiukemmat, vertaan toki omiin opiskeluaikoihin. Tutkinto pitää saada tietyssä ajassa. Saattaa tarkoittaa sitä, että ei ole yksinkertaisesti siis aikaa käydä sen ohessa töissä, jos meinaa kunnialla opinnoista suoriutua. Toisaalta vaikka olisikin sitten haluja tehdä ilta- tai yö- tai viikonlopputöitä, niin onko niitä? Ei välttämättä ole. Jos satut opiskelemaan vaikka Helsingissä tai jossain toisessa kalliissa kaupungissa ja vaikka haetkin edullista asumista. Tämä kaikki ja arjen pyörittäminen ja sitten niin kuin tiedetään, niin joskus tulee kaiken ikäisille ja kaikissa elämäntilanteissa oleville voi tulla yllättäviä menoja, jotka sitten tuhoaa vaikka kuukausibudjetin, eikä sen tarvitse olla siis se Ibizan reissu. Kyllä ne summat varmaan nousee aika isoiksi.
1: Kyllä ne todella nousee. Tässäkin jutussa haastateltu kertoo sitä, että nyt kun hän on päässyt sitten töihin ja on niin kuin yrittänyt maksaa mahdollisimman paljon sitten sitä opintolainaa pois tuosta. Mutta kyllä se vaan vaikuttaa sitten sellaisiin, aika monella saattaa olla esimerkiksi tällaiseen perheen perustamisajatukseen, minkä hänkin tuossa mainitsi, että no heilläkin olisi suunnitteilla tai haaveissa jotain isompaa asuntoa ja ehkä häät jossain tulevaisuudessa, niin sitten kun nuo korot onkin niin suuret, että niin kuin syö niin paljon tai ison osan siitä palkasta ja muusta, niin kaikki tällainen niin vähintäänkin viivästyy. Voi olla, että myös ihan niin kuin siirtyy kokonaan tai ei välttämättä enää sitten ole varaa haaveillakaan tuollaisista asioista.
0: Joo, ei varmasti ole lähivuosien ajatuksena. Tässä on tosiaan esimerkkinä 24-vuotias opintolainan katuja, joka sanoo, että kustannukset on ihan liian korkeat, että 4 vuotta insinööriopintoja tarkoitti noin 15 tonnin pottia opintolainahyvitysten jälkeen. Nyt kun on takaisinmaksun aika, niin pelkät korkokulut on 400 vuodessa ja työllistymistilanne, kun on se mikä on, niin asiat ei lähdekään rullaamaan. Niin. Siis Kela maksaa opintovelallisen opintolainan korkokulut tiettyjen tulorajojen mukaan ja tätä korkoavustusta saa yhä useampi.
1: No jo aika hätkähdyttävät noi pylväsdiagrammit, mitkä niin kuin näyttää, että viime vuosina kuinka paljon se on noussut, että kuinka yhä useamman korkokulut Kela joutuu maksamaan.
0: Joo, tuolta voi käydä muuten laskurista kurkkaamassa, miten korkojen nousu vaikuttaa opintolainaan, ja siellä voi sitten kokeilla erilaisia korkoja ja maksuaikoja ja lainasummia ja nähdä, että kuinka suuren opintolainahyvityksen voi saada Kelalta, jos olet korkeakouluopiskelija ja valmistut tavoiteajassa. Ennen kuin päästään sut Essi pois studiosta, niin kysyn, että mihin meni sun opintolaina? Oliko Ibiza?
1: Meni. No ei ollut Ibiza kyllä. Mä sanon, että kyllä se varmaan meni semmoiseen aikaan niin kuin pitkälti elämiseen, ja kyllä varmaan osa meni ihan kurkusta alaskin.
0: Joo, elämiseen käytin itsekin, mutta Ibizan sijasta kävin Ateenassa, mutta se oli opintomatka.
1: Joo, joo.
0: Oli, oli.
2: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja. Get ready USA! Linda Brava is coming!
4: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se oli No Doubt -yhtye It's My Life. Jonne Aaron tässä puolestaan ihan yksin. 4 minuuttia sitten kello on 9:30 ja kuullaan alueellisia uutisia. Uutisten jälkeen asiaa autoista, nykyautoista.

0: Oikein hyvää huomenta Etelä-Savoon. Alueuutisia teille toimittaa Milka Krokerus. Maatilan eläimet kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Ruokaviraston mukaan kotieläinpihojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja niitä on nyt runsaat 200. Lisäksi Suomessa on lukuisia muita matkailukohteita, joissa eläinten pääasiallinen pitotarkoitus on jokin muu kuin näytteillä pitäminen, eikä niitä siksi tarvitse rekisteröidä. Etelä-Savossa uusia kohteita ovat Pieksänjärven rantaan perustettu vesipuhvelipuisto ja Mikkelin Haukivuorella sijaitseva eläinpihaparsi. Etelä-savolaiset hevoset eivät päässeet korkeimmille sijoille viikonlopun kuninkuusraveissa. Juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Villilotta jäi kuningatarkilpailussa toiseksi. Kangasniemeläisen Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Pirttilän Olga jäi kahdeksanneksi. Kuninkuuskilpailussa juvalaisen Jani Ruotsalaisen valmentama ja ohjastama Vertti jäi neljänneksi. Poliisi oli liikkeellä viikonvaihteessa eri puolilla Etelä-Savoa ja tavoitti liikenteestä kaikkiaan 6 päihtynyttä kuljettajaa. Puumalassa tavoitettiin lauantaina 3 moottorivenettä ja 1 vesiskootteri, joiden kuljettajat puhalsivat vesiliikennejuopumuksen rajan ylittävät tulokset. Kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksista. Mäntyharjulla ratista tavattiin törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut mies. Hänet määrättiin ajokieltoon. Savonlinnassa tavoitettiin eilen nainen, joka puhalsi törkeän rattijuopumukseen viittaavat lukemat. Pieksämäellä poliisipartio tapasi lauantai-iltana miehen, jota myös epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Siinä alueellisia uutisia. Otetaan liikennetiedote tähän väliin. Tämä liikennetiedote menee tielle 15123 eli Lintusalon tielle Puumalaan. Tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään tänään puutavaran uiton vuoksi. Tämä tilanne alkaa kello 10.20 ja jatkuu kello 10.45 saakka. Tästä siis jo ennakkoon tieto. Hätinvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi Puumalassa. Kaukana on sellaiset ajat, joina astuttiin autoon ja käännettiin avainta virtalukossa ja sitten tartuttiin ohjauspyörään. Siis noi tommoset virtalukot ja käännettävät avaimethan on alkaneet pikkuhiljaa siirtyä uuden teknologian tieltä jo hyvän aikaa sitten. Ja kohta saattaa olla historiaa myös se klassinen ratti. Me tartutaan ihan kohta ohjauspyörään, paitsi ettei se ole enää pyörä ollenkaan. Näytän

0: vaille kaksi on ne asennot. Mutta miten tämä tehdään, jos edessä olisikin semmoinen ratti, jossa ei ole yläkaarta ollenkaan, eikä ole kyllä alakaartakaan. Siis tämmöisiä ratteja on jo markkinoilla. Kyseessä on tämmöinen videopeliohjaimen muotoinen Yoke-ratti, ja tämä toimii yhdessä Steer-by-Wire nimeä kantavan täysin sähköisen ohjausjärjestelmän kanssa. Tämmöisiä autoja on tullut myös Suomen markkinoille myyntiin. Toimittajamme Lenni Lehtonen lähti kysymään tämänmallisen ratin ajoturvallisuudesta liikenneturvan yhteyspäälliköltä Elias Ruutilta.
1: No sanotaan, että siihen vaikuttaa huomattavasti se myös, että mitä ikään kuin sen ratin takana on, että miten se ajoneuvon ohjaus on toteutettu. Että tämmöisissä niin kuin modernimmissa steer-by-wire-tyyppisissä järjestelmissä, jos ei ole fyysistä yhteyttä tämän ohjanlaitteen ja sitten etupyörien välillä, niin niillä tällaisen niin kuin kehättömänkin ohjaimen hyödyt saadaan niin kuin hyvin esiin. Vaikka tätä 10-2 asentoa monesti liikenneopetuksessa korostetaan, niin kuitenkin sitten monien täyskehällistenkin autojen ohjauspyörät on muotoiltu ikään kuin tukemaan semmoista 1-3 asentoa, mikä on hyvin samantyyppinen kuin tämä 10-2, niin sitten kuitenkin tällaiset kehättömät ohjauslaitteet on monesti rakennettu niin, että tämmöinen 1-3 tyyppinen ohjaaminen, hand over hand tyyppinen ohjausmenetelmä tai metodia käyttäen, niin se onnistuu niin kuin riippumatta siitä, että onko siinä täyttä kehä vai ei.
2: Perinteistä pyöreää rattia tosiaankin voi kääntää ihan 360 astetta, mutta nämä uudet jokeratit eivät enää välttämättä käänny täyttä kierrosta. Miltäs tämä kuulostaa?
1: No sanotaan, että tällaisen Yoke-tyyppisen ohjaimen hyödyt tulee ehkä just parhaiten esiin tämmöisissä ohjausjärjestelmissä, joissa se niin kuin ohjaussuhde on muuttuva, eli että se ei vaadi niin kuin useita kierroksia, että sitä käännetään sitä ohjainta ympäri, ja se mahdollistaa sitten sen, että niin kuin otetta ei tarvitse ainakaan kokonaan niin kuin irrottaa siitä ohjauspyörästä, tai sitä ei tarvitse niin kuin vaihtaa montaa kertaa sen koko niin kuin ohjausakselin läpikäynnin aikana.
2: Nythän jokeratin yksi tämmöinen erittäin niin kuin yleinen argumentti, että minkä takia jokeratti on niin kuin hyvä ja tämmöinen paikallaan oleva uudistus, on se, että näkyvyys mittaristoon parantuu. Niin jos katsotaan menneeseen, onko tässä nyt sitten ehkä havaittavissa jotain semmoista ajatusta, että perinteisen ratin takaa olisikin ollut jotenkin rajallisempi näkyvyys sinne mittaristoon?
1: No on se sikäli pitänyt niin kuin aina paikkansa. Siitä on ehkä puhuttu niin kuin tavallaan kuljettajaopetuksen ulkopuolella Suomessa vähemmän, että yksi peruste niin kuin, varsinkin nykyaikaisten autojen, joissa on hyvin laajat ohjauspyörä- ja säätömahdollisuudet, niin yksi peruste ja lähtökohta sille säätämiselle on myös se, että niin kuin ajoneuvon mittalaitteet on niin kuin hyvin nähtävissä, mut ei se välttämättä ole niin kuin ollut ongelma. Jotkut autovalmistajat on pyrkinyt niin kuin korjaamaan sitä siten, että keskeisimmät toiminnot sit mittarista on siirretty niin kuin tämmöiseen HUD-näyttöön tuulilasiin.
2: No monesti liikenteessä tulee kuitenkin tilanteita, joissa yhden käden ohjausasento vaikkapa siitä ratin yläkaarelta on tarpeellinen vaihteenvaihdon tilanteessa esimerkiksi, niin miten nyt sitten jokerattihan tämmöisen mahdollisuuden kokonaan poistaa?
1: Pitää paikkansa, eli tosiaan niin kuin vaihteenvaihto nyt voi olla sellainen tilanne, että se ihan niin kuin oikeaoppisessakin ajoasennossa niin irtoaa se toinen käsi siitä ohjauspyörästä, mutta kaikki tämmöiset niin kuin hyvin tiukasti yhden käden käyttöön liittyvät ohjausotteet, niin niissä on aina se ongelma, että niin kuin sen ajoneuvon koko kääntymissäteen hyödyntäminen on käytännössä mahdotonta, että siihen sit yleensä tarvitaan aina kaksi kättä, että sitä ohjauspyörää pystytään tehokkaasti käyttämään, ja sitten tietysti näillä niin kuin yläkehälle sijoittuvilla otteilla, niin niillä on nykyaikaisissa autoissa sekin ongelma, että turvatyyny useimmiten sijaitsee tässä ohjauspyörän keskellä, ja turvatyynyn lauetessa sitten niin se käsi on ikään kuin siinä turvatyynyn ja kuljettajan välissä, ja se ei tietysti ole toivottavaa eikä niin kuin sen järjestelmän toiminnan kannalta hyvä juttu, ja oikeastaan se onkin se, että miksi erilaisista ohjausotteista käydään runsaasti keskustelua, ja maailmalla eri maissa opetetaan hiukan erityyppisiä menetelmiä, niin yksi keskeinen niin kuin tekijä siellä taustalla on nimenomaan niin kuin turvatyynyyn liittyvät kysymykset.
3: Koko Suomen radio.
0: Lenni Lehtosella siinä haastateltavana liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti. tuommoinen varttia vaille 3.

kolme asento onnistuu siis vaikka 10 vaille 2 noilla uusilla joukrateilla ei. Kohta hypätään rattiin, jos se ratiksi tunnistaa. Sitä ennen kuunnellaan uutta musiikkia J. Karjalaiselta. Kello on 9.42 ja tässä soi Ohikulkumatkalla.

0: Ohikulkumatkalla siinä J. Karjalainen. Semmoinen olo voi tulla nykyisessä upouudessa autossa, että jotain tästä nyt puuttuu. Ja se jokin saattaa olla perinteinen ratti. Siellä voi olla semmoinen peliohjaimen oloinen vekotin siinä, missä vuosikymmeniä viime vuosisadalta saakka on ollut ihan kelpo käyttöliittymä, eli pyöreä ratti. Nykyratti voi olla puolikas, mutta minkälaista on käännellä tuommoista puolikasta rattia? Miten siitä selviää tuommoisen koko rattiin tottunut autoilija? Lenni Lehtonen lähti liikenteeseen ja kävi testaamassa Lexus-merkkistä autoa, jossa tämmöinen joke-ratti on jo olemassa. Ja ilmeisesti alkuun ainakin käännökset tuottivat koeajossa hieman hankaluutta ja lisäksi koeajoauton vilkku ja pyyhki ja viikset liikkuu ratin käännösten mukana, eli ne voi olla välillä vähän hukassa. Mutta turha tätä on selostella täältä studiosta, hypätään mieluummin mukaan sinne koeajolle. Lennin vieressä istuu siellä automyyjä Vili Kiiveri.
1: Kyllähän tässä niin kuin heti huomaa tämän tavallaan, että jossain kohtaa käsi ehkä tämmöisessä käännöksessäkin, niin käsi ehkä hapoo tyhjää.
2: Joo, ja se ottaa oman aikansa, että kyseiseen ohjaukseen tottuu, että...
1: Testataan tämä ratin mukana elävä vilkku myös tästä.
2: Just näin.
1: Käy yksi tämmöinen ensituntumaltaan käytännön haaste, mikä tässä on, mikä pitää muistaa siis jatkuvasti, on todellakin vilkku ja pyyhki ja viikset. Nää elää ihan täysillä tässä, että mulla on monta kertaa tässä käännöksessä jäänyt niinku käsi ehkä silleen vähän hapoilemaan sitä, että missä se nyt on se vilkku viiksi, mutta se tulee siinä tosiaan mukana, niin se on ainakin semmoinen, mikä tässä tulee ensi alku ja ensi metreillä mieleen, että on hyvä muistaa.
2: Kyllä. Joo, ja se ottaa aikansa, että siihen tottuu, että kuitenkin perinteisessä ratissa on totuttu siihen, että se on fyysisesti paikallaan se tosiaankin viiksikytki, ja nyt kun se kulkee sit aina ohjauspyörän liikkeen mukaan, niin se on just niin kuin sanoit, niin sitä aina hapuilee alkuun niin sanotusti.
1: Ehkä pitää muistaa kysyä sekin, että onko mahdollista, että tämmönen hyvin niin kuin pienikokoinen ratti sit tavallaan pelkästään semmoisen niin kuin lisäkeskittymisen kautta tuoda myös sit ehkä semmoista aidosti keskittymistä tähän ajoon. Et nyttenkin siis mun täytyy todellakin miettiä sitä, että miten mä pidän, niin kuin nyt meillä tulee tässä tämmönen tiukka kurvi, niin mun täytyy todellakin tavallaan miettiä sitä, että miten mä niin kuin käännän tätä.
2: Joo, se on ihan totta, että ehkä vähentää semmoista niin sanottua yhdellä kädellä ajoa ja mitä sitten paljon tapahtuu ehkä nimenomaan yläkaarallisella ratilla, että kättä vähän lepuutellaan ja pidellään siellä sun tuolla, niin joukratti tekee sen, että periaatteessa sulla täytyy koko ajan olla ohjauspyörässä vasten niin sanotusti.
1: Käsien niin kuin paikka ratissa on hyvin tälleen ehkä vangittu tähän niin kuin sivuille. Niin mitä siinä voisi olla semmoista, että nyt niin kuin kuljettajan täytyy sen oman ajoturvallisuutensa vuoksi sitten tosiaan käsien käytössä huomioida?
2: Voisi sanoa näin, että varmasti ajan myötä kaikki löytää sen oman tapansa ohjata sitten kyseistä rattimuotoa niin sanotusti, mutta niin vaikka siinä yläkaari puuttuu ja alakaari puuttuu, niin kuitenkin sieltä ylhäältä löytyy kahvoista semmoiset osat, millä pystyy sitten vähän vaikuttamaan siihen käsien asentoon ja missä niitä haluaa pitää. Haluaako pitää ehkä ratin alapuolelta kiinni tai muuten. Se ajaa niin kuin pitkää maantiaa joo, missä ehkä se ohjausasento halutaan vähän rennommaksi, kun sitten ne jäpitetään koko ajan kaksi kättä ratissa.
3: Onko tämä ratti ilman ylä- ja alakaaria kuinka vakavasti otettava pyöreän ratin korvaaja tulevaisuudessa?
2: No tietenkin sanotaan näin, että kehitys kehittyy jatkuvasti ja uusia innovaatioita maailmasta tehdään jatkuvasti. Ja näen kyllä sen siinä määrin tulevaisuuden keksintönä, että se on erittäin mukava ja helppokäyttöinen ohjaustapa autolle niin sanotusti.
4: Koko Suomen radio.
0: Kehitys kehittyy ja tätä se sitten on tulevaisuudessa. Lexuksen ratissa siellä koeajolla, puolikkaassa ratissa, toimittaja Lenni Lehtonen ja siinä repsikan paikalla istui automyyjä Vili Kiiveri. Viikset vähän hukassa ja käänteleminenkin vie aikaa, että tottuu tuommoiseen puolikkaaseen rattiin. Sitä mietin tuossa, että kuinkahan menee ensimmäinen taskuparkki tuommoisen kanssa, kun lähtee autokaupasta kotiin puolirattisen kanssa. Me ei puhuta parkkeeraustekniikoista, taskuparkeista sen tarkemmin, mutta liipataan kyllä aihetta tavallaan myös tuossa 10:00 jälkeen koko Suomen radiossa, koska on sillä ratin kääntelynkin kanssa tietysti tekemistä, että pistää auton semmoiseen paikkaan, että ei tuu sakkoa. Rovaniemellä jostain syystä annetaan aika tiuhaan parkkisakkoja. ja mietitään tuossa 10 jälkeen, että onko vika parkkeeraajassa vai olisiko tämä semmoinen valvonnan ansioksi laskettava asia pikemminkin. Tämä ei ole Rovaniemi, tämä on New York. Paloma Faith laulaa.

0: Palama Faithin taustalla New Yorkilainen taksi varmaan tuuttaisi siellä. Epäilemättä sitä käänneltiin semmoisesta vanhanaikaisesta pyöreästä ratista. Nämä puolikkaat tekee vasta tuloaan. Tänään saattaa olla vähän hidas maanantai. Tavallista enemmän semmoista pääraapimista työkoneella salasanojen äärellä kenties, koska aika moni palaa kesälomilta näin elokuisen arjen alkaessa. Jos on heinäkuunsa lomailut, niin tänään on sitten se päivä, kun ollaan sorvin ääressä taas. Saattaa olla vähän tahmea päivä, mutta aika monelle tänään on myös mukava päivä, koska tänään yli 2 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia. Muikeat 1,1 miljardia euroa jaossa, mutta tietysti on tulossa myös mätkyjä. 340 000 ihmistä kuittasi tällä kertaa mätkyt ja kiinteistöverohan erääntyy myös myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Sielläkin melkoinen potti maksettavana, joten nämä kyllä maailma tasii niin sanotusti, mutta siis 2 miljoonaa ihmistä viettää Suomessa tänään kivaa päivää, palautuspäivää.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Taas on herkkua luvassa. Viikon päästä penkkiurheilu kansalle, silloin alkaa yleisurheilun EM-kisat. Noista veronpalautuksista ja mätkyistä ja kiinteistöveroistakin ja mahdollisista huijauksista myös niistä uutisissakin ihan kotvasen kuluttua, mutta ennen uutisia BM ja Olavi Uusivirta kimpassa. Tämä on viimeinen tanssi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Verohallinnon mukaan palautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä reilut 1 miljardi euroa. Samalla on eräpäivä myös puuttuvilla veroilla, eli mätkyillä ja kiinteistöverolla. Keskimäärin summat ovat pysyneet viime vuosina samoina, kertoo ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.
1: Niitä menee arviota noin 800 euroa per henkilö palautuksia, että mätkyjä tulee noin 1700 euroa per henkilö.
2: Jos katsotaan viime vuosien kehitystä, miten mätkyjä ja palautusten määrät ovat kehittyneet?
1: Palautusten ja mätkyjen määrät ovat olleet samaa suuruusluokkaa viimeisen 4 vuoden aikana, niin se ei ole mitään ihmeellistä muutosta tapahtunut.
0: Tommy Fränti haastatteli. Verohallinto varoittaa myös veronpalautuksiin liittyvistä huijausviesteistä. Pohjois-Afrikan Sudanissa on kuollut yli 30 ihmistä drooni-iskussa. Paikallisen järjestön mukaan maan asevoimat iski eilen Darfurissa puolisotilaallisten RSF-joukkojen hallitsemaan kohteeseen. Asevoimien ja RSF-joukkojen välinen sisällissota alkoi vuonna 2023. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman pahimmaksi pakolaiskriisiksi. Kuuban sähköverkko on jälleen romahtanut. Asiasta kertoo Kuuban valtion omistama verkko-operaattori. Noin 10 miljoonan asukkaan saari on nyt pitkälti ilman valoja ja viilennystä. Kuubassa oli heinäkuussa 3 valtakunnallista sähkökatkoa. Yhdysvaltojen asettama öljysaarto rasittaa entisestään saaren vanhaa energiainfrastruktuuria.
3: Siinä kello 10 Yle Uutiset. Heidi Himmelä siellä, Anna Siren täällä. Oikein hyvää huomenta.
4: Koko Suomen radio.
3: Kello on 10.02 ja tässä seuraavaksi ääneen semmoinen porukka, jolla on haikea päivä lauantaina. Eppu Normaali lopettaa keikkailuuransa, 50-vuotisen keikkailuuransa tänä lauantaina. Tässä soi Pimeyden tango.

0: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Huomisiltaan asti aikaa osallistua, kannattaa osallistua. yle.fi/radiosuomi. Siinä olisi saumat päästä mukaan melko historialliseen hetkeen Eppujen jäähyväiskeikalle. Lippuarvontaa siis käynnissä ja keskiviikkoaamuna tiedetään, kuka onnekas nappaa tuommoisen lippupaketin 2 hengelle. Sitä on onnekkaita ja vähän vähemmän onnekkaita lipukkeiden, lippusten, lappusten saajia. Se semmoinen tunne, kun auton tuulilasissa lepattaa pikavoitto, ei ole ehkä siellä ihan parhaassa päässä, mutta tästä tunteesta on saatu kiinni ihan erityisesti Rovaniemellä. Siellä parkkisakkojen määrä on kasvanut eniten koko maassa. Ja Emilia Saukkonen kävi vähän kyselemässä, että onko pikavoittojen saajia siellä sankoin joukoin sitten liikkeellä keskustassa. Ja heti löytyi, kun Samuli Valkama tuli vastaan.
3: Siis olen saanut kyllä Rovaniemellä parkkisakkoja, vaikka ei se tietenkään niinku, eihän niitä pyritä saamaan. Mutta yleensä se on silleen, että vahingossa unohat laittaa esim. Kiekon tai sitten. Joskus on käynyt silleen, että kun on näitä easyparkkeja ja kaikkea sellaisia, niin ne on tosi käteviä, mutta sitten jos ei laita sitä omaa rekkaria sinne, niin sitten saattaa saada sen sako ja näin on joskus ainakin itselle käynyt.
4: No ootko kiinnittänyt huomiota siihen, että Rovaniemellä pysäköinnin valvonta olisi lisääntynyt?
3: Jos ihan rehellisiä ollaan, niin on kyllä. Musta tuntuu, että se on ehkä tämä niinku yksityiset tämmöiset palvelut, mitkä kiertää aika hanakasti. Ja musta tuntuu, että nykyään on aika paljon Rovaniemellä semmoista, että ennen on voinut olla yön yli, mutta nykyään on silleen, että ei pysty olemaan yölläkään. Olen saanut joskus aamu 6 aikaa jonkun parkkisakon, mikä tuntuu vähän omituiselta, että niin aikaisesti.
4: No jos katsotaan ihan tätä kunnallista pysäköinninvalvontaa, niin viimeisen 5 vuoden aikana 3-kertaistunut määrä. Kuulostaako hurjalta?
3: No kyllä se kuulostaa hurjalta. Nyt kun oikein niin kuin mietin tätä asiaa, niin kyllä se ehkä tuntuukin siltä, että tuolla kun on yrittänyt kaupungille jättää joskus autoa, niitä paikkoja on paljon vähemmän ja sitten tuntuu, että siellä on aika paljon hanakammin sitten niitä sakkoja jaeltu.
4: Mitä luulisit, että millä tätä voisi ratkaista, että niitä sitten ei tarvitsisi jailla niin paljon?
3: Jaa, en tiedä, onko mulla mitään helppoa vastausta siihen, mutta olisi se kiva, että olisi sellaisia paikkoja, missä ne autot sitten voi olla. Et en tiedä, onko kaupungilla maat lopussa tai jotain vastaavaa, että niitä pitää sillä tavalla hallita, mutta kyllä mun mielestä pitäisi kaupunkilaisille kuitenkin olla jossakin kaupungin tuntumassa sellaisia paikkoja, että niitä autoja voi sinne jättää. Et ei ole helppoa vastausta varmasti tähän, mutta kyllä uskoisin, että semmoisia löytyy.
5: Niin, siis Puskaradiossa on nähnyt paljon keskustelua siitä, että on aika tarkkaa pysäköinnin valvontaa, että ihan puolikas rengas yli asfaltin. Ja sit mä oon itse töissä tuossa Rantavitikalla jokiväylällä, niin siinä mä oon nähnyt tosi paljon siellä joen puolella opiskelijoita sakotetaan, kun tietenkin oppilaitosten pihalta loppuu parkkipaikat, niin siellä on päivittäin näkee valkoisia lappuja ikkunoissa.
4: Ootko itse saanut Rovaniemellä?
5: En. Mä pysäköin aina. Mulla on sen verran iso auto, että ihan virallisille parkkipaikoille ja kotipihasta löytyy ihan pihasta paikka.
4: No sä oot nähnyt tätä, että sakotus on lisääntynyt, mutta mitä luulet, että onko se niinku yleisesti valvonta lisääntynyt tai mistä tämä johtuu?
5: No siis henkilökohtaisesti en ole kiinnittänyt huomioon, että olisi jotenkin erityisesti lisääntynyt. No siellä tietenkin Jokiväylällä on nähnyt, että ensimmäiset vuodet kun olin töissä, niin en nähnyt tällaista ilmiöä, mutta viime vuonna eritoten niin alkoi tämmöinen aika tiukka kippisäköinen valvonta sillä alueella. Niin.
4: Onko sun mielestä Rovaniemellä riittävästi ilmaisia tai kiekkopaikkoja sitten?
5: No niitä voisi olla kyllä enemmän. Siis totta kai jos poistuu keskusta-alueen ulkopuolelle, niin löytyy. Mutta sit just, jos ajatellaan asuinalueita ja vaikka vieraspaikkoja ja muita, niin niitä on tosi vähän. Et sen takia ihmiset pysäköisin Pietareille, että voisi olla enemmänkin niitä kadunvarsipaikkoja ja virallisia. Että et myös maastopysäköintiluvallisia.
4: Oletko saanut pysäköintivirhemaksua eli parkkisakkoa ja missä?
6: Olen saanut Rovakadulla ja Onnashallin parkkipaikalla.
4: Tuliko niin sanotusti ihan aiheesta?
6: No kyllä ne tuli.
4: Mitä sanoisit, että onko Rovaniemellä pysäköinninvalvonta jotenkin aktivoitunut?
6: No en minä kyllä huomannut mitään erityisempää aktivointia, että aina on ollut valvontaa ja tulee varmasti olemaankin.
4: Tilastokeskuksen mukaan 5 vuoden sisään tässä on niin kuin Rovaniemellä parkkisakkojen määrä 3-kertaistunut. Onko veikkauksia, että mistä tämmöinen voisi johtua?
6: No hurjalta kyllä kuulostaa, jos on 3-kertaistunut, mutta en osaa sanoa, mistä se johtuisi. No sehän tarkoittaa, että enemmän virheellisiä pysäköintejä. Ehkä turismi on sitten semmoinen, mikä nostaa sitä määrää, että turistit ei välttämättä osaa pysäköidä oikein.
4: Onko Rovaniemellä riittävästi joko ilmaisparkkeja tai kiekkopaikkoja?
6: Kyllä minun mielestä on, mutta tietenkin paikallisina ne tietää ja tuntee ne paikat, missä niitä on, niin niitä osaa sitten hyödyntää.
2: Mikko Karppinen siinä äänessä. Häntä ennen Emilia Saukkosen mikrofonin äärellä Jessica Niemi ja Samuli Valkama. Kaikki oli Rovaniemeltä. Siellä joku mainitsikin noi sovellukset, että voi unohtua laittaa rekisterinumero sinne. Voi käydä niinkin, että joku on pistänyt parkkiaikaa autoon ihan kaiken sääntöjen mukaan ja sitten vaan unohtanut vaihtaa sinne sen rekisterinumeron sovellukseen, jos siellä on aikaisemmin ollut joku muu ajoneuvo ja sitten se joku saattaa istua siinä katukahvilassa katselemassa, kun parkkipirkko tulee ja alkaa laputtaa autoja ja sitten siinä ehtii vielä ajatellakin, että ai siinä tulee jollekulle kohta sakot. Ja sitten siinä kahvia hörpätessä voi katsoa vierestä, kun oman auton lasiin lävähtää. Tämmöisestäkin saattaa jollakulla nimiä mainitsematta olla omakohtaista kokemusta, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Puhutaan tuosta Rovaniemen tilanteesta. Siellä siis kunnallisessa pysäköinnin valvonnassa pysäköintivirhemaksujen määrä on noussut, eikä tosiaan mitenkään vaatimattomasti, vaan 5 vuoden aikana noin 230%. Teknisten palveluiden toimialajohtaja Pertti Onkalo sieltä pohtii näitä syitä tähän näin.
7: Toimintoja on parannettu ja kehitetty. Meillä on henkilökuntaa järjestelmällisesti koulutettu ja organisointia uudistettu. Toiminta on paljon systemaattisempaa ja tehokkaampaa kuin aikaisemmin.
4: Minkälaiset asiat Rovaniemellä pysäköinnin valvonnassa korostuu? Näkyykö esimerkiksi turismi?
7: No kyllähän meillä matkailijat ja näkyy erityisesti talviaikana vuokra-autoja, henkilöitä, jotka eivät tiedä välttämättä meidän sääntöjä, liikkuu poikkeuksellisen paljon. Lisäksi myös tietysti vaikuttaa turistipussien liikkumiset ja niille on varattu lastauspaikkoja ja kuormauspaikkoja, jotka myös sitten pitää pysyä käytössä turistien liikkumisen mahdollistamiseksi.
4: No kunnathan voi ostaa poliisiammattikorkeakoululta pysäköinnin valvojille tämmöistä koulutusta ja Rovaniemelläkin näin toimitaan, niin onko se koettu hyväksi toiminnaksi?
7: Se on koettu äärimmäisen hyväksi toiminnaksi ja sillä on myös panostettu meidän pysäköinnin valvonnan perehdyttämiseen ja koulutukseen ja kyllä se on toiminut ehdottomasti hyvin.
4: No monesti pysäköinnin valvonnassa mietitään vaan sitä negatiivista, että tuolla ne sakkoja jakelee tai maksuja, niin mitä hyvää pysäköinnin valvonnalla on Rovaniemellä sitten mahdollistettu?
7: No kyllähän se osaltaan vahvistaa, varmistaa sen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden ensisijaisesti. Keskustan asiointiliikenteen mahdollistaminen, pysäköintipaikat on kierrossa ja tehokkaassa käytössä. Ja yleensäkin liikenneturvallisuuden varmistaminen on pysäköinnin valvonnan yksi päätehtävistä.
4: No mainitsitkin noita turistibusseja jo aiemmin, niin onko Rovaniemellä jotain omia tämmöisiä erityispiirteitä muuten pysäköinninvalvonnan kannalta?
7: No tietysti pysäköinninvalvonnassa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, mutta tietysti se matkailusesonki korostuu meillä niiden autojen määrässä, erityisesti keskustassa. Sitten tietysti valvontaa jonkin verran myös kohdistetaan sitten niille alueille, missä me tiedämme, että ongelmia mahdollisesti syntyy. Annan kiitosta omasta puolestani meidän pysäköinnin valvojille toiminnasta, että he valvovat omalta osaltaan lakien noudattamista ja ovat tosi tehokkaasti ja osaavasti hoitaneet oman työnsä.
2: Rovaniemeltä teknisten palveluiden toimialan toimialajohtaja Pertti Onkalo kaupungin puolelta siinä. Emilia Saukkonen haastatteli. Tuolta se nyt kävelee, tässä laulaa Pekka Nisu.

0: Hän, siinä oli Pekka Nisu. Tuossa kun puhuttiin tuosta Rovaniemen tehostetusta pysäköinnin valvonnasta, joka on siis osaltaan varmasti takana siinä, että 5 vuoden aikana noin 230% on pysäköintivirhemaksujen määrä siellä noussut, niin siinä tuli puheeksi myös se, että kunnat voivat ostaa poliisiammattikorkeakoululta pysäköinnin valvojille koulutusta ja Rovaniemelläkin, missä siis tosiaan parkkisakkojen määrä on kasvanut eniten koko maassa, niin näin juuri toimitaan, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin. Minkälainen tämä poliisiammattikorkeakoulun rooli pysäköinnin valvonnan koulutuksessa oikein on? Näin siitä kertoo komissaario Tero Halmela Polamkin liikenne- ja ajokoulutuksen vastuualueelta.
1: No, poliisiammattikorkeakoulu järjestää tämmöistä koulutusta, minkä kohderyhmä on sitten nämä kunnalliset pysäköinnin tarkastajat, eli henkilöt, jotka suorittaa sitä pysäköinnin valvontaa siellä käytännössä. Ja meillä on tarjolla sitten tämmöisiä koulutuspaketteja, mitkä liittyy siihen lainsäädäntöön, niin tieliikennelain kuin maastoliikennelainkin osalta. Ja sitten myös tämmöiseen virkamiesoikeudellisiin asioihin, koska nämä pysäköinnin tarkastajat ovat virkasuhteissa, eli siihen liittyy tämmöisiä juttuja. Eli meillä on tämmöisiä koulutuspaketteja, mitä sitten tarjotaan, jotta kunnalliset pysäköinnin tarkastajat voi sitten tämmöisiin koulutuksiin tulla.
2: Mutta tämä ei siis kunnille ole mitenkään pakollinen, että pysäköinnin valvojat pitää käyttää tämmöisen koulutuksen kautta?
1: Joo, eli tämän pysäköinnin tarkastajan niin, ja pysäköinnin valvontaa yleensä ohjaa lainsäädäntö, ja siellä sanotaan, että pysäköinnin tarkastajan näissä kelpoisuusvaatimuksissa niin ei ole mitään tämmöistä niin kuin pakollista koulutusta, eli se näissä meidän tarjoamissa koulutuksissa niin käydään kuitenkin läpi niitä keskeisiä lainsäädäntöjä, eli ainakin nämä henkilöt, jotka sitten tulee sinne meidän koulutuksiin, niin saa sitten enemmän sitä osaamista, mikä liittyy nimenomaan näihin pysäköintiin liittyviin sääntöihin ja muihin.
2: Kaupunkien välillä sitten on tosi suuria eroja siinä, että miten paljon näitä pysäköintivalvontamaksuja annetaan, niin mitä luulet, voiko se selittyä sillä, että voi olla käytännössä vähän tulkintaeroja siitä, että miten herkästi niitä annetaan sitten?
1: No, onhan se tietysti aina mahdollista, mutta tietysti sitten myös täytyy niin kuin muistaa, että jos tapahtuu jotakin merkittäviä muutoksia esimerkiksi tämmöisessä sitten annettujen seuraamusten määrässä, niin sehän voi olla, että siellä on joku selittävä tekijä. Esimerkiksi, että niissä liikennejärjestelyissä on tapahtunut jotakin muutoksia, semmoisia merkittäviä muutoksia, on tullut uusia alueita pysäköinnin sääntelyn suhteen on tullut muutoksia ja sitten sitä valvontaa ehkä voi olla, että on tehostettu tai jotain muuta tämmöisiä, että mä en itse ainakaan henkilökohtaisesti usko, että välttämättä koulutus on niin kuin se ratkaiseva tekijä, vaan jos niin kuin tämmöisiä oleellisia muutoksia tapahtuu, niin ensisijaisesti tarkastaisin ensin, että onko siellä niissä toimintaympäristössä tapahtunut jotakin sellaisia muutoksia, mikä sitten sitä selittäisi. Ja varmaan sitten paikallisella tasolla, niin siellä osaa nämä henkilöt, jotka sitä valvontatyötä tekee, niin siitä omasta toimialueestaan paremmin kertomaankin.
3: Koko Suomen radio.
0: Siinä toimittaja Emilia Saukkosella, puhelimen päässä komissaario Tero Halmela Polamkin liikenne- ja ajokoulutuksen vastuualueelta. Siis halutessaan kunnat voivat ostaa poliisiammattikorkeakoululta koulutusta, koutsausta pysäköinnin valvojilleen. Pakollista se ei ole, mutta näinkin voi toimia.

Alicia Keys ja Girl on Fire. Suomen yli liikkuu heikkoja matalapaineita ja sen vuoksi sää jatkuu tänään vaihtelevana ja tässä kun mennään kohti iltapäivää, niin hajanaisten sadekuurojen todennäköisyys kasvaa isossa osassa maata. Valtaosa ropsahtaa pohjoisempaan, mutta kyllä myös etelässä voi tulla yksittäisiä kuuroja ja voi vähän jyristäkin. Vähäisiä ukkosia luvassa. Osassa maata päivä on poutainen, Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat ylimmillään hieman parinkymmenen asteen yläpuolella ja pohjoisessa jäädään 15 ja 20 asteen välille. Ja iltaa kohden sää sitten selkenee ihan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Täältä tämä päivä näyttää sääkartoilla. Kohta kuullaan, mikä on kaikkein oleellisinta teidän kulmilla. Tässä on tulossa alueellisia uutisia, kun päästään kello 10:30. Sitä ennen suurlähettiläät miettii, että kuka pysäyttäisi kellot.

0: Oikein hyvää huomenta Etelä-Savoon. Alueuutisia teille toimittaa Milka Krokerus. Maatilan eläimet kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Ruokaviraston mukaan kotieläinpihojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja niitä on nyt runsaat 200. Lisäksi Suomessa on lukuisia muita matkailukohteita, joissa eläinten pääasiallinen pitotarkoitus on jokin muu kuin näytteillä pitäminen, eikä niitä siksi tarvitse rekisteröidä. Etelä-Savossa uusia kohteita ovat Pieksänjärven rantaan perustettu vesipuhvelipuisto ja Mikkelin Haukivuorella sijaitseva eläinpihaparsi. Eteläsavolaiset hevoset eivät päässeet korkeimmille sijoille viikonlopun kuninkuusraveissa. Juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Villilotta jäi kuningatarkilpailussa toiseksi. Kangasniemeläisen Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Pirttilän Olga jäi kahdeksanneksi. Kuninkuuskilpailussa juvalaisen Jani Ruotsalaisen valmentama ja ohjastama Vertti jäi neljänneksi. Poliisi oli liikkeellä viikonvaihteessa eri puolilla Etelä-Savoa ja tavoitti liikenteestä kaikkiaan 6 päihtynyttä kuljettajaa. Puumalassa tavoitettiin lauantaina 3 moottorivenettä ja 1 vesiskootteri, joiden kuljettajat puhalsivat vesiliikennejuopumuksen rajan ylittävät tulokset. Kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksista. Mäntyharjulla ratista tavattiin törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut mies. Hänet määrättiin ajokieltoon. Savonlinnassa tavoitettiin eilen nainen, joka puhalsi törkeän rattijuopumukseen viittaavat lukemat. Pieksämäellä poliisipartio tapasi lauantai-iltana miehen, jota myös epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Siinä alueelliset uutiset. Nyt on 3. päivä elokuuta ja kello on 10.32. Oikein hyvää maanantai-huomenta tai huomentapäivää jo tässä kohtaa. Ja hyvää veronpalautuspäivää.
2: Koko Suomen radio.
1: Mätkypäiviäkin voi toivotella, mutta ei ne yleensä niin hyviä ole. Mutta veronpalautuspäivä, joka tänään siis 2 miljoonalla suomalaisella, niin se on kyllä yleisesti ottaen ihan hyvä päivä se. Koko Suomen radion studiossa tänä aamuna ja aamupäivän ajan Anna Sirén kello 12 saakka. Jonna Tervomaa lauluvuoroon. Tänään lähdetään.

Yle Uutisten sivuilla viikonloppuna julkaistusta pitkästä artikkelista löytyy kuva kirjavasta kaulaliinasta, mustista kengistä ja kasiomerkkisestä rannekellosta. Ja nämä on niitä harvoja vihjeitä, joiden perusteella joku jossain ehkä saattaisi tietää, kuka on vuonna 2013 Varsinais-Suomen Ruskolta löytynyt mysteerivainaja. Hänen henkilöllisyytensä on yhä 13 vuoden jälkeen arvoitus. Ja samanlaisia arvotuksia Suomen viranomaisilla on selvityksessä kymmeniä muitakin. Ja tästä selvitystyöstä puhutaan kohta.

0: Siinä Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart, tunteilua. Sanontahan kuuluu, että mortui non silent, ja tällä latinankielisellä fraasilla siis tarkoitetaan, että vainajat eivät vaikene, ja siltä pohjalta poliisikin toimii, kun se selvittää henkirikoksia, tai kun pitää selvittää vaikka tuntemattoman vainajan henkilöllisyys, siis pitää koittaa kuulla, mitä vainaja voi kertoa, mitä vihjeitä henkilöllisyydestä on. Mutta vaikeahan tämmöinen salapoliisityö on. Ja Suomessa on tälläkin hetkellä tunnistamatta noin 40 vainajaa. Tämmöistä kadonneiden henkilöiden ja tuntemattomien vainajien rekisteriä ylläpitää KRP:n johtama uhrin tunnistustoiminto. Ja siellä vetäjänä toimii rikoskomissaario Tiia Grönberg keskusrikospoliisista. Ja hän kertoo, että tuntemattomaksi jääneitä vainajia on löytynyt eri puolilta Suomea.
1: Täysin eri puolilta Suomea, ja varhaisin tapaus, mikä meillä on kirjattuna, on vuodelta 1964, ja viimeisin on viime vuodelta 2025.
2: Jos tuolta maastosta nyt löytyy vainaja tai löytyy vaikka luita, ihmisen jääteitä, niin voitko sitä kuvailla? Mitä sitten tapahtuu? Miten se tunnistamistyö siitä käynnistyy?
1: Poliisilaitoksilla ihan yksittäistapauksissa tutkitaan se ihan samalla lailla kuin miten sitten, mikä päätyy sitten tänne meidän rekisteriin, eli tuntemattoman vainajan osalta tehdään kaikki, kirjataan kaikki mahdolliset tunnistetiedot, ja löytöpaikasta kirjataan kaikki mahdolliset tunnistetiedot, ja kaikki omaisuus taltioidaan ja kirjataan tarkasti, ja lähtötutkimukset tehdään kuten missä tahansa vainajatapauksessa.
2: Mitä ne keinot tunnistaa, tehdä sitä vertailua olemassa oleviin tunnistetietoihin, niin voitko avata niitä keinoja, että DNAsta paljon puhutaan, mutta onko muitakin?
1: Kyllä, siis no, puhutaan niin sanotusti ensisijaisista tunnistetiedoista, jotain sormenjälki, hammastieto ja sitten DNA-vertailu, eli niiden perusteella, mutta sitten kaikki mahdollinen omaisuustieto, korutieto, on esimerkiksi silmälasit ovat johtaneet tunnistamisen jäljille, joten paljon tehdään sellaista tutkimustyötä siinä vainajan ja omaisuuden ympärillä, joka sitten voi lopulta johtaa siihen viimeiseen tunnistukseen.
2: Miten Suomessa löydetyt vainajat voivat periaatteessa olla kotoisin mistä vaan, varsinkin tänä päivänä, kun paljon matkustellaan ja muutetaan. Mitä sitten, jos ei löydy suomalaisista rekistereistä, niin voitteko te vertailla kansainvälisiin rekistereihin ja etsiä sieltä

0: sieltä, että voisiko tämä henkilö olla sitten jostain muualta.
1: Kyllä joo. Meillä jos on joku olettama tietyn esimerkiksi omaisuuden perusteella, mistä päin henkilö voisi olla kotoisin, niin ensin voidaan tehdä tämmöistä kohdennetumpaa tietojenvaihtoa ja kyselyä. Mutta mikäli se ei tuota tulosta, niin sitten voidaan näitä tunnistetietoja lähettää muun muassa Interpolin sitten rekisteriin, josta voidaan tehdä vertailua, ja mikäli sieltäkään ei tulosta tule, niin se voidaan jättää sinne pysyvästi, jotta sitten mikäli joku maa sitten laittaa tunnistetiedot omaan rekisteriinsä ja lähettää sinne, niin saataisiin sitten tunnistus.
0: Varhaisimmat on sieltä kymmenien vuosien takaa näistä vaineista, joita Suomessa on löydetty ja joita ei ole kyetty tunnistamaan. Semmoinen helppo kysymys, miksi heitä ei ole kyetty tunnistamaan?
1: No juurikin se on se syy, että ei ole näistä kadonneista henkilöistä tallennettu sitten vastaavia tietoja. Eli esimerkiksi jos meillä on tuntemattomasta vainajasta luulöydös ja jossain rekistereissä on tallennettu sitten kadonneesta henkilöstä vain sormenjälki, niin nämä tiedot eivät kohtaa. Eli sen vuoksi tuntemattomista vainajista kerätään, jos on kokonainen vainaja löydös, niin kaikki mahdolliset tiedot aina. Eli sitten nämä ensisijaiset on niitä, mitä pystytään digitaalisesti vertailemaan maailmalla, sormenjälki ja DNA ja hammastiedotkin. Niin jotta sitten mikäli jossain toisessa maassa on joku muu tunnistetieto kerätty, niin saataisiin se tunniste.
0: Mitä tiedetään sitten näistä, millaisissa olosuhteissa heidät on löydetty? Puhutaanko tai enimmäkseen maastosta löytyneistä? Voitko siitä kertoa?
1: Kyllä jo. Suurin osa on löytynyt maastosta ja joitain sitten myöskin vesistöjen rannalta.
0: Kun tämmöisiä vaikka nyt sanotaan, että 80-luvulla löytyneitä vainajia tai vainajan jäänteitä tai tietoja niistä on tallessa, niin voiko menetelmien kehittymisen myötä olla mahdollista, että saadaan enemmän sitten tietoa tai pystytään vertailemaan tai kasvaako toisaalta sitten tämä tieto, sanotaan tietopankki, johon vertailla näitä jäänteitä, niin voiko tämä tiedon lisääntyminen ja menetelmien kehittyminen kenties johtaa siihen, että jotain näistä tapauksista voisi vielä selvitä?
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli juurikin se, että eri maat alkavat laittaa DNA-tietoja esimerkiksi tänne rekisteriin ja muita tunnistetietoja, ja sitä myötä sitten pystytään vertailemaan, tekemään enemmän vertailuja, niin ehdottomasti, että toivoa ei näidenkään vanhempienkaan tuntemattomien kohdalta ole heitetty menemään.
0: Sehän menee TV-sarjoissa monesti niin, että kun tutkitaan murhaa ja sitten tämä murhaaja jää jonkun vähäpätöisemmän rikoksen takia kiinni ja hänestä otetaan DNA-näyte, joka syötetään tietokantaan, niin sieltä tulee bling, että tämä nyt mätsää sitten tähän murhaajan jälkiin. Meneekö se oikeastikin näin, että jos sitten sattuu johonkin kansainväliseen rekisteriin syöttämään oikeat tunnistetiedot, niin teille tulee siitä hälytys, että no niin, se on tämä henkilö, joka on täältä löytynyt, tai hänen omaisensa. Niin.
1: No, meillä on tietyt vertailuehdot, eli jos esimerkiksi sukulaisvertailunäytteitä annetaan, niin niitä saa vertailla sitten ainoastaan tiettyyn kohteeseen, eli se tietynlaiset henkilösuojat estävät sitten tällaisen ihan elokuvamaisen vertailun, mutta toki tuntematta on vain DNA, niin sitä haetaan vastoin todella useita tietokantoja, että saataisiin henkilöllisyys selville.
0: Eli jos vaikka haluaa selvyyden siihen, että kuka on tämä 83 vuonna löytynyt henkilö, niin pitääkö siihen tapaukseen ikään kuin erikseen sitten palata ja tehdä uusia vertailuja, että te ette automaattisesti saa jotain osumaa sitten vaikka sen perusteella, että johonkin kansainväliseen rekisteriin sattuu löytymään oikeat tunnistetiedot?
1: No, nämä DNA-tiedot, tunnistetiedot ovat siellä Interpolin rekisterissä, eli mikäli sitten myöskin, jos hän on toista maasta kadonnut ja sieltä laitetaan DNA-tiedot rekisteriin, niin se kyllä siellä automaattisesti on ja sitten tulee tunnistus. Toki sitten kun tiedämme, että ei välttämättä jotkut maat ole siellä rekisterissä, niin teemme tietyn väliä jo sitten tarkistuksia, että lähetämme sitten tietoja vertailuun erikseen.
2: Koko Suomen radio.
3: Siinä puhui siis rikoskomissario Tiia Grönberg. Hän vetää tuota KRP:n johtamaa uhrintunnistustoimintoa, jossa siis ylläpidetään kadonneiden henkilöiden ja tuntemattomien vainajien rekisteriä. Jesse Mäntysalo haastatteli. Ja tästä aiheesta löytyy nettijuttu tuolta viikonlopun julkaisuista. Siellä muun muassa kartta, jossa kaikki tämmöiset tällä hetkellä mysteeritapaukset tunnistamattomaksi, tuntemattomaksi jääneet vainajat ja muutenkin noita tuntomerkkejä. Sieltä löytyy kuvaa muun muassa noista kaulaliinoista ja kengistä ja rannekelloista, jonka perusteella joku voisi mahdollisesti jossakin tunnistaa. Esimerkiksi tuon Varsinais-Suomen Ruskolta löytyneen mysteerivainajan. Kello on 10.48 ja me kuunnellaan tässä Koko Suomen radiossa seuraavaksi semmoinen kappale, jonka video muistan, että oli ihan todella kovaa kamaa 90-luvun teineille. Tätä on katsottu uudestaan ja uudestaan, tätä missä 16-vuotias vasta tuleva leffatähti Alicia Silverstone pistää kuriin sekä petturipoikakaverin että käsilaukkuvarkaa ja sitten menee ja ottaa napalävistyksen ja mitä kaikkea, kaikenlaista epäilemättä voimauttavaa. Joku varmaan jo arvaskin, mutta sehän on Aerosmith ja Crying on kappale.

0: Aerosmith ja Crying. Tilanne ohi, tiedotetielle 1830 välillä Dragsfjärd, Långnäs, Kemion saari, tarkempi paikka paikasta Puronpään tienhaara 1,3 kilometriä suuntaan Taalintehtaan tienhaara. Siellä aiemmin ajokaista suljettu liikenteeltä, mutta nyt siis tilanne ohi.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Alvar Aallon työt oli puheissa koko viime viikon sen jälkeen, kun tämä 13 kohteen kokonaisuus valittiin sinne Unescon maailmanperintökohteiden listalle ja niissä kohteissa kierreltiin ja semmosissakin, jotka ei listalle päässeet, mutta oli onnistumisia. Mutta kaikille tulee myös huteja. Tuli myös Alvar Aallolle. Niitäkin on nyt listattu tuolla Yle Uutisissa. On ahdasta vessaa ja kuproilevaa marmorilaattaa ja hörppivää venettä muun muassa. Siis muutamia esimerkkejä Aallon kauniista, mutta käytännössä hankalista ratkaisuista. Jyväskylän yliopiston päärakennuksen vessoihin ei meinaa mahtua. Ennen vanhaan oli pöntöt taaempana. No pinnat ei kestä, Finlandia-talo kupruilee, Lakeuden ristin tornin tiilipinta rapistuu. Säynätsalon kunnantalon valtuustosalissa on niin hämärää, ettei meinaa nähdä ja siellä pitäisi miettiä valtuutettujen pöytien muuntamista siirrettäviksi, mutta suojeltu sisätila vähän aiheuttaa rajoitteita. Nemoprofe tai Patria veneeseen pääsee laidan yli vettä, aallokossa se hörppii ja kolmijalkainen jakkara on vaarallinen seistä ja aaltomaljakossa kukat ei pysy helposti pystyssä ja kaikkea tätäkin listaa voi käydä lueskelemassa uutisia vartoillessaan. Tai sit voi vaan kuunnella Eeriniä. On elämä laina.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan Ceutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa.
0: EU:n sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia ja EU:n siirtolaispolitiikkaa huomenna. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan iltapäivällä. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että osapuolet tapaavat kello 13. Neuvotteluja käytiin myös eilen, mutta tuloksia ei syntynyt. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt hoivayhtiö Attendon ja A-klinikan kaupan. Attendo ostaa päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikan. A-klinikka jatkaa kuitenkin toimintaa omalla nimellä ja palveluilla. Kaupasta kerrottiin huhtikuussa.
2: Pia Paakkunainen toimitti kello 11 Yle Uutiset.
3: Koko Suomen radio.
2: Sepä se. Ja vielä tunnin verran, vajaan tunnin verran on tätä hupia tänään tarjolla. Vielä on Tampereen ja Pieksämäen visiitit ainakin edessä tässä lähetyksessä. Anna Sireen maanantaiseuranasi täällä. Ja Hassisen kone, levottomat jalat.

0: Hassi sen kone. Toisilla on levottomat jalat ja muutenkin jotenkin tekemistä vailla oleva kroppa vahvemmin kuin toisilla. Ja silloinhan mikään helle tai rankkasadekaan ei ole este, kun on vaan pakko liikkua. Radio Suomen kesälauantain vieraana oli toissapäivänä rikosjuristi Minna Pilviö ja hänen kanssaan juteltiin paitsi tuosta erikoisesta urapolusta, niin myös siitä ihan kaikenlaisen urheilun, kaikenmoisten lajien kokeilemisesta ja liikunnan harrastamisesta monipuolisesti ihan kaikissa oloissa. Pauliina Puurila kävi hänen kanssaan Tampereella sillan alla, eikä pelkästään sadetapaussa, vaan ihan sporttaamassa.
1: Joo, tämä on jälleen taas tällainen kesäaamu, jolloin aika moni mieluummin kaivaa sen jonkun lempi neuleen kaapista ja menee ehkä sohvan nurkkaan keksipurkia ja vaikkapa ristikkolehden kanssa. Ja sitten on niitä toisia, jotka ei niinkään elä sen sään tahtiin. Yksi heistä on rikosjuristi Minna Pilviö. Moi Minna!
2: Moi. Moikka moi!
1: Sä oot vähän erilaisessa paikassa, mitä näin yleensä, kun aletaan tekemään haastattelua. Sä oot tämmöisessä leuavetotangossa roikkumassa.
2: Joo, mä oon täällä Ratinan sillan alla. Yksi lempparipaikka Tampereella.
1: Nämä ulkokuntosalit on ihan jäätävän hyvä keksintö. Käytätkö sä näitä paljon?
2: Joo, käytän. Nämä on kyllä kesällä ihan ehdottomia suosikkeja. Rantatampellaan ulkosali, mikä on aika uusi, on kans tosi kiva siinä rannassa. Mieletön maisema, kiva auringonlaskun aikaan. Siellä on hyvä treenailla. Ja sama tässä Ratinassa, niin tosi kivoja paikkoja.
1: Mä seuraan sua somessa ja niin seuraa kyllä aika moni muukin ja nämä sun urheiluun liittyvät postaukset ne on kadehdittavia, siis hyvällä tavalla, positiivisella tavalla kadehdittavia ja varmaan myös niin kuin kannustavia. Me ollaan aikuisia naisia jo, mutta miten sä pystyt säilyttämään tällaisen kehon hallinnan ja tämän? Sä näytät oikeasti semmoiselta niin kuin kymppivetytöltä, joka tuossa pystyy tekemään mitä vaan.
2: Hei no, höpö löpö, mut kiitos. No itse asiassa tämä, miksi mä taas uudestaan innostuin kaikesta tällaisesta, oli myös sitä, että jotenkin ajattelin, kun alkoi tulla kremppaa nelikymppisenä, että mulla on polvessani rikkoa ja epäiltiin selkärankareumaa. Sitten alkoi pohtimaan, että onko se nyt niin kuin näin, että tässä ainut suunta on alaspäin ja kaikki niin kuin liikunta loppuu. Ne halusi vähän niin kuin haastaa kehoa ja miettiä, että mitä voi niin kuin tehdä. Ja silloin kun mä sitten kysyin lääkäriltä, että mitä mä voin tehdä tuolle polven nivelrikolle, ja hän sitten sanoi, että hankaluuksia siinä on se, että tai eniten sitä pahentaa tupakointi ja ylipaino. Mä sitten kysyin, että no kummasta mä sitten aloitan, että kun en polta, että mitä mulla on tehtävissä. Mutta siis liikuntalihasten ylläpito, lihaskunto, kaikki liikkuvuus auttaa, niin siitä se oikeastaan vielä enemmän sai motivaatio itse, että pysyisi kondiksessa.
1: No sulla on tietysti hyvä vankka pohja siellä taustalla, mutta mitä sä sanoisit nyt semmoiselle 40 plus vaikkapa naiselle, joka siellä nyt vähän tuntee jo polvissa rahinaa, kun nousee sohvalta ja ei oikein innosta. Onks meillä toivoa?
2: On toivoa liikkeelle kivun rajoissa ja totta kai jos on niin kuin jotain vakavaa niin lääkärin kautta, mutta se, että kyllä mä itse ajattelen niin, että pysytään liikkeellä ja tehdään sellaisia juttuja. Meidän keho kuitenkin pystyy paljon enempää, mitä me itse rajoitetaan meidän päässämme, että me ei pystytä. Mäkin lähdin leuoista taas ihan nollista. Olin mä silloin poliisikoulussa tehnyt sen 3-5 leukaa. Tosi hikiseen ja tosi taistellen. Ja sitten kun mä lähdin 2 vuotta sitten niitä uudestaan treenailemaan, niin oli se aika puskaa. Mutta sitten vaan niin kuin sinnillä tekee ja se vaatii sitä treeniä. Se ei auta, kun katselee kivoja videoita Instasta, vaikka se olisi kauhean kivaa, että se tulisi sillä se taito. Mutta kun pitäisi vaan sitten jaksaa käydä treenailemassa, niin kyllä he sieltä lihaksia pystyy yhä kehittämään tässäkin kohtaa. Itse on kivasti huomannut sen, että kyllä sitä pystyy kehittymään yhä, vaikka ikä rupeaa olemaan enemmän kuin lähempänä 50 kuin 40.
1: Se on muuten jännä, että aika paljon julkisuudessa törmää sellaisiin, voisiko sanoa väitteisiin, että ei sitä enää vaihdevuosiässä, sitä ei enää, ei pääse rasvasta eroon ja lihas ei enää kasva, mutta sä oot eri mieltä.
2: Joo, ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et jos vaan niin kuin liikkuu, katsoo mitä syö ja toki supertärkeää on myös se lepo, uni. Niin ei pidä ollenkaan paikkaansa. Itse kun tuossa on käynyt treenailemassa ja katsoo taas tuloksia kehon koostumismittauksista, niin kyllä ne on onneksi niin kuin positiivisia yllätyksiä siinä, että yhä pystyy niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälainen vointi itsellä on.
1: Miten iso osa liikunta on sun elämää nyt tai ollut ylipäänsä?
2: No kyllä se on tosi iso osa. Että oikeastaan mä oon aina liikkunut. Se lähti jo sieltä poliisikoulusta. Sitä ennen mä urheilin lapsena ja poliisikoulusta tuli toki treenailtua hei 25 vuotta sitten. Mutta nyt sitten se on kyllä jäänyt aina niin kuin mun elämään. Huomasin jossain kohtaa klassisesti 40 paikkeilla, että voisi tehdä muutakin kuin vaan niitä ryhmäliikuntajumppia ja niskat menee jumiin ja lihakset rupeaa katomaan. Ja jotenkin halusi ajatella, että voisiko sille ehkä tehdä jotain, että se olisi mikään niin kuin väistämätön tosiasia, että kunto vaan huononee ja heikkenee ja jumiutuu ja lähti enemmän hakemaan ehkä kehon liikkuvuutta ja tämmöistä niin kuin ketteryyttä, tasapainoa, ja siitä löytyy sitten tämä tämmöinen kehonpainoharjoittelu, kalisteniikka.
1: Ai mikä?
2: Kalisteniks.
1: Selvä, perehdymme tähän. Selkeästi sä innostut kaikesta uudesta. Tämä jousiammunta, ratsastus, niinkö päin se menee?
2: Kyllä, ratsastus, jousiammunta.
1: Joo, siis mä kävin katsomassa semmoisen videon, kun mä kuulin, että sulla on tällainen, tai en mä edes tiedä, onko tämä nyt kovin uusi innostus.
2: Ei se ole kovin uusi, on mä sitä muutaman vuoden jo harrastanut. Mutta aika epäsäännöllisesti, mutta ihan superkiva laji. Että näissä mulla yhteistä on se, että vaatii keskittymistä, kun mulla on tämmöinen pimeä puoli. Mä tykkään keskittyä ihan hirveästi siihen, mitä mä teen. On se sitten mun työasia tai mä tykkään siis lukea ihan paperikirjoja ja mä haluan, että mua ei häiritä silloin, kun mä luen. Niin nämä lait on vähän samanlaisia siitä, että se ratsastusjousiammunta tarvii keskittyä siihen tai se taulu meni jo. Ja sama tämä kehonpainotreeni, että kun se vaatii tasanpainoa ja keskittymistä, niin silloin ei voi oikeastaan miettiä mitään muuta, edes niitä työjuttuja.
0: Koko Suomen radio. Jatketaan kohta vielä Minna Pilviö ja Pauliina Puurilan kanssa ja pureudutaan sitten vähän enemmän tuohon huippujuristin urapolkuun. Sekin on melko moninainen. Sitä ennen vähän hikeä pintaan porukalla. Kaikkihan meistä ei vedä leukoja siltojen alla tai ratsasta jousipyssyn kanssa, mutta koko Suomi tanssii, jos uskotaan portion poissia ja komioita. Ja mehän uskotaan.

0: Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Äskenkin jo äänessä ollut tuolta roikkumasta leuavetotangosta roikkumasta tavoitettu Minna Pilviö. Hän on paitsi superurheilija, niin hän on myös aika mielenkiintoisen urapolun tehnyt ihminen. Hän on ollut vartija ja poliisi ja syyttäjä ja nykyisin hän on huippujuristi, jonka nimi nousee esiin usein niissä kaikkein synkimpien rikosten yhteydessä. Työssään asianajajana hän hoitaa siis pääasiassa väkivalta- ja seksuaalirikoksiin liittyviä tapauksia. Eikä ole itsekään säästynyt omassa elämässään väkivallalta ja Minna Pilviö uskookin, että tämä osaltaan on auttanut häntä ymmärtämään sitten vastaavissa tilanteissa olevia paremmin. Minna Pilviö toivoo, että etenkin uhrien kokema häpeä häviäisi julkisen keskustelun myötä ja sitä kautta ihmiset sitten uskaltaisivat hakea ja ottaa apua vastaan. Nyt hän on ehdottanut, että rikoslaissa tunnistettaisiin naismurha ja että sukupuoli voisi olla ihan omana kvalifiointiperusteena. Tästä Minna Pilviön kanssa jatkaa Pauliina Puurila.
1: Minna Pilviö, jos käydään nyt vähän läpi sillai karrikoiden hyppien sun elämää ja uraa siihen, että miksi sä oot siinä pisteessä, missä oot nyt. Eikö niin, että vartija on sun niinku ensimmäinen varsinainen ammatti?
2: No ihan ensimmäinen varsinainen, missä mä oon ollut töissä, niin mä oon ollut kuule Tikkurilan Karossissa myymässä hampurilaisia. Mutta joo, oon ollut vartijana ja poliisikouluaikana tuossa Tampereen Sokoksella otin myymällä näpistelijöitä kiinni. Siinähän se oli ihan hauskaa puuhaa. Heillä oli aina niin kuin paljon kommentoitavaa nimenomaan siitä, kun mä olin silloin poliisikoulussa, niin he yleensä sanoivat, että he puhuu vaan poliisille. No sehän sopii. Odotettiin hiljaa sitten poliisia. Ja sen jälkeen olin sitten poliisina ja sitten syyttäjänä ja nyt tässä asiana ja hommissa.
1: Mikä laissa on sua noin paljon vetänyt puoleen?
2: Hyvä kysymys. Varmaan mulla on aina semmoinen vahva niin kuin ajatus oikeuden tunnosta ja siitä, mikä on oikeudenmukaista. Ja tämä on ollaan niin kuin kiinnostanut mua tosi paljon. Ja kyllä mä muistan, että mä olen joskus ihan yläasteikäisenä jotenkin maininnut jo, että musta tulisi juristi. Mutta en mä silloin, mä olin kauhean levoton ja en mä olisi jaksanut keskittyä mihinkään yliopisto-opintoihin, että poliisikoulu oli ehdottomasti oikea valinta siinä kohtaa.
1: Ja tossakin varmaan voi todeta, että se on ollut itse asiassa varmasti etu, koska varmasti se tuo sulle perspektiiviä myös taas tähänkin työhön.
2: Joo, kyllä. Mä tykkään kyllä siitä, että se poliisityössä ihmisten kohtaaminen oli ehdottomasti niin kuin rikkaus, se, että näki sen puolen siellä. Ja kyllä mä yhä eniten nautin niin kuin

0: tässä mun työssä myös ihmisten kohtaamisesta.
1: Sä oot kertonut julkisuudessakin ihan rehellisesti siitä, että sun ensimmäinen avioliitto sisälsi väkivaltaa. Uskotko sä, että se on vaikuttanut sun jäljempään niin kuin urapolkuun?
0: No kyllä varmasti sillä oma vaikutus on ollut. Ja myös niin kuin ajattelin niin, että siitä oli etua poliisiammatissa, kun oli oikeasti niin kuin nähnyt itsekin tällaisia asioita. Että oli nähnyt niin kuin sellaisia ikäviä asioita ja oli niin kuin tullut myös oma perspektiivi niihin asioihin, niin varmasti auttoi myös poliisina.
1: Sä oot nähnyt todellakin tätä maailmaa niin kuin pöydän molemmin puoli. Millaisen viestin sä haluaisit antaa sellaiselle ihmiselle, joka kenties on nyt joko uhrina tai tekijänä tällaisessa väkivallan kierteessä?
0: Jos ajatellaan lähisuhdeväkivaltaa nimenomaan, niin molemmille haluaisin sanoa, että ota apua vastaan, niin uhri kuin tekijä. Tekijä tarvitsee apua päästäkseen eroon siitä haitallisesta toimintamallista, ja uhri erityisesti tarvitsee apua, jotta hän uskaltaa ottaa apua vastaan ja puhua siitä asiasta. Itse asiassa Joel Haahtelan kirjasta luin just tässä kesälomien aikaan hänen uusinta kirjaa, niin se oli hyvä lausahdus siitä, että häpeä on vahvin kahle. Ja tämä jotenkin pysäytti, ja se koskee myös näitä. Jos me ajatellaan itseemmekin missä tahansa, uskaltaisimme lähteä sinne tekemään jotain tyhmiä kieppejä jossain jumppatangossa, tai kehtaisimme puhua jostain asiasta, niin kyllähän se häpeä on se usein, mikä meitä pidättelee.
1: Se on varmasti niin kuin todella, todella vahvassa se häpeä siitä, että joutuu ikään kuin tällaiseen suhteeseen tai on ajautunut ja antanut asioiden valua siihen pisteeseen. Miten sellaisesta suhteesta voi päästä irti?
0: Sillä, että myöntää sen tilanteen ja ottaa apua vastaan, nimenomaan sen tunnistaminen ja tunnustaminen, että on vaikeampaa lähteä kuin jäädä. Eli tosiaan niin kuin tajuaa, että mä helpommin nyt jään tähän kuin se, että mun täytyy ottaa apua vastaan ja se on kova tie, jotta mä pääsen tästä eroon. Puhua ääneen sitä asiasta.
1: Miten sä pystyt samaan aikaan olemaan empaattinen ja tosi pragmaattinen, koska varmasti toi osuu myös niin kuin sinne omaan sisimpään?
0: No se on varmaan sitä ammattitaitoa, kun on paljon nähnyt, ja ajattelen myös niin, että se poliisin työ antoi vahvan pohjan siihen ihmisten kohtaamiseen tämmöisissä tosi vaikeissa tilanteissa. Ja sitten mä oon ollut aina luonteelta tosi ratkaisukeskeinen, että mä oon ollut sellainen, että jos mennään vaikka onnettomuuspaikalle, niin mua kiinnostaa, että miksi tämä asia on tapahtunut, koska ethän sä voi siinä tilanteessa alkaa miettimään kaikkia niitä ihmisiä, heidän persoonia, heidän läheisiä, vaan nimenomaan sitä, että mitä nyt on tapahtunut ja mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa auttaakseni heitä. Ja se on ihan sama tässä, että juristina kun miettii sitä, että miten se asia pitäisi sitten hoitaa ja ajaa eteenpäin, niin miettii nimenomaan sitä juridiikkaa siinä sitten. Totta kai ne koskettaa tämmöistä varsinkin lapseen kohdistuneet rikokset.
1: Tässä on paljon tapahtunut viime vuosien aikana, niin kuin jos mietitään vaikka sitä, että miten julkisesti asioista nykyään puhutaan, ja vaikka tässä nyt puhuttiin äsken tästä häpeestä, niin musta tuntuu, että ihmiset uskaltaa tuoda asioita esiin. Some on siinä ehkä jopa helpottanutkin, ja selkeästi on tahtotila siihen, että asioita muutetaan parempaan suuntaan ja korjataan. Minna Pilviö, sä oot puhunut myös siitä, että sä haluisit, että rikoslaissa olisi naismurha erikseen. Miksi?
0: Joo, kyllä, otin tämänkin esiin, koska meillähän on sillä rikoslain alkupäässä tämmöinen lausahdus siitä, en muista ihan sanatarkkaan sitä nyt ulkoa, mutta siellä todetaan nimenomaan, että sukupuoli olisi myös tämmöinen ankaroittamisperuste. Mutta nyt kun ajatellaan sitä, että meidän lähisuhdeväkivaltaluvut on ihan valtavia Suomessa, on ihan kammottavaa, mitä alkuvuodesta on tapahtunut, joka toinen viikko on tapahtunut lähisuhteessa tapahtunut henkirikos Suomessa, niin selkeästi jotain täytyisi tehdä, pitää paikkaansa, että eihän se ole se seuraamuksen ankaruus, ei ole semmoinen paras preventio, eli paras ennaltaestävä keino, mutta kyllä sillä joku merkitys on kuitenkin siinä, mikä se seuraamus olisi, kun ajatellaan sitä, että vaikuttaako se siihen tekijän käyttäytymiseen. Ja toisekseen se on myös arvovalinta meillä yhteiskunnassa ja signaali, että se asia otetaan vakavasti. Ja mä ajattelen niin nimenomaan, että kyse ei olisi välttämättä juuri naismurha nimikkeestä, vaan siitä, että lähisuhdeväkivalta tunnistettaisiin, että se olisi kvalifiointiperuste, kun ajatellaan esimerkiksi murhan tunnusmerkistöä. Ja silloin tämmöinen heikompaan kohdistunut teko, kuten myös lapsiin kohdistunut teko, niin se olisi kvalifiointiperuste. Ja sillä se tunnistettaisiin siellä varmasti paremmin.
1: Mitä sen asian eteen tehdään nyt?
0: No, tällä hetkellä asia on ollut esillä mediassa, ja mä uskon ja toivon, että jatkossa sille tehdään myös muuta, eli todennäköisesti asiasta tullaan puhumaan jatkossa myös julkisuudessa.
1: Se on hyvä. Se on hyvä, että meiltä löytyy tuollaisia minnapilviöitä, jotka sanoo ääneen ja vie asioita eteenpäin, koska se on ainoa konsti, miten ne joskus voi sitten myös toteutua.
0: Joo, no mun lempilause on varmaan se, että, tai mä vihaan sitä, kun todetaan, että aina on näin ollut. Ja se on jollain tavalla mulla niin, niin punainen vaate, että mitä sitten, jos aina on näin ollut, asioita voi muuttaa. Jos me tunnistetaan, että voitaisiin ehkä tehdä paremmin asioita, tai ehkä olisi tarve tehdä joku muutos, niin miksi me ei tehdä? Tämä on meidän keksimä järjestelmä, ihmisten luoma järjestelmä. Meidän täytyy pohtia, jos silloin tarve muutokselle, meidän täytyy pystyä myös siihen muutokseen.
2: Huippujuristi Minna Pilviö siinä. Mikrofonin varressa oli Pauliina Puurila.

Take on me. Se oli Ahaa. Jos muuten on tuntunut siltä tässä, että onpas nyt synkeitä aiheita kesäaamuun, on vainajien tunnistamista ja lähisuhdeväkivaltaa ja kaikkea, niin sitähän ne välillä on, uutis- ja puheenaiheet. Mutta vinkkaan myös, että meillä on tulossa vielä esimerkiksi visiitti vesipuhveleiden luokse, että on muutakin. Uutisten jälkeen suuntana on Pieksämäki. Nyt ennen uutisia käydään kolmannen naisen kanssa lautalla.

0: Oikein hyvää huomenta Etelä-Savoon. Alueuutisia teille toimittaa Milka Krokerus. Maatilan eläimet kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Ruokaviraston mukaan kotieläinpihojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja niitä on nyt runsaat 200. Lisäksi Suomessa on lukuisia muita matkailukohteita, joissa eläinten pääasiallinen pitotarkoitus on jokin muu kuin näytteillä pitäminen, eikä niitä siksi tarvitse rekisteröidä. Etelä-Savossa uusia kohteita ovat Pieksänjärven rantaan perustettu vesipuhvelipuisto ja Mikkelin Haukivuorella sijaitseva eläinpihaparsi. Etelä-savolaiset hevoset eivät päässeet korkeimmille sijoille viikonlopun kuninkuusraveissa. Juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Villilotta jäi kuningatarkilpailussa toiseksi. Kangasniemeläisen Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Pirttilän Olga jäi kahdeksanneksi. Kuninkuuskilpailussa juvalaisen Jani Ruotsalaisen valmentama ja ohjastama Vertti jäi neljänneksi. Poliisi oli liikkeellä viikonvaihteessa eri puolilla Etelä-Savoa ja tavoitti liikenteestä kaikkiaan 6 päihtynyttä kuljettajaa. Puumalassa tavoitettiin lauantaina 3 moottorivenettä ja 1 vesiskootteri, joiden kuljettajat puhalsivat vesiliikennejuopumuksen rajan ylittävät tulokset. Kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksista. Mäntyharjulla ratista tavattiin törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut mies. Hänet määrättiin ajokieltoon. Savonlinnassa tavoitettiin eilen nainen, joka puhalsi törkeän rattijuopumukseen viittaavat lukemat. Pieksämäellä poliisipartio tapasi lauantai-iltana miehen, jota myös epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Siinä oli alueellisia uutisia ja nyt kello on 11.32.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radion puikoissa vielä vajaat puoli tuntia. Anna Sirén, jos meillä on oikein hyvä säkä, niin kohta bongataan vesipuhveleita. Se ei ole sanottu, että niitä bongaa, vaikka menisi vesipuhvelipuistoon. Tämmöistä kotieläinpiha-asiaa ja puhveliasiaa ihan hetken kuluttua, mutta ensin Levi and the Leavings ja Kyllik.

0: Jumalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Matkailijoita kiinnostavat nyt maatilojen eläimet. Ruokavirastolta on sellaista tietoa, että kotieläinpihojen määrä on kaksinkertaistunut, tuplaantunut parissa vuodessa ja niitä on nyt siis runsaat 200. Ja tämän lisäksi löytyy vielä aika paljonkin sellaisia matkailukohteita, jossa eläinten pääasiallinen pitotarkoitus on joku muu kuin näytteillä pitäminen, niin näitä ei edes tarvitse rekisteröidä kotieläinpihaksi, mutta määrä voi siis olla vieläkin tuota isompi. Mutta joka tapauksessa suunta on ylöspäin, näitä tämmöisiä kotieläinpihoja riittää. Niissä on sitten vähän erilaista tämä asukas

0: itse pääkohteesta. Katsotaan, kävikö kollegalla tuuri.
1: Minä olen Marja Kalliovaara ja tulin tänne Pieksämäelle Pieksäjärven rantaan, jossa vesipuhvelit on järven ennallistamistöissä toista kesää. Viime kesänä Pieksäjärvi, Vangasjärvi osakaskunnan järjestämät opaskierrokset oli niin suosittuja, että täksi kesäksi he halusivat palkata ihan virallisia oppaita. Ja näistä kierroksista vastaa tänä kesänä ensisijassa eläintenhoitaja Leena Meriläinen. Moi vaan!
2: Terve, terve!
1: Kerro, että miten suurta kiinnostusta nämä vesipuhvelit on tänä kesänä herättänyt?
2: Kyllä, siis kiinnostus on ollut valtava. Että varsinkin juhannuksen jälkeen on siis joka päivä saa käydä täällä ihan siis itse kierroksia pitämässä. Ja porukkakoot on todella isoja. Että kyllä joka päivä on ihmistä tulossa kysymään, että mistä voisi vesipuhveleita käydä katsomassa ihan itse, jos aika opastettuja kierroksia. Että on todella isossa suosissa ollut täällä nyt nämä puhvelit.
1: No tässä tänään, kun tähän tultiin, niin nuo vesipuhvelit oli piilossa tuolla saarella. Ei näkynyt kuin kaksi puhvelia. Niin miten usein käy niin, että niitä ei oikein pääse näkemään?
2: Varsinkin tämä aitaus, missä ne nytten on, kun nämä aina siirretään ruoan perässä. Niin tähän nykyisen aitauksen siis just kuuluu tuo saari. Niin kyllä ne niin kuin, mitä ne, tämä on kolmas viikko, kun ne tässä uudessa aitauksessa nytten ovat, niin viikko sitten tajusivat, että tuolla on tuo saari, niin on ollut vähän haastavaa meille pitää kierroksia, kun ne tosiaan sitten on siellä niin kuin aika lailla koko päivän, että harvemmin niitä täällä lähempänä kuivalla maalla näkee. Et viihtyvät kyllä siellä niin sanotusti piilossa.
1: Ja sehän on tietysti eläimelle tärkeääkin, että et pääsee väillä piiloon, jos ei huvita esitellä itseään yleisölle. Millä keinoilla te seuraatte näiden vesipuhvelien hyvinvointia?
2: Kyllä me niin kun käydään päivittäin niitä kahtomassa. Ihan katsotaan, että millä fiiliksellä, mitä ne tekee, miten liikkuvat. Ja sitten kun päivittäin nämä tarvitsee seleeniä, niin käydään sitäkin aina antamassa. Pyritään ihan kädestä antamaan. Toki, jos ne on saaressa, niin eikä silloin pystytä heti antamaan, niin kyllä jätetään niin kun aitauksen se seleeni.
1: No mistä sen näkee, että millä fiiliksellä ne vesipuhvelit on?
2: Mitenkä ne liikkuu? Millainen niin kun olo luonne niillä on, että tuleeko ne kahtomaan ihmistä, kuten vaikka minä hoitajana todella usein päivittäin käyn tuolla aitauksessa, tuleeko ne moikkaamaan ja syökö ne, märehtiikö ne, lepääkö ne, miten ne liikkuu ihan rennosti, jännittääkö ne tai muuten sellaista niin kun yleistä olemusta niillä seurataan.
1: No millaiset asiat ylipäätään noissa vesipuhveleissa niin herättää eniten kiinnostusta tai kysymyksiä?
2: Niiden elinikä. Ihmiset kysyy, että kuinka vanhaksi nämä elää. Vesipuhveli voi elää siis yli 30-vuotiaaksi. Että nämä puhvelit, mitä meillä tässä on, niin on vasta vauvoja siihen verrattuna, että meillä on 2,5 vuoden iästä vuoteen. Sitten ihan kun on puhuttu punkeista, että ne on niin kuin lisääntynyt, hirveästi näkee niitä, niin mitenkä tarttuuko näihin punkit tai hirvikärpäset, niin niitäkään ei ole täällä. Puistossa ei ole nähty eikä Kangasniemelläkään, että siitä on veikkauksia, että miksi niihin ei tartu. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kun nämä syö tämmöistä pelkkää karkeata vihreätä, että onko niiden haju erilainen, että ei sitten siitä kiinnostu. Tai B, näillä on paksu nahka. Vesipuhvelilla voi olla jopa 5 sentin nahka, että ne ei sitten pääse pureutumaan ja imemään sitä verta. Tai sitten ihan koska vesipuhveli, kun on vesipuhveli, niin ne oikeasti voi olla niin kuin puoli päivää vedessä, jos siltä tuntuu, että siellä ei sitten niin kuin upposukelluksessa ei selviä, ei kestä niin pitkää tuntikaupalla olla.
1: Sä oot koulutukseltasi eläintenhoitaja, niin oliko nämä vesipuhvelit sulle ennastaan tuttuja?
2: Ei ollut. Tämä on ihan siis Suomessakin aika uusi juttu, että 2018 nämä tänne tuli. En itsekään siis ollut näistä kuullut ennen kuin tänne töihin pääsin, että tässä töiden ohella olen näistä vesipuhvelista oppinut.
1: No täällä Pieksäjärvellä on töissä 4 vesipuhvelia, niin millaisia persoonia ne on?
2: Persoonat vaihtelee ylipäätään, jos kaikkia voisin kuvalla yhdistävällä sanalla, niin he ovat siis ystävällisiä. Että yötyö, joka on siis paikan pomo. Hän on aika lailla samaa kastia tuon Jodan kanssa. Et he ovat vähän sellaisia enemmän omissa oloissaan ja seuraavat vähän kauempaa. Mutta sitten porukan sosiaalisimmat, eli Anni ja Yllätys, niin he tulevat ihan niin kuin mitä aitauksen menen, niin ihan siis jalkaa puskemaan.

0: lästiä ja rapsutuksia pyytämään kädestä ottamaan seleniä esimerkiksi, tai jos maitohorsmaa annetaan, niin he ovat ihan niin kuin ensimmäisenä tulossa, että ovat ystävällisiä, lempeitä jättiläisiä, ihan siis kaikki buhvelit.
1: Ystävällisiin lempeisiin jättiläisiin kävi tutustumassa Maria Kalliovaara siellä Pieksämäellä haastattelussa, siinä eläintenhoitaja Leena Meriläinen. Ja siis tosiaan nämä puhvelit on itselleen onneksi ja katsojille sitten ehkä vähän harmiksi löytäneet saaren, jossa ne viettää paljon aikaa, eivätkä välttämättä sitten näyttäydy vesipuhvelipuiston asiakkaille. Mutta asiakkaita piisaa. Entinen paikkakuntalainen Reetta Vallisto oli tullut katsomaan vesipuhveleita lastensa Tuuven, Meten ja Lukan kanssa siinä kohtaa, kun Maria Kalliovaara tuli vastaan.
2: Vallistojen perhe, mikä toi teidät tänne vesipuhveleita katsomaan?
3: Me haluttiin tulla katsoa. Tämä on vähän erilaista. Ei ole aikaisemmin Suomessa aina kuullut, että olisi tällaista. Niin, jännää täällä. Mä oon itse Pieksämäät kotoisin, niin kiva, että täällä on jotain tämmöistä vähän erilaistakin välillä.
2: Mutta kauempaa tulitte.
3: Joo, me asutaan Espoossa, niin sieltä ollaan nyt kesälomareissulla.
2: No, miltäs nämä puhvelit nyt vaikuttaa? Ne on tuolla saaressa ollut pääosin, mutta...
4: No, ihan kivoilta, että näyttää aika isoilta.
5: Niin kuin söpön näköisiä tuolla. Ei niitä hirveästi näy, mutta mitä näkee, niin kiva katsoa, kun ne puuhastelee tuolla.
2: Käytte sitten paljon tällaisissa eläinkohteissa eläimiä katsomassa?
3: No nyt ei olla käyty enää vähän aikaa, että silloin kun lapset oli pienempiä, niin ollaan välillä käyty aina semmoisilla perhelomilla maatiloilla, mutta ei nyt enää sitten, he on vähän jo isoja.
2: Mutta olitte kuitenkin vielä ihan innostuneita lähteä tänne.
4: Joo.
5: Me käydään ratsastamassakin, niin me tykätään tosi paljon eläimistä, niin
4: joo.
5: Tykätään olla, niin kuin katsoa eläimiä ja semmoista. Niin.
2: Olette sitten minkälaisia havaintoja näistä eläimistä nyt sitten ehtineet tässä tehdä?
4: No, ne nostaa niiden päätä, kun ne syö.
5: Ja just aika isoja ja vähän hitaita ehkä, tai niinku liikkuu hitaasti ja silleen.
2: Ja nyt he on jo vähän uskaltautunut tuolta saaresta ulos, kaikki neljä näkyy.
3: Joo, siis olisi kiva, jos ne nyt uskaltautuisi vähän tulee vielä tuonne enemmän, mutta nythän noita näkee jo vähän, että äsken kun me tultiin, niin näkyy vaan vähän tuolta kaislikon takaa, mutta tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen projekti. Itse aika paljon niin kuin kaikista luontoasioista on kiinnostunut, niin hienoa tämmöistä niin kuin luonnon ja maiseman hoitoa tälleen niin kuin eläinten voimin, ettei aina tarvitse olla mitään koneita tai niin kuin ruopata tai näin, niin mun mielestä aika kiinnostava projekti.
1: Siinä äänessä Reetta Vallisto. Lapset oli Tuuve, Mette ja Luka, ja Maria Kalliovaara haastatteli. Nämä vesipuhvelit, Pieksämäen vesipuhvelit löytyy myös tuolta Yle Uutisten etusivulta ihan justiinsa. Siellä on porukan pomo Yötyö ja Anni ja Yllätys ja kumppanit, keitä heitä oli. Siellä kahlailevat voi käydä kurkkaamassa.
6: Koko Suomen radio.
1: Eikä se saari, siis tämä puhveleiden löytämä oma saari, jonne ne pääsee piiloon, niin ei se kyllä mikään huonokaan juttu ole, jos sitä ajattelee eläinten kannalta. Helsingin Sanomathan uutisoi aikaisemmin tänä kesänä Kalajoelta, sieltä yhdestä kotieläinpihasta, että asiakkaat on häirinneet eläimiä lähes päivittäin, mutta tuolla Pieksämäellä vesipuhvelit on kuulemma saaneet laiduntaa ihan rauhassa, ei ole ruokintakieltoa rikottu, ja sitten kun niillä on tilaa olla ja saari käytössä, niin se pienentää sitä mahdollisuutta, että joku kävisi häiritsevästi härkkimässä.

Vesta siinä ja kappale nimeltä Helmi. Noita vesipuhveleita voi Pieksämäen lisäksi tarkkailla myös Heinolassa. Pieksämäellä on siis ainoa Suomen ainoa vesipuhvelipuisto, mutta Heinolassahan on siis raivaajia töissä siellä Isiäinenjärven rannassa. Ja tämä raivata sanana, sen voi ottaa kyllä tässä kohtaa ihan tosissaan vesipuhveleiden yhteydessä, koska vesipuhveli syö päivässä 25 kiloa vähintään erilaisia vesikasveja ja paju ja koivu esimerkiksi maistuu vesikasvien lisäksi, niin tuolla Heinolassa Isiäisen rantaruovikko, joka oli aikaisemmin tiheän kasvuston valtaama, niin sen maiseman vesipuhvelit on kyllä aika onnistuneesti avanneet. Tästä uutisoitiin meilläkin jo viime vuonna.

0: Donna Summer ja Bad Girls.
1: Ja ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
2: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle Radio.
0: Jaha, se loppukin nätisti kesken se. Jos on Italian reissua tulossa, niin tiedoksi, että sinne on annettu helle varoitus lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin, siis 25 kaupunkia pohjoisesta etelään, mukaan lukien kaikki turistien suosimat Roomat, Milanot, Venetsiat ja Napolit. Ne on jo asetettu punaiseen hälytystilaan, eli tämä tiedoksi, jos oot reissaamassa. Hetken kuluttua kello 12 Yle Uutisissa puhutaan tuosta helteiden ja kuivuuden vaikutuksista. Keski- ja Kaakkois-Euroopassa kuivuus on jo merkittävästi haitaksi teollisuudelle ja ruoantuotannolle. Ja opintolainojen takaisinmaksuvaikeuksista myös muun muassa uutisissa. Vilma Alina ehtii vielä ääneen. Tämä on Rikollinen.

0: Ylen radiouutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan seutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa. Suomi on nyt tällä hallituskaudella siitä onneksi huolehtinut, mutta myös EU-tason ratkaisuja, kuten nyt Italia ja Tanska onkin esittänyt, niin ovat tarpeen.
0: Purra kertoo Ylelle tukevansa yhä sisäministeri Mari Rantasta, joka ilmoitti perjantaina kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Purra kiistää ehdotuksen olleen hätiköity. EU:n sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia ja EU:n siirtolaispolitiikkaa huomenna. Iranin ulkoministeriö sanoo, ettei maalla ole tällä hetkellä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluja kuitenkin käydään Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain aamulla Suomen aikaa, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Vaikeudet opintolainan takaisinmaksussa ovat lisääntyneet. Opintolainassa on valtion takaus ja Kela on kahden edellisen vuoden aikana hoitanut ennätysmäärän opintolainan takaisinmaksuja pankeille. Myös pienituloisuuden perusteella maksettavaa korkoavustusta sai viime vuonna ennätysmäärä velallisia. Kelan juristi Mari Jaakkola.
2: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloista on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta, niin sitten tämä korkoavustuksen tarve on tullut entistä niin kuin ilmeisemmäksi kyllä tässä.
0: Keski- ja Kaakkois-Euroopan kuivuus haittaa jo merkittävästi teollisuutta ja ruoantuotantoa. Esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energian tuotanto ovat vaikeuksissa. Eurooppaan on ennustettu täksi viikoksi jälleen uusia helteitä, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Rein ja Tonava-jokien vedenpinta laskee edelleen, kertoo Berliinistä kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Erityisen pahasti ovat kärsineet monien valtioiden alueille ulottuvat Rein ja Tonava, ja tarkistin tilanteen juuri ja vedenpinnat laskevat edelleen, etenkin Tonavassa. Rein ja Tonava ovat maanosan kriittisimmät kauppajoet, eli kuivuminen vaikuttaa sekä jokikuljetuksiin että energian tuotantoon, tietenkin jokiluonnon lisäksi. Ja pitää mainita vielä Pohjois-Italian tärkein joki Po, jonka merkitys on suuri ruoantuotannolle. Ja myös Po on ennätys matalalla, ja siellä jo 100 kunnalla Italiassa on ollut ongelmia vesihuollon kanssa, ja ennätyshelteet pahentavat tilannetta. Ja asiantuntijoiden mukaan yksi rankkasade ei ratkaise ongelmaa, vaan joet tarvitsisivat nyt pitkittyneen sadejakson mieluiten useiden päivien tai viikkojen ajan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta. Lapissa monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 13-18 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
4: Ja nyt vuorossa urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Sami Pajari voittamassa Jyväskylän MM-rallissa nähtiin paljon ulosajoja. Keskusteluun nousee aina välillä se, onko ralliautoilla liikaakin nopeutta. Yleurheilun asiantuntija Henri Haapamäki ei ole sitä mieltä.
5: No en kuitenkaan vauhtia liian kovana pitäisi, että ainahan se kuljettaja kaksikon harkintaan sitten perustuu ja siihen auton hallintaan, että olosuhteet pitää hallita, missä niillä ajetaan. Se on ihan sama, niin kuin jos verrataan vaikka moottoripyöräkilpailuihin, niin kyllähän siellä mennään pitkälti yli 300, että se on kuljettajasta kiinni. Mitenkä sitten ajetaan, että rallin tietenkin erottaa monesta muusta urheilusta se, että ajetaan metsien keskellä, missä on tämmöisiä kiinteitä maaesteitä, ihan tiesäkin, eli vahvoja puita ja kiviä ja tämmöisiä, koska kyllä tuommoinen auto, niin se kestää sitä pyörimistä ja tieltä ulos ajautumista semmoiseen ohueen lepikkoon, niin ei siinä juurikaan käy mitään, mutta se äkki pysähdys, niin se on se, mitä kyllä auto kestää, mutta kuljettaja kaksikko ei sen sisällä sitä kestä, jos vauhti leikataan nopeasti, että osutaan isoon kiveen tai puuhun, niin se on se, mikä on vaarallista, mutta en mä kuitenkaan pidä näitä liian nopeina näitä autoja, että kyllä se on, mikä ihmisiä kiinnostaa ja miksi kuljettajatkin niillä haluavat ajaa.
4: Sami Pajari nousi voitollaan MM-sarjassa kakkoseksi. Hän on 30 pisteen päässä Elvin Evansista. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Suomen naistenniksen ykköspelaaja Anastasia Kulikova otti myöhään sunnuntai-iltana uransa isoimman turnausvoiton Lexingtonissa Yhdysvalloissa. V75-tason turnausvoitto oli 26-vuotiaalle Kulikovalle ensimmäinen lähes 3 vuoteen ja selvästi uran suurin. Hän nousee maailman listalla sijaan 300 tuntumaan. Urheiluradio jälleen sitten kello 16 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Sakari Lund ja uutistoimittajana oli Salla Vuolteenaho. Kello on 5:07. Oikein mainiota maanantaita ja elokuun ensimmäistä paikka auringossa lähetystä. Minä olen Mia Krause.
6: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Marko Haavisto ja Poutahaukat. Lempeällä rautalanka-iskelmällä käynnistyi tämä elokuun ensimmäinen viikko paikka auringossa lähetyksessä. Luontoteemalla tai oikeastaan sääteemalla mennään tässä ensimmäisellä tunnilla. Jos äsken oltiin myrskyn keskellä, oli muuten perjantaina melko hienot ukonilmat ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, ehkäpä muuallakin. Niin nyt annetaan sitten tuulten puhaltaa. Tässä Merja Raski, hän on Tango kuningatar vuosimallia 1993.

0: Hän oli siis Merja Raski. Antaa tuulten puhaltaa.
1: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

olisiko se niin, että tuo on kuitenkin se Kurren suurin hitti kautta aikojen? Syksyn sävelvoittaja 35 vuoden takaa. Tuo vuosi oli 1991. No ainakaan Kurren minun mielestäni paras biisi ei ole. Tuli tuossa jostain syystä mieleen tämä 6 vuoden kuuliaisuus. Siitä on 14 vuotta ja sehän oli Kurren esittämä fanilaulu, joka julkaistiin juhlistamaan Sauli Niinistön valintaa Suomen tasavallan presidentiksi. Se herätti kyllä, jos ei muuta, niin ainakin ihmetystä ja hämmennystä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ehkäpä tuo kuuliaisuus ei oikein istunut tähän modernin demokratiaan, jossa nykyään elämme. Tässä Arja Saijonmaa ja Nikolas.

0: Arja Saijanmaa siinä ja Nikolas. Täytyy sanoa, että hän on kyllä parhaimmillaan näissä dramaattisissa biiseissä, kuten tässä slaavilaista melankoliaa huokuvassa käännöskappaleessa Nikolas. Iso hitti oli tämäkin kappale 80-luvun lopun Suomessa.
1: Paikka auringossa.
0: Sitten aivan erilaisiin.
1: Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: No loppuhan se. Niin, aivan erilaisiin tunnelmiin lähdetään seuraavaksi, kun Pedros Heavy Gentleman tarjoilee sitten letkeämpää reggae-poljentoa. Solistinaan Harri Marstio. Trumpetti soolon tässä seuraavassa soittaa muuten eräs Otto Don.

Näin se loppui kuin seinään. Sibonesta lauloi Pedros Heavy Gentleman, tai oikeastaan Harri Marstio siinä laulun virkaa suoritti. Tiedättekö mitä on skifle? Se on sellaista musiikkia, jossa yhdistyy jazz, blues, country ja sitten vielä folk. Skifle tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siinä musiikin esittämiseen käytetään perinteisten soittimien lisäksi myös ihan tavallisia kodin talousesineitä ja itse tehtyjä instrumentteja. Tyylinäytteen skiflestä antaa seuraavaksi Werner Bros, joka tuo katusoittobändinä aloittanut bändi, niin sen soitin repertuari koostuu muun muassa pyykkilaudoista, matkalaukuista ja narubassoista. Seuraavan kappaleen nimi on Marina.

0: Semmosta oli skifle. Werner Bros ja Marina. Tuossa kun rupesin miettimään, niin kyllähän sitä voi soittaa herran tähden vaikka millä kotivimpaimilla. Esimerkiksi munaleikkurilla, kattilan kansilla, juustoraastimella, muovirasiat ja lasipurkit. Niistäkin lähtee ihan komeita soundeja. Ja sitten vaikka pahvin talouspaperirulla. Sulje päät ja laita sisälle siemeniä shakeriksi. Vain mielikuvitus on tässä rajana.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Paikka auringossa lähetyksen luontoteema eteni siinä tähtitaivaaseen. Anna mulle tähtitaivas. Katri Helenan hitti vuodelta 1992. Muistaakseni Katri Helena tuolla päivitteli itsekin, että tässä on nyt tahkoa veivattu 32 vuotta ja vasta sitten niin kuin tämä ehkä menestynein levy ilmestyy. Jukka Kuoppamäen sävellys tuo oli ja taustalla on hyvinkin kaunis tarina Katri Helenan elämään, kun kohtasi suuri järkytys vuonna 1988, kun hänen aviomiehensä, muusikko ja säveltäjä Timo Kalaoja menehtyi yllättäen sairaskohtaukseen keikkapaikalla suoraan Katri Helenan viereen. Ja vasta 42-vuotias laulaja jäi tuolloin yksinhuoltajaksi sitten kolmelle kouluikäiselle lapselle. Tuon tragedian vuoksi Katri Helena vetäytyi julkisuudesta ja piti 5 vuoden mittaisen levytystauon, eikä ollut edes varma, pystyisikö tai haluaisiko hän enää koskaan palata studioon tai jatkaa uraansa musiikin parissa. No mutta sitten tähdet osuivat kohdalleen ja laulaja ja lauluntekijä Jukka Kuoppamäki otti Katri Helenaan yhteyttä ja sanoi, että hänellä olisi Katrille erinomaisen hyvä laulu. No loppuunkin sitten historia, kuten hyvin tiedätte. Mutta lähdetään tähtitaivaasta sitten pihakoivun katveeseen. Juha Metsäperän kappaleen sanoitus olisi voinut syntyä vaikkapa niin, että pistetään geneerisimmät iskelmäsanat iskelmägeneraattoriin ja ravistetaan oikein lujaa ja kas näin, sanoitus on valmis.

hän oli Juha Metsäperä, joka siinä fantsutteli pihakoivua. Koivut tuntuvat olevan kovin tärkeitä myös Marita Taavitsaiselle, joka nostalgisoi muun muassa kotikoivuaan tässä seuraavassa kappaleessa Muistatko? Näistä sanoituksista voitte vaatia tilille sitten mainosmies Asser Korhosta, joka muistetaan muun muassa Tuplasuklaalle 1980-luvulla kirjoittamasta mainoselokuvasta. Taitaa tyttö tietää, että seinän takana olisi patukkaa tarjolla. Nyt hän on sitten hypännyt iskelmän pyörteisiin. Hetken kuluttua sitten muuten merisäätietoja.

Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, yön alin on 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä vain paikoin. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta, yön alin on 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, Pohjois-Lapissa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Ennakkovaroitukset. Perämerellä Navakan, lännen ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 40% tiistaina. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltian yllä on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 18, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 25 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 6, selkeää 26 kilometriä. Orrengrund 19, lounas 8, selkeää yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, lounas 9, Kalbodagrund 17, lounas 10. Itätoukki 17, lounas 10, Harmaja 18, lounas 10, selkeää 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, lounas 9, Bogashär 19, länsilounas 8, puolipilvistä 38 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 18, lounas 9, Ryssärö 18, lounas 9. Veenö 18, etelä-lounas 9, Utö 19, lounas 8, pilvistä 26 kilometriä. Rajakari 17, etelä-lounas 7, Fagerholm 17, etelä-lounas 6. Vilsanti 19, lounas 8, 19 kilometriä. Gotska-Sandön 20, länsi-lounas 6, 42. Kumlinge 18, lounas 6, melkein selkeää, yli 20. Nyhamn 16, lounas 9, melkein pilvistä 20 kilometriä. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelä-lounas 8, pilvistä 18 kilometriä. Kylmäpihlaja 16,
Etelä-lounas 10, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 17, etelä-lounas 6, puolipilvistä 31. Selgrund 20, selkeää 39 kilometriä. Bredshäret 15, länsi-lounas 4. Strömmingsboden 16, länsi-lounas 2. Valassaaret 16, länsi-lounas 5. Kallan 15, länsi-lounas 10. Tankkar 16, lounas 9, selkeää 48. Ulkokalla 15, lounas 10. Nahkiainen 14, länsi-lounas 8. Raahe 16, etelä-lounas 8, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 17, länsi 9, yli 20. Marjaniemi 17, lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, lounas 6 ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, lounaistuulta 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu plus 28, Raahe plus 25, Pietarsaari plus 23, Vaasa plus 17, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 18, Turku plus 16, Föglö plus 13, Hanko plus 11, Helsinki ja Porvoo plus 8 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä.

Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Liikennetiedote menee tielle 8. Vaasaan tarkempi paikka välillä Pitkämäen liittymä, Huutoniemen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tiellä 8 Vaasa, tarkempi paikka välillä Pitkämäen liittymä, Huutoniemen liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, mutta ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: vajaannuttaa. Yle Radio Suomi.
1: Kello tulee muutaman minuutin kuluttua. 13 ja silloin vuorossa jälleen uutisia. Puhutaan vielä hetki tuosta Hectorin Yö tanssittaa -kappaleesta. Se on julkaistu 31 vuotta sitten. Vuosi oli 1995 ja erinomaisen menestynyt oli tuo Hectorin Kultaiset lehdet, jonka avausraitana siis tuo kappale toimii. Hector levytti myös edellisenä vuonna 1994, häneltä ilmestyi Salaisuuksien talo -niminen levy, joka nousi myös komiasti, taisi olla top 10 Suomen virallisella albumilistalla. Mutta tuo Kultaiset lehdet -levy, se tunnetaan syksyisestä ja hiukan ehkä melankolisestakin tunnelmastaan, ja vierailijoina tuolla levyllä oli ihan ja muusikoina liuta Suomen eturivin tekijöitä. Esimerkiksi kappaleessa Vanhat polkupyörät, siinä laulaa Hector myös Sarita Harma. Mutta nyt menemme kohti uutisia ja paikka auringossa jatkuu heti kello 13 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan Ceutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa.
0: Israel on tyytymätön presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaan. Israelin mukaan suunnitelma ei vastaa maan näkemyksiä, kerrotaan pääministeri Benjamin Netanyahun kansliasta. Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan äärijärjestö Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti, että myös Israel olisi tyytyväinen sopimukseen. Täällä kotimaassa ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että osapuolet tapaavat näillä hetkillä. Neuvotteluja käytiin myös eilen, mutta tuloksia ei syntynyt. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen.
2: Pia Paakkunen toimitti kello 13 uutiset. Niiden päättyessä kello on 13.02 mainiota maanantaita ja elokuun ensimmäistä viikkoa. Toivottelee paikka auringosta lähetyksessä vielä tunnin verran Mia Krause.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Sellaista elämä on. Hän oli Marja Koski, joka tämän suomennoksen meille esitti. Tuo oli suomenkielinen versio italialaisen Rikki ja Poveri-yhtyeen maailmanlaajuisesta megahitista Sara Perché Ti Amo. Marja Koski, hän tuli tunnetuksi juurikin näiden tarttuvien italialaisten sävellysten tulkitsijana. Moni olisi ehkä epäröinyt tarttua tähän seuraavaan kappaleeseen, mutta nuoren Samuli Edelmanin päätä ei juuri palellut. Olavi Virtahan esitti tämän seuraavan kappaleen elokuvassa Pekka Puupää kesälaitumilla vuodelta 1953 ja heti perään sitten Ysärillä Samuli tarttui tähän kappaleeseen.

Samuli Edelman siinä klassikon kimpussa. Kello on 10:50. Armi ja Danny, heitä pidettiin erottamattomana duoparina, mutta kyllä se Armi, kuulkaa, esiintyi ihan omin nokkinensakin ilman Dannyä. Tässä yksi esimerkki tuolta aikakaudelta. Armi Aavikko ja Jos muistat sen laulun.

Semmoinen laukkakomppi löytyi Armi Aavikolta. Jos muistat sen laulun, oli tuon hengen tuotteen nimi. Päästetään seuraavaksi sitten ääneen Suomen kuuluisin musiikkipuolen kyläkauppias, nimittäin Kisu. Tämän kaupan pihapiirissä muuten järjestetään vuosittain suositut Degerbyn possujuhla, kesäfestivaalit. Nekin ovat vielä tässä elokuussa tulossa ja olin huomaavinani, että pääesiintyjäksi tämän vuotisille possujuhlille saapuu itse Euroviisuvoittaja Johnny Logan. Tässä Kisu ja Anna hetkeksi sydämessä.

Näin siinä kisu ja anna hetkeksi sydämes. Ja possujuhlathan olivat ja menivät jo. Ne pidettiin tänä vuonna heinäkuun 11. päivä ja ilmeinen menestys oli sitten nuo possukekkerit. Johnny Logan siellä pääesiintyjänä ja monia muitakin esiintyjänä. Minä vaan luulen, että ne on vielä tulossa, kun näin mainoksen, mutta se ehkä se oli vaan unohdettu ottaa sitten pois sieltä tienposkesta. Liikennetiedotte tielle 8 Vaasaan välille Pitkämäen liittymä Huutoniemen liittymä. Siellä tapahtui onnettomuus, mutta tilanne on ohi.

0: Kikka Laitinen siinä. Onni on pienissä asioissa.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Nyt kyllä meinasi jäädä sanattomaksi. Kai Hyttinen siinä ja Guantanamera ja tuolta noiden suomenkielisten sanojen takaa löytyy muuten sitten Jussi Raittinen. Kai Hyttinen, niin hänethän tunnetaan paitsi laulajana, niin myös näyttelijänä, säveltäjänä ja eräoppaana. Edelleen kuulemma Kai Hyttinen esiintyy toki harvakseltaan valikoiduilla konserttikertoilla ja kesäteattereissa. Esimerkiksi Pasi Kauniston kanssa. Ja lisäksi Kai Hyttinen tekee edelleen myös omia kappaleita.
1: Paikka auringossa.
0: Seuraava kappale sitten hakee vahvasti inspiraatiota 1960-luvun viihdemusiikin melodioista.

Hän oli Tomi Markkola, tangokuningas 3 vuosikymmenen takaa. Itse asiassa tasan. Vuosi oli 1996 ja siinä kappaleen teemana ikävää odotusta ja menetettyä rakkautta nuotion loisteessa. Sitten käännetään katseet jälleen kohti taivasta ja päästetään ääneen Tommi Läntinen. Tässä varmasti yksi hänen soolouransa ensimmäisistä ja varmasti tunnistettavimmista hiteistä. Kappaleen nimi on Satelliitti.

0: Tommi Läntinen siinä satelliitteja ihasteli.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Laura Närhi siinä Maaritin vanhan hymypoika hitin kimpussa. Voisi melkein sanoa, että Suomeen on rantautunut uusi musiikin laji ja se on nämä vain elämää tuotannon kappalet, eli uudelleen sovitetut vanhat kappalet. Niitä löytyy nimittäin melko lailla ja välillä ne yllättävät, toisenaan sitten ne yllättävät hiukan vähän. Tuo kuului, tuo Laura Närhen versio, ehkä sinne enemmän yllätyksellisten puolelle. Kappalehan on alun perin Maaritin miehen Sami Hurmerinnan kirjoittaja ja arvatkaapas, kuka tuon on sanoittanut. No, Mikko Alatalopa hyvinkin. Lähdetään sitten seuraavaksi vahvasti tuonne ysärifiilisten puolelle. Mieskone on Juha Mieskosen bändi, jonka toiminta hiipui tuossa 2000-luvun alkupuolella, mutta pitkän tauon jälkeen sitten yhtye aktivoitui uudelleen vuonna 2024. Tämä seuraava kappale vie meidät kyllä vahvasti tuonne 90-luvun puolelle. Tässä Roosa ja kahdeksan muuta.

Mieskone, Roosa ja 8 muuta. Seuraavaksi sitten pääsee hänen varjokuva orkesteri, jossa on uudistunut kokoonpano. Siellä Suomen eturivin muusikoita häärää mukana Rami Hänninen, Vesa Anttila, Tuure Koski ja Heikki Sandrén. Ja viime vuoden lopulla tämä yhtye julkaisi odotetun uuden kappaleen nimeltään Sininen sävel. Se kuullaan tässä seuraavassa.

Näin. Tamara Lund, sinun omasi. Ja tuo on varmasti yksi Suomen kevyen musiikin historian suurimmista ja traagisimmista klassikoista. Nimittäin laulun suuri suosio ja sen välittämä syvä tulkinta kietoutuvat vahvasti tosielämänä tragediaan. Tamara Lund ja näyttelijä Rami Sarmasto rakastuivat syksyllä 1964 esiintyessään yhdessä Turun kaupunginteatterin West Side Story -musikaalissa. Ja nuori pari sitten kihlautui ja Rami Sarmasto sävelsi tuon laulun lahjaksi Tamaralle, mutta heidän yhteinen onnensa katkesi sitten kuitenkin äkillisesti helmikuussa 1965, kun Sarmasto menehtyi auto-onnettomuudessa vain hieman ennen sovittua hääpäivää ja Tamara Lund astui studioon ja levytti kappaleen vain viikkoja myöhemmin. Hieno tulkinta, joka välittyi vahvasti suomalaisille. Kello tulee hetken kuluttua 14 vuorossa Yle Uutiset. Me tapaamme jälleen huomenna. Moi!

0: tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Euroopan uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus on joutunut testiin Ceutan tapahtumien myötä, sanoo suomalaisasiantuntija. Sopimus tuli voimaan kesäkuussa. Sen on tarkoitus uudistaa ja tehostaa EU:n yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää. Erityisasiantuntija Tuukka Lampi Euroopan muuttoliikeverkostosta.
1: Tätä voi sanoa, että tässä on tullut tämmöinen heti alkuun tällainen äärimmäinen stressitesti tälle maahanmuuttopaktille ja sen kaikille eri mekanismeille. Ja suoraan sanottuna se on ollut varsin suuri, mahdollisesti suuri shokki tälle systeemille, koska jäsenmaathan ovat vasta juuri nyt saaneet pantua täytäntöön nämä kaikki paktin vaatimat edellyttämät toimet ja valmiudet toimia tällaisissa tilanteissa. Mutta niiden täytäntöönpano vaatii myöskin tietysti koko EU:n yhteistä poliittista tahtoa ja tällaista yhteen hiileen puhaltamista myöskin.
0: Ukraina on iskenyt noin 20 verkkokauppa Wildberriesille kuuluvaan kohteeseen eri puolilla Venäjää ja miehitetyllä Krimin niemimaalla. Wildberries kertoo, että viimeisin Ukrainan isku kohdistui sen varastoon Vladimirin alueella varhain aamulla. Isku aiheutti tulipalon Wildberriesin varastossa ja henkilökunta evakuoitiin. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö. Täällä kotimaassa uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Kuluvan vuoden ensirekisteröineistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
2: Kello 14 uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Ja ennen uutisia kuultiin päivittäinen kesänostalgia-annos paikka auringossa ohjelman muodossa. Kiitokset siitä Mia Krauselle. Se on tosiaan elokuu käynnissä ja ensimmäinen maanantai tässä kuussa. Pari minuuttia eli 14 on kello ja Radio Suomi lähelläsi. Se on polkastu käyntiin. Ja Janne Jauhenen on täällä sun seurana kello 16 saakka.

Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä, soi siinä. Tänään tuli pongattua muuten uutisvirrasta semmoinen juttu, joka kyllä hienosti tuo esille semmoista suomalaista mielenmaisemaa ja sitä oman tilan arvostamista. Hyvä esimerkki on vaikka nämä turvavälit, nehän oli asia meille suomalaisille, jotka oli kyllä tullut luonnostaan jo kauan ennen kuin niistä käsite koronapandemian aikana tuli ja niistä muistutettiin julkisissa tiloissa esimerkiksi tarrojen tai kylttien avulla. Tästä hyvä esimerkki on vaikka meistä suomalaisista internetissä kulovalkean lailla levinneet kuvat ja meemit, jossa vesisateessa bussipysäkin ympärillä on parin metrin välein ihmisiä seisoskelemassa, joten ihan sinne katokseenkaan ei mahdu välttämättä kuin se kaksi ihmistä, kun täytyy sen verran kuitenkin turvaväliä ympärillä oleviin ihmisiin pitää. Ja tämmöinen vastaavallainen käytös on ihan itsessäkin tunnistettavissa. Esimerkiksi vaikka elokuvateatterissa se seinän vierinen paikka on meikäläiselle se mieluisin valinta, vaikka mä tiedän, että keskipaikoilta se elokuva on niin äänen kuin kuvankin puolesta kokemuksena paljon parempi, mutta seinän vieressä kun istuu, niin on todennäköisempää, että se vierinen paikka jää tyhjäksi, tai jos sitten viereen joku tulee, niin ei ainakaan ole molemmilla puolilla tuntematonta ihmistä. Toki joskus flunssakautena sen vieresen paikan on saattanut ihan jopa ostaakin tyhjäksi ihan vaan varmuuden varalta. Ja samahan se on vaikka lentokoneessa. Kaikki tietää, että ilmaston kannalta olisi hyvinkin tärkeää, että jokainen lentokone tulisi täytenä ilmaa ja sieltä lentokentälle alas, mutta kyllä semmoinen ujo jutipumppu tuuletus siinä saattaa tulla heitettyä siinä kohtaa, kun kuuluu, että boarding completed. Ja kattelee, että siinä keskikäytävällä ei näy enää ketään ja oma vierinen paikkakin ammuttaa tyhjyyttä. Joten nämä asiat, kun ottaa huomioon, niin on mun mielestä suorastaan ihme, että vasta nyt on kehitetty tämmöinen sovellus, josta voi etsiä VR:n kaukojunista istumapaikan, jossa ei ole vierustoveria lainkaan, tai sitten jos oikein ruuhkajunaan painosanalla joutuu menemään, niin se vierustoveri istuu siinä mahdollisimman vähän aikaa. Kyseessä on siis Venaa rauhassa -niminen nettisivu, josta Helsingin Sanomat tänään uutisoi. Tän on kehittänyt 21-vuotias koodariopiskelija Antti Ellilä ja hänen ystävä Niklas Impola. Ja tämä sivusto ei ole siis millään tavalla sidoksissa VR:ään, vaan se käyttää hyväksi Fintrafficin tämmöistä avointa tietoa ja VR:n rajapintoja. Ja idea tähän sovellukseen Antti Elilällä lähti varusmiespalveluksen aikana 3 vuotta sitten. Silloin hän istui junassa pitkiä matkoja ja hän valitsi mieluiten sitten junamatkalle paikan, jossa vieressä ei istuisi ketään. Ja jos ei se ollut mahdollista, niin hän sitten itse katteli VR:n sovelluksesta, että kuinka pitkään se vieressä oleva ihminen istuu. Siinä hän pystyy junaa vaihtamaan, jos vaikka Oulusta Helsinkiin menee tai siis tätä juna-asemaa. Että VR näyttää sitten sovelluksessa sen vieresen paikan, kuinka pitkään se on varattu, kun asemaa vaihtelee. Ja eli lähes sitten tapa selvittää tässä mobiilisovelluksessa asemia vaihdelleet, missä kohtaa se vierustoveri jää kyydistä pois ja ajattelee, että tämähän voisi hei automatisoidakin, eikä tälleen niin kuin manuaalisesti edetä. Ja näin syntyi siis tämä nettisivu. Ja tämäkö se on sitten suomalaisten mieleen ollut? No ehdottomasti, koska datan perusteella tätä sovellusta käyttää kuukausittain yli 20 000 ihmistä. Se vielä muuten mainittakoon, että Elillä ei tästä palvelusta saa minkäänlaista rahallista hyötyä, mutta kyllä mä väittäisin, että CV:ssä noin suosittu sovellus on aikamoinen merkintä.

Äsken oli puhetta Venäjän rauhassa -nettisivusta, josta pystyy siis tarkistamaan VR:n koukojunien istumapaikkatilanteita tämmöisen avoimen datan perusteella. Tieto siis tulee. Jos vaikka Helsinki-Oulun väliä matkustaa ja juna on täysi, niin tämä sovellus näyttää, että millä istumapaikoilla mahdollisimman vähän aikaa joku tuntematon vieressä istuu. Ja Marika Schugilta VR:ltä on sitten kysytty, että minkä takia VR ei tarjoa itse tätä vastaavaa tietoa, niin he kertoo, että he on toki tunnistaneet kuluttajien tottumuksissa sen, että suomalainen matkustaisi mielellään mahdollisimman itsekseen, mutta samaan aikaan myös pitää ottaa se huomioon, että liiketoimintaa tässä tehdään ja mahdollisimman moni halutaan myös junaan mahtumaan, niin sen takia VR tätä tietoa itse ei jaa. Toki hän huomauttaa tässä artikkelissa, minkä Helsingin Sanomat on tehnyt, että matkustaja voi ostaa esimerkiksi sen vieresen paikan tyhjäksi tai sitten ihan oman hytin käyttöön, mikäli mieltää yksin matkata ilman tuntematonta vierustoveria.

Kello on 17 minuuttia yli 14 ja maanantai saamme kuljetaan. Odotetaan seuraavaksi Sister Sledge-yhtyeen musiikkia, joka on muuten julkaistu vuonna 1979 ja samana vuonna baseball-joukkue Pittsburgh Pirates otti tämän kappaleen tunnusbiisikseen ja ilmeisesti toimi, koska siinä vuonna myös MLB-mestaruus pamahti Pittsburghin suuntaan. Tämä on siis We Are Family ja Sister Sledge -asia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Minä olen Marja Kalliovaara ja kävin Pieksämäen vesipuhvelipuistossa, jonne tullaan ympäri Suomen. Paikalla oli Reetta Vallisto ja hänen lapsensa Tuuve, Mette ja Luka.
2: Vallistojen perhe, mikä toi teidät tänne vesipuhveleita katsomaan?
3: Me haluttiin tulla katsoa, tämä on vähän erilaista, ei ole aikaisemmin Suomessa aina kuullut, että olisi tällaista, jännää täällä. Mä oon itse Pieksämäeltä kotoisin, niin kiva, että täällä on jotain tämmöistä vähän erilaistakin välillä.
2: Mutta kauempaa tulitte?
3: Joo, me asutaan Espoossa, niin sieltä ollaan nyt kesälomareissulla.
2: No, miltäs nämä puhvelit nyt vaikuttaa? Ne on tuolla saaressa ollut pääosin, mutta...
4: No, ihan kivoilta, että näyttää aika isoilta.
5: Niin kuin söpön näköisiä tuolla. Ei niitä hirveästi näy, mutta mitä näkee, niin kiva katsoa, kun ne puuhastelee tuolla.
2: Käytte sitten paljon tällaisissa eläinkohteissa eläimiä katsomassa?
3: No nyt ei olla käyty enää vähän aikaa, että silloin kun lapset oli pienempiä, niin ollaan välillä käyty aina semmoisilla perhelomilla maatiloilla. Mutta ei nyt enää sitten, he on vähän jo isoja.
2: Mutta olitte kuitenkin vielä ihan innostuneita lähteä tänne.
4: Joo.
5: Me käydään ratsastamassakin, niin me tykätään tosi paljon eläimistä, niin
4: joo.
5: Tykätään olla, niin kuin katsoa eläimiä ja semmoista. Niin.
2: Olette sitten minkälaisia havaintoja näistä eläimistä nyt sitten ehtineet tässä tehdä?
4: No, ne nostaa niiden päätä, kun ne syö.
5: Ja just aika isoja ja vähän hitaita ehkä, tai niin kuin liikkuu hitaasti ja silleen.
2: Ja nyt he on jo vähän uskaltautunut tuolta saaresta ulos, kaikki neljä näkyy.
3: Joo, siis olisi kiva, jos ne nyt uskaltautuisi, vähän tulee vielä tuonne enemmän, mutta nythän noita näkee jo vähän, että äsken kun me tultiin, niin näkyy vaan vähän tuolta kaislikon takaa, mutta tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen projekti. Itse aika paljon niin kuin kaikista luontoasioista on kiinnostunut, niin hienoa tämmöistä niin kuin luonnon ja maiseman hoitoa tälleen niin kuin eläinten voimin, ettei aina tarvitse olla mitään koneita tai niin kuin ruopata tai näin, niin mun mielestä aika kiinnostava projekti.
2: Niin, miten tarkasti sä oot seurannut tätä Pieksäjärvi-Vangasjärvi-osakaskunnan projektia näiden puhveleiden kanssa?
3: No en mitenkään silleen nyt hirmu tarkasti, mutta viime kesänäkin silloin luin jo sitten tästä jutusta, että tämmöinen on. Ja just tämä niin kuin Suomen järvethän on aika huonossa kunnossa, niin kuin Pieksäjärvikin on jo pitkään ollut. Oikeastaan siitä asti, kun mäkin olen täällä asunut 90-luvulla ja ei varmaan parempaa ole ainakaan mennyt tässä sitten, niin kiva, että sille tehdään jotain. Ja tämähän on ihan hauska, varmaan tuo ehkä turistejakin sitten Pieksämäelle vähän ihmettelemään näitä.
2: Mitenkäs pitkään aiotte nyt vielä odotella, että uskaltautuisiko noi puhvelit tänne ihan rantaan, että näkisi vähän lähempää?
4: No, en tiedä.
3: Niin mä ymmärsin, että tässä oli ilmeisesti jotain opaskierrosta, tai että hän kertoo vielä vähän enemmän näistä puhveleista tämä opas, ja ilmeisesti jotain ruokaakin, niin jos ne vaikka tuolta sitten rohkaistuisi lähemmäksi.
2: No siinä on ainakin nyt maitohorsmaa, iso kimppu varattu, että josko se auttaisi houkuttelemaan.
6: Niin, neljä vesipuhvelia tälle alueelle on todella niin kuin pieni määrä, että ihmisen kädenjälki ja saastutusprosentti tähän järveen on paljon niin kuin suurempi, että näistä ei tarvitse siellä huolehtia, että mitenkä nämä rehevyttää tätä. Että just kun nämä avaa tätä aluetta tästä syötöstä, järven pohjasta, sitä kaislaa ja muuta, niin se on vaan niin kuin plussaa.
7: Niin varmaan nettovaikutuksena.
2: Tuossa opas kertoi nyt tosi paljon tietoa vesipuhveleiden elämästä, niin mitä jäi mieleen?
4: No aika silleen monipuolisia eläimiä. Ne pystyy just olemaan tosi kylmässä, mutta siitä kanssa aika lämpimässä. Että silleen tosi monipuolisia.
5: No mulla jäi ainakin mieleen toi, kun äsken kerrottiin, että niillä on niinku 5 sentin nahka voi olla. Mm. Niin se oli ainakin silleen mielenkiintoista.
8: Joo, mulla oli just se 5 sentin nahka, mutta myös se, että noi punkit ei tuu ja muut.
2: Vesipuhvelit on Suomessa eksoottisia eläimiä, tulitte niitä katsomaan, niin täyttikö tää nyt toiveet?
3: No kyllä, siis aluksi mä ajattelin vähän, että jos ne on koko ajan nyt vaan on tuolla ihan tosi kaukana, että vähän hännänpäätä vilkkahtaa, niin ehkä vähän silleen olisi harmittanut, mutta ihana kun ne tuli tuohon liikkeelle ja tosi pitkään oli tuossa niin kuin silleen, että sai aika läheltäkin katsoa ja pääsi vähän just katsoa, miten he syö tuossa ja laumassa käyttäytyy ja vähän leikki keskenään ja muuta, niin oli kyllä tosi kiva nähdä, että kannatti tulla.
4: Joo, oli kyllä kiva nähdä tälleen ihan uusi juttu. Ja siitä oli kans kiva, kun se kertoi niistä tosi paljon.
7: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
9: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
10: Niin viulu.
9: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
10: Ai niin, aivan just
9: niin,
10: näin.
9: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
11: Get ready USA! Linda Brava is coming!
12: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
13: Kello lähenee 2:30 ja se tarkoittaa sitä, että alueellisia uutisia, niitä on luvassa. Ja siihen perään säätietoja, mutta omat säätiedot seuraavaksi jakaa Mampaa.

0: Yle Uutiset Etelä-Savon toimittaa Marja Roiha. Hyvää iltapäivää. Savonlinnan ja Frankfurtin välillä liikennöi ensi kesänä ilmailukonserni Lufthansa Groupiin kuuluva lomalentoyhtiö. Yhtiö lentää kesän aikana yhteensä 11 edestakaista reittilentoa. Lennot alkavat ensi juhannuksen alla ja jatkuvat elokuun loppupuolelle. Suorat kansainväliset lentoyhteydet Saimaalle ovat osa Savonlinnan ja itäisen Suomen matkailuhankkeita. Niitä rahoittavat muun muassa Euroopan unioni ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Sodanaikaisen viestikeskus Lokin kunnostustyöt ovat meneillään Mikkelin Naisvuoressa. Työt alkoivat rusnauksella, jossa irrotetaan kalliosta helposti irtoava kiviaines. Mikkelin kaupunki vastaa Lokin luolaston peruskorjauksesta ja kustannuksesta. Peruskorjauksessa työskentelevät lisäksi kaupungin museot, Kaakkois-Suomen viestikilta sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti. Vuorikatu on suljettu väliaikaisesti ajoneuvoliikenteeltä viestikeskus Lokin kohdalta ensi viikon perjantaihin saakka. Sulku liittyy luolaston ulkopuolisiin kalliotöihin, jotka ovat osa viestikeskuksen remonttia. Mikkeli Pride-tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa viikon mittaiseksi. Tänään alkavaan tapahtumaan on tullut uusia ohjelmanumeroita. Tapahtuman järjestäjä Etelä-Savo Pride ry:n puheenjohtaja Anni Lahtinen kertoo, että tänä vuonna mukaan tuli yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mahdollista järjestää ohjelmaa koko viikolle. Päätapahtuma on ensin lauantaina, jolloin Mikkelissä järjestetään Pride-kulkue ja puistojuhla. Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja näkyvyyttä edistävä liike.
1: Kello on 14.32 ja Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Kurkataan seuraavaksi tuonne säätietojen puolelle. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa enimmäkseen poutaa. Ja iltapäivää kohti mentäessä hajanaisten sadekuurojen todennäköisyys kasvaa suuressa osassa maata. Pääosin niistä sijoittuu kuitenkin Suomen pohjoispuoliskolle, mutta etelässäkin voi tulla semmoisia yksittäisiä kuuroja. Ja iltaa kohden sää sitten selkenee pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Minä olen Marja Kalliovaara ja tulin tänne Pieksämäelle Pieksäjärven rantaan, jossa vesipuhvelit on järven ennallistamistöissä toista kesää. Viime kesänä Pieksäjärvi, Vangasjärvi, osakaskunnan järjestämät opaskierrokset oli niin suosittuja, että täksi kesäksi he halusivat palkata ihan virallisia oppaita. Ja näistä kierroksista vastaa tänä kesänä ensisijassa eläintenhoitaja Leena Meriläinen. Moi vaan!
2: Terve, terve!
1: Kerro, että miten suurta kiinnostusta nämä vesipuhvelit on tänä kesänä herättänyt?
2: Kyllä, siis kiinnostus on ollut valtava. Että varsinkin juhannuksen jälkeen on siis joka päivä saa käydä täällä ihan siis itse kierroksia pitämässä. Ja porukkakoot on todella isoja. Että kyllä joka päivä on ihmistä tulossa kysymään, että mistä voisi vesipuhveleita käydä katsomassa ihan itse, jos aika opastettuja kierroksia. Että on todella isossa suosissa ollut täällä nyt nämä puhvelit.
1: Ja tässäkin on nyt vähän tällainen sateinen päivä, välillä sataa, välillä paistaa. Niin tässä on kuitenkin aika mukava joukko ihmisiä käynyt nyt katsomassa jo tänäänkin.
2: Kyllä, että siis sade ei ihmisiä estele. Joskus enemmän tulee ihmisiä käymään, joskus vähemmän, mutta varsinkin tänään niin ei näyttänyt sade haittaavan.
1: No tässä tänään, kun tähän tultiin, niin nuo vesipuhvelit oli piilossa tuolla saarella. Ei näkynyt kuin kaksi puhvelia. Niin miten usein käy niin, että niitä ei oikein pääse näkemään?
2: Varsinkin tämä aitaus, missä ne nytten on, kun nämä aina siirretään ruoan perässä. Niin tähän nykyisen aitauksen siis just kuuluu tuo saari. Niin kyllä ne niin kuin, mitä ne, tämä on kolmas viikko, kun ne tässä uudessa aitauksessa nytten ovat, niin viikko sitten tajusivat, että tuolla on tuo saari, niin on ollut vähän haastavaa meille pitää kierroksia, kun ne tosiaan sitten on siellä niin kuin aika lailla koko päivän, että harvemmin niitä täällä lähempänä kuivalla maalla näkee. Et viihtyvät kyllä siellä niin sanotusti piilossa.
1: Ja sehän on tietysti eläimelle tärkeääkin, että pääsee väillä piiloon, jos ei huvita esitellä itseään yleisölle. Millä keinoilla te seuraatte näiden vesipuhvelien hyvinvointia?
2: Kyllä me niin kuin käydään päivittäin niitä kahtomassa, ihan katsotaan, että millä fiiliksellä, mitä ne tekee, miten liikkuvat. Ja sitten kun päivittäin nämä tarvitsee seleeniä, niin käydään sitäkin aina antamassa, pyritään ihan kädestä antamaan. Toki, jos ne on saaressa, niin eikä silloin pystytä heti antamaan, niin kyllä jätetään niin kuin aitauksensa seleeni.
1: No mistä sen näkee, että millä fiiliksellä ne vesipuhvelit on?
2: Mitenkä ne liikkuu? Miten millainen niin kuin olo luonne niillä on, että tuleeko ne kahtomaan ihmistä, kuten vaikka minä hoitajana todella usein päivittäin käyn tuolla aitauksessa, tuleeko ne moikkaamaan ja syökö ne, märehtiikö ne, lepääkö ne, miten ne liikkuu ihan rennosti, jännittääkö ne tai muuten sellaista niin kuin yleistä olemusta niillä seurataan.
1: No minkä verran kävijät kiinnittää huomiota siihen?

0: ei ole täällä ihmiset testaa, silleen huomaa, niin ei välttämättä tule mieleenkään, että...
1: No millaiset asiat ylipäätään noissa vesipuhveleissa niin herättää eniten kiinnostusta tai kysymyksiä?
0: Niiden elinikä. Ihmiset kysyy, että kuinka vanhaksi nämä elää. Vesipuhveli voi elää siis yli 30-vuotiaaksi. Että nämä puhvelit, mitä meillä tässä on, niin on vasta vauvoja siihen verrattuna, että meillä on 2,5 vuoden iästä vuoteen. Sitten ihan kun on puhuttu punkeista, että ne on niin kuin lisääntynyt, hirveästi näkee niitä, niin miten tarttuuko näihin punkit tai hirvikärpäset, niin niitäkään ei ole täällä. Puistossa ei ole nähty eikä Kangasniemelläkään, että siitä on veikkauksia, että miksi niihin ei tartu. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kun nämä syö tämmöistä pelkkää karkeata vihreätä, että onko niiden haju erilainen, että ei sitten siitä kiinnostu. Tai B, näillä on paksu nahka. Vesipuhvelilla voi olla jopa 5 sentin nahka, että ne ei sitten pääse pureutumaan ja imemään sitä verta. Tai sitten ihan koska vesipuhveli kun on vesipuhveli, niin ne oikeasti voi olla niin kuin puoli päivää vedessä, jos siltä tuntuu, että siellä ei sitten niin kuin upposukelluksessa ei selviä, ei kestä niin pitkää tuntikaupalla olla.

0: Jumalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ai että mitä rullalauta rockia ja ennen kaikkea tunnelmaa. Itseni kyllä tommonen rullalauta rock vie sinne nuoruusvuosiin, kun itsekin niitä omia skeittaustaitoja yritettiin parantaa. Seuraavaksi ei tule rullalauta rockia, mutta sopii oikein mukavasti tämmöiseen maanantaihin myös PMP.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Jatketaan vesipuhvelien parissa täällä Pieksämäellä. Minä olen Maria Kalliovaara ja haastateltavana on opas Leena Meriläinen. Saat koulutukseltasi eläintenhoitaja, niin oliko nämä vesipuhvelit sulle ennastaan tuttuja?
2: Ei ollut. Tämä on ihan siis Suomessakin aika uusi juttu, että 2018 nämä tänne tuli. En itsekään siis ollut näistä kuullut ennen kuin tänne töihin pääsin, että tässä töiden ohella olen näistä vesipuhvelista oppinut.
1: No, täällä Pieksäjärvellä on töissä 4 vesipuhvelia, niin millaisia persoonia ne on?
2: Persoonat vaihtelee ylipäätään, jos kaikkia voisin kuvailla yhdistävällä sanalla, niin he ovat siis ystävällisiä. Että yötyö, joka on siis paikan pomo, hän on aika lailla samaa kastia tuon Jodan kanssa. Et he ovat vähän sellaisia enemmän omissa oloissaan ja seuraavat vähän kauempaa. Mutta sitten porukan sosiaalisimmat, eli Anni ja Yllätys, niin he tulevat ihan niin kuin mitä aitauksen menen, niin ihan siis jalkaa puskemaan hellästi ja rapsutuksia pyytämään kädestä ottamaan seleniä esimerkiksi, tai jos maitohorsmaa annetaan, niin he ovat ihan niin kuin ensimmäisenä tulossa, että ovat ystävällisiä, lempeitä jättiläisiä, ihan siis kaikki buhvelit.
1: No, kotieläinvihat ja muut tämmöiset eläinkohteet on suosittuja Suomessa tällä hetkellä ja niitä on tullut paljon lisää koronavuosien jälkeen. Tästä on sitten kuitenkin seurannut myös ikäviä lieveilmiöitä. Tänä kesänä on kirjoitettu vaikka siitä, että Kalajoella sijaitsevalla kotieläintilalla lapset on heitellyt eläimiä kiville ja ruuanpaloilla ja vetäneet niitä hännästä. Niin onko nämä Pieksämäen vesipuhvelit saaneet olla ihan rauhassa?
2: Kyllä on saaneet olla rauhassa, että mitä meidän korviin on kantautunut, niin ei ole ollut niin kuin mitään sellaisia ikäviä tapauksia tänä vuonna. Että just kun niillä on tässä tätä tilaa olla ja tuossa on vaikka saari, niin on myös sitten pienempi mahdollisuus, että ihmiset vaikka kävisi härkkimässä. Mutta tänä vuonna niin ei ole ollut mitään, onneksi.
1: No, miten te ohjeistatte ihmisiä, että miten vesipuhvelien läheisyydessä pitää käyttäytyä?
2: Totta kai rauhallisesti kunnioitetaan eläintä, että ihmiset kysyvät, että voisinko minä mitenkä niin kuin kutsua heitä vaikka saaresta, niin se on hyvä niin kuin muistuttaa ihmisille, että kuten kaikilla eläimillä, lehmillä ja vesipuhvelilla, niin on oma tahto, että me ei voida sille niin vaikuttaa siihen heidän fiilikseen, jos he ovat sillä päällä, että he eivät nytten, heitä ei ihmisseura kiinnosta, haluavat olla kauempana, niin uskotaan se ja annetaan heidän olla omissa oloissaan, että sitten kun heitä kiinnostaa tulla, niin he tulevat omaa aikaansa, omaa tahtiaan.
1: Entä minkälaiset on ruokintaohjeet, että saako noille vesipuhveleille antaa mitään?
2: Yleisohje on, että ei saa ruokkia, mutta mitä olen kierroksia pitänyt täällä ja eri aitauksessa toki kun ollaan oltu, vesipuhvelit on ollut maalla, niin olen ohjeistanut asiakkaita, että ollaan yhdessä annettu vähän maitohorsmaa. Mutta muuten niin kuin omia eväitä tai jos yksin täällä käy, niin ei anneta mitään ylimääräistä ja annetaan sitten oikein, kun tässä oppaan kanssa ollaan, jos annetaan tilannekohtaisesti.
1: No, tänne Pieksäjärven rantaan on nyt tehty 4 eri aitausta näille vesipuhveleille, niin vaikuttaa siltä, että ne on täällä töissä ensi kesänäkin.
2: Kyllä, että viidennes meillä rakennetaan ja kun tähän hankkeeseen ollaan saatu siis 2 vuoden EU-rahoitus, niin kyllä on nähtävissä, että ensi vuonnakin jatkuu tämä monen vuoden projekti.
1: No, entä sinä sitten, kiinnostaako sua jatkaa vesipuhvelien parissa työskentelyä?
2: Ehdottomasti, että jos saan täällä jatkaa ja ensi kesänä tulla uudestaan, niin kyllä jatkan. Tämä on aivan ihana kesätyö, että pääsee oikeasti toteuttamaan omaa alaa ja olemaan tällaisten eksottisten lempeiden vesipuhveleiden kanssa täällä.
1: Mikä sulle on ollut semmoinen ihanin asia tai yllätys tai uusi oppi noista vesipuhveleista?
2: Mä sanoisin sen, että tuntuu, että niihin pystyy saamaan sellaisen niin kuin yhteyden, että kun itse on kiltti, ystävällinen näille puhveleille, niin he ovat myös sinulle. Että mitä aitauksessa käyn, niin tosiaan kuten aikaisemmin sanoin, niin Anni ja Yllätys tykkäävät tulla juuri rapsutettavaksi, että he oikeasti hakeutuu. Niin se on ollut semmoinen niin kuin aivan ihana huomata tässä työssä, että tuntuu, että saa sellaisen niin kuin yhteyden puhveleihin.
3: Kello on 10 minuuttia vaille 3 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Seuraavaksi mennään country-musiikin pyörteisiin. Ja tämä on semmoinen biisi, että jos nyt auton ratissa oot, niin voit laittaa melkein luun ulos ja laittaa sen nupin kaakkoon.

Ai että, Ella Langley ja Choosing Texas kuultiin siinä. Nyt kun eletään elokuun ensimmäisessä maanantaissa, niin monella on varmasti ollut hymy herkässä, kun kesäloma on päättynyt ja on päässyt töihin takaisin. No jos se ei löydy sen hymyn taustalta, niin sitten se toiseksi todennäköisin vaihtoehto on se, että tänään pamahtaa veronpalautuksia tilille. Tänään on siis vuoden suurin veronpalautuspäivä. 2,1 miljoonaa ihmistä Suomessa saa veronpalautuksia ja rahaa verohallinto tilittää yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Ja tuosta kun äkkiä päässä laskee, niin se on noin 524 euroa, jos toi nyt potti tuosta jakaantuisi niin kuin tasan kaikille. Niin veikkaan, että näkyy aika mukavasti varmaan tuolla kaupoissa ja matkatoimistoissa ja missä ihmiset rahaa nyt kuluttaakaan, niin jos se nyt heti tänään, niin ainakin tässä. Tämän viikon aikana ja lähiviikkoina. Ja tosiaan verohallinto muistuttaa myös siitä, että päivän mittaan niitä palautuksia pamahtelee tileille, eli jos rahoja ei nyt heti aamusta ole näkynyt, niin ei hätää, se on sieltä kyllä ihan varmasti tulossa. Ja yksi sellainen mainitsemisen arvoinen asia on myös se, että huijareita, niitä on liikenteessä ja verohallinto muistuttaakin, että heidän nimissä saattaa huijauksia liikkua tämmöisenä suurena veronpalautuspäivänä. Ja näillä huijausviesteillä yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Ne voi tulla tekstiviesti, sähköposti tai vaikka puhelimitsekin. Ja se on tärkeää, että mitään viestin linkkejä ei pidä avata, koska verohallinto ei ole mitään linkkejä kellekään lähettämässä, mitä täytyisi klikkailla. Kellohan taittuu jo 15, tänne vielä Juha Tapiota kaksi puuta ja tosiaan kello 15 sitten Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomi nostaa raskasmetalli kadmiumin sallittua määrää lannoitteissa. Suomen päätös nostaa kadmiumin raja-arvoja lannoitteissa 2 vuoden ajaksi ei ole asiantuntijan mukaan kiistaton. Lannoitteiden entistä suuremmilla kadmiumpitoisuuksilla on vaikutusta sekä ihmisten terveyteen että viljelykasvien kelpoisuuteen ihmisravinnoksi. Ruokaviraston tutkimusprofessorin Johanna Suomen mukaan terveyteen vaikuttavat kadmiumannokset ovat hyvin pieniä.
1: Tärkein aikuisten terveyshaitan riski liittyy luultavasti osteoporoosiin, koska yli 1/5 hedelmällisen iän ylittäneistä naisista Suomessa saa jo nyt ravinnostaan kadmiumia niin paljon, että heidän osteoporoosiriskinsä on kaksinkertaistunut siitä, mitä se voisi olla. Ja lisäksi kadmium aiheuttaa myös munuaisvaurioita.
0: Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittävät ylinopeudet ovat yleisempiä talvella. Iranin ulkoministeriö sanoo, ettei maalla ole tällä hetkellä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluja kuitenkin käydään Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain aamulla Suomen aikaa, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Salla Vuoltenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5:15 on kello ja Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Oikein mukavaa maanantaita. Janne Jahinen täällä sun seurana vielä seuraavan tunnin ajan, eli tuonne kello 16 saakka. Ja jatketaan kuule Happoradiolla tätä maanantaita eteenpäin.

Viime viikonloppuna kyllä urheilua oli tarjolla hyvinkin runsaalla kädellä. Ihan pelkästään kotimaan kamaralla ajettiin muun muassa MM-rallia ja juostiin kurinkuusraveja, joten tässä nyt ainakin kaksi tämmöistä syytä, minkä takia lauantain baseball-tapahtumia lukuun ottamatta ei tuonne Atlantin valtameren takaisin tapahtumiin sen enempää tullut kiinnitettyä huomiota. Mutta tänään sainkin lukea, että siinä missä Enkelten kaupungissa lauantain kotijoukkue Los Angeles Dodgers kohtasi Boston Red Soxin tässä mainitsemassani baseballissa, niin käytiin siellä Yhdysvaltojen länsirannikolla myös hieman erikoisemmassa lajissa ihan maailmanmestaruuskilpailut. San Franciscossa tuhannet silmäparit nimittäin kerääntyy lauantaina katselemaan Lindemarin rannalle. Aika hauskaakin näkyä. Siellä nimittäin 14 koiraa otti toisistaan kilpaa nousemalla surffilaudoille ja kisas siis maailman parhaan koirasurffaajan tittelistä. Ja onhan tuo nyt kieltämättä aika semmoinen hellyyttävä näky. Ylen verkkosivulta löytyy tästä aiheesta artikkeli videoiden kerran. Siinä siis koirat on pelastusliivit tai tämmöiset surffiliivit päällä heidän omistajiensa avustamana näiden surffilautojen kyydissä. Ja kyllä näiden koiruleiden ilmeistä näkee, että he kyllä nauttii tässä surffilaudan kyydissä olemisesta täysin sijamauksiin. Ja hyvä esimerkki muuten on 5-vuotias keltainen labradorin noutaja Rippy Rose, joka kuulemma pettyy ihan siis, jos omistaja lähtee ilman häntä surffaamaan. Ja mä löysinkin netin syvereistä vanhan video, jossa Rippy Rosein surffipari ja omistaja Steve Drotar kertoo, että Rose ilmestyy heti siihen ulko-oven suuhun odottamaan innokkaana, kun hän tekee minkäänlaista liikettä siihen suuntaan, että olisi märkä pukua päälle aika laittaa ja lähteä aallokkoon odottamaan niitä napattavissa olevia aaltoja. Ja on kyllä niin hellyyttävä, niin kuin sanoin, toi näky jo näistä surffaavista koirista, mutta tänä vuonnahan tätä maailmanmestaruuskilpailua siis hankaloitti se, että koko länsirannikkoa koski tämmöinen varoitus vaarallisesta aallokosta ja muutamia eriä jouduttiin ihan siis turvallisuussyistä peruuttamaankin ja siitä seurauksena oli se, että joidenkin koirien surffaussuoritukset jäi sitten aika lyhyyksi. Pääsi antamaan näyttöjä ihan muutaman vedon kerran ja muun muassa tämä mainitsemani labradorin noutaja Rippy Rose, niin hän kyllä ylti palkintosijoille, mutta muutama lyhyt suoritus tässä rajussa aallokossa riitti sitten hänen osalta tämän viikonlopun kisassa ja totta kai näissäkin hommissa mennään turvallisuus edellä.

Bee Gees, Night Fevers, oi kellollessa 12 minuuttia yli 15. Ja tästä koirien surffauksesta ja sen ympärille pidettyystä maailmanmestaruuskilpailusta oli äsken puhetta. Ja nyt taisin avata kyllä semmoisen Pandoran lippaan, johon en välttämättä ollut valmis. Nimittäin mä aloin netistä etsimään tämmöisiä vastaavia lajeja, joissa eläimet kilpailis ihmisen pienosalla avustuksella. Mutta mä löysinkin jotain ehkä vielä, en tiedä onko parempaa, mutta ainakin huvittavampaa. Nimittäin vuodesta 80 lähtien Wallacein pikkukylässä Walesissa on kilpailtu tämmöinen maratonhaaste, jossa kilpailee vastakkain mies ja hevonen. Tämä on siis Man vs. Horse Marathon niminen tapahtuma. Ja kisan idea syntyi siis vuonna 80. Yllätys pubissa oli syntynyt tämmöinen väittely siitä, että pystyisikö hevosen voittamaan tämmöisessä pitkän matkan juoksussa. Ja siitähän piti kilpailu sitten järjestää ja hetki siinä meni, nimittäin vasta ensimmäisen kerran ihminen, Hugh Lobb-niminen kaveri, voitti hevosen vuonna 2004. Ja tämän jälkeen ihmiset on sitten harvakseltaan onnistuneet kukistamaan nopeimmat hevoset tässä vaativassa lajissa. Ja tässä kisassa siis tämä matka on hieman normaalia maratonia lyhyempi, 35 kilometriä. Ja nämä hevoset ei suinkaan vapaana tätä maratonia juokse, vaan heillä on siis tietenkin ohjastaja. Ja tätä kompoa vastaan sitten maraton matkalla mies kisailee. Ja katselin, että tämän vuoden kisassa nopein hevonen voitti nopeimman ihmisosanottajan 8 minuutilla. Yllättävän vähän kuitenkin tätä eroa, eli kyllä se on ihan tehtävissä.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 899 välillä Paltamo-Sotkamo. Tarkempi paikka välillä Ohravaaran tienhaara Juurikkalahti. Siellä siis tapahtunut onnettomuus, jonka seurauksena tie on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 899 Paltamon ja Sotkamon välillä. Tämä on Anastasia ja Paid My Dues. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Vuoden kuluttua kesällä Frankfurtin ja Savonlinnan välillä alkavat uudet suorat reittilennot. Ilmailukonserni Lufthansaan kuuluva lomalentoyhtiö nimeltään Discover Airlines liikennöi vuoden kuluttua kesällä juhannuksen korvilta elokuun lopulle saakka viikonloppuöisin Savonlinnasta Saksan Frankfurtiin ja takaisin. Aiemmin charterlennot samalla reitillä todettiin kannattamattomiksi, mutta nyt Savonlinnan seudun matkailussa on kova luotto suorien reittilentojen vetovoimaan. Minä olen Vilma Ruokoski ja kysyin asiasta tarkemmin Savonlinnan seudun matkailun toimitusjohtajalta Jaana Komilta.
2: Tämähän jatkaa nyt näille charterlennoille, mitä me ollaan tehty pari vuotta niin kuin aikaisemmin, mutta nyt itse tavallaan Discover Airlines lähti tekemään tätä reittiä, mikä on meille niin kuin huomattavasti, reittilento on meille huomattavasti parempi kuin charterlennot, koska tähän voi nyt sitten kuka hyvänsä ostaa liput.
1: Eli ensi kesänä Frankfurtista Savonlinnaan lennetään 11 edestakaista reittilentoa sieltä juhannuksen korvilta elokuun lopulle saakka.
2: Tämähän on nyt tämän reitin etu on myös se, että siellä on todella hyvät yhteydet myös sitten muihin Euroopan maihin, Ranskaan, Espanjaan, Italiaan ja myös muut matkajärjestäjät pystyy hyödyntämään tätä.
1: Minkälaiset odotukset on tuolle ensi kesälle, joka sitten on ensimmäinen?
2: No kovat odotukset. Vahvasti me ollaan tehty yhteistyötä nyt matkajärjestäjien kanssa, että on lähtenyt todella, siis matkajärjestäjät on ollut todella niin kuin innokkaita tähän nyt. Että he näkee tässä paljon niin kuin potentiaalia, isoja ja pienempiä toimijoita myös muualta kuin Saksasta, mutta etenkin Saksasta. Niin. Että he tarjoaa myös tällä alueella mökkeileville saksalaisille niin lentoyhteyden. Sveitsiläisiä meillä on aika paljon myös heille.
1: Millaisia paketteja matkajärjestäjät oikein suunnittelee?
2: Siellä on kiertomatkoja, että osa on viikonmatkoja tänne tai alueelle. Riippuu tietysti aina meidän vähän noista matkajärjestäjistä, mutta sitten on kiertomatkoja. Yhteistyötä tehdään muiden alueorganisaatioiden kanssa. Ja nähdään tämä niin Saimaa yhteisenä avauksena, että siinä on Kajaani vuokatti ihan aukesi myös, niin myös heidänkin kanssa tehdään yhteistyötä, että tavallaan nähtäisiin tämä Itä-Suomi tämmöisenä isompana kokonaisuutena.
1: Saimaa on varmasti keskeinen teema noissa järjestettävissä matkoissa, mutta onko siellä jotain muita teemoja tai suunnitelmia, minkä ympärille ne matkat järjestyy?
2: Joo, ja toki tietysti, kun meillä on Savonlinnan oopperajuhlat, niin nähdään myös mahdollisuus siinä, että Savonlinnan oopperajuhlien niin kovee matkailijoiden määrän kasvu on niin yksi tavoite myös siinä vähän eri kohderyhmille, että jos luonto on niin yksi pää niin vetovoimatekijä, niin sitten myös kulttuuri nähdään samanlaisena, etenkin heinäkuussa.
1: Jaana Komi, Savonlinnan seudun matkailusta viime kesän saakka oli charterlentoja Saksan ja Savonlinnan välillä, mutta ne eivät oikein menestyneet toivotusti, niin mikä näiden reittilentojen etu, miksi näihin usko on ja luotto kova?
2: Chartereissa on tietysti, me tehtiin yhteistyötä, se on niistä kanssa, mikä on aika pieni toimija, ja sitten, koska se perustui ihan puhtaasti siihen matkajärjestäjän, yhden matkajärjestäjän tavallaan myyntiin, että siellä ei sitten loppupeleissä Alfred ei saanut niitä yhteistyökumppaneita sille reittilennolle, ja tämä oli haaste. Et nyt kaikki matkajärjestäjät voi ostaa niitä lippuja tälle lennolle, niin se tekee sen ihan erilaiseksi tämän koko niin kuin konseptin. Että charteri on aina yhden toimijan pakettimatka, mutta sitten taas tämä reittilennolle, niin siellä voi olla yksittäisiä matkailijoita ja monia eri matkajärjestäjiä, jotka ostaa siellä niitä lippuja.
1: Vuoden kuluttua kesällä lento Frankfurtista saapuu Savonlinnaan sunnuntain vastaisena yönä kello 1.20 aamuyöllä. Miten Savonlinnassa oikein pidetään huolta, että matkailija saa sitten tarvitsemansa palvelut tuohon aikaan yöstä?
2: Tätä työtä tehdään sitten meidän niin kuin yritysten kanssa paljon. Eli tavallaan mietitään sitä, että mikä se on se elämys, kun he tulee. Sehän sinällään on elämys, että ne markkinoidaan nyt tällaisena white night flight, eli niin kun, koska sillähän on valoosaa yöllä, kun ne tulee tänne, että se on, ja miten se heijät otetaan sitten täällä vastaan, plus se mahdollistaa myös sitten sen, kun se lähtö on niin myöhään, niin siinä on mahdollisuus myös rakentaa elämyksellisiä palveluja sinne niin kuin viimeiseen päivään.
3: Heppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: No siinä on kyllä kilpailu, johon ehdottomasti kannattaa osallistua. Lauantaina se H-hetki sitten on käsillä, kun Eppu viimeisen keikkansa päräyttää. Mutta nyt ei mennä Eppujen keikalle, vaan pyöräytetään tien päälle seuraavaksi. Tielle 899 välillä Paltamo-Sotkamo, siellä on tilanne muuttunut ja paikka on tarkemmin siellä Ohravaaran tienhaaran sekä Juurikkalahden välissä. Tie on siis suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on tällä hetkellä käytössä kiertotie, henkilöautoille kiertotie Ohravaaran tien kautta ja raskaan liikenteen kiertotie tien 76 ja tien 6 kautta. Tämä siis tiellä 899 Paltamon ja Sotkamon välillä.

0: Yle Uutiset Etelä-Savon toimittaa Marja Roiha. Hyvää päivää. Savonlinnan ja Frankfurtin välillä liikennöi ensi kesänä ilmailukonserni Lufthansa Gruppiin kuuluva lomalentoyhtiö. Yhtiö lentää kesän aikana yhteensä 11 edestakaista reittilentoa. Lennot alkavat ensi juhannuksen alla ja jatkuvat elokuun loppupuolelle. Suorat kansainväliset lentoyhteydet Saimaalle ovat osa Savonlinnan ja Itäisen Suomen matkailuhankkeita. Niitä rahoittavat muun muassa Euroopan unioni ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Sodan aikaisen viestikeskus Lokin kunnostustyöt ovat meneillään Mikkelin Naisvuoressa. Työt alkoivat rusnauksella, jossa irrotetaan kalliosta helposti irtoava kiviaines. Mikkelin kaupunki vastaa Lokin luolaston peruskorjauksesta ja kustannuksesta. Lokin peruskorjauksessa työskentelevät lisäksi kaupungin museot, Kaakkois-Suomen viestikilta sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti. Vuorikatu on suljettu väliaikaisesti ajoneuvoliikenteeltä viestikeskus Lokin kohdalta ensi viikon perjantaihin saakka. Sulku liittyy luolaston ulkopuolisiin kalliotöihin, jotka ovat osa viestikeskuksen remonttia. Mikkelin Pride-tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa viikon mittaiseksi. Tapahtuman järjestäjä, Etelä-Savon Pride ry:n puheenjohtaja Anni Lahtinen kertoo, että tänä vuonna mukaan tuli yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mahdollista järjestää ohjelmaa koko viikolle. Päätapahtuma on ensi lauantaina, jolloin Mikkelissä järjestetään Pride-kulkue ja puistojuhla. Tänään alkavan tapahtumaviikon uusina ohjelmanumerona on muun muassa koirapiknik. Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja näkyvyyttä edistävä liike.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia, niiden jälkeen kello on 15.32 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen täällä sun seurana ja kurkataan tuonne säätietojen puolelle seuraavaksi. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja ja maan eteläosassa puolestaan on sitten enimmäkseen poutaa. Ja Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat nousevat ylimmillään hieman 20 asteen yläpuolelle. Pohjoisessa lämpötila jää siihen 15 ja 20 asteen välille ja iltaa kohden sää selkenee pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Ja mainittakaa vielä se, että maastopalovaroitus se on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Seuraavaksi musiikkia tarjoilee elokuuyhtye ja tänään lähtee, näinhän se on.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Mikkelissä parkkisakkojen eli pysäköintivirhemaksujen määrä on lähes tuplaantunut 5 vuodessa. Asia selviää Tilastokeskuksen tilastoista. Minä olen Milka Krogerus ja soitin tästä asiasta Mikkelin kaupungin palvelujohtaja Linda Asikaiselle. Mistä tällainen nousu johtuu?
2: No käytännössä siinä on varmasti sekin syy, että meillä on siis resursseja lisätty kaupunkiorganisaatiossa. Eli käytännössä meillä on ollut hieman vajetta henkilöstössä ja tuossa muutaman viime vuoden aikana meillä on ollut sitten tavallaan se normaali henkilöstömäärä, mitä meillä on varattu pysäköintipalveluissa työskentelevien määräksi. Tietysti me ei sinänsä olla lisätty henkilömäärää kaduille, mutta se, että meillä on ollut vajausta henkilöstössä, että tämä on varmasti yksi selittävä syy, mutta sinänsä me ei ole nähty, että siellä olisi mitenkään tavallista enemmän ollut virheellistä pysäköintiä tai muuta vastaavaa. Eli siinä arjessa ehkä enemmän on kuitenkin näkynyt se, että autoilu on vähentynyt, yksityisautoilu nimenomaan, ja se, että ehkä tämä taloustilanne ja muu on vaikuttanut sitten keskusta-asiointiin, että tämä trendi on ehkä enemmän ollut kuitenkin nähtävissä.
1: Sanoit, että henkilöstömäärässä ollaan nyt päästy niin sanotusti normaaliin. Niin,
2: joo.
1: Kuinka paljon se tarkoittaa niin kuin ihan fyysisesti enemmän pysäköinninvalvojia kadulla?
2: No ei meillä periaatteessa ole kuin yksi enemmän. Eli meillä on aika, sanotaan tämän kokoiseen kaupunkiin sopiva määrä. Eli ei ole mitenkään lisääntynyt muuten kuin yhdellä henkilöllä, mikä ei sinänsä ole lisäys, vaan ihan tavallaan paluu siihen normaali resurssiin.
1: Kuinka paljon yhteensä pysäköinninvalvojia Mikkelissä on?
2: Meillä on 3 henkilöä siellä.
1: Eli yhden henkilönkin fyysinen lisäys, vaikka se onkin niin kuin ikään kuin paluuta normaaliin, niin se on kuitenkin ihan merkittävä määrä.
2: Kyllä se vaikuttaa siinä tavallaan se aktiivisuus siellä kentällä ja muuta. Eli se, meillä on sen kokoinen kaupunki, että yhdenkin henkilön lisäys, niin siinä ennätetään paljon enemmän sitten liikkumaan keskustassa ja muuta. Mutta kyllä mä tosiaan edelleen sanon siihen, että se koronavuosi selittää sitä tilastoa aika paljon, että nyt ollaan palattu semmoiseen normaalitasoon sitten Mikkelissäkin.
1: Kuitenkin tuossa näkyy se melkein tuplaantunut määrä, niin voiko se johtua esimerkiksi siitä, että kun Mikkelin keskustassakin on luovuttu noista automaateista ja nykyään mennään vaan mobiilimaksulla, niin voiko se tuottaa lisää näitä virhemaksuja?
2: Osittain voi olla mahdollista, mutta mitä me on itse käyty tätä asiaa läpi, niin emme ehkä sillä lähtisi selittämään. On varmasti monen asian summa, että meillä ei ole organisaatiossa noussut keskustelua, että se olisi selittävä syy. Että kyllä me enemmän nyt peilataan, että meillä on henkilökunta tavallaan niin kuin nyt normaali resurssimääräinen, mutta emme me näe, että olisi mitenkään niin kuin arjessa näkyisi, että enemmän olisi sitä virhepysäköintiä tai muuta. Eli itse kyllä näen enemmän sen niin, että meillä on enemmän ollut henkilökuntaa, tavallaan se normaali taso, mitä on ollut aiemmin sitten. Ja toki myös se, että autoilu on lisääntynyt, jos verrataan tuohon korona-aikaan muuhun, eli näähän ei ole vertailukelpoisia vuosia koronavuosien kanssa, että se on ihan selkeä, että siitä nousu on ollut merkittävä sitten, jos katsotaan tilastoja, eli tilastopoikkeama on kyllä sitten tuo korona, jos verrataan sitten tavallaan niitä vuosia.
1: Miten Mikkelin kaupunki ja

rangaista. Eli tavallaan se, että se sitten se viimeinen vaihtoehto on se sakotus. Eli kyllä me liikumme hyvällä mielellä ja se, että ollaan koettu, että siellä kentällä otetaan ihan positiivisesti vastaan meidän henkilöstö, ketä on tarkoittu tähän tehtävään. Eli varmaan joskus vuosikausia sitten kansallisestikin on ehkä jäänyt tämmöinen ajatus, että palaute olisi vähän erityyppistä, mutta kyllä meillä toimii, meillä on hyvä tiimi ja hirveän kiva asiakaskenttä ja pyritään tosiaan palvelemaan asiakkaita siellä. Välillä toki on annettava se pysäköintivirhemaksu, jos se parkkeeraus on tapahtunut sitten sen mukaisesti, että se on sakon edellytys.

0: kertoo siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Se loppui näköjään kuin seinään se pätkä, mutta mä aloin oikein miettimään, että mikähän on itsellä ollut sellainen elämäni kesä. Elena Leeve siis kertoi tuossa, että viime kesä oli hänen elämänsä kesä. Ja mä tulin kyllä siihen tulokseen tässä nopean pohdinnan jälkeen, että ei ole kyllä helppo sanoa mitään tiettyä vuotta. Ehkä ne on semmoisia pieniä hetkiä sieltä täältä kesästä numero 1, 2 ja 15 ja niin päin pois. Mutta esimerkiksi tämä seuraava biisi, tämä on kyllä semmoinen, mikä kesällä toimii semmoisessa mukavassa tilanteessa, vaikka nyt sitten fillarin selässä tai skeitin päällä.

0: kanssa Tuuve Mette ja Luka.
1: Vallistojen perhe, mikä toi teidät tänne Vesipuhveleita katsomaan?
2: Me haluttiin tulla katsoa, tämä on vähän erilaista, ei ole aikaisemmin Suomessa aina kuullut, että olisi tällaista, niin jännää täällä. Mä oon itse Pieksämäeltä kotoisin, niin kiva, että täällä on jotain tämmöistä vähän erilaistakin välillä.
1: Mutta kauempaa tulitte?
2: Joo, me asutaan Espoossa, niin sieltä ollaan nyt kesälomareissulla.
1: No, miltäs nämä puhvelit nyt vaikuttaa? Ne on tuolla saaressa ollut pääosin, mutta...
3: No, ihan kivoilta, että näyttää aika isoilta.
4: Niin kuin söpön näköisiä tuolla. Ei niitä hirveästi näe, mutta mitä näkee, niin kiva katsoa, kun ne puuhastelee tuolla.
1: Käytte sitten paljon tällaisissa eläinkohteissa eläimiä katsomassa?
2: No nyt ei olla käyty enää vähän aikaa, että silloin kun lapset oli pienempiä, niin ollaan välillä käyty aina semmoisilla perhelomilla maatiloilla. Mutta ei nyt enää sitten, he on vähän jo isoja.
1: Mutta olitte kuitenkin vielä ihan innostuneita lähteä tänne.
3: Joo.
4: Me käydään ratsastamassakin, niin me tykätään tosi paljon eläimistä, niin
3: joo.
4: Tykätään olla, niin kuin katsoa eläimiä ja semmoista. Niin.
1: Olette sitten minkälaisia havaintoja näistä eläimistä nyt sitten ehtineet tässä tehdä?
3: No, ne nostaa niiden päätä, kun ne syö.
4: Ja just aika isoja ja vähän hitaita ehkä, tai niin kuin liikkuu hitaasti ja silleen.
1: Ja nyt he on jo vähän uskaltautunut tuolta saaresta ulos, kaikki neljä näkyy.
2: Joo, siis olisi kiva, jos ne nyt uskaltautus vähän tulee vielä tuonne enemmän, mutta nythän noita näkee jo vähän, että äsken kun me tultiin, niin näkyy vaan vähän tuolta kaislikon takaa, mutta tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen projekti. Itse aika paljon niin kuin kaikista luontoasioista on kiinnostunut, niin hienoa tämmöistä niin kuin luonnon ja maiseman hoitoa tälleen niin kuin eläinten voimin, ettei aina tarvitse olla mitään koneita tai niin kuin ruopata tai näin, niin mun mielestä aika kiinnostava projekti.
1: Niin, miten tarkasti sä oot seurannut tätä Pieksäjärvi-Vangasjärvi-osakaskunnan projektia näiden puhveleiden kanssa?
2: No en mitenkään silleen nyt hirmu tarkasti, mutta viime kesänäkin silloin luin jo sitten tästä jutusta, että tämmöinen on. Ja just tämä niin kuin Suomen järvethän on aika huonossa kunnossa, niin kuin Pieksäjärvikin on jo pitkään ollut. Oikeastaan siitä asti, kun mäkin olen täällä asunut 90-luvulla ja ei varmaan parempaa ole ainakaan mennyt tässä sitten, niin kiva, että sille tehdään jotain. Ja tämähän on ihan hauska. Varmaan tuo ehkä turistejakin sitten Pieksämäelle vähän ihmettelemään näitä.
1: Mitenkäs pitkään aiotte nyt vielä odotella, että uskaltautuisiko noi puhvelit tänne ihan rantaan, että näkisi vähän lähempää?
3: No, en tiedä.
2: Niin mä ymmärsin, että tässä oli ilmeisesti jotain opaskierrosta, tai että hän kertoo vielä vähän enemmän näistä puhveleista tämä opas, ja ilmeisesti jotain ruokaakin, niin jos ne vaikka tuolta sitten rohkaistuisi lähemmäksi.
1: No, siinä on ainakin nyt maitohorsmaa, iso kimppu varattu, että josko se auttaisi houkuttelemaan.
5: Niin, nelivesipuhvelia tälle alueelle on todella niin kuin pieni määrä, että ihmisen kädenjälki ja saastutusprosentti tähän järveen on paljon niin kuin suurempi, että näistä ei tarvitse siellä huolehtia, että mitenkä nämä rehevyttää tätä. Että just kun nämä avaa tätä aluetta tästä syötöstä, järven pohjasta, sitä kaislaa ja muuta, niin se on vaan niin kuin plussaa.
6: Niin varmaan nettovaikutuksena.
1: Tuossa opas kertoi nyt tosi paljon tietoa vesipuhveleiden elämästä, niin mitä jäi mieleen?
3: No aika silleen monipuolisia eläimiä. Ne pystyy just olemaan tosi kylmässä, mutta sit kans aika lämpimässä. Et silleen tosi monipuolisia.
4: No mulla jäi ainakin mieleen toi, kun äsken kerrottiin, että niillä on niinku 5 sentin nahka voi olla. Niin se oli ainakin silleen mielenkiintoista.
7: Joo, mulla oli just se 5 sentin nahka, mutta myös se, että noi punkit ei tuu ja muut.
1: Vesipuhvelit on Suomessa eksoottisia eläimiä, tulitte niitä katsomaan, niin täyttikö tää nyt toiveet?
2: No kyllä, siis aluksi mä ajattelin vähän, että jos ne on koko ajan nyt vaan, on tuolla ihan tosi kaukana, että vähän hännänpäätä vilkkahtaa, niin ehkä vähän silleen olisi harmittanut, mutta ihana kun ne tuli tuohon liikkeelle ja tosi pitkään oli tuossa niin kuin silleen, että sai aika läheltäkin katsoa ja pääsi vähän just katsoa, miten he syö tuossa ja laumassa käyttäytyy ja vähän leikkii keskenään ja muuta, niin oli kyllä tosi kiva nähdä, että kannatti tulla.
3: Joo, oli kyllä kiva nähdä tälleen ihan uusi juttu. Siitä oli kans kiva, kun se kertoi niistä tosi paljon. Mm.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Minä olen Marja Kalliovaara ja kävin Pieksämäen vesipuhvelipuistossa, jonne tullaan ympäri Suomen. Paikalla oli Reetta Vallisto ja hänen lapsensa.

Kanarian linnusta Kaija K. siinä lauleskelee. Yleensä muuten tässä kohtaa, kun mennään elokuussa, niin tuolla urheilun puolella tiedetään yksi asia aika varmasti, ja se on se, että ketkä joukkueet pelaa alkavalla SM-liigakaudella, mutta tänä vuonna ei kuule ihan näin tämä homma vielä olekaan, vaikka tuossa tällä viikolla on muun muassa Rauman pitsiturnausta ja Tampere Cup ja näin päin pois. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Imatran Ketterän SM-liigalisenssin kohtalo, se on edelleen täysin ratkaisematta, vaikka siis kauden alkuun on alle kuukausi. Mistä on kysymys, niin siitä, että liigan lisenssikomitea on hylkäs toukokuussa Ketterän hakemuksen muun muassa epäuskottavien taloudellisten laskelmien, erääntyneiden ostovelkojen ja maksuhäiriön merkintöjen takia, mutta lisenssikomitea myös katsoi, että Ketterän on mahdollista, ei ole mahdollista järjestää liigatason ottelutapahtumia. Mutta Ketterä oli tästä eri mieltä ja he julkaisi myöhemmin sitten oman vastineensa ja käytti oikeuttaan ja valitti ratkaisusta siis urheilun oikeusturvalautakuntaan. No nyt kun eletään elokuussa, niin lopullista ratkaisua ei ole siis vieläkään saatu. Ja tosiaan Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün kertoo, että seura on tässä kohtaa valmistautunut liigakauteen koko kesän ja treenannut myös sitä varten. Ja se on pakko ollut näin tehdä, koska jos se päätös tulee myönteisenä, niin siinä ei hirveästi aikaa sitten jää enää siinä kohtaa alkaa treenailemaan kovempaa. Mutta tämähän tarkoittaisi myös sitä, että SM-liigalla täytyy olla jonkinnäköinen suunnitelma jonkin sortin pöytälaatikossa, koska sitten pelattaisikin 18 joukkueen voimi, jos Ketterä nyt päätyisi nousemaan liigaan tämän nykyisen 17 sijaan. Ja tarkoittaisi käytännössä myös sitä, että otteluohjelma se menisi uusiksi. Ottelumäärät luultavasti nousisi jokaisella joukkueella ja näin päin pois. Kello on kohta 16. Luvassa on Radio Suomen alkuilta Jenny Lehtisen luotsaamana. Sitä ennen vielä uutiset, sää ja urheiluradio. Ja ennen näitä kaikkia vielä Arttu Viskarin Tuntematon potilas, jonka takaa löytyy muuten Janne Rintala niin ikään. Hän oli myös tuon äskeisen Kaija Koon Kanarian linnun takana.

0: Yle Uutiset kello 16. Ensi vuoden budjettiesitys ei sisällä yllätyksiä, sanoo valtiovarainministeri. Ukrainan droonit ovat mullistaneet itäisen Suomenlahden arjen. Radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa yllätyksiä. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Valtiovarainministerin budjettiehdotus muulle hallitukselle valmistuu viimeistään keskiviikkona. Kalle Hyttinen.
1: Perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra ei ehdota uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiin. Aiemmin sovittuja sopeutuksia tulee kuitenkin voimaan, mikä nostaa säästöjen tason korkeimmalle koko hallituskauden aikana, noin 4,8 miljardiin euroon. Tämä siitäkin huolimatta, että voimaan on tulossa myös keskituloisten palkkaveron ja yhteisöveron alennus. Budjetin alijäämä tulee kuitenkin olemaan noin 13 miljardia euroa. Lisäsopeutustoimia ei ole vaadittu EU:n alijäämämenettelyssä ja Purran mukaan niitä ei sen vuoksi tehdä.
2: Me noudatamme juuri sitä korjaavaa nettomenopolkua, joka meillä on. Mikäli näin ei olisi, mikäli komissio olisi sitä mieltä, että tarvitaan lisää toimia, että tämä hallitus niitä tekisi.
1: Seuraavalla hallituskaudella sopeutuksia on tehtävä velkasuhteen vakauttamiseksi noin 10 miljardilla. Purra toteuttaisi sen säästöillä, eikä mikään etuus, myöskään eläkkeet, olisi poissa pöydältä. Veronkorotuksia hän ei tekisi lainkaan.
2: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
1: Purralla oli myös näkemys tulevan hallituksen toivekokoonpanosta perussuomalaisille.
2: Perussuomalaiset ei sulje yhtään puoluetta pois tulevasta hallituksesta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä pohja tai hieman muutettu pohja on tarpeen myös ensi kaudella.
0: Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat hämmentyneitä riskiparvekkeita koskevasta ohjeistuksesta. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kymmenissä tuhansissa kodeissa voi olla parveke, jonka sementtikuitulevy ei kestä lapsen törmäystä. Ympäristöministeriö kehottaa rakennusvalvontaviranomaisia tehostamaan valvontaa ja selvittämään, missä vaarallisia riskiparvekkeita voi olla. Rakennusvalvonnan mukaan riskiparvekkeiden löytäminen ja valvonta on kuitenkin lähes mahdotonta. Johtaja Pirjo Sireen Kuntaliitosta.
3: Onnettomuustutkintakeskus tosiaan ilmoitti tällaisten sementtikuitulevyisten parvekekaiteiden onnettomuusuhasta. Asia on vakava, sillä se koskee koko Suomea. Kunnathan ottavat tietenkin sekä kirjeen että tämän turvallisuuden ja vastuun kysymykset vakavasti. Kuitenkin se on herättänyt myös hieman hämmennystä rakennusvalvonnoissa eri puolella. Voi olla, että ei ole olemassa tarkkoja, jatkuvasti ajantasaisia tietoja kaikista juuri tällaisten kaiteiden rakennuksista siinä kyseisessä kaupungissa tai kunnassa.
0: Ukraina on iskenyt noin 20 verkkokauppa Wildberriesille kuuluvaan kohteeseen eri puolilla Venäjää ja miehitetyllä Krimin niemimaalla. Wildberries kertoo, että viimeisin Ukrainan isku kohdistui sen varastoon Vladimirin alueella varhain tänä aamulla. Isku aiheutti tulipalon Wildberriesin varastossa ja henkilökunta evakuoitiin. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö. Kuluva kesä on ollut itäisellä Suomenlahdella poikkeuksellinen. Puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen, jotta mahdollisesti harhautuvat taisteludroonit voitaisiin torjua turvallisesti. Silloin esimerkiksi yhteysalus jää laituriin. Tämä on vaikuttanut Kotkan ja Haminan edustan saaristossa mökkeilevien elämään. Kaikkiaan kieltoalue on perustettu heinäkuussa 7 kertaa ja kesäkuussa kerran. Yhteysaluksella pääsee muun muassa Haapasaareen. Näin kertovat saarelaiset Marja Porkka ja Sirpa Ollikainen sekä Haapasaaren osuuskunnan myymälänhoitaja Sanna Pesonen.
4: Kyllä harmittaa ja toivoisi tietysti, että se Ukrainan sota saataisiin loppumaan nyt.
5: Että sitten saarelaisella, kun on se asiointipäivä saaresta kaupunkiin ja sitten illalla takaisin, niin siihen nyt sellaisina päivinä sitten sille asioinnille, jos on vaikka lääkärikäynti tai mikä tahansa, niin siihen jää nyt sitten niin kuin vähän liian vähän aikaa ikään kuin. Ei maha minkään kuin tilanne, mikä on sitten päällä merellä.
6: No mitä sitten ihan, tässä on kuitenkin kaupassa on tietyllä lailla semmoinen saaren huoltovarmuusvyöhyke jollain lailla, siis ruoan ja tämmöisen suhteen, niin onko olo, että näitä pystytään täydentämään näitä varastoja sitten vai voiko olla vaikutuksia?
7: No ei siis ole vaikutuksia oikeastaan, että yhteisalukset kumminkin kulkee, että jos se nyt on tunnin tai kaksi myöhässä, niin me tiedetään, että ne on siellä kylmäkontissa ja tavarat säilyy hyvänä, että ei ole huolta.
6: Joo, siis mitä mietin just kylmäkonttien ja tämmöisten
7: joo,
6: suhteen?
7: Siellä on pakasteet ja kylmäkontit, niin sinne laitetaan ruokatarvikkeet, niin ne pysyy hyvin, että vaikka alus myöhästyykin.
0: Romaniassa merivoimat on ottanut käyttöön järeät keinot ja tekee vedenalaisia räjäytyksiä Tonavalla. Tarkoitus on turvata Cernavodan ydinvoimalan jäähdytys, sillä Tonavan pinta on historiallisen alhaalla. Myös Unkari varautuu sulkemaan ydinvoimalansa ja Serbiassa vesivoiman tuotanto on laskenut viidenneksellä. Lähinnä iltapäivällä ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yleisimmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myös yöllä ja huomenna aamulla. Yön oli lämpötila 4-13 ja huomisen ylin 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ja merialueilla on tuulivaroituksia voimassa.
8: Sitten on Urheiluradion vuoro toimittajana Joel Holma. Hyvää iltapäivää ja hyvää alkuviikkoa. Sami Pajarin voittamassa Suomen MM-rallissa nähtiin viikonloppuna paljon ulosajoja. Keskusteluun nousee aina välillä se, onko ralliautoilla jopa liikaakin nopeutta. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki ei ole sitä mieltä.
9: No en kuitenkaan vauhtia liian kovana pitäisi, että ainahan se kuljettaja kaksikon harkintaan sitten perustuu ja siihen auton hallintaan, että olosuhteet pitää hallita, missä niillä ajetaan. Se on ihan sama, niin kuin jos verrataan vaikka moottoripyöräkilpailuihin, niin kyllähän siellä mennään pitkälti yli 300, että se on kuljettajasta kiinni. Mitenkä sitten ajetaan, että rallin tietenkin erottaa monesta muusta urheilusta se, että ajetaan metsien keskellä, missä on tämmöisiä kiinteitä maaesteitä ihan tiesäkin, eli vahvoja puita ja kiviä ja tämmöisiä, koska kyllä tuommoinen auto, niin se kestää sitä pyörimistä ja tieltä ulos ajautumista semmoiseen ohueen lepikkoon, niin ei siinä juurikaan käy mitään, mutta se äkkipysähdys, niin se on se, mitä kyllä auto kestää, mutta kuljettaja kaksikko ei sen sisällä sitä kestä, jos vauhti leikataan nopeasti, että osutaan isoon kiveen tai puuhun, niin se on se, mikä on vaarallista, mutta en mä kuitenkaan pidä näitä liian nopeina näitä autoja, että kyllä se on, mikä ihmisiä kiinnostaa ja miksi kuljettajatkin niillä haluavat ajaa.
8: Kertoi Henri Haapamäki. Sami Pajari nousi voitollaan MM-sarjassa toiseksi. Hän on 30 pisteen päässä Elfin Evansista. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Ranskan ympäriajon viisinkertainen voittaja maantiepyöräilijä Tadej Pogačar aikoo osallistua Espanjan ympäriajoon, eli Vueltaan. Slovenialaiselta puuttuu suurista ympäriajoista juuri Vueltan voitto. Pogačar osallistui edellisen kerran Espanjan ympäriajoon 7 vuotta sitten. Vuelta alkaa 22. elokuuta.
10: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli iltapäivä, alkuilta 16. Ja se on Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti.

0: Radio Suomi.
1: Nämähän ei ole mitenkään helppoja asioita. Mistä sitä tietää? Onko vielä iltapäivä vai onko siirrytty jo alkuillan puolelle? No ehkä semmoinen ero on, että iltapäivällä vielä ollaan vähän niin kuin kiinni töissä ja vähän vielä kiinni semmoisessa arjen ahdistuksessa ja uutispäivässä ja näin. Mutta kun alkuillan puolelle mennään, niin se on vähän niin kuin tullaan töistä kotiin ja potkaistaan työkengät jalasta, otetaan työhousutkin jalasta, laitetaan verrarihousut tai rohkeimmat pistää siinä kohtaa jo pyjamapöksyt jalkaansa. Villasukat siihen perään, sitten laitetaan joku mukava sumppi pihisemään ja ehkä teet keitetään ja pikkusen syyään päivällistä mukavassa tunnelmassa oman perheen kanssa. Tiedättekö, että on jo siirrytty semmoiseen vähän rennon letkeämpään olotilaan. Siitä sen erottaa. Mutta oikein mureta maanantaita teille mansikka suut. Meinasin veistellä, että tästä lähtee se koululaisten viimeinen kokonainen lomaviikko. Mutta onneksi tein sitä, mitä tällaisen vanhan liiton tutkivan journalistin kuuluukin tehdä. Eli tarkistin oletukseni. Ja näinhän se on, että ainakin Tampereella piltit palaavat pulpetteihinsa jo kuluvan viikon torstaina, eli 6. päivä. Minä sanon lokakuuta, mutta elokuuta, 6. päivä 8. Monissa muissa paikoissa, kuten vaikka Nurmijärvellä, niin tämä syyslukukauden startti tapahtuu vasta reilun viikon päästä, eli keskiviikkona 12. päivä. Monillehan tämmöinen paluu arkeen on loppujen lopuksi yhtä juhlaa. Kuten eräs kollega tuossa tänään töihin palattuaan totesi, että kun on kuukauden pitänyt semmoista yhden miehen bamse-klubia kolmelle lapselle, niin töihin paluu on no vähintäänkin ihan mukavaa. Ja kohtaan me päästään taas ihailemaan kuntosalien syyskauden aloitustarjouksia, avioerojen hienoista piikkejä ja nenänvalkaisuviikkojen toiseksi suurinta sesonkia heti uuden vuoden jälkeen. Sellaista se on, kun suomalaiset sankoin joukoin tarttuvat takaisin kiinni arkeensa. Tämä on Nylon Beat. Kappale on nimeltänsä Syytön.

Se oli Nylon Beat ja Syytön kappale, joka pistää pohtimaan sitä, että onko kappaleilla sanotustensa kanssa sitten joku semmoinen korkeammalta annettu tai syvältä sisimmästä kummunnut tärkeä sanoma. Koska esimerkiksi tämä kappale alkuperäinen on Syytön, mutta kun Nylon Beat teki siitä englanninkielisen version, niin senpä nimi olikin Guilty, eli syyllinen. Kysyn mä vaan, mistä tässä oikein on kysymys? Kuten viisaammat sanoo, herää kysymys, mistä oikein on kysymys? No, tässä kohtaa on syytä lakata pohtimasta Nylon Beatin kappaleiden nimiä ja siirtyä pitkälle pitkälle historiaan taaksepäin. Mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä semmoinen rapiat 500 vuotta sitten? No, aikamoisia juttuja. Nimittäin tällä päivämäärällä lähti liikkeelle yksi maailman historian merkittävin laivue. Mikä se oli? No, siinä oli kolme laivaa. Santa Maria, Ninja ja Pinta. No, nyt kyllä semmoiset, jotka on ollut historian tunnilla hereillä, tietävät. Ehkä nekin, jotka jonkun verran ovat kiinnostuneet tällaisista asioista. Nimittäin se oli itse Christopher Columbus, joka lähti ensimmäiselle löytöretkelleen uuteen maailmaan. No, päämääränä ei siis ollut varsinaisesti mikään uusi maailma, vaan Christopher Columbus totesi, että minä lähden Intiaan, mutta en silleen vaikeasti itäänpäin, kuten on ollut tapana, vaan lännen kautta oikaisten. Ja kuinka ollakaan, hän lopulta monien vaarojen ja seikkailujen sekä kapinoivan miehistön touhuista huolimatta pääsikin Intiaan. Tai siis, no, ei päässyt Intiaan, mutta ei sitä ihan heti huomannut. Vieläkään ei olla ihan varmoja, että mikä Bahamasaarten saarista oli se, jolle Columbus, joka muuten oli alkuperäiseltä nimeltään Cristoforo Colombo, jalkansa laski. Hirveän moni muukin asia on vähän hämärän peitossa Christopherin tai kavereiden kesken Christofon suhteen, kuten hänen lapsuutensa, synnyinpaikkansa. Poikansakin aikanaan julkaisi hänen elämäkertansa, mutta siinäkin oli niin paljon semmoisia kaunisteltuja kohtia, että ei kukaan enää oikein osannut sanoa, että mikä siinä on totta ja mikä ei. Väittipä kaveri joskus opiskellensa yliopistossakin, mutta sieltäkään ei löytynyt minkäänlaisia merkintöjä siitä, että Columbo itse olisi siellä käynyt. Hänestä ei myöskään ehditty maalata yhtään taulua elinaikanaan, joten miltä kaveri sitten näytti, sekin on vaan aikalaisten kuvailujen varassa. Ja nekin on ristiriitaisia keskenään. Että oliko Christopher Columbuksen tukka alkujaan vaalea vai punainen vai kenties vaaleanpunainen? Siitä sentään on yhtäläisiä kuvauksia, että hiukset muuttuivat valkoiseksi siinä, kun mies sitten ikäihmisen elämän vaiheeseen ehti, mikä tuohon aikaan tapahtui siinä kypsessä 30 vuoden iässä. Noin. Sitten me annetaan ääni Chris de Burgille. Tämä on Lady in Red.

0: brittiläis-irlantilaista taidokkuutta. Taiderokiksikin on kutsuttu Chris de Burghin musiikkia. Tämä oli Lady in Red.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Viivi ja Herkkisten liiga oli kappale nimeltänsä ja samanniminen albumi tulee ulos. Hetken jo epäröin, että voiko näin sanoa, mutta kyllä voi. Ensi kuussa nimittäin 18.9. eli syyskuun 18. päivä pääsee sitten koko albumia kuuntelemaan. No sitten Ressu Redford ääneen. Hän ei juuri mitään koskaan keneltäkään pyydä. Mutta jos joku nyt voisi ne 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat tuoda, niin ei kai se nyt liikaa vaadi.

0: Yle Uutiset Etelä-Savon toimittaa Marja Roiha. Hyvää päivää. Savonlinnan ja Frankfurtin välillä liikennöi ensi kesänä ilmailukonserni Lufthansa Gruppiin kuuluva lomalentoyhtiö. Yhtiö lentää kesän aikana yhteensä 11 edestakaista reittilentoa. Lennot alkavat ensi juhannuksen alla ja jatkuvat elokuun loppupuolelle. Suorat kansainväliset lentoyhteydet Saimaalle ovat osa Savonlinnan ja itäisen Suomen matkailuhankkeita. Niitä rahoittavat muun muassa Euroopan unioni ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Sodan aikaisen viestikeskus Lokin kunnostustyöt ovat meneillään Mikkelin Naisvuoressa. Työt alkoivat rusnauksella, jossa irrotetaan kalliosta helposti irtoava kiviaines. Mikkelin kaupunki vastaa Lokin luolaston peruskorjauksesta ja kustannuksesta. Lokin peruskorjauksessa työskentelevät lisäksi kaupungin museot, Kaakkois-Suomen viestikilta sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti. Vuorikatu on suljettu väliaikaisesti ajoneuvoliikenteeltä viestikeskus Lokin kohdalta ensi viikon perjantaihin saakka. Sulku liittyy luolaston ulkopuolisiin kalliotöihin, jotka ovat osa viestikeskuksen remonttia. Mikkeli Pride laajenee ensimmäistä kertaa viikon mittaiseksi. Tapahtuman järjestäjä Etelä-Savon Pride ry:n puheenjohtaja Anni Lahtinen kertoo, että tänä vuonna mukaan tuli yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mahdollista järjestää ohjelmaa koko viikolle. Pride-viikolla onkin monenlaista ohjelmaa. Muun muassa kirjailija ja toimittaja Erkka Mikkonen saapuu kirjailijavieraaksi Mikkelin pääkirjastoon huomenna tiistaina. Pride-viikon päätapahtuma on ensi lauantaina, jolloin Mikkelissä järjestetään kulkue- ja puistojuhla. Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja näkyvyyttä edistävä liike.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja sitten siirrytäänkin Samuli Putron ja Elli-Nooran ikeeseen. He kertovat siitä, miltä tuntuu, kun kunnolla tärähtää. Nyt tämä on semmoinen rakkauden nuoli. Tämä on osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Se oli Elinora ja Samuli Putro. Kappale oli Osuma. Vielä on vähän aikaa. Sitä on huomisiltaan kello 22 asti. No mitä tehdä? No esimerkiksi käydä osoitteessa yle.fi ja äänestää sitä omaa suosikkia Eppu Normaalin albumeista ja sitten mahdollisesti voittaa liput viimeiselle keikalle. Ja jos on semmoinen olo, että minä en sinne keikalle halua, mutta kyllä minä haluan kertoa, mistä albumista minä olen erityisen paljon tykännyt, niin niinkin voi tehdä. Voi käydä vaan äänestämässä ja olla jättämättä yhteystietojaan. Siitä saadaan kuitenkin semmoista mukavaa yleistä tietoa siitä, että mikä Eppu Normaalin albumeista on tehnyt kaikkein syvimmän vaikutuksen juuri sinuun siellä, arvon kuulija. Mutta jos haluat tähän arvontaan osallistua, niin sitten sinne nimi, puhelinnumero ja sähköposti mukaan. Ja tuossa sitten keskiviikkoaamuna Radio Suomen aamussa arvotaan voittaja ja hänelle sitten ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse, että nyt kävi näin, että sinne Ratinan stadionille lauantaina 8.8. Eppu Normaalin viho viimeiselle keikalle juuri sinä pääset. Eikö aika hyvä mahdollisuus? Jos minä olisin sinä, niin pistelisin jo menemään. Paitsi jos olet jo äänestänyt, niin sitten ettei enää sitä uudestaan. Sen saa tehdä vain yhden kerran.

0: Savage Gardeni oli tämä kappale, To the Moon and Back.
1: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntai-aamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

vaatimus totuuden kertomisesta saa aikaiseksi hieman kehnohkon hätävalheen. Näin on käynyt eräälle suomalaismiehelle, joka ajeli ihan tuosta noin vaan rentona kaverina pakettiautolla tuonne Örjen tulliasemalle lähelle Ruotsin rajaa. Ja siellä sitten tullivirkailijat hänet pysäytti ja kyselivät, että milläs asialla sitä ollaan menossa ja kenenkäs poikia. Mies sitten kertoi, että minä olen menossa Osloon auttamaan ystävää muutossa ja minulla on vain noita muuttolaatikoita tuolla pakettiautollinen mukana. Jostain syystä tulli henkilöt eivät uskoneet lainkaan tätä selitystä ja päättivät mennä katsomaan, että mitäpä siellä laatikossa sitten oikein onkaan. No siellä sitten olikin 192 ilokaasupulloa, eli noin 633,6 litraa ilokaasua. No sitten kun mieltä kysyttiin uudestaan, että no mitäs penteleen peliä se tämä tämmöinen on, niin mies Parka totesi, että en mä nyt pelkästään ole tietenkään muuttamaan menossa auttamaan, vaan ajattelimme myös leipoa samalla. Ja ehkä vähän koktailejakin siinä valmistaa näillä 192 ilokaasupullolla. Tästä uutisesta kertoo siis yle.fi, kuinka suomalaismies jäi Norjan rajalla kiinni. Ja tästä sitten tulikin mieleen, että mites teillä, arvon kuulijat, onko koskaan lipsahtanut niin sanottua hätävaletta jonkunlaisessa tilanteessa, mihin olette päätyneet? Kun ne on aika moninaisia ja sitten ne on usein aika kekseliäitä. Tai jotenkin vähän semmoisia, että ainakin ne jää mieleen. Joskus festivaaleilla oli tilanne, jossa seurueella oli ollut mukana tämmöinen hanaviinipakko. Ja sitten piti päästä semmoiselle alueelle, missä ei ollut soveliasta omia juomia mukanaan kuljettaa, niin kuin nyt yleensä ehkä festivaalialueella ei ole tarkoitus näin tehdä. Ja sitten eräs seuraavan henkilö totesi, että no hänpä ottaa sieltä vaan sen pussin sieltä sisältä ja laittaa kassin ja katsotaan, että jos sen kanssa pääsisi sitten sinne festivaalialueelle, niin saisi vähän halvemmalla sitten itsensä päihdyttää ja näin sitä sitten tehtiin. Ja kun sitten päädyttiin siihen portille, missä tämmöinen järjestysmies pyysi, että annapa sitä kassia vähän tähän, että hän vähän kokeilee, että mitä siellä on. Ja laittoi kätensä sitten tänne kassiin ja tällä lailla tunnusteli ja löysi tämän muovi tämmöisen pussityyppisen viinipakkauksen sieltä ja puristeli sitä ja kysyi, että mikäs tämä täällä on. Niin tämä miespuolinen henkilö, jonka kassi oli kysymyksessä, vastasi vain, että tissi. Ja en tiedä, oliko se niin hämmentävä vastaus tälle järjestyksen valvojalle, että hän totesi vain, että selvä, ja sitten päästi seurueen kulkemaan eteenpäin. Eli tässä tapauksessa kävi vähän paremmin kuin tälle suomalaismiehelle, jonka tarinat leipomuksista ei menneet ollenkaan läpi. Mutta miten on teillä? Onko lipsahtanut hätävalheita? Oletteko ollut tilanteessa, jossa olette kuulleet pieniä hätävalheita? Onko piltti mennyt esimerkiksi syömään useamman mokkapaleen ja kysyttäessä, että miksi teit näin? Niin vastaus on, että luulin, että se oli leipää. Tämmöinenkin tarina on joskus kuulunut korviini. All for One on kappale, joka kuuluu, tai siis artisti, joka esittää seuraavan kappaleen, joka on I Swear, että minä vannon, niin kuin aika moni hätävalheen tekijä suorastaan vannoo, että kyllä tässä nyt totta puhutaan. Mutta miten on? Jos teiltä löytyy tämmöisiä pikkulipsahduksia tai olette sellaisia kuulleet, niin WhatsAppilla 0401455666.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kohta puoleen olisi vuorossa niitä kello 17 uutisia ja sitten urheiluradiokin siihen päälle. Ja sen jälkeen sitten olisi vuorossa alkuillan viiden visa, joka tällä kertaa on vain vääriä vastauksia. Ja sen äärelle palataan sitten kello 17 jälkeen. Mutta teiltä edelleen kaipaisin hätävalheita. Tänne on tullut lukemattomia viestejä, joissa kerrotaan, että ollaan niin kovin rehellisiä, että ei koskaan ole keksitty yhtä ainoa edes valkoista valhetta. Saati sitten hätävalheita. Niin kysyn mä vaan, että onko asia muka ihan oikeasti näin. Että ei koskaan ole minkäänlaista lipsahdusta käynyt. Liian pitkäksi venyneen pari illan jälkeen sanottu, että no kun kaveri kaatus siellä ja minun piti sitten mennä auttamaan. No joo, se ei ollut edes kauhean hauska. Mutta joka tapauksessa veikkaanpa, että tämmöinen uimahalliuudistus, mikä nyt on kovasti puhututtanut pirkanmaalaisia. Siellä nimittäin on tehty päätös, että saunassa saapi uimapukua pitää päällänsä, niin kyllä tähän varmasti tulee vielä paljon kaiken näköistä kommentointia. Jos esimerkiksi tulisikin niin, että siellä pitäisi vallan aina pitää se puku päällä, niin eiköhän siellä sitten joku jo kertoisi, joka sinne sitä aivan kelkkusillaan olisi mennyt, että minä ostin nämä minun uikkarit niin siltä samalta tyypiltä kuin se entinen keisari konsanaan, jolla oli ne uudet vaatteet. Tiettikö? No niin, Pave Maijanen, lähtisitkö? No minä ainakin lähden hakemaan välipalvelua.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa yllätyksiä. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Valtiovarainministerin budjettiehdotus muulle hallitukselle valmistuu viimeistään keskiviikkona. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra ei ehdota uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiin. Aiemmin sovittuja sopeutuksia tulee kuitenkin voimaan, mikä nostaa säästöjen tason korkeimmalle koko hallituskauden aikana, noin 4,8 miljardiin euroon. Tämä siitäkin huolimatta, että voimaan on tulossa myös keskituloisten palkkaveron ja yhteisöveron alennus. Budjetin alijäämä tulee kuitenkin olemaan noin 13 miljardia euroa. Lisäsopeutustoimia ei ole vaadittu EU:n alijäämämenettelyssä ja Purran mukaan niitä ei sen vuoksi tehdä.
2: Me noudatamme juuri sitä korjaavaa nettomenopolkua, joka meillä on. Mikäli näin ei olisi, mikäli komissio olisi sitä mieltä, että tarvitaan lisää toimia, että tämä hallitus niitä tekisi.
1: Seuraavalla hallituskaudella sopeutuksia on tehtävä velkasuhteen vakauttamiseksi noin 10 miljardilla. Purra toteuttaisi sen säästöillä, eikä mikään etuus, myöskään eläkkeet, olisi poissa pöydältä. Veronkorotuksia hän ei tekisi lainkaan.
2: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
1: Purralla oli myös näkemys tulevan hallituksen toivekokoonpanosta perussuomalaisille.
2: Perussuomalaiset ei sulje yhtään puoluetta pois tulevasta hallituksesta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä pohja tai hieman muutettu pohja on tarpeen myös ensi kaudella.
0: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy tänäänkään sopuun. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että valtakunnan sovittelija Niklas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Kesä on ollut itäisellä Suomenlahdella poikkeuksellinen. Puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen, jotta mahdollisesti harhautuvat taisteludroonit voitaisiin torjua turvallisesti. Silloin esimerkiksi yhteysalus jää laituriin. Tämä on vaikuttanut Kotkan ja Haminan edustan saaristossa mökkeilevien elämään. Kaikkiaan kieltoalue on perustettu kesän aikana 8 kertaa. Yhteysaluksella pääsee muun muassa Haapasaareen. Ja näin kertovat saarilaiset Marja Porkka ja Sirpa Ollikainen sekä Haapasaaren osuuskaupan myymälänhoitaja Sanna Pesonen.
3: Kyllä harmittaa ja toivoisi tietysti, että se Ukrainan sota saataisiin loppumaan nyt.
4: Että sitten saarilaisella, kun on se asiointipäivä saaresta kaupunkiin ja sitten illalla takaisin, niin siihen nyt sellaisina päivinä sitten sille asioinnille, jos on vaikka lääkärikäynti tai mikä tahansa, niin siihen jää nyt sitten niinku vähän liian vähän aikaa ikään kuin. Ei maha minkään kuin tilanne, mikä on sitten päällä merellä.
5: No mitä sitten ihan, tässä on kuitenkin kaupassa on tietyllä lailla semmoinen saaren huoltovarmuusvyöhyke jollain lailla, siis ruoan ja tämmöisen suhteen, niin onko olo, että näitä pystytään täydentämään näitä varastoja sitten vai voiko olla vaikutuksia?
6: No ei siis ole vaikutuksia oikeastaan, että yhteisalukset kumminkin kulkee, että jos se nyt on tunnin tai kaksi myöhässä, niin me tiedetään, että ne on siellä kylmäkontissa ja tavarat säilyy hyvänä, että ei ole huolta.
5: Joo, siis mitä mietin just kylmäkonttien ja tämmöisten
6: joo,
5: suhteen?
6: Joo, siellä on pakasteet ja kylmäkontit, niin sinne laitetaan ruokatarvikkeet, niin ne pysyy hyvin, että vaikka alus myöhästyykin.
0: Lähinnä iltapäivällä ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yleisemmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myös yöllä ja huomenna aamulla. Yön oli lämpötila on 4–13 astetta ja huomispäivän ylin on 15–23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ja merialueilla on tuulivaroituksia.
7: Sitten hypätään hetkeksi Urheiluradion kyytiin, studiossa Joel Holma. Ranskan ympäriajon viisinkertainen voittaja maantiepyöräilijä Tadej Pogacar aikoo osallistua Espanjan ympäriajoon eli Vueltaan ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Slovenialaiselta puuttuu suurista ympäriajoista nimenomaan juuri Vueltan voitto ja tuo ympäriajo alkaa 22. elokuuta. Jalkapallon Veikkausliigan päivän ainoassa ottelussa kohtaavat Seinäjoella SJK ja HJK. HJK on sarjassa neljäntenä ja SJK viimeistä edellisenä. Voitolla HJK nousisi sarjassa kolmanneksi ohi AC Oulun pelikäyntiin kello 19. Jääkiekon SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen palaava Helsingin Jokerit on hankkinut täksi kaudeksi useita kovan tason pelaajia. Yksi heistä on Jokerit kasvatti hyökkääjä Teemu Turunen. Turunen myöntää, että olisi saanut paremman palkan Ruotsista, missä pelasi viime kaudella.
8: Itsellä on ollut kyllä semmoinen fiilis, kun katsonut noita niin kuin tätä jälleenrakennusprosessia Jokereilta ja hyvää meininkiä, mikä on tällä hetkellä menossa, niin että haluan joskus pelata Jokereissa vielä ja nyt kun täältä oltiin kiinnostuneita, niin tosi upea tilanne. Ja
9: sun tasoisen pelaajalla on tietty markkina-arvo. Kysyn suoraan, tulitko pelaamaan Suomeen jopa hieman todellista markkina-arvoasi alemmalla hinnalla, kun tilanne nyt on tämä, mikä se on?
8: No, taloudellisesti kyllä Ruotsista olisin varmaan enemmän saanut, mutta nyt tilanne on tämmöinen, että päätettiin perheenä tulla kotiin. Ei rahalla merkitystä kaikissa asioissa.
7: Sanoi Teemu Turunen, Pekka Holopainen haastatteli. Ja SM-liigakausi, sehän alkaa kuukauden kuluttua suurin piirtein 1. syyskuuta. Tänään esimerkiksi juurikin Jokereilla alkoi yhteistreenit. Seuraava urheiluradio vuorossa sitten 9 uutisten jälkeen.
10: Ja uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 17.07. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, että kyllä te niitä hätävalheitakin olette kertoneet. Joku muuten penää minultakin, että entä itse, millaisen hätävalheen olet möläyttänyt suustasi? No, ehkä semmoinen tyypillisin on varsinkin lapsuudessa ollut se, en se minä ollut. Mutta ei kukaan koskaan uskonut sitä. Sen sijaan, jos velini sanoi, että en se minä ollut, vaikka olisi ollut hän, niin häntä kyllä uskottiin, että semmoinen vääryys on taustalla. Kuten varmaan kaikilla lapsista, minun lapseni ainakin kaikki ovat sitä mieltä, että juuri he, jokainen yksilönä on ollut se eniten syrjitty ja vähiten mitään koskaan saanut. Ja en tiedä, onko kuinka monessa suomalaiskodissa sama tilanne kuin meillä, liittyen vähän tähän en se minä ollut, että kotona tapahtuu ihan hirveästi asioita, joita kukaan ei ole tehnyt. Niin kuin esimerkiksi, jos kysyt, että voiko nyt joku kertoa, että kuka on kaatanut tänne jääkaappiin nämä jotkut kurkkupurkin liemet? Ei ole ollut kukaan. Kuka on laittanut tämän tyhjän muropaketin tänne kaappiin takaisin? Ei ole ollut kukaan. Jatkuvasti tämän tyyppistä. Kuka työnsi tämän aivan kokonaisia perunoita ja lihapullia sisältävän astian tänne tiskikoneeseen? Ei tämmöisiä voi olla, että ei ole ollut kukaan. Siellä vaan itsekseen asioita tapahtuu. No joo, on tänne tullut sitten näitä hätävalhejuttujakin. Eräs DJ-tuttuni eksyi 80-luvun lopulla pitkäksi venyneille jatkoille ja aamulla kohtalaisen messevä imujälki kaulassa. Soitti sitten kaverilleen paluumatkalla seuraavana aamuna lankapuhelimesta ja keksivät valaa kaverin kaulaan kipsivalun, ettei jälki näkyisi tyttökaverille. Oli kuulemma sairaalan päivystyksen varotoimenpide, kun niska oli nyrjähtänyt äkkipysähdyksessä. Oli muuten kaverin kaula aika karmean näköinen 4 viikon jälkeen, kun kaverukset ottivat kipsin yksissä tuumin pois. Jaha. Semmonen tempaus sitten. Mitäpä tuohon muuta sanomaan, kun että 80-luvulla osattiin. No sitten tänne on tullut, kuten aina, jos pyydän, että kertokaa hätävalheita, niin te kerrotte enemmänkin hätätotuuksia. Kemijärven Juha kertoi, että tässä tapauksessa totuus oli paras vale. Aikoinaan käytiin rasvaretkellä Haaparannassa, siis halpaa voita hakemassa. Ruotsista takaisin Suomeen lähdettäessä oli autossamme matkannut mummeli sulonut 30 voipakettia takkinsa vuoreihin tai neuleisiin. Tullimies pysäytti, mummeli näytti sallitut voipaketit, jolloin virkailija kysyi, onko voita muualla. Minun takin vuorissa 10 paketteja. Tullimies naurahti ja viittoi, että voitte mennä. Näin ei käynyt sille legendaariselle ilokaasumiehelle, joka vastikään siellä Norjan rajalla jäi kiinni. Ei uskottu, että leipomaan oli menossa 192 ilokaasupullon kanssa. Sitten tuli tämmöinen Tuulan tarina vähän pidemmän ajan takaa myöskin. Silloin poliisi luuli, että valehteli niin sanotun valkoisen valheen, mutta tämä tarina on tosi. Lapseni sairasti leukemiaa. Ikä oli 3 vuotta. Ajoin Turusta kotiin ja oli poliisien ratsia. Ajoin ylinopeutta. Lapseni oli juuri itkenyt takapenkillä, että koska ollaan kotona. En huomannut, kun satasen rajoitus muuttui 80. Poliisi sanoi, että nyt tänne meidän autoon. Sanoin, etten tule, lapseni on sairas. Mikä lasta vaivaa? Sillä on leukemia. Poliisi meni ihan hiljaiseksi. Sanoi, että tulet sitten maanantaina laitokselle. Sanoin, etten tule, kun lapsella on taas hoito. Lupasi olla myöhemmin yhteydessä. Siitä on nyt noin 40 vuotta. Tuskin enää soittavat. Luulenpa, että olet aivan oikeassa, Tuula. Ei tarvi enää jännittää. Ja toivottavasti lapsi on kunnossa ollut kaikki nämä vuodet. Tämä on Kääriäisen Jorma. Kappale on nimeltänsä Onnen Lantti.

olen Jorma Kääriäinen ja onnen Lantti. Taas on tullut vielä viestejä. Koulutoveri kertoi mielestäni hyvän syyn. Niinpä kansakoulussa eniten käyttämäni puolustus oli, kello oli myöhässä. Väliin Ope kysyi, että eikö sitä voisi panna jo aikaan. Samaten olen kuullut tällaisen hätävalheen, kun on myöhässä tultu kouluun, että ei se ollut mun syy, isi ajoi niin hitaasti. Niin mitäpä siinä voi opettaja sitten sanoa? Sitten on kommentoitu myöskin, että se on kuulemma se kaikkien kotona oleva kuuluisa kotikummitus, joka tekee kaikkia niitä asioita, joita kukaan muu ei ole tehnyt. Voi olla. Meillä myöskin käytetään tämmöisenä hätävalheena ja tekosyynä koiraa. Siis ja vielä silleen todella typerästi, että jos kysyn, että miksi biojätettä ei ole viety, niin vastaus on, että Jomppe sanoi, ettei sitä tarvii viedä. Että niin kuin koira olisi sanonut lapsille, että ei tarvitse viedä biojätettä. Tai sitten jotain vielä typerämpää, että kysyn, että miksi pyykkä ei ole ripustettu, niin Jomppe sanoi, että se on noloa. Niin mitä tällaiseen sitten vastaa niille lapsukaisille, mokomille rusoposkille, sinisilmille? Siinä katsovat suoraan silmiä tämmöisiä latelevat ja sitten minun pitää esittää, että minä mukaan jotenkin uskon, että en minä tiedä, mitä siinä pitäisi tehdä. Sen verran kehno kasvattaja, selvästikin. No sitten tänne on tullut vielä tämmöinen viesti. Tuli mieleen eräs Harry Gainsiin liittyvä hätävalhe, jonka Remu on kertonut muutamassa haastattelussa. Keikkamatkan päätteeksi Kisse Häkkisen tyttöystävä löysi kotona miehensä alapään karvojen seasta purukumia. Vieraissa käynyt Häkkinen keksi hätävalheena, että hemmetti ne jätkät taas tekivät mulle jäynän, kun olin sammunut. Tyttöystävä soitti Remulle ja käski lopettaa kissen kiusaamisen. Remu tajusi olla juonessa mukana, joten kisse pääsi pälkähästä. No mitä sitten tuostakin pitäisi nyt ajatella? Aika ketku meininki, etten sanoisi. No, pistetään Alisa Syrjä soimaan tässä välissä ja sitten mennäänkin sinne kello 5 visan puolelle. Tämä kappale on nimeltänsä Sen piti olla minä.

0: tietty Syrjän veljessarja lopettaa sen musisoinnin nyt kuluvan viikon lauantaina viimeiseen keikkaan siellä Ratinan areenalla. Eli Eppu Normaalista puhutaan, niin kannattaa olla iloinen, että kyllä edelleen kuitenkin Syrjän suvun, voiko sitä nyt Vesaksi sanoa, kun tytöstä on kysymys, mutta Alisa Syrjä upeasti musiikkia tekee. Alisan isähän on siis näiden Martin, Pantse ja Akun serkku.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en aina ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Sitten se olisi Iggy Popin vuoro päästä ääneen tässä kohtaa. Tämä on The Passenger ja sitten kuulkaa. Tämä kappale on oikeastaan pieni aasinsilta tuohon tämän päivän vain vääriä vastauksia sanaan. Ja liittyy päivän uutiseen. Nyt voitte arvuutella vielä, jos

Tämä oli Iggy Pop ja kappale oli The Passenger, eli matkustaja suomeksi. Ja tänään hän on kuultu itse asiassa monenlaisia kappaleita, musiikkia, joo, mutta on myöskin nähty uutinen. Kato, kun tekee samaan aikaan jotain, alkaa puhua ihan mitä sattuu. No niin, ensinnäkin lähdetäänpä siitä, että kun katsoo tämmöisiä sanomalehtien uutisia, ja niissä on usein kategoria, mihin se uutinen liittyy. Esimerkiksi jos katsoo tässä nyt vaikka Helsingin Sanomien juttuja, niin täällä on kaksi Seutan rajakriisiin liittyvää uutista. On syytteet, kauramaitomiljonääri Kukkonen saa rikossyytteitä, on somevideot, ja sitten esimerkiksi pröystäily, miljonääri suhaa Helsingissä ja niin edespäin. Mutta sitten oli yksi uutinen tänään, mikä oli liitetty yläotsikkoon suomalaisuus. Ja mikäpä olisi enemmän suomalaista kuin se, että junassa kun pitää matkustaa, niin miten mahdollisimman hyvin välttäisi sen, että joku pentele siihen viereen istahtaa. Ja niinpä sitten tämmöinen parikymppinen Elilän Antti ja kaverinsa koodasivat tämmöisen sivuston, jonka nimi on Venäjän rauhassa, ja sieltä voi sitten katsella, että kun on junalla mä lähdössä matkustamaan, niin että miten saisi semmoisen paikan, missä mahdollisimman vähän aikaa joku istuisi vieressä. Eikö ole kiva? Tästä puhuttiin tänään aikaisemminkin Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä, ja tämä kuitenkin oli jotenkin mielestäni hienosti nimenomaan suomalaisuuskategoriassa, ei missään matkustus tai junat tai mikään tämmöinen, vaan suomalaisuus. Kuinka vältämme toisiamme? Mutta ajattelinpa sitten, että vain vääriä vastauksia sanana tänään voisi olla vierustoveri. Vain vääriä vastauksia kilpailuhan menee sillä tavalla, että minä tosissaan kerron teille täältä tämän sanan, joka tänään on vierustoveri, ja kerron, mitä se oikeasti tarkoittaa. Se tarkoittaa henkilöä, joka istuu tai on jonkun vieressä. Esimerkiksi lauseessa sitä voisi käyttää näin, junassa vierustoveri alkoi keskustella kanssani. Hyi, sanon minä, pois tuo, me emme pidä siitä, me olemme suomalaisia, olemme hiljaa ja mieluiten yksin. Mutta nyt kun on kerrottu siis tämä oikea vastaus, eli henkilö, joka istuu tai on jonkun vieressä, niin minä haluan teiltä niitä vain vääriä vastauksia. Mitä teidän mielestänne vierustoveri oikein tarkoittaa? Voitte lähettää viestejä WhatsAppilla numero 0401455666 ja minä sitten täältä. Yksin valtiaan elkein valitsen sen, joka tänään on parhaan vaihtoehtoisen selityksen kertonut sanalle vierustoveri. Hän sitten saa upean tämmöisen Radio Suomi-palkinnon täältä. Mutta mitä siis tarkoittaa vierustoveri? 0401455666. Ja kuulkaa, kun on tämmöinen loistavasti jälleen osuva kappale tähän teidän viestien laitto ajan vietteeksi. Nimittäin Drops of Jupiter on kappale nimeltään ja sen tarjoilee meille mikäpä muu orkesteri kuin Train. Tästä. Sitten se lähti tänne, tuli jo taas semmosia vastauksia, että väne aika, minä menen hihittelemään niiden äärellä.

0: Tämä se oli Train, Drops of Jupiter.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sanoi radiojuontaja, kun tunnuksen vain 5 minuuttia myöhässä soitti. No siinä se tuli, 5 visa. Erittäin hieno hetki on meillä käsillä ja aivan upeasti olette laittaneet tänne taas viestejä. Vain vääriä vastauksia on tämän päivän kilpailu. Sanana oli vierustoveri, joka siis tarkoittaa henkilöä, joka istuu tai on jonkun vieressä. Ja teiltä halusimme sitten vaihtoehtoisia selityksiä tälle kyseiselle sanalle, ja kyllä niitä on tullut. Aika paljon on menty tähän meidän omaan tilanteeseemme. Vierustoveri tuolla rajan takana jollain tavalla on monessa vastauksessa käsitelty. Mutta sitten on myöskin löydetty tämmöinen hyvin fingerporilainen lähestymistapa tähän kyseiseen sanaan. Palataan siihen hetken kuluttua. Tina on laittanut, että vierustoveri on tietysti sellainen, jonka kanssa piereskellään vierekkäin. Joo. Kommunistinen rajanaapuri. Vierustoveri Ulla Paalasmaa, eli kaikki tietävä, joka kaivaa sinusta kaiken ilmi. Vierustoveri, kiertoilmaisu suomettumisen ajan kotiryssälle on tullut myöskin. Vierustoveri, kaveri, joka tukee ja taluttaa toiselta puolen, kun poistutaan liian pitkän baarillan jälkeen kotiin seinästä tukea ottaen. Vierustoveri on se, joka laulaa kansainvälistä seinän vierustalla. Vierustoveri on synonyymi pussailukaverille. Ja vierustoveri on sivupersona. Aika mun mielestä kauniimpi ilmaisu mielestäni vierustoveri kuin sivupersona. Että ehkä voi ehdottaa tätä jopa sinne jonnekin käypähoitosanastoon tai johonkin tautiluokitukseen. Se on vieruskaveri, ketä istui sinun vieressä ekalla luokalla. En tosin muista, kuka se oli. Joo. Vierustoveri on Vietnamin ja Venäjän ystävyysseuran jäsen. Alun perin Vietrus. Aika hyvä. Joo, tästä tykkäsin. Tajusin siis tuon lopun vasta sillai jälleen joku 5 minuuttia myöhässä, mutta kun on pitkät piuhat, niin on pitkät piuhat. Minkä sille tekee? Vierustoveri on se, joka yöaikaan saa aukaista alushameen napin. Mutta siihen se sitten jää. Sovitaanko niin? Vierustoveri on aviomies, joka kaupassa kulkee omia polkujaan ja tuo kärryyn just samat tavarat kuin itse kerät. Tämä sama toveri myös ajattelee samoja asioita yhtä aikaa ja tuo ne julki. Vierustoveri on kerrostalossa viereiseen huoneistoon muuttunut häirikkö, joka pitää meteliä päivät yöt. Vierustoverin naapuri on tietysti kohtalotoveri. Ymmärrän. No hei! Täällä on, kuulkaa, aikamoisia ja hyviä vastauksia, vaikka kuinka paljon. Miten tämä nyt voi tänään olla näiden kappaleidenkin kanssa tämmöistä? Siis mikäpä täällä nyt on seuraavana? Niin, mutta kuin Irinan vastaukset, kun juuri puhuin teidän vastauksista. Voittajan tulen valitsemaan niistä fingerporihenkisistä vastauksista, mutta selaanpa niitä vielä tämän kappaleen rajan ja katson, että mikä niistä oli se kaikista mehevin. Pääsitte sitten tekin kuulemaan, että mitä sieltä oikein löytyy. Tämä on Irina.

0: Irina ja vastaukset. Ja kiitos kaikista vastauksista, joita te olette tänne laittaneet. Nämä olivat mahtavia. Tänään siis vain vääriä vastauksia kilpailussa. Teidän tehtävänne oli keksiä, mitä sana vierustoveri tarkoittaa. Ja oikeastihan se tarkoittaa sitä vieressä istuvaa henkilöä. Junassa vierustoveri alkoi keskustella kanssani on esimerkiksi lause, jossa vierustoveri-sanaa käytetään oikein. Mutta sitten tänne tuli paljon näitä tämmöisiä vähän fingerpori-henkisiä. Vierustoveri, vieressä olevien ihmisten veri, eli vierusto ja veri, näin kommentoi sanaseppä. Sitten täällä tuli, että verisuoniston ulkopinnalla sijaitsevassa reunatilassa virtaava veri, eli vierustoveri. Ja sitten vierustoveri. Vierustoveri, siis Rustolle lausuttu käsky osana ihmeellinen elämä piirrossarjan lääketieden jaksoja. Sitten täällä on vielä kommentoitu, että no ei kyllä taida rustoissa kulkea veri. Näinhän se on. Sitten on tämä voittaja-versio tästä. Sen on meille tarjoillut tänään Arja. Vierustoveri. Teurastamolla TET-harjoittelijalle annettiin tehtävä. Vierustoveri. TET-harjoittelija ei kestänyt verta, saati rustoverta. Ei vienyt ja harjoittelu loppui siihen. Minun mielestäni siinä kohtaa, kun tällaisesta sanasta tehdään kokonainen tarina, suoranainen saaga, niin silloin ansaitaan jo tämmöisetkin. Eli tämänkertaisen vain vääriä vastauksia kilpailun meille voitti tänään siis Arja. Hieno oli vastauksensa. Näin on tämän päivän kisa kisattu. Huomenna jälleen samoihin aikoihin kisataan niin maan penteleesti. Huomenna sitten on vuorossa se teidän kysymyksistä tehty tietokilpailu. Ja kun sen kanssa tuntuu aina tulevan vähän kiire, niin mä sanon jo tänään, että ruvetkaapa miettimään jo niitä loistavia tietokilpailukysymyksiä ja niiden oikeita vastauksia. Tehkää tarkistustyötä, selvitystyötä ja kaikkea muuta. Mutta joo, älkää ihan vielä lähettäkö niitä, vaan vasta sitten huomenna siinä 4 kieppehillä, niin sitten ne tulee tänne minun kynsiini, niin kuin kuuluukin.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä?
2: Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
4: Ne sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi Bruno Marsin aika jälleen. I Just Might on kappale, jonka hän haluaa tässä teille nyt esittää.

Se oli Bruno Mars. Noin. Ei kuulosta yhtään niin hyvältä kuin Bruno Marsin esittämänä. Hänellä on uskomaton kyky tehdä semmoisia todellisia hyvän mielen kappaleita. Ja semmoiset tulee heti hilpeälle tuulelle. Ei semmoiselle niin kuin rauhallisen tyytyväiselle, vaan semmoiselle nimenomaan hilpeälle. Että tekisi mieli vähän hypähdellä ja hihkua ja laulaa mukana. Sellaista ei toki suomalainen tee, ei varsinkaan junassa, jossa emme haluta vierustoveria. Japekin on kommentoinut, että on käsittämätöntä, että moista ideaa on, että ei haluta outoa vierustoveria esim. Junassa istumaan viereen. On mennyt tuo yksilön korostaminen mahdottomaksi. Minä, yksin itse, en huoli ketään viereni, haluan olla yksin. Sitä on jatkunut jo pitkään valitettavasti. Junassa keskimäärin matkustaa täysin normi-ihmisiä, hävettää oikein tämmöinen. Jäin tässä sitten pohtimaan, että miten sitä oikeasti itse mieluiten junassa matkustaa. Niin onko se sillain väärin, jos haluaisi, että esimerkiksi oma kassi saisi sinä olla rauhassa vieressä ja jos on vähän muhevampi tarakka, niin että sekin saisi sinä rauhassa, että ei tarvitse koko ajan yrittää pakaroita jännittää, ettei vahingossa kankku livahda toisen puolelle siinä penkissä. Ja sitten jotenkin semmoinen, ehkä suomalaisilla on tämmöinen käytännönläheinen lähestyminen ihmisten kanssa keskustelun, että jos ei olla sydänystäviksi ryhtymässä, niin miksi suotta sitten sanainen arkku avata? Että se on vähän semmoista turhan päivästä se semmoinen junamatkalla jutustelu vierustoverin kanssa, kun ei tiedä toisesta, mitä sitten pitää tutustua ja kaikkea, ja sitten se jää pieksämällä pois ja se oli siinä. Että olisiko sen energiaa voinut käyttää johonkin muuhunkin? En tiedä näitä vaan sitten tässä tulen pohtineeksi. No niin, pistetään Stevie Wonderia soimaan. Hän tykkää soitella toivottavasti välillä myöskin mummollensa, koska viesti on niin ihana tässä kappaleessa. I just called to say I love you. Eikö se aina mukavaa, kun joku soittaa tollasella asialla? Jos et ole tänään kellekään soittanut noin, niin nyt luuri käteen.

0: Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Oletko Olli jo soittanut tänään tuollaisen puhelun jollekin?
1: En ole muuten soittanut.
0: No niin.
1: Hyvä nosto.
0: Niin.
1: Pitääkin muistaa soittaa jollekin rakkaalle.
0: Odotan puhelimeni kirahtavan heti kun studiosta lähden, mutta hei, mitä tänään musiikkiillassa?
1: No eka tunti, eli tuosta 6-7 mennään ihan normi kaavalla, eli kuunnellaan uutta musiikkia, uutuuksia meiltä ja maailmalta. Ja sitten kello 19 kello 21 on Radio Suomen musiikki-ilta esittää spesiaali, jossa kuullaan 2 tunnin ajan skepua, eli skeittipunkkia, eli rullalautarokkia, siis musiikkia, joka on soinut silloin. En tiedä, muistat varmaan
0: 90-luvun.
1: Niin, Ysärillä oli niitä. Kyllä, yeah. Oli niitä skeittivideoita ja sitten siellä soi semmoinen reipas ja melodinen punk-musiikki taustalla.
0: Sitä siis luvassa kaikille klassikoiden ystäville. Tässä välissä Maarit lainaa vain ja sitten kello 18 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Jens Ihle hakee Valtiokonttorilta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa seksuaalirikossyytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Myös Auer on hakenut korvauksia. Hän vaatii yhteensä 1,3 miljoonan euron korvauksia vajaa 4 vuoden vapauden menetyksestä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Suomi nostaa raskasmetalli kadmiumin sallittua määrää lannoitteissa. Suomen päätös nostaa kadmiumin raja-arvoja lannoitteissa 2 vuoden ajaksi ei ole asiantuntijan mukaan kiistaton. Lannoitteiden entistä suuremmilla kadmiumin pitoisuuksilla on vaikutusta sekä ihmisten terveyteen että viljelykasvien kelpoisuuteen ihmisravinnoksi. Ruokaviraston tutkimusprofessorin Johanna Suomen mukaan terveyteen vaikuttavat kadmiumannokset ovat hyvin pieniä.
1: Tärkein aikuisten terveyshaitan riski liittyy luultavasti osteoporoosiin, koska yli 1/5 hedelmällisen iän ylittäneistä naisista Suomessa saa jo nyt ravinnostaan kadmiumia niin paljon, että heidän osteoporoosiriskinsä on kaksinkertaistunut siitä, mitä se voisi olla. Ja lisäksi kadmium aiheuttaa myös munuaisvaurioita.
2: Salla Vuoltajanaho toimitti kello 18 Yle Uutiset.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Ja Olli Aimola tänään musiikki-illan puikoissa. Oikein hyvää maanantai-iltaa. Ja tosiaan tänään musiikki-illassa ensimmäinen tunti, eli tästä 18.19. Mennään uuden ja tuoreen musiikin parissa. Eli kuunnellaan uutuusmusiikkia meiltä sekä maailmalta. Ja sitten tuossa kello 19 alkaa Radio Suomen musiikki-ilta esittää skatepunk rullalauta rock teema meiningit 2 tunnin ajan. Eli soitetaan 2 tuntia melodista punk rock musiikkia. 80-luvun lopulla 90-luvun alussa oli kova sana tämmöiset skeittivideot, ja totta kai ne on nykypäivänäkin tuolla sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa kovaa kamaa. Mutta silloin tämä kulttuuri alkoi, ja silloinhan ne oli semmoisia VHS-videoita. Jonnet ei välttämättä muista, mikä on VHS-video. Mutta silloin skeittaajat ja snoukkaajat teki videoita, ja niihin videoihin totta kai sitten haluttiin jonkinlaista taustamusiikkia. Ja niihin sitten valikoitui syystä tai toisesta reipas tempoinen rockmusiikki, jota alettiin jossain vaiheessa sitten kutsumaan skeittipunkiksi. Eli otetaan tässä alkuun, tämänkertaisen musiikki-illan alkuun, skeittipunkki klassikko vuodelta 1994, jonka jälkeen kuunnellaan sitten lopputunti uutuusmusiikkia.

melodinen punk rock ja skate punk, niin kuin se myöhemmin tultiin tuntemaan, murtautui valtavirtaan vuonna 1994. Ja yksi sen valtavirtaan räjäyttäneistä oli Green Dayn Dookie-levy vuodelta 1994, josta löytyy tämä edellä kuultu Welcome to Paradise klassikko biisi, joka tosin oli julkaistu jo muutama vuotta aikaisemmin vuonna 1991 Green Day toiselle täysmittaiselle albumille Kerplunkille, mutta äänitettiin sitten uudelleen Dookieta varten. Hyvä niin, kolmas sinkku tuolta hienolta levyltä. Ja melodista punkrockia, rullalautarockia, skeittipunkkia, rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuullaan lisää kello 19 jälkeen tänään Radio Suomen musiikki-illassa. Tie 2, eli Porintie Karkkila ja tarkempi paikka välillä Ahmoon liittymä, Polarin liittymä. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua kiertotie Yrittäjän tien kautta. Eli tie 2, Porintie Karkkila, tarkempi paikka välillä Ahmoon liittymä, Polarin liittymä, onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua kiertotie Yrittäjän tien kautta. Kello on 18.09 ja nyt siis Radio Suomen musiikki-illassa pureudutaan uutuusmusiikkiin. Ja ensimmäisenä uutuutena tänään kuullaan Sannilta ja Kääriältä kappale nimeltään Sinkkumies. Kääriä ja Sannihan tuossa hetki sitten julkaisivat yhdessä EP:n, joka on nimeltään V. Itun hyvää joulua. En viitsi sitä ensimmäistä kirosanaa siinä sanoa ja tuolla EP:llä on siis kolme kappaletta ja aiemmin ollaan saatu täällä musiikki-illassakin kuunnella aiemmin näitä muita kahta kappaletta, mutta nyt kuunnellaan tämä kolmas tuolta EP:ltä, eli Sanni ja Kääriä, Sinkkumies.

0: Se oli siis Kääriän ja Sannin yhteiskappale. Sinkkumies. Ja seuraavaksi musiikki-illassa kuullaan uutuusmusiikkia pitkän linjan muusikolta ja laulajalta Janne Hurmeelta. Hän on julkaissut nyt tässä kesän aikana uutta musiikkia. Kappale on nimeltään Poikamiehen polkka.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

Radio Suomen musiikki-illassa kuultiin uutta musiikkia Janne Hurmeelta, Poikamiehen polkka. Helsinkiläislähtöinen dance-punkkia ja autotallirokkia esittävä Likaiset farkut on julkaissut uuden singlen nimeltään Sunnuntai-aamut. Ja kyseessä on bändin kolmas single jo tänä vuonna 2026. Tämä uusi kappale on osa helsinkiläisyhtyeen tulevaa debyyttialbumia. Ja bändi on soinut aktiivisesti esimerkiksi meidän sisarkanavalla Yle X:llä. Ja yhtiö on kerännyt paljon underground-suosiota myös ihan muuallakin kuin Helsingissä. Mutta kuunnellaan nyt siis Sunnuntai-aamut-niminen kappale Likaiset farkut -yhtyeeltä.

0: tarttuva kertosää on tässä Likaiset farkut -nimisen yhtyeen kappaleessa Sunnuntai-aamut.
1: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja meillä muuten ensi viikon maanantaina on sitten Eppu Normaali -aiheinen musiikki-illan erikoislähetys kello 19:20 yhteen, jossa

pohditaan Susanna Vainiolan kanssa yhdessä sitä, että millaisen perinnön Eppu Normaali jättää tuleville sukupolville. Mietitään Eppu Normaalin merkitystä perintöä ja tietenkin kuunnellaan Eppu ja musiikkia. Meillä on mahtavia vieraita tulossa myös ensi viikon maanantaina, mutta se on vasta ensi viikolla. Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia brittiläiseltä, hienoääniseltä laulajalta Sam Smithiltä, joka on usealla Grammy-palkinnolla ja usealla Brit Awards-palkinnolla uransa aikana palkittu ja tunnustettu artisti. Häneltä on tulossa uusi levy. Hazel Eyes on tuleva 5. studioalbumi, joka näillä näkymin ilmestyy, tai pitäisi ilmestyä 21. päivä tätä kuuta, eli elokuuta. Ja tuolta levyltä 3. sinkku on nimeltään My Guy, joka kuullaan seuraavaksi.

Hieno kappaleen on Sam Smith julkaissut tulevalta albumiltaan My Guy. Oli tuo kappale nimeltään. Kello on nyt 18.26. Radio Suomen musiikki-illassa soitetaan siis tuoretta uutuusmusiikkia. Seuraavaksi soitetaan Ariana Grande hänen uudelta Petal-nimiseltä albumilta nimikko biisi. Tuo albumi julkaistiin 31. päivä heinäkuuta ja tämä on ollut erittäin odotettu Ariana Granden 8. studioalbumi. Tätä levyä on Granden kanssa tehnyt hänen pitkäaikainen luottotekijä Ilja sekä hittinikkari länsinaapurista Ruotsista Max Martin. Ja Max Martin on muuten ollut tekemässä myös tätä nimikkokappale Petalia. Ja tänään on muuten uutisoitu siitä, että Ariana Grande on ilmoittanut vetäytyvänsä julkisuudesta siitä syystä, että kun tämä Petal-levy sekä tämä musiikkivideo tästä kappaleesta julkaistiin muutama päivä sitten, niin hän on sen jälkeen saanut hirveän palauteryöpyn, jossa siis hänen faninsa ja kuulijansa ja katsojansa arvostelee hänen laihuuttaan. Mä luulin, että niinku kehorauha ja tällainen niinku muiden kehojen kommentointi olisi jo jotenkin ollut mennyttä aikaa, mutta eipä näköjään. Yle Uutisten verkkosivuilla on muuten hyvä analyysi tästä aiheesta, jossa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Hannele Harjusta on haastateltu ja hän työskentelee siis tai kertoo siis tässä artikkelissa, että mistä tämä johtuu, että nyt yhtäkkiä taas on julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa mukamas ihan sallittua kommentoida toisten ihmisten kehoja. No ei tietenkään ole, mutta jostain syystä tällainen tapa on jälleen pesiytynyt tuonne sosiaaliseen mediaan. Mutta ei siitä aiheesta sen enempää, kuunnellaan Ariana Grandelta uusi biisi, Petal.

0: Radio Suomen musiikkiillassa soi uutuusmusiikkia Ariana Grandelta. Petal oli tuo kappale nimeltään. Ja seuraavasta biisistä olemme saaneet ääniviesti terveiset.
1: The Moon Trees -bändistä Annostiina ja
2: Joonas, moi. Meidän uusin biisi Misfit Age oli aluksi vähän semmoinen tilkkutäkki, joka saatiin lopulta parsittua sitten yhdeksi kokonaisuudeksi aika viime tingassa ennen studion menoa.
1: Ja tämän biisin sanotus sai sytykkeensä nuorten pahoinvoinnista ja traagisista kohtaloista, jotka oli jäänyt mieleen pyörimään viime kesän uutisista. Tässä siis The Moon Trees ja
2: Misfit Age.

0: Tämä on suomalainen indie pop -yhtye The Moon Trees. Heiltä uutta musiikkia Misfit Age. Se on aina ilahduttavaa kuulla, kun kuulee tuoretta suomalaista musiikkia ja ei aluksi edes tunnista sitä välttämättä suomalaiseksi. Olihan tuossa tietysti tuollaista melankoliaa, mutta ihan yhtä hyvin toi olisi voinut tulla vaikka Briteistä tai Yhdysvalloistakin tuo kappale, mutta ihan supisuomalaista tuotantoa oli tuo. Ja oli muuten melankolinen sanoituskin. Tuossa kappaleessa on kahden nuoren ihmisen, tai tarina kahdesta nuoresta ihmisestä ja heidän epäonnisesta matkasta. Tässä ajassa, jossa elämme, jossa apua ei saa ajoissa. Kannattaa kuunnella nuo sanatkin tarkkaavaisesti, vaikka ainakin itselläni helposti menee niin, että kun lauletaan englanniksi, niin sitten pitää aina vähän aikaa muutaman kerran tankata niitä sanoja, että pääsee siihen myös tarinaan niin kuin sanoituksen kautta sisään. Se oli siis The Moon Trees ja Misfit Age. Ja seuraavaksi musiikki-illassa kuullaan suomalaista artistia yhtyettä nimeltä Toivo. Ja Toivo kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että hänen tekemät kappaleensa ovat saaneet vaikutteita niin länsimaisesta kuin japanilaisestakin popmusiikista. Kuunnellaan, millä tavalla Toivo älä tuu mun fiidiin tanssimaan.
1: Tytöt tanssii joka näytöllään, joka kerta

Tehdään musiikkia ajankohtaisista aiheista. Tämä on Ajankuvaa, älä tuu mun fiidiin tanssimaan, ja asialla oli suomalainen Toivo-niminen yhtye. Ja seuraavaksi myös kotimaista musiikkia, jonka musiikissa selvästi nojataan hyvin vahvasti 80-lukuun, ja sehän kyllä ainakin meikäläiselle kelpaa tässä Päivin ja öin yhtyeen uudella kappaleella Yhden hitin ihme on aivan ihanat kasarisoundit, oikein semmoset märät ja täyteläiset koruksen värittämät kitarasoundit. Ihanan kuulosta. Päivin ja öin on siis tämä yhtye nimeltään ja kappale, ehkäpä itse ironisesti, Yhden hitin ihme.

Päivin ja Öin niminen yhtye ja yhden hitin ihme. Ja vaikka tuossa tuotannossa ja soundeissa nojataankin paljon sinne 80-lukuun, niin mun mielestä se on enemmänkin tavallaan niin kuin nyökkäys sinne suuntaan. Ei toi ole mun mielestä niin kuin ihan pelkästään pastissi, vaan vaikka tuossa on noita 80-luvun soundeja, niin se on kuitenkin jotenkin tuoreen kuuloinen ja tuotu tähän päivään onnistunut. Kappale näin ihan oikeasti omasta mielestäni. Seuraavaksi kuunnellaan vanhaa kunnon, voisi sanoa, Shania Twain ja country popin legenda. On nimittäin julkaissut 24. päivä heinäkuuta uuden albuminsa. Se on Shania Twainin 7. albumi ja albumin nimi on Little Miss Twain. Shania Twain hän on muistuttaakseni myynyt yli 100 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti. Tietysti meille tunnetuimmat kappaleet That Dog.

don't impress me much. You're still the one, ja man, I feel like a woman. Nehän itse asiassa vieläkin ovat meilläkin Radio Suomen soittolistalla, eli eivät ole minnekään kadonneet, mutta Shania Twainhan tekee edelleenkin areenaluokan keikkoja Yhdysvalloissa. Et ehkä sitten tämä Eurooppa-menestys on sitten jäänyt sinne 90-luvun loppupuolelle ja 2000-luvun alkuun, ettei sitten tee mitään isoja areenakeikkoja Euroopassa, mutta Jenkeissä edelleen. Iso country-nimi. Ja kuunnellaan tuolta uudelta albumilta kappale nimeltään Stranger Things.

country-legenda Shania Twain. Häneltä uunituoretta musiikkia Stranger Things. Nyt kello on 18.50. Radio Suomessa vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltian yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 8-12. Aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-9, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännenpuoleista tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikko-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä lännestä alkaen etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, Ahvenanmerellä etelätuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä koko alueella etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi alle 14 metriä sekunnissa, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta, merenkurkussa kuitenkin iltaa kohti itätuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 9, puolipilvistä 31, Orrengrund 18, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 13, Kalbodegrund 17, länsilounas 13. Itätoukki 17, länsilounas 11, Harmaja 17, länsilounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 11, Bogashär 18, länsilounas 10, selkeää 42. Hankotulliniemi 18, länsilounas 10, Russarö 18, länsilounas 12. Venö 18, lounas 9, Uuttö 18, lounas 8, selkeää 26. Rajakari 18, lounas 7, Fagerholm 18, etelälounas 8. Vilsanti 18, lounas 6, näkyvyyttä 14 kilometriä. Gotskasandön 20, lounas 6, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kumlinge 20, lounas 5, selkeää yli 20. Nyham 18, etelälounas 9, selkeää 20. Märket 19, etelälounas 5. Isokari 19, etelä 4, melko selkeää 18. Kylmäpiilaja 18, etelälounas 7, selkeää 20. Tahkoluoto 18, lounas 6, melko selkeää 29. Selgrund 19, melko selkeää 50. Tuulitiedot puuttuvat. Bredshäret 16, lounas 6, Strömmingsbodan 17, länsilounas 6. Valassaaret 18, lounas 7, Kallan 16, länsilounas 10.
Tankkar 17, länsilounas 10, selkeä 49, ulkokalla 16, lounas 10, Nahkiainen 16, länsilounas 11. Raahe 17, lounas 10, selkeää 20. Ouluvihreäsaari 17, länsilounas 10, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, etelälounas 11, selkeää yli 20. Kemi 1, 17, lounas 10. Ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta tuulilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 24, Vaasa plus 18, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 14, Turku ja Föglö plus 9, Hanko plus 6, Helsinki plus 7, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,4 metriä. Ennen merisäätä kuultiin kanadalaista country-legenda Shania Twainia. Nyt kuullaan kanadalaista pop-tähteä Carly Rae Jepseniä, joka jo 20 vuotta sitten löi itsensä läpi hittilistojen kärkeen. Häneltä on tulossa 8. studioalbumi Day and Night 18. päivä syyskuuta, ja tämä seuraavaksi kuultava biisi on ensimmäinen sinkku tulevalta albumilta. Eli Carly Rae Jepsen ja On Wires.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutustoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä, Purra sanoo.
1: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
0: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi myös jokunen ukkoskuuro. Yöllä poutaa, mutta päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Huomisen ylin lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
2: Marja Juonala toimitti kello 19 Yle Uutiset. Nyt kello on 19.02. Radio Suomessa alkaa Radio Suomen musiikki-illan kaksituntinen spesiaali, eli musiikki-ilta esittää rullalauta rock. Tuossa varsinkin 90-luvun taitteessa alkoi tällainen tietynlainen punkin alagenre, eli skeittipunk, nostaa päätään. Mutta skeittipunkilla on kyllä juuret siellä syvällä 70- ja 80-luvulla. Ja tähän spesiaalin alkuun ruopastaa vähän sieltä skeittipunkin historiasta.

Se oli Buzzcocks, Ever Falling in Love with Some You Shouldn't Have, kappale vuodelta 78. Buzzcocks on tosiaan englantilainen punk rock yhtye, jonka laulaja ja lauluntekijä kitaristi Pete Shelley ja laulaja ja lauluntekijä Howard Devoto perustivat Boltonissa vuonna 1976. Ja näitä 70-luvun ja 80-luvun alun punk rock yhtyeitä, kuten Buzzcocks, Descendants, Adolescents, Black Flag, Circle Jerks ja muutamat muut, niin niitä pidetään skatepunkin, skepun esi-isinä. Mutta mitä se skatepunk sitten on, tai rullalauta rock? No punk rock ja rullalautailu yhdistyivät 1980-luvulla Yhdysvalloissa Kaliforniassa. Sillä niitä yhdistivät valtavirtaa vastustava ulkopuolisuus, tee se itsehenki sekä raaka, vauhdikas ja fyysinen energia. Molemmat alakulttuurit vetivät puolensa tyytymättömiä lähiönuoria, jotka kokivat jääneensä valtavirta yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja alkuun se olikin paljon just tollaista 70-luvun, 80-luvun punkkia, jota sitten siellä skeitti parkeissa, rampeilla, skeittitapahtumissa taustamusiikkina kuunneltiin. Ja myös paljon hardcore-punkkia, eli siellä on ollut Dead Kennedysit ja muut kyllä myös hyvin vahvasti soittolistoilla. Ja niin on ollut myös yhdysvaltalainen hardcore-yhtye San Joseesta, The Faction.

oli siis yhdysvaltalainen The Faction, Skate and Destroy, hardcore-yhtye. The Faction oli yksi ensimmäisistä yhtyeistä, joiden musiikki ja elämäntyyli keskittyivät punkrockiin ja skeittaukseen. Ja heidän varhaisella demonauhalla olikin kirjoitettu Music by Skaters for Skaters. Ja kaikki The Faction-yhtyeen alkuperäiset jäsenet ja heidän myöhemmät korvaajansa ovat itse myös taitavia skeittaajia. Ja tästä kappaleesta Skate and Destroy tuli erittäin suosittu taustamusiikki skedepuistoissa, ramppisessioissa ja myös varhaisissa skeittivideoissa. Tämä oli vuodelta 1983. Seuraavalta 2 tuntia Radio Suomessa musiikilta esittää rullalauta rock, eli pureudutaan siihen, mitä on tämä mystinen skatepunk eli skepu. Mä oon kuullut itse skeittipunkki termin ehkä joskus vasta 90-luvun lopulla, koska silloin 94 tuli kuitenkin kuunneltua yhtyeitä, joiden musiikkia tullaan kyllä tässä ihan kohta kuulemaan, siis Green Daytä ja Offspringia ja Bad Religionia, niin tätä tavallaan niin kuin punkin toista tulemista, että jos vuosi 77 oli se punkin alkuräjähdys, niin vuosi 94 oli sitten se toinen punk-musiikin räjähdys, kun tuli tämmöinen melodinen punk-rock, just nuo edellä mainitut yhtyeet ja heidän musiikkiinsa. Se pureutui silloin vuonna 1994 valtavirtaan, mutta silloin puhuttiin enemmänkin mun mielestä vaan niinku punkista tai punk-rockista tai pop-punkista, ehkä melodisesta punkista. Mutta tämä skate-punk, termi, niin sen on kyllä itse kuullut vasta ehkä just silloin 90-luvun lopulla. Mutta skatepunkin tavallaan tämä kirjo on hyvin laaja, eli siellä on tuollaista hardcore-punkkia, tosi nopeata jyystöä. Sitten siellä voi olla myös ihan totta kai rap-musiikkia sinne mahtuu ja metallimusiikkia ja sitten tietysti tuollaista varsinkin myöhemmin sitten 90-luvun alussa sitä melodista punk-musiikkia. Mutta kyllä sitten taas esimerkiksi Suicidal Tendencies, yhdysvaltalainen yhtye, jonka laulaja Mike Muir perusti vuonna 1980 Los Angelesissa, Kaliforniassa, niin se on kyllä myös, ei se nyt mitään varsinaista punk-musiikkia pelkästään ole, mutta kyllä näitä Suicidal Tendencies, eli suikkareiden biisejä myös olen ainakin itse nähnyt niissä 90-luvun skeittivideoissa. Ja kyllä sitä sitten monet sanovat, että Suicidal Tendencies kuuluu myös näihin ensimmäisen aallon skatepunk bändeihin. Ja tämä yhtyehän saavutti ensimmäisen menestyksensä jo vuonna 1983 julkaistulla omaa nimeään kantavalla debyyttialbumillaan. Ja siltä albumilta julkaistiin single, joka on hyvin vaikea lausua, Institutionalized, joka oli yksi ensimmäisistä hardcore punk-videoista, jotka saivat muuten merkittävää aikaa MTVllä. Eli tämä on silloin 80-luvulla saanut sitten näyttökertoja tämän kappaleen musavideo MTVlläkin. Ja suikkarit Suicidal Tendencies on käynyt useamman kerran myös Suomessa keikalla.

Mike Muirin johtama Suicidal Tendencies ja Institutionalized kuultiin siinä. Ja Suicidal Tendencies, siihen liittyy semmoinen hyvin hellyttäväkin asia, koska Robert Trujillo, joka on soittanut jo toistakymmentä vuotta Metallicassa bassoa, soitti suikkareissa bassoa vuosina 89-95. Ja nykyään Robert Trujillon poika, Tai Trujillo, soittaa suikkareissa bassoa.

Se oli Descendents ja My Age. Descendents on ehdottomasti yksi näistä skatepunkin ja melodisen punkin tienraivaajista. Yksi näistä Kalifornian punk-bändeistä, perustettu vuonna 1977. Ja Milo Goes to College on Descendentsin debyyttialbumi, joka julkaistiin syyskuussa vuonna 1982. Ja sieltä löytyy tuo kappale, joka äsken kuultiin, eli My Age. Radio Suomessa kuunnellaan punkin, punkrockin ihanuutta kello 21 asti. Tässä kahden tunnin musiikki-illan spesiaalissa otsikkona on siis rullalauta rock. Skeitti, punkki, skepu, melodinen rock, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tässä on tähän asti kuunneltu näitä skeittipunkin ja melodisen punkin sanansaattajia ja tienraivaajia, mutta melodinen punk ja skatepunk murtautui valtavirtaan vuonna 1994. Mulla on tähän kohtaan yksi sana ja se on Dookie.

Vuosi 1977 oli punkin alkuräjähdys, mutta vuosi 1994 oli sitten melodisen punkin ja punkrockin uuden tulemisen vuosi. Silloin julkaistiin muun muassa edellä kuullun Green Dayn menestysalbumi Dookie, ja sen ensimmäinen single oli tämä edellä kuultu Long View. Ja Green Day kolmas studioalbumi, ja se oli myös ensimmäinen isolla levyyhtiöllä julkaistu albumi. Green Day oli aikaisemmat kaksi levyä julkaissut tuommoisen pienen independent-levyyhtiö Lookoutin kautta, ja sitten Dookie julkaistiin sitten Reprise-nimisen ison major-levyyhtiön kautta, ja tästä syystä sitten monella punkkarilla lässähti irokeesit, ja Green Dayltä muun muassa evättiin pääsy legendaariselle 924 Gilman Street punk-klubille, koska olivat myyneet sielunsa paholaiselle. Sinne ei päässyt enää yhtyeet esiintymään, jotka olivat sitten menneet independent-levyyhtiöiltä isoille levyyhtiöille. Mutta Dookie myi yli 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, mikä tekee siitä yhden myydymmän albumin siis musiikin historiassa. Ja on se vaan hieno levy. Muistan itse, kun ensimmäisen kerran näin, se taisi olla juuri Basket Case. Musiikkivideo, olin sen verran onnekas ihminen, että meille tuli 90-luvun puolessa välissä meidän taloyhtiöön MTV, tuli siis lautasantenni taloyhtiöön, ja sitten alkoi Eurosport ja MTV näkyä, ja kyllähän noi Longview ja Basket Case ja myöhemmin sitten When I Come Around samalta levyltä sai ihan tolkuttomasti ajokertoja MTVllä, jos MTVin niihin aikoihin 94-95 aukasi, niin ei voinut olla näkemättä Green Daytä. Green Day teki paljon hyviä levyjä silloin 90-luvulla muutenkin. Siinä oli sitten kuitenkin semmoinen vähän suosion alho Insomniac Nimrod Warning-levyillä, kunnes sitten taas 2004 vuonna tuli American Idiot, ja sitä pidetään sitten Green Dayn tavallaan niin kuin comebackina. Mä kyllä seurasin Green Daytä ihan koko sen 90-luvun, ja mun mielestä nuo edellä mainitut levyt on erittäin hyviä levyjä. Kannattaa tutustua, jos et ole kuunnellut. Itsellä sitten taas se jotenkin seuraaminen loppui siihen 21st Century Breakdowniin vuoteen 2009, kun sen jälkeen tuli sitten ne Unos Dos Tres-levyt ja siitä muutama levy vielä eteenpäin, mutta ei ole vaan jotenkin tarttunut sieltä sitten kuunneltavaksi. Harmi. Olen kyllä kuullut monelta muultakin Green Day-fanilta, että se kuuntelu on loppunut sinne, just sinne American Idiot tai 21st Century Breakdowniin, että sen jälkeen ei ole oikein tullut sitten merkittävää julkaisua. Mutta kun tuosta MTVstä tuli puhuttua, niin kyllähän tämä seuraavakin kappale siellä erittäin paljon sai ajokertoja.

0: kyllä ne tohtori Dexter Hollandin rastat. 94-95 heiluivat paljonkin MTVllä, kun sai ihailla tätä The Offspringin Self-Esteem-nimisen kappaleen musavideota. Ja niin kuin Duke oli Green Dayn kolmas albumi, niin Smash oli myös yhdysvaltalaisen Kaliforniasta. Tämäkin yhtye Offspringin kolmas albumi, ja se julkaistiin samana vuonna 1994. Nämähän oli nämä kaksi isoa, jotka sitten raivasivat muille melodisen punkin ja skeittipunkin bändeille. Myös sitten tietä valtavirtaan, siis Green Day, Duke ja Offspringin Smash. Ja tässä oli vaan sellainen ero, että Green Day, Duke julkaistiin sieltä ison levyyhtiön kautta ja se myi yli 20 miljoonaa kappaletta. Offspringin Smash julkaistiin indie-levyyhtiö Epitaph Recordsin kautta ja se myi 12 miljoonaa kappaletta. Ja se on tiettävästi edelleen kaikkien aikojen parhaiten myynyt albumi, jonka on julkaissut indie-levyyhtiö. Ja Suomessahan Offspringin Smashin jakeli Spine Farm Records, jonka perustaja Riku Pääkkönen on muun muassa sanonut, että Children of Bodomin tai Nightwishin debyyttilevyjä ei esimerkiksi oltaisi välttämättä pystytty julkaisemaan ilman Offspringin Smash-albumin tuomaa valtavaa myyntiä.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja kun tuli toi Epitaph Records tuossa mainittua, niin se on Brett Gurevitsin vuonna 81 perustama yhdysvaltalainen indie-levyyhtiö, ja Epitaph on alusta asti erikoistunut punk-musiikin eri alalajien julkaisemiseen, ja Brett Gurevitshan on kuuluisasti Bad Religion-nimisen yhtyeen jäsen ja toinen päälaulun kirjoittaja.

Vuosi 94 oli todellakin iso vuosi punk rock -bändeille. Green Dayn Dookie ja Offspringin Smash loivat uraa muillekin punk-bändeille, ihan siis maailmanlaajuisesti. Totta kai sieltä Kaliforniasta tuli paljon näitä Epitaph-levyyhtiön bändejä, mutta tietysti myöhemmin tässä tämän Radio Suomen musiikilta esittää Rullalauta Rock-spesiaalin aikana tullaan kuulemaan sitten suomalaisia ja ruotsalaisiakin punk-rock-bändejä. Mutta tämä oli tosiaan vuodelta 1994 myös Stranger Than Fiction Bad Religionin albumilta. Ja tämähän oli alun perin vuonna 90 jo Against the Grain -studioalbumille tehty ja äänitetty, mutta Bad Religionin tyypit sitten halusivat tehdä tämän uudestaan. Äänittää uudestaan ja julkaista sitten myös vuonna 1994, koska he kokivat, että siltä levyltä puuttui kunnon iskevä hittibiisi, niin päättivät sitten sen tuolle levylle uudestaan tehdä, ja oikeastaan hyvä niin. Sitten kun mennään lisää näitä Epitaph punk-bändejä, niin kyllä ehdottomasti NoFX on yksi niistä isoista, vaikka se nyt ei ole myynnillisesti niin iso kuin Offspring ja Dookie, eikä niin iso kuin Bad Religion, mutta ehdottomasti yksi näistä 90-luvun punk-bändien aatelisista. Ja vuonna 1994 julkaistiin myös heiltä, tai he julkaisivat klassikkoalbuminsa Punk in Drublic, ja sieltä jonkinlaiseksi hittibiisiksi, no se on kyllä punk-klassikko, mutta siis Linoleum, joka kuullaan seuraavaksi.

Tämä oli NoFX Linoleum, Punk in Drublic, klassikko levyltä vuodelta 1994. Vuonna 1994 tuli myös Rancidilta, klassikko punkkibändiltä, hieno levy Let's Go, joka on myös Epitafin julkaisuja ja Brett Gurevicin tuottama levy. Mutta mä en kuitenkaan siltä levyltä soita nyt seuraavaa biisiä, vaan soitetaan sitä seuraavana vuonna, eli vuonna 1995 julkaistulta And Out Come the Wolves-levyltä. Hieno biisi nimeltään Ruby Soho. NoFX:n laulaja Fat Mikehan jossain on kuuluisasti jollain keikalla välispiikissä sanonut, siis keikalla, jossa he olivat lämmitelleet Bad Religionia, niin oli sanonut, että Bad Religion on toisiksi paras punk-bändi maailmassa. Maailman paras on Rancid.

Rancid ja Ruby Soho Radio Suomessa käynnissä. Radio Suomen musiikilta esittää teemalähetys kello 21 asti. Rullalauta rock. Kuunnellaan siis skeittipunkiksikin kutsuttua melodista punk rock musiikkia. Punk, mitäs se Vesku Jokinen sanoikaan, että punk on, mitä se sanoi, punk on ääretön ilo vai loputon ilo, jotain tällaista Vesku Jokinen on joskus lohkaissut ja se on kyllä ihan totta. Klamydiaakin muuten kuullaan tässä lähetyksessä vielä tuonnempana.

Yksi ehdottomia skeittipunkiklassikoita, Pennywise ja Brohymn, julkaistu alun perin vuonna 1991. Noin kappaleen sanotuksethan käsittelee Pennywisen, nyt jo edesmenneen basistin Jason Thurskin, ystävien kuolemia. Ja vuonna 1996 basisti Jason Thursk itse kuoli myös. Ja Brohymn levytettiin sitten uudelleen yhtyeen neljännelle albumille Full Circle nimellä Brohymn Tribute. Ja tuo versio on nimenomaan Thurskille omistettu. Ja tämä Brohymn, tämähän on monien urheilujoukkueiden, siis ihan maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Yhdysvalloissa tunnuslaulu.

Radio Suomen rullalauta rock spesiaalissa soi No Use for a Name ja Soulmate. Tosiaan yhdysvaltalainen punk rock -yhtye Kaliforniasta. Tämäkin yhtye, yllätys yllätys. Ja kappale nimeltään Soulmate kuultiin siinä. Nyt hypätään hieman ajassa eteenpäin ja kuunnellaan seuraava kappale. Tämäkin on kyllä Skepu-klassikoita, Lagwagon ja Violence.

tässä mitään aikahyppyä tehty. Sori, mä sekoilin. Tääkin oli vuodelta 1995. Lagwagon ja Violence oli toi kappale nimeltään. Se oli tosiaan Hoss nimiseltä albumilta vuodelta 1995. Ja Lagwagon on myös siellä Kaliforniassa vuonna 1990 perustettu punk rock -yhtye. Ja yhtyeen nimi on kuulemma peräisin sen kiertuepaketti autosta, joka näkyy yhtyeen vuonna 1994 julkaistun toisen albumin takakannessa, eli Lagwagon. Ja yhtye on edelleen toiminnassa, ei ole ikinä nauttinut mainstream-suosiota, mutta jatkaa levyjen ja biisien julkaisua ja myös keikkailua, ja hyvä niin. Ja nämä monet bändit on sellaisia, jos ajattelee nyt jotain vaikka Bad Religioniäkin. Se iso suosiopiikki oli silloin 90-luvun puolessa välissä, 94-95, ehkä muutama vuosi siitä eteenpäin, mutta ei sen jälkeen ole tullut sitten niin merkittävää tavallaan myynnillistä suosiota, jos ajattelee pelkästään sitä kautta. Mutta edelleen miehet tekevät uutta musiikkia ja myös välillä keikkailevatkin. Mun mielestä toi on hienoa, että hommaa ei lopeteta, vaan tehdään sitä, mitä rakastetaan. Eli tehdään musiikkia ja esitetään sitä elävänä ihmisille. Ja hyvä esimerkki kotimaasta tästä osastosta on Klamydia. Klamydiallahan on ollut semmoinen hyvin, voisiko sanoa, tasaisen vahva suosio Suomessa. Ja tämä seuraava kappale, joka kuullaan, on alun perin vuodelta 1992, mutta sitten Klamytologia nimiselle kokoelma-albumille tai kolmen albumin kokonaisuudelle äänitetty Kesäöitä. Hieno biisi Klamydialta.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Espanjan kansallinen tiedustelupalvelu varoitti toistuvasti maan sisäministeriötä Ceutan kaupunkia lähestyvistä siirtolaisista, uutisoivat espanjalaismediat. Sisäministeriön mukaan se ei saanut varoitusta maahanpyrkijöistä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittää yhtenäisiä toimia EU:n rajaturvallisuuteen. Von der Leyen vaatii valpasta valvontaa sekä tarvittaessa fyysisiä esteitä. Noin 60 000 ihmistä rynnisti viime viikon loppupuolella Marokosta Ceutaan. Kotimaassa ministeriön kehotus parvekevalvonnan tehostamiseen hämmentää viranomaisia. Ympäristöministeriö kehottaa rakennusvalvonnan viranomaisia tehostamaan valvontaa ja selvittämään, missä vaarallisia riskiparvekkeita voi olla. Onnettomuustutkintakeskus on arvioinut, että kymmenissä tuhansissa kodeissa voi olla parveke, jonka sementtikuitulevy ei kestä edes lapsen törmäystä. Rakennusvalvontaviranomaisten mielestä riskiparvekkeiden löytäminen on lähes mahdotonta. Johtaja Pirjo Sireen Kuntaliitosta.
1: Kunnathan ottavat tietenkin sekä kirjeen että tämän turvallisuuden ja vastuun kysymykset vakavasti. Kuitenkin se on herättänyt myös hieman hämmennystä rakennusvalvonnoissa eri puolella. Voi olla, että ei ole olemassa tarkkoja jatkuvasti ajantasaisia tietoja kaikista juuri tällaisten kaiteiden rakennuksista.
0: Ilmavoimat kertoo, että Hawk-lentotoiminta on aloitettu tänään osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen. Ilmavoimat keskeytti lennot Hawk-suihkuhävittäjillä viime viikolla teknisen häiriön takia. Teknisen vian selvitystyö jatkuu.

Maria Juonala toimitti kello 20 Yle Uutiset. Nyt vuorossa säätiedotusta ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi jokunen ukkoskuurokin. Yöllä poutaa ja monin paikoin selkeää, mutta päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, päivän ylin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta. Pohjois-Lapissa pohjoisen puoleista tuulta. Päivällä kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.

Tämä oli ruotsalaisen Millencolinin hieno kappale No Cigar, joka tuli vastaan joskus siinä 2000-luvun alussa. Skeittivideota kun katselin, tai olisiko ollut niin, että pikkuvelini katseli skeittivideota ja siellä sitten kuulin tämän biisin ja oli sillä, että hemmetti kun on hyvän kuulosta. Tämä bändi pitää ottaa kuunteluun. Millencolin on tosiaan siis perustettu jo paljon aiemmin, siis vuonna 1992. Tämä kappale No Cigar on Pennybridge Pioneers nimiseltä albumilta vuodelta 2000. Hieno yhtye, ja Millencolin on yksi näitä Burning Heart Records nimisen levyyhtiön bändejä. Ja Burning Heart Records on siis Ruotsissa vuonna 1993 perustettu riippumaton levyyhtiö, ja Burning Heart tekee tiiviistä yhteistyötä kalifornialaisen Epitaph Recordsin kanssa, jolla on sitten oikeudet markkinoida Burning Heartin levyjä Pohjois-Amerikassa. Ja tuolla samaisella Burning Heart-levyyhtiöllä on myös seuraavaksi kuultava ruotsalainen hieno punk rock -yhtyö No Fun At All. Näitähän nyt pidetään niin kuin tavallaan sen ruotsalaisen melodisen punk rockin kahtena isoimpana, ja niinhän ne ovatkin, siis Millencolin ja No Fun At All. Ja tässä Should Have Known -niminen biisi.

Länsinaapurista Ruotsista No Fun, Fun At All -niminen bändi ja Should Have Known. Käynnissä on Radio Suomen musiikilta esittää rullalauta rock -spesiaalilähetys. Kahden tunnin spesiaalia nyt tässä toisella tunnilla ollaan ja soitetaan siis musiikkia, joka tuli tunnetuksi 80-90-luvujen taitteessa ja siitä eteenpäin. Rock ja punk-musiikki on kokenut historiansa aikana useita uusia herätyksiä uuden sukupolven tekijöiden ja tyylilajien toimesta. Jos ajatellaan, että vuonna 77 Sex Pistols ja Ramones ja muut punkin ensimmäisen aallon bändit oli tavallaan peräruiske sille 70-luvun pöhöttyneelle proge-musalle yli tekniselle suorittamiselle. Katupojat halusivat päästä myös soittamaan musiikkia ja siitä syntyi punk. Ja sitten vuonna 1991, kun grunge nousi kukoistukseensa, niin sekin oli tietynlainen peräruiske sille 80-luvun kiiltokuvamaiselle meiningille ja tukkaheville. Ja sitten 94 oli varmaan jonkunlainen peräruiske sitten grungelle, kun 94 tuli Green Day Duke ja Offspring in Smash ja NoFX:n Drunk in Public ja Bad Religionin levy. Ja monet muut levyt tuli silloin 94, eli tavallaan tämä skeittipunkin nousu ja melodisen punkin nousu silloin 94. Nämä edellä kuulut kappaleet on hieman uudempaa tätä melodista punkkia, mutta ne juuret on kyllä siellä, tietysti siellä jo 80-luvulla, mutta erityisesti siellä 90-luvun alussa ja vuodessa 94. No sitten nousi valtavirtaan tällainen yhdysvaltalainen punk-yhtye jo 90-luvun puolella.

Tämä on vuodelta 1999. Blink 182 All the Small Things, Enema of the State -nimiseltä albumilta. Tämä oli sitten sitä, jotenkin musta tuntuu, että sitä samaa jatkumoa Green Dayn ja Offspringin ja muiden jälkeen, tai ainakin itsestä se tuntui samalta jatkumolta, koska kyllähän tässä niinku samoja jalanjälkiä kuljetaan, ja kyllähän tietysti Blink 182 oli ollut olemassa jo jonkin aikaa, vuonna 1992 perustettu bändi, ja sitten 99 tuli tämä megasuosio tämän albumin myötä. Tätä on myyty, tätä albumia, maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa kappaletta. Muutama vuosi tuota aiemmin, jos 94 tuli Duke ja Smash ja monet muut melodisen punkin klassikkolevyt, niin kyllä tämä ainakin meikäläiseen silloin vuonna 95 upposi ihan täysin. Ehkä joidenkin aitopäiden keesit saattaa lässähtää, mutta kyllä mä juustopäätkin tietyllä tapaa luen tähän melodisen punkin ja skeittipunkin otsikon alle.

oli juustopäät vuodelta 95, voit sä lopettaa. Olihan tää iso radiohitti silloin. En sitten tiedä, pitivätkö isot pojat tätä oikeana punkkina, mutta kyllä me ala-asteikäiset ainakin pidettiin. Ja kyllähän silloin 90-luvun alussa ja varsinkin siinä puolivälissä syntyi paljon näitä punk-rock-bändejä, tämmöisiä pop-punk-bändejä Suomeen. Juustopäät nauttivat hetken aikaa suosiosta, taisivat jäädä vähän niin kuin yhden hitin ihmeeksi, vaikka ovat kyllä sitten tehneet jonkun verran keikkoja, kyllä 90-luvun jälkeenkin. Ja Spine Farm Records, joka julkaisi siis ton Offspringin Smashin, niin Spine Farmkin selvästi sitten otti talliinsa tämmöisiä punk rock -bändejä. Yksi niistä oli kiuruvetinen Against It All, joka ehti olla aika vähän aikaa ylipäätään olemassa tämä yhtye, mutta teki kyllä ihmisiin, minuunkin, erittäin syvän vaikutuksen silloin 90-luvulla.

Se oli Against It All, kiuruvetinen suomalainen punk rock -bändi ja kappale nimeltään Go On 90-luvun puolesta välistä vuodelta 1996 taisi olla toi biisi tarkalleen. Jatketaan suomalaisten punk rock ja skeittipunkki -bändien soittamista. Näitä bändejä tulee harvemmin radiossa kuunneltua, mutta onneksi meillä Radio Suomessa saa pitää 2-tuntisen rullalauta rock -teemalähetyksen näin Radio Suomen musiikki-illan alla. Seuraavaksi kuullaan The Odorants -nimistä suomalaista punk-bändiä. Bändi ei taida enää olla toiminnassa. On tiettävästi vuonna 2013 tehnyt yhden keikan. Tämmöisen niin kuin tavallaan paluukeikan, mutta ei ole sen jälkeen sitten heitä lavoilla nähty. Alun perin vuonna 1995 perustettu suomalainen bändi ja aikoinaan muassa Dudsonien kanssa tehnyt yhteistyötä. Heidän sarjassaan muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa The Odorantsia. Tässä heiltä kappaleen Right Here.

Se oli The Odorants ja kappale nimeltään Right Here. Se oli heidän Beat The Odorants nimiseltä albumilta tuo kappale. Ja kuunnellaan vielä yksi suomalainen melodisen punkrockin edustaja. Mutta ennen sitä sanon sen verran, että skeittipunkki eli skepu voi hyvin Suomessa. Suomessahan on muuten perustettu vuonna 2013 Suomen skeittipunk, eli Skepu ry. Ja Skepu ry järjestää muun muassa Helsinki Skepu Fest-tapahtumaa vuosittain, joka on Pohjoismaiden ainoa pelkästään skeittipunkkiin keskittyvä festivaali. Ja tiettävästi seuraavan kerran Helsinki Skepu Fest järjestetään 25. ja 26. päivä syyskuuta Helsingin Suvilahdessa. Mutta nyt kuullaan vielä 2000-luvulla toiminutta suomalaista melodista punkrock-yhtyettä. Se on Suomen Turusta So Called Plan ja heidän kappaleensa Same About the Sorrow.

0: Tämä oli So Called Plan, suomalainen punkrock-yhtye Same About the Sorrow.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäks Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 20.34 ja Radio Suomessa kello 21 asti. Kuunnellaan rullalauta rockia. Eli rockmusiikkia, joka on soinut skeittivideoissa. Voidaan kutsua myös skeittipunkiksi, skepuksi. Mutta ei se aina välttämättä ole pelkästään sitä punk-musiikkia, siellä paljon metallimusiikkia ja rap-musiikkia, monenmoista musiikkia, mutta ehkä sitten skeittipunkiksi tai rullalauta rockiksi mielletään usein melodinen punk-musiikki tai sitten hardcore-punkkiin nojaava musa. On muuten yllättävän vaikeaa myös löytää siis punkkibändejä, joissa on naisvokalisti. Mutta kyllä niitä muutamia löytyy. Yksi on The Distillers-niminen yhdysvaltalainen punkkibändi, joka toimi vuosina 1998 ja 2006. Yhtye solmi levytyssopimuksen Epitaphin kanssa, Epitaph-levyyhtiö, josta ollaan paljon tässä lähetyksessä puhuttu, ja sen omaa nimeä kantava debyyttialbumi julkaistiin huhtikuussa 2000, ja tätä The Distillers-bändiä verrattiin mediassa usein Courtney Loveen ja PJ Harveyin. Kuunnellaan The Distillers siltä kappale nimeltään Drain the Blood.

Se oli The Distillers ja Drain the Blood. Jotkut ihmiset haluaa laittaa tietyt genrerajat semmosiksi hyvinkin rajoittaviksi. Ja sitten jotkut ihmiset haluavat määritellä, että mikä musiikki kuuluu mihinkin genreen. Itse en varsinaisesti semmoista tiukoista genrerajoista yhtään välitä, vaan hyvä musiikki on hyvää musiikkia. Ja jos nyt tänään puhutaan rullalautailu rockista, ehkä laajemmin löyhemmin skeittipunkista, skepusta, niin mitä sekään sitten loppujen lopuksi on? Ehkä se määrittelee se, että minkälaista musiikkia kuunnellaan skeittiparkeissa ja sessareissa ja minkälaista musaa soi sitten niillä skeittivideoilla. Ja kyllä mä tätä seuraavaakin olen kuunnellut, vaikka en ole itse silloin ysärillä enkä nykyisinkään mikään kova skeittaaja. Kyllähän sitä silloin 90-luvulla varmaan kaikki nuoret kokeili enemmän tai vähemmän. Kyllä mäkin sitten pikkuveljeni laudalla kokeilin sitä skeittaamista. Ei ollut oma juttu, pikkuveli kyllä jatkoi skeittaamista tai taas kedeillä edelleen ja myös noukkaa. Mutta siis Weezer, kyllä varsinkin ekojen levyjen Weezer-biisit, varsinkin ne vähän tavallaan punkahtavammat biisit soi siellä skeittiparkeissa.

kumilta, siniseltä sellaiselta. Niin, mikä voidaan laskea skeittipunkiksi? Ehkä yksi tapa saada itsensä sinne skeittipunkin otsikon alle on se, että bändin biisi soi Tony Hawkin Pro Skater pelissä. Varmaan aika moni, tai onkin näistä moni biisi. En ole tietysti kaikkia noita Tony Hawkin skeittipelejä itse pelannut. Muutamia on tullut pelattua ja muistaakseni tämä seuraava biisi oli siinä ihan ihka ensimmäisellä Tony Hawk Pro Skater pelin soundtrackilla, siis Goldfinger ja Superman.

Charlie Goldfinger ja Superman. Enemmähän toi menee sinne ska-punkin ja ska-musan osastolle ylipäätään, mutta kyllähän se skaakin, niinhän se taipuu, on myös soinut paljon noilla skeittivideoilla. Ja niin on tämä seuraavakin, vaikka tämän ehkä moni nyt sitten laittaisikin sinne pop-punkin tai emon genreen, mutta niin kuin sanottua, mitäs me genreistä, kun eivät nekään meistä. Ja tietysti sitten Fall Out Boy-nimisen yhdysvaltalaisen bändin pääasialliset biisintekijät Patrick Stump ja Pete Wentz, jotka siis bändille biisejä tekevät, niin ovat sanoneet, että juuri nimenomaan Green Day ja Bad Religion ja monet näistä melodisen punkin uraurtajista ovat heidän omia esikuviaan ja sen kyllä heidän musiikissa, varsinkin tässä alkupään tuotannossa, kuulee hyvin selvästi. Ja tämäkin biisi on, olen joskus bongannut tämänkin biisin jonkun skeitti- tai snoukka-videon taustalta soimasta. Tämä on

Tässä oli Fall Out Boy ja Sugar We're Going Down vuodelta 2005. Rullalauta rock. Musiikki-illan spesiaaliin mahtuu vielä 2 kappaletta. Tänne on tullut WhatsAppiinkin paljon kiitoksia näistä musiikkivalinnoista. Kiitos vaan teille näistä kivoista viesteistä, joita olette lähettäneet. Mutta tämä vaan todistaa sen, ajatelkaa, että noista Green Day Dukeista ja Bad Religionin ja NoFXn levyistä, niistä klassikoista, niistä on yli 30 vuotta siis. Vuodesta 1994 on 32 vuotta, eikö vaan? Ei ihmekään, että se aiheuttaa nostalgisia fiiliksiä. Ja hienoa, että Radio Suomessa voidaan tehdä tämänkin tyylinen musiikkiohjelma. Mä oon erittäin mielissäni tästä. Tämä seuraava biisi tuntuu jollain tavalla aika hellyttävältä, kun tässä on kuultu Rancidia ja NoFX:ää ja Suicidal Tendenciesia ja Factionia ja Buzzcocksia ja monia muita. Mutta kyllä tämäkin, hei, siihen jatkumoon kuuluu, varsinkin kappaleen sanoman puolesta, Avril Lavigne. Kyllä tämä on pakko soittaa tällaisessa teemalähetyksessä, Skater Boy.

Se oli Avril Lavigne ja Skater Boy. Kiitoksia hei teille kuulijoille osallistumisesta. Oli mukava lukea teidän terveisiä ja viestejä. Radio Suomen musiikkiilta esittää Rullalalta Rock. On yhtä biisiä vaille valmis. Tää on vuodelta 2003. Good Charlotte ja Anthem.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukraina pyrkii lopettamaan sodan Venäjän kanssa ennen talvea, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan Ukraina aikoo luoda niin paljon diplomaattista, taloudellista ja sotilaallista painetta Venäjää vastaan, ettei sillä ole muuta mahdollisuutta kuin suostua rauhaan. Zelenski puhui maansa suurlähettiläille Kiovassa, kertovat ukrainalaismediat. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimille, kertovat Venäjän viranomaiset. Ukraina on myös jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin ja kohteisiin. Dnipropetrovskin alueen kuvernööri puolestaan kertoi, että Venäjän isku surmasi ainakin 3 ihmistä Krivirihin kaupungissa. Itärajan tuntumassa Virolahdella on nyt opeteltu uutta arkea ruokaviraston tiukkojen rajoitusten takia. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta löydettiin Virolahdelta kuolleina löytyneistä villisioista viime viikolla. Taudin leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Pienemmällä ydinalueella myös marjastus, sienestys ja muu metsässä liikkuminen on kiellettyä. Näin paikalliset asukkaat Vappu Kuokka ja Esko Kolman.
1: Olin ajatellut tällä viikolla vielä niitä mustikoita ja vadelmia tuosta käydä hakemassa, että kyllä se vähän nyt harmittaa, että ne jäi tonne metsään.
2: No eihän se nyt hyvältä tunnu kyllä, mutta että pakkohan tässä on elellä.
0: Rajoitukset voivat kestää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan rajaseudulla pitkään.
3: Miesten superpesiksessä Kiteen pallo on tällä hetkellä yksi kuumimmista joukkueista. Lähetyksen toimittaa Joel Holma, mukavaa alkuviikkoa. Miesten superpesiksessä Kiteen pallo kaatoi vieraskentällä Kouvolan pallon lyöjät ja otti 7. voittonsa putkeen. Kitee kaatoi sarja 3. KPL:n erin 2-1. Ensimmäinen jakso meni Kiteelle juoksuin 2-0, toisella jaksolla KPL:n Elias Pitkänen täräytti kunnarin ja KPLV-jakson 3-0. Kotiutuslyönneillä Kitee oli sitten parempi, juoksuin 4-1, Lassi Vasaraisen kunnari huipensi tämä vierasvoito ja Kiteen pallo ei ollut voittanut Kouvolassa 12 vuoteen. Kitee on nyt sarjassa 7. Jalkapallon veikkausliigassa SJK yllätti kotonaan ja murjoi HJK-maaleen 3-0. Ensimmäinen jakso oli maaliton, mutta sarjassa loppupäässä oleva SJK teki 3 maalia 10 minuuttiin reilun tunnin kohdilla. HJK on sarjassa 4. SJK nousi pykälällä, eli on nyt siellä 10. Mauricio Pochettino jatkaa Yhdysvaltain miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana vuoden 2030 MM-kisoihin saakka. Hän sopii siis tänään 4-vuotisesta sopimuksesta. Pochettino johti Yhdysvallat MM-kisoissa 16 parhaan joukkoon. Ja tuolla MM-kisoissa Englannin paidassa yhden ottelun pelannut Jordan Henderson pelaa ensi kaudella Englannin valioliigaa Chelseassa. 36-vuotias keskikenttäkonkari edusti viime kaudella Englannin pääsarjassa Brentfordia. Jääkiekon SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen palaava Helsingin Jokerit on hankkinut täksi kaudeksi useita kovan tason pelaajia. Yksi heistä on Jokerit kasvatti hyökkääjä Teemu Turunen. Turunen myöntää, että olisi saanut paremman palkan Ruotsista, missä pelasi viime kaudella.
4: Itsellä on ollut kyllä semmoinen fiilis, kun katsonut noita niin kuin tätä jälleenrakennusprosessia Jokereilta ja hyvää meininkiä, mikä on tällä hetkellä menossa, niin että haluan joskus pelata Jokereissa vielä ja nyt kun täältä oltiin kiinnostuneita, niin tosi upea tilanne. Ja
5: sun tasoisella pelaajalla on tietty markkina-arvo. Kysyn suoraan, tulitko pelaamaan Suomeen jopa hieman todellista markkina-arvoasi alemmalla hinnalla, kun tilanne nyt on tämä, mikä se on?
4: No, taloudellisesti kyllä Ruotsista olisin varmaan enemmän saanut, mutta nyt tilanne on tämmöinen, että päätettiin perheenä tulla kotiin. Ei rahalla merkitystä kaikissa asioissa.
3: Pekka Holopainen haastatteli. SM-liigakausi alkaa siinä kuukauden kuluttua 1. syyskuuta ja tänään esimerkiksi Jokereilla alkoi yhteistreenit. Ranskan ympäriajon viisinkertainen voittaja maantiepyöräilijä Tadej Pogacar aikoo osallistua Espanjan ympäriajoon eli Vueltaan ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Slovenialaiselta puuttuu suurista ympäriajoista vain Vueltan voitto ja sitä hän lähtee nyt hakemaan sitten 22. elokuuta alkaen ja tuo ympäriajo kestää sellaiset 3 viikkoa. Sami Pajarin voittamassa Suomen MM-rallissa nähtiin viikonloppuna paljon ulosajoja. Kärkikuskeista Elfyn Evans ja Sebastien Ogier kaatoivat autonsa. Vakavilta vammoilta kuitenkin säästyttiin. Keskusteluun nousee aina välillä, että onko ralliautoilla liikaakin nopeutta. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki ei ole sitä mieltä.
6: No en kuitenkaan vauhtia liian kovana pitäisi, että ainahan se kuljettaja kaksikon harkintaan sitten perustuu ja siihen auton hallintaan, että olosuhteet pitää hallita, missä niillä ajetaan. Se on ihan sama, niin kuin jos verrataan vaikka moottoripyöräkilpailuihin, niin kyllähän siellä mennään pitkälti yli 300, että se on kuljettajasta kiinni. Mitenkä sitten ajetaan, että ralli tietenkin erottaa monesta muusta urheilusta se, että ajetaan metsien keskellä, missä on tämmöisiä kiinteitä maaesteitä ihan tiesäkin, eli vahvoja puita ja kiviä ja tämmöisiä, koska kyllä tuommoinen auto, niin se kestää sitä pyörimistä ja tieltä ulos ajautumista semmoiseen ohueen lepikkoon, niin ei siinä juurikaan käy mitään, mutta se äkki pysähdys, niin se on se, mitä kyllä auto kestää, mutta kuljettaja kaksikko ei sen sisällä sitä kestä, jos vauhti leikataan nopeasti, että osutaan isoon kiveen tai puuhun, niin se on se, mikä on vaarallista, mutta en mä kuitenkaan pidä näitä liian nopeina näitä autoja, että kyllä se on, mikä ihmisiä kiinnostaa ja miksi kuljettajatkin niillä haluavat ajaa.
3: Sami Pajari nousi voitollaan MM-sarjassa toiseksi. Hän on 30 pisteen päässä Elfyn Evansista. MM-sari jatkuu elokuun lopussa Baraguessa. Seuraava Urheiluradio ja päivän viimeinen 10 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 21.07.

0: Ja ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.

Teppo normaali, kun olet poissa. Eput on ajankohtainen bändi tälläkin viikolla, mutta erityisesti tällä viikolla, koska Eputhan heittää nyt sitten ne vihoviimeiset keikat tällä viikolla. Eli torstai, perjantai, lauantai tällä viikolla Tampereen Ratinan stadion ja Eput viimeiset kolme keikkaa. Eput ovat ilmoittaneet, että tähän loppuu Eppunormaalin keikkailu. Periaatteessa sieltä ei ole tullut sellaista ilmoitusta, että musiikin tekeminen loppuisi tähän. Olisi sitten Eppunormaalin tai jonkun muun kanssa. Ja Martti Syrjä mun mielestä siinä tiedotustilaisuudessa, jonka Eppunormaali piti silloin, kun he ilmoittivat, että tänä kesänä pitävät tai vetävät viimeiset keikkansa, niin mun mielestä Martti kyllä siinä sanoi, että hän kyllä haluaisi kirjoittaa vielä tämänkin jälkeen, vaikka keikkailu onkin päätetty lopettaa. Ja mun mielestä Martti Syrjä ei sanonut, että mitä kirjoittaa, että se sitten voi sisällyttää periaatteessa minkälaisen tahansa kirjoittamisen. Ainakin näin mä sen tulkitsin, että se voi olla laulun sanoja tai runoutta tai jotain muuta kirjoittamista. Mutta joo, tällä viikolla siis noin vikat kolme keikkaa ja kyllähän tietysti monet vääräleuvot on nyt sitten sanoneet, että no, viimeiset kolme keikkaa toistaiseksi, kunnes tulee ne seuraavat keikat. Mutta kyllähän noi eput ovat aika tosissaan vaikuttaneet olevan tämän keikkailun lopettamispäätöksensä kanssa. Ja tällä viikolla, tämän viikon lauantaina Entisten nuorten sävellahjassa ollaan hyvinkin läheisesti Eppunormaalien kanssa tekemisissä. Eli Radio Suomessa Entisten nuorten sävellahja tulevana lauantaina kello 15 kello 17. Ja sitten ensi viikon maanantaina, eli tasan viikon päästä, tehdään sitten Radio Suomen musiikki-illassa myös eppuaiheinen lähetys, voi kuinka me eppuja kaivataan.

Meikäläinen Olli Aimola ja Susanna Vainiola pohdimme 2 tunnin ajan eppunormaalin merkitystä perintöä. Minkälaisen perinnön eppunormaali jättää jälkipolvilleen, ja meillä on mahtavia vieraita tulossa. On jo varmistunut, että Elli-Noora ja hänen miehensä Samuli, kun nyt taas Sirviö, Samuli Sirviö, kyllä. Pelle Miljoona on tulossa lähetykseen vieraaksi puhumaan eppunormaalista. Ovat aikalaisia. Jouni Hynynen on lupautunut tulemaan. Johanna Vuoksenmaa on lupautunut tulemaan. Ja sitten kuullaan myös kommentteja Martti Syrjältä ja Juha Torviselta. Eli kannattaa silloinkin olla kuulolla. Ja totta kai soitetaan 2 tunnin ajan eppujen mahtavaa musiikkia. Tässä on Vesala ja Olavi Uusivirta heiltä 2:lta uusi biisi, Kipeä.

Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli haeluodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Levi and the Livings ja poika nimeltä Päivi. Hetken kuluttua merisää tietoja, mutta ennen sitä Emma ja Matilda ja älä mee.

Emma ja Matilda, älä mee. Nyt kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue, Baltian yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-8, illalla 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-7, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä 0-3 metriä sekunnissa, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnan vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, päivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteenpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä lännestä alkaen etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, Ahvenanmerellä etelätuulta alle 10 metriä sekunnissa, Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä koko alueella etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi alle 14 metriä sekunnissa, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta, merenkurkussa kuitenkin iltaa kohti itätuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 9, selkeää 30. Orrengrund 16, länsilounas 7, selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 12, Kalbodegrund 17, länsilounas 11. Itätoukki 16, lounas 10, Harmaja 16, länsilounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 8, Bogashär 16, länsi 8, selkeää 41. Hankotulliniemi 17, länsilounas 7, Russarö 17, länsilounas 9, Venö 17, lounas 5. Uuttöö 17, lounas 7, selkeää 28. Rajakari 18, lounas 5. Fagerholm 17, etelälounas 5. Vilsanti 17, etelälounas 5. Näkyvyyttä 13 kilometriä. Gotska-Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, etelälounas 5, selkeää yli 20. Nyham 17, etelälounas 9, selkeää 20. Märket 19, etelälounas 5. Isokari 18, etelä 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja 17, etelä 6, selkeää 20. Tahkoluoto 17, länsilounas 3, selkeää 39. Selgrun 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 36 kilometriä. Brechäret 16, lounas 6. Strömmingsbodan 16, länsilounas 8. Valassaaret 15, länsilounas 7, Kallan 16, länsilounas 11, Tankar 16, lounas 10, selkeää 50, Ulkokalla 16, lounas 10,
Nahkiainen 16, länsilounas 9. Raahe 16, lounas 10, puoli pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 17, länsilounas 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, lounas 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsilounas 11. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminassa huomenna alkaen kello 08.00 päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue ulottuu 3,8 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhället pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien, lakikorkeus 1000 metriä. Puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue lännessä Selkä-Mäntypää, Paartoselkä-Leppäkumpu, pohjoisessa Leppäkumpu-Katajaselkä, tie pois lukien Iso-Vitikko, idässä Kittilä-Sodankylä-Kunnanraja, etelässä Tarpomapää-Selkä-Mäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4,2 kilometriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Rannikkolaivasto ampuu laivastotykistöaseilla Öörön ampuma-alueella huomenna alkaen kello 08.00 ja päättyen kello 19.00. Vaarallisen alueen vasen raja ulottuu 30 kilometriä etäisyydelle Snoldö-Bengtsär-linjaa ja vaarallisen alueen oikea raja ulottuu 40 kilometriä etäisyydelle Venö-Festorna-linjaa. Uudenmaan prikaati, rannikkolaivasto, rannikkoprikaati ja merisotakoulu harjoittelee jalkaväen aseilla Varsinais-Suomen alueella huomenna kello 07.00 alkaen päättyen kello 18.00. Harjoituspaikat ovat Juhana Herttuan koulu, Raision vanha voimalaitos ja Raasin harjoitusalue. Harjoittelu aiheuttaa melua.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala, hyvää iltaa. Perussuomalaisten puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutustoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle valtiovarainministeriön ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä, Purra sanoo.
1: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
0: Ylen politiikan toimittaja Kalle Hyttisen mukaan on vaikea nähdä, miten suuret sopeutustoimet onnistuvat ilman verotuksen muutoksia.
2: Kaikki puolueet, vasemmistoliittoa lukuun ottavat, ovat sitoutuneet velkajarruun, joka tarkoittaa 8-11 miljardin euron säästötarpeita ensi hallituskaudelle. Lisäksi samaan aikaan muun muassa puolustusmenot nousee, EU-nettomenopolussa, jossa Suomi siis on, ei voida enää valtionomaisuutta myymällä saada lisätuloja. Että kyllä tässä tilanteessa on hyvin vaikeaa nähdä, että miten ilman verotuksen koskemista saadaan aikaan nämä tarvittavat säästöt. No mistä Purra sitten itse säästäisi? Hän tarkastelisi indeksikorotusjärjestelmää, jossa etuudet joka vuosi nousee hintojen ja palkkojen mukana, mutta sitä hän ei suostunut kertomaan, että mistä indeksistä hän aloittaisi. Yhdestä etuudesta hän kuitenkin, tai tukimuodosta hän kuitenkin haluaisi luopua, kehitysavusta Ukrainan tukea lukuun ottamatta, mutta siitä nyt yksin ei tietenkään saada läheskään sitä koko tarvittavaa summaa.
0: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy tänäänkään sopuun. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta lähtien. Maan etelä- ja keskiosassa on monin paikoin selkeää, mutta paikoin tulee joitain sadekuuroja. Lapissa ja Koillismaalla tulee sadekuuroja yöllä ja aamulla. Aamulla pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa ja iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 23 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja paikoin maan itäosassa.
3: Ja tässä vielä urheilua maanantai-iltaan toimittajana Joel Holma. Miesten superpesiksessä Kiteen pallo on tällä hetkellä yksi kuumimmista joukkueista. Kite kaatoi tänään vieraskentällä Kouvolan pallon lyöjät ja otti seitsemännen voittonsa putkeen. Kite voitti sarja kolmosen KPL:n erin 2-1. Lassi Vasaraisen kunnari kotiutuslyönneillä huipensi vierasvoiton. Sarjassa seitsemäntenä oleva Kite ei ollut voittanut Kouvolassa 12 vuoteen. Mitä tästä tuumaa Kiteen pelinjohtaja Sami Partanen?
4: Ei tarpeeksi mietin mennyttä, vaan keskittyy tähän hetkeen, niin voi tapahtua hyviä asioita ja niin myötä joukkueen kanssa ollaan monessa jutussa tehty. Ja kyllä se ei alku haastattelussa tuli selväksi, että tämmöinen on, ei olla tosiaan mietitty ja murehittu menneitä. Se ollaan tietty, että ei siellä nyt ihan ole pärjätty. Mutta.
3: Hei, kerro Sami, että minkälaista se oli mennä noihin kotiutuslyönteihin? Tosiaan se toinen jakso, se oli 0-3 vastustajalle. Oliko se vaikea kasata rivit kotiutuslyöntejä ajatellen?
4: Eipä oikeastaan, että kyllä, mutta se on meidän vähän niin kuin tuttua tässä, että meitä on kiertänyt ne 3 pisteen vuotta, että siitä saadaan syyttää välillä vastustajia ja välillä itseemme, että ei olla pystytty niin kuin sitä tasapainoisia niin kuin 2 jaksoa pelaamaan, että se tuossa on meillä vielä kehityksen alla.
3: Jalkapallon veikkausliigassa SJK yllätti kotonaan ja murjoi HJK:n 3-0. Ensimmäinen jakso oli maaliton, mutta SJK teki 3 maalia 10 minuuttiin reilun tunnin kohdilla HJK-verkkoon. HJK on sarjassa 4. Voitolla SJK nousi sarjataulukossa pois karsian paikalta Jaron ohi sijalle 10.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 22.05 alkaa yöradio, joka alkaa Popedan muistutuksella, että hyvä se on ihmisen kumminkin pitää puolensa, että johonkin se raja on vedettävä. Lasse Olkinuora tervehtii, toivottaa hyvää yhden siirtymistä täältä Länsi-Pasilasta käsin ja samalla vastustaa kiusausta sanoa, että hei, nyt on jo elokuun kolmas kerta, kaikkiaan kylläpä aika kuluu nopeasti. Vastustan kiusausta sanoa sitä, vaikka myönnän, että tekisi mieli.

Mopeda ja elän itselleni, sillä käyntiin tämä elokuinen yöradio. Meillä elokuu aika monessa kielessä on august tai vähän sinne päin. August, augusto, augusto, augusti. Huhuilevat, että alun perin olisi Rooman keisari Augustuksen mukaan nimetty. Olisivat nimenneet tämän kuukauden. Tiedätkö, minä olen erittäin tyytyväinen siihen, että en ole, siis monestakin syystä, mutta myös siitä syystä minä olen tyytyväinen, että en ole koskaan ollut hyvin isossa valta-asemassa, keisarimaisessa asemassa. Ja olen hyvin tyytyväinen, että en tule koskaan sellaisessa olemaankaan, kun vaikuttaa siltä, että kun ihminen nousee sellaiseen valta-asemaan, ehkä jopa absoluuttiseen valta-asemaan, niin hänelle tulee vastustamaton tarve nimetä asioita ja paikkoja itsensä mukaan. Ihmisen mieli tuntuu muuttuvan vallan myötä sillä tavalla, että oma nimi on vaan sitten luettava kaikkialla. Missä tahansa avataan siltaa tai kirjastoa, niin eikö vaan sieltä se valtias juoksee otsahiessä, pyyhkii kämmenellä hiet pois ja kysyy, että olisiko täällä mahdollisesti tarvista nimelle tälle paikalle, jota olette juuri avaamassa. Minulla olisi yksi ehdotus. Ihme hommaa tuollainen, en kyllä ymmärrä. Itse en ole laittanut omaa nimeäni kuin, no joo, etuoven postilaatikkoa, mutta senkin tein vaan käytännön syystä, että jos joskus joku vielä päättää lähettää kirjeitse laskuja eikä sähköpostitse, niin ei sitten mene naapurille. Eikä siinäkään lue siinä ovessa kuin sukunimi.

lassehavussaan on sut. Vaikuttaahan se valta myös muuten ihmiseen selvästikin silläkin tavoin, että sitä kun saa oikein paljon, niin sitten ihmisille tulee hirveä hinku pilata, yrittää pilata jalkapallon MM-kisat, kun huomaa, että eli että nämä jalkapallon MM-kisat, kun minä tulevaisuuden ihmisiltä pilaisin, niin sitten minä hyötyisin siitä valtavasti rahallisesti. Tämä 2026 on siinäkin mielessä välillä vähän omituinen vuosi, että jalkapalloihmisillä tulee melkein ikävä Sepp Blatteria kansainvälisen jalkapalloliiton johtoon. Että sitä haikailee, että olisipa siellä joku, joka ei olisi ihan mitenköhän kohteliasti sanotaan, että joku vähän vähemmän mätä. Mätä kumminkin, mutta vähän vähemmän mätä. No joo, joka tapauksessa onneksi on omituisenakin aikana musiikkia ja kaunista lauluääntä. Kuuntelepa tätä, kun Adele laulaa Someone Like You.

0: Teollisuuskatu, Helsinki. Tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Suomen musiikki, jota esittää. Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

Tie 16344 eli Vaajasalo-Kuopio. Tarkempi paikka on Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: rakastan sua ikuisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleitä. Täältä yöradiosta joskus kun tallustin tai ihan tässä hiljattain tallustin Länsi-Pasilan halki aamuyöstä, niin huomasin, että siinä on jalkakäytävän reunaan asettunut torkkumaan mies ja sitten minä hänet herätin, että siinä ei varmaan kannata torkkua. Tai no jos siinä torkkuu, niin laitan nyt tuo sinun vieressä oleva puhelin ja avaimet niin jonnekin jemmaan, ne lähtee varmasti muuten kävelemään. Hän meinasi vähän hermostua siitä, että joku kehtaa herätellä tuolla tavalla. Oli kuulemma rankka festari viikonloppu takana ja nyt hän haluaa torkkua siinä. Verojakin maksaa, niin kyllä hänellä on oikeus sitten hänen veroeuroilla ylläpidetyllä jalkakäytävällä vähän nukkua. Humalaisen kanssa on joskus vähän vaikeaa. Itsepäisen humalaisen kanssa on joskus vähän vaikea järkeillä, vaikka en minä sitten pystynyt siitä oikein lähtemään ennen kuin hänkin lähtee viitsi siihen jättää, niin jonkun aikaa siinä intimme, kunnes hän sitten uskoi. Niin, sitä vaan kun tuosta absoluuttisesta vallasta tai lähes absoluuttisesta vallasta puhuin, että onkohan se sitten samanlaista, kun sellaisessa valta-asemassa olevan kanssa juttelee tai yrittää neuvotella, niin siis samanlaista kuin hyvin humalaisen, itsepäisen ihmisen kanssa. Tosin en minä tiedä, että viekö alkoholi samalla tavalla sitten, ihan samalla tavalla empatiakykyä ja kykyä asettua toisen saappaisiin absoluuttinen valta, kun sillä tavalla pidemmän päälle vaikuttaa ihmiseen. Mutta siis kun joskus tulee vastaan sellaista artikkelia tai muistaa jotain juttuja, niin kuin siellä tuolla meille hyvin tuttumaa Turkmenistan, siellähän se yksi entinen valtias Saparmurat Niyazov, niin hän tuli siihen tulokseen, että nyt rakennetaan 75 metriä korkea patsas ja sinne sen huipulle 2 metriä korkea kultainen patsas, joka esittää minua. Ja sitten se patsas kääntyy ympäri vuorokauden koko ajan niin, että minun kasvot ovat, sen patsaan kasvot ovat aina aurinkoa kohden. Niin kyllähän tuo nyt kuulostaa känniaivoitukselta. Ei selväpäisen ihmisen puheelta tai idealta kuulosta tuo, niin sen takia vaan rupesin pohtimaan, että onkohan siinä sitten jotain samaa. Se patsas muuten myöhemmin poistettiin sieltä pääkaupungissa, se tuli sinne pääkaupungin keskustaan, mutta sitten seuraava valtias ilmoitti, että kyllä tämä nyt poistetaan täältä. Tosin sitten he vaan siirsivät sen laitakaupungille, että sellaista Turkmenistanissa.

tota, tää tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.

Tigin Kuuro Sade, sitä seuraava kappale, tämä bändi, joka esittää tämän kappaleen, niin joskus harmitteli tai useampaakin otteeseen ilmeisesti harmitellut, kun kaikki meidät tuntee vaan tästä biisistä, vaikka oikeasti osataan kaikki soittaa ja on meillä paljon muutakin musiikkia, puhuvat siis ehkä laajemmasta yleisöstä. Saa ihminen kyllä olla aika tyytyväinen, jos tunnetaan tällaisesta kappaleesta. Tämäkin menee muuten niitä kappaleita on valtava määrä, joista bändi on itse tuuminut aluksi, että ei tiedä tuleeko tästä mitään, mutta laitetaan nyt sinne, levy kaipaa vielä yhtä kappaletta, niin laitetaan sinne, katsotaan jos menee läpi. Toton Afrika.

0: Toton Afrika. 250 kappaletta tainnut noin julkaista tuo bändi. Ehkä se varmaan on sitten jossain vaiheessa heillä ollut houkutus sanoa vaikkapa keikalla, jossain festarikeikalla, ennen kuin tuon esittävät, että meillä on sitten 249 muutakin biisiä, jos on aikaa muuhun tutustua. Minä jos tuollaisen kappaleen julkaisisin, niin riittäisi kyllä. En enää yrittäisi julkaista yhtään mitään muuta.
1: Eppu Normaali huipentaa 50-vuotiaan uransa jäähyväiskeikkoihin Tampereen Ratinassa. Sinulla voi olla mahdollisuus päästä todistamaan historiallista viimeistä konserttia vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on mielestäsi Eppu Normaalin paras studioalbumi, ja voit voittaa 2 lippua Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

ja kohan Tina Kenkä tyttö, sellainen kuultiin juuri Yöradiossa. Niin kuin aikaisemmin sanoin, minä en sellaista isoa valta-asemaa koskaan halua, koska sitten tulee sellainen tarve, että jokaisen paikkaan on läntättävä oma nimi ja kaikki on nimettävä juuri minun mukaan, ja se on sitten loppuperheelle varmaan hyvinkin kiusallista. Toinen syy, miksi en halua isoa valta-asemaa, on se, että se kuulemma se valta-asema on hirmuisen addiktoivaa. Ihmisestä tulee sellainen valtazombi, joka kädet ojossa kulkee kohti seuraavaa valta-annosta, ja sitten kun sen saa ahmittua, niin ei riitä, ei tyydytä, vaan koko ajan vaan lisää ja lisää. Ja minä epäilen, että siinä sitten katoaa ihmiseltä kyky nauttia jostain pienistä asioista, niin kuin esimerkiksi se, kun aloittaa jonkun uuden harrastuksen, rupeaa opettelemaan uutta taitoa. Aloittaa ihan nollasta ja siitä sitten pikkuhiljaa edistyy. 5 vuotta sitten minä uhosin, että nyt minä opettelen neulomaan villasukat, ja nyt 5 vuotta myöhemmin minä aloitin tämän uuden harrastuksen, ja todella nollavaiheessa ollaan. Eli toisin sanottuna teen silmukoita tällä hetkellä pelkästään kieli keskellä suuta, ja kissani sabotoi kaikkea neulomisyritystä huitomalla sitä lankaa. Ei siis sen takia, että kissallani olisi henkilökohtaisesti jotain minua vastaan, vaan se on vaan se saalistusvietti, joka iskee. Mutta se on valtavan hauskaa aloittaa joku juttu ihan nollasta. Pitää ottaa kuvia ja kirjoittaa ylös, että mitkä ne taidot on, ne ikään kuin luontaiset taidot. Ja sitten aina tasaisin väliajoin palata niihin, päivittää tiedot. Sitten on mukavaa ihmisen 2 kuukautta myöhemmin katsoa taaksepäin.

Telex ja vielä yksi omenapuu soi juuri niin kuin sanoin. Tosin nyt kun katsoo tällä hetkellä nyt juuri aloittamaani neulomisharrastusta, siis sen ihan ensimmäisiä askelia tai pitemminkin ensimmäisiä senttejä, niin tulee mieleen, että se sanonta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin en tiedä päteekö se aina. Jos nyt ihminen näkisi sen tekeleen, mitä toistaiseksi olen saanut aikaiseksi, niin joku voisi ehkä sanoa, että ehkä ei milloinkaan olisi ollut parempi kuin myöhään. Mutta joku jo ollut vielä minulla on jalassa ihan itse neulotut villasukat. Se on tavoite. WhatsAppissa Toton kannatuskerho on ollut hyvässä äänessä, kun mainitsin siitä, että se tunnetaan erityisesti siitä yhdestä hitistä, joka tuossa nyt soikin. Ja että se on kai bändiä joskus vähän painanut, niin hirmuinen määrä tullut viestejä tai jonkun verran tullut viestejä, että hieno bändi, kannattaa kaikkien ihmisten tutustua laajemmin heidän tuotantoonsa. Totoa kuuntelemaan sitten, kun aikaa on. Nyt me kuunnellaan Def Leppardia. Let's Get Rocked on tämän kappaleen nimi. Do you want-

Let's Get Rocked. Rokkaaminen tuntuu olevan, rokki tuntuu olevan hyvin tärkeä sana tuolle orkesterille. Useampikin kappale mainitsee sen. Let's Get Rocked, Rock Brigade, Rocks Off, Rock, Rock of Ages ja Rock On. Hetkinen, se ei taida olla heidän. Joo.

0: Radio Suomi.
1: Aivot tykkää hyvää uuden motorisen taidon harjoittelusta, kertoo Sirpa, mitä tulee tähän neulomisharrastukseen uuteen, itselleni uuteen. Näin on. Siinä myös samalla tulee testattua minun keittiön pöydän kestävyyttä, kun välillä menee silmukat vähän solmuun ja joskus tulee sitten ehkä hellästi läimäytettyä sitä keittiön pöytää ja sanottua ääneen, että no turkanen sentään. Meiju Suvasia, pure mua. Tämän jälkeen kello 23 Yle Uutista. Ja hetkinen, mitäs meillä sitten on luvassa? Sittenhän meillä on klassikkokäräjät luvassa heti kello 23 Yle Uutisten jälkeen. Ja sitten meillä on toiveiden yötä luvassa 2 tuntia. Minäpä luettelen puhelinnumero, se menee sillä tavalla, että 0401455666. Niin jos nyt jo tässä vaiheessa tietää, että jep, tuollaisen kappaleen minä haluan ehdottomasti tänä yönä kuulla tai minä tarvitsen tällaisen kappaleen tänä yönä, niin ei kun vaan sitten. Mutta järjestyksessä mennään nyt, Meiju Suvas ja pure mua.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ukrainan sotilastiedustelu ilmoittaa ottaneensa käyttöön uudenlaisen asetyypin. Sotilastiedustelun mukaan sen meridroonit ovat kuljettaneet Krimin rannikon tuntumaan lentäviä drooneja. Ne ovat tuhonneet Krimillä 2 Venäjän armeijan kohdetta. Asiasta kertoo Kyiv Independent Media. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina pyrkii lopettamaan sodan Venäjän kanssa ennen talvea. Itärajan tuntumassa Virolahdella on opeteltu uutta arkea ruokaviraston tiukkojen rajoitusten takia. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin Virolahdelta kuolleina löytyneistä villisioista viime viikolla. Taudin leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Pienemmällä ydinalueella myös marjastus ja sienestys on kielletty. Näin paikalliset asukkaat Vappu Kuokka ja Esko Kolman.
1: Olin ajatellut tällä viikolla vielä niitä mustikoita ja vadelmia tuosta käydä hakemassa, että kyllä se vähän nyt harmittaa, että ne jäi tonne metsään.
2: No eihän se nyt hyvältä tunnu kyllä, mutta että pakkohan tässä on elellä.
0: Jens Ihle hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Ihle viettivät vuosia vankeudessa seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden viime kevään vapauttavan tuomion myötä Auer ja Ihle voivat hakea niin kutsuttuja koppikorvauksia. Myös Auer on hakenut yli 1 000 000 euron korvauksia valtiokonttorilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kesälauantaita vietetään Radio Suomessa jälleen kerran klassikkokäräjien parissa. Oikein hyvää lauantaita kaikille yhdessä ja erikseen. Klassikkokäräjät siis aina kesälauantaisin Radio Suomessa. Ja muistutetaan, että Yle Areenassahan klassikkokäräjät on tietysti kuunneltavissa juuri silloin, kun sinä itse haluat. Ja jos olet ensimmäistä kertaa klassikkokäräjiä kuuntelemassa, niin hommahan toimii sillä tavalla, että klassikkokäräjille kutsutaan aina kolme raatilaista, jotka pistävät kuusi kappaletta klassikkojärjestykseen. Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Se on tämän ohjelman johtolause. Tänä kesänä klassikkokäräjien ylituomarina heiluu Olli Aimola ja tuottajana, niin kuin kaikkina muinakin aiempina klassikkokäräjävuosina, Jyrki Koskenseppä. Ja tänään meillä vieraana klassikkokäräjillä ja raatilaisina klassikoita ruotimassa ovat muusikko, laulaja ja lauluntekijä Knipi, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Käsikirjoittaja Anna Brotkin, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Sekä Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Knipi, nyt kun eletään tätä kukkeinta kesäaikaa, kuuminta sellaista, niin minkälainen on Knipin unelmien kesälauantai?
2: Jaa, niitä on muutamia vaihtoehtoja. Toinen on tämmöinen mökkiasia järven rannalla ja sitten toinen on tämmöinen keikkailu. Ja sitten on tietysti myös kolmas se, että on just saanut valmiiksi biisi ja avaan kaljan ja muhin omassa erinomaisuudessa.
1: Tulipa hyvä. Tervetuloa Knipi.
2: Kiitos.
1: Mitäs Anna Brotkin, minkälainen sun luova prosessi on? Onko se tollainen, että kirjoitetaan paljon ja siitä kaiverretaan helmi esiin vai minkä tyyppinen sun kirjoitusprosessi on?
3: Joo, mä oon tämmönen maksimalisti kyllä. Että mun tapa ajatella on kirjoittaa, tai mä en osaa ajatella niin kuin esim. Istumalla tai kävelemällä, vaan mä ajattelen kirjoittamalla, niin mä tuotan siis moninkertaisesti materiaalia, josta sitten sellaisella niin kuin kammalla yritän sitten niin kuin kierrokselta kauhua sitten sen jonkun järkevän asian sieltä esiin. Et joo, mä oon vähän semmoinen kaoottinen, mä niin kuin oksennan joka nurkkaa ja sitten mä menen hetkeksi toiseen huoneeseen ja palaan katsomaan, että mitäs palasia täällä olisi säilyttämisen arvoista. Mutta se varmaan liittyy myös siihen, että mun niinku kirjoittamisen tapa on aika, tai hyvinkin dialogivetoista ja sellaista niinku puheliasta ja tällaista paljon viittauksia ja rönsyilevää ja lauseen keskelle tulee niinku niin kuin sivulauseita, ja joka ehkä tulee tästä omasta tyylistä puhua myöskin sitten, niin sit se varmaan niin kuin valuu siihen kirjoittamisen prosessiin myös se, että kun ne sisällöt on runsaita, niin sitten se prosessikin on vähän semmoinen ei niin hallittu aina.
1: Tänään klassikkokäräjillä saa todellakin olla ei hallittu ja myös kaoottinen. Tervetuloa Anna Brotkin.
3: Kiitos.
1: Pekka, oletko sä hallittu vai kaoottinen tekijä?
4: Kaoottinen.
1: Se tuli nopeasti.
4: Selkeä. Kyllä mäkin mietin aika pitkään, että mä, se on sellainen niin kuin sylkäisy, ja sitten se loppuun mä kirjoitan käsikirjoituksia ja muita, mutta mä muhitutan, mutta mä huomaan, että mun pitää kanssa saada joku asia aika valmiiksi päässä. Se voisi olla, jos sitä rinnastaisi vaikka biisiin, niin pitäisi olla vaikka avauslaini tai joku alku, että tässä on nämä sanat ainakin, niin sitten siitä alkaa tulla, että pitkään se pitää olla joku sellainen niin kuin kunnon yksi nyrkinisku pitää olla mietittynä, ja sitten ruvetaan purkamaan sitä enemmän, mutta totta ilman muuta siis, jos kaikki, jotka mut tietää, niin nauraa kysymykselle. Lord of Chaos.
1: Hieno lisänimi, Pekka Laine. Tervetuloa klassikkokäräjille. Lähdetään liikkeelle. Te tiedätte homman nimen. Kuusi biisiä kuunnellaan, joista jokainen arvioidaan asteikolla 1-10. Plussia saa antaa, puolikkaita tai miinuksia. Ei. Ja lähdetään liikkeelle. Musiikki on aikakone. Nyt matkataan vuoteen 1967 Abbey Road -studiolle. Eräs Beatles-yhtye väsää Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band -albumiaan. Ja naapuristudiossa aloitteleva yhtye äänittää debyyttialbumiaan.

0: Tämä oli tämän kyseisen yhtyeen toinen single heidän debyyttialbumiltaan. Nyt Pekka saa aloittaa.
1: Jauhot suuhun. Siis tämä on mulle ihan pyhää materiaalia, tämä niinku alkupsykedelia. Tämä on yksi sellaisia ihmiskunnan evoluution lakipisteitä. Tämä huumemusa, joka on vielä pakattu tällaiseen pop, että tämä ei ole sellaista päätöntä, loputon sekoilu. Musta on ihan mahtavaa tällainen niinku taidemuoto, tällainen, että ollaan vielä tehdään single-levyjä, jossa on joku 3 minsaa. Tämmöinen tavoitekesto, niin siihen survotaan joku sun ihan järjetön kaleidoskooppihässäkkä. Kaikki Liisa ihmeenmaassa, semmoinen sadunomainen epätodellisuus. Sitten just tämä oikeasti niinku psykedeellinen, tämä, että LSD:t ja muut on vähän niin kuin mukana kuviossa ja päät on räjäytetty ja sitten yritetään semmoista toista todellisuutta kuvata rockmusiikin keinoin, niin no ensinnäkin pisteitä tulee 10, mutta tämä on vaan niin, tämä on niin kovaa juttua, että mä en oikein tiedä, tässä sanat ei riitä kertomaan. Ehkä tässä just se olennaista musta on se, että tässä on se tietty muoto vielä. Mä oon kuvannut myös tyyrillisesti sitä, että mä dikkaan sitä stylea 60-luvulla, kun vielä käytetään kenkiä. Sitten kun on paljaat ja likkaset varpaan, niin se ei ole enää niin siistiä. Nämähän on vielä sellaisia, niin kuin niillä on puvut ja ne on todella hienon näköisiä, semmoinen man crush. Katsot, minkä näköinen Sid Barrett on tuossa vaiheessa, niin ihan uskomaton rakkaus läikähtää rinnassa. Tuo on niin hienoa kamaa. Tämä on parempi kuin se itsensä paljastaja 5 vielä, se Arnold Lane. Tämä on the bomb. Niin siis 10. Mä jäin sutimaan paikoilleni.
0: Laitetaanko vielä plussa vai jätetäänkö 10?
1: Kymppi on jotenkin kauniimpi.
0: Otetaan se. Anna.
2: Niin, siis kyllähän tässä on niinku raamit, ehkä ne on ne kengät jalassa just, että tässä on niinku, että vaikka se on niinku tavallaan all over the place, mutta sitten siinä on kuitenkin niinku rakenne ja semmoinen niinku ryhti olemassa, että se on koko ajan menossa jo, tai että siinä ei ole sellaista niinku, siitä ei jää sekava olo, vaikka siitä jää niinku tämmöinen niinku surrealistinen ja tämmöinen niinku assosiatiivinen olo. Mutta silti siinä on joku semmoinen pop-biisin niin kuin selkäranka. Niin joo, onhan tää kyllä hienoa musiikkia, mutta ei tämä multa kyllä 10 saa, mutta tää saa multa 9.
0: Pekalta 10, Annalta 9. Mitä antaa Knipi?
3: Joo, tää on siis, mähän rakastan siis tätä, mä panttailen nyt numeroa vielä. Mä rakastan tätä aikakautta jotenkin, kun jotenkin kaikki on niin kuin kokeellista ja kaikki on mahdollista ja kaikki on sallittua ja just se, mitä Pekka sanoi siitä, että näillä asioilla on vielä niin kuin muoto, että se muodon sisällä tapahtuu ihan niin kuin hervottomasti kaiken näköistä kiinnostavaa ja toi on oikeastaan aika pitkälle se, mitä mäkin yritän niin kuin omassa biisin teossani aina, että mulla on se tietty tavalla asia, tänne rajat, jonka sisällä on mun mielestä tosi kiva operoida ja sitten kaikki on tavallaan sallittua sen, niin kuin sen sisällä, että mun mielestä, että sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sitten mulla niin kuin katoo kyllä, niin sitten totaalisesti mielenkiinto, mutta paitsi Rushin kohdalla. Mutta joo, mä lähden kanssa, mä komppaan kyllä 9, että mä ehkä sit vielä, että jos tältä aikakaudelta olisi tullut sitten ehkä joku vielä niin kuin mua selkeästi niin kuin enemmän henkilökohtaisesti koskettavampi asia, niin mä säilytän sen 10 niin kuin sitä varten. Mutta että onhan tämä nyt juman tsekka hienoa kyllä kamaa.
0: Tämä oli todellakin siis Pink Floydin debyyttialbumilta The Piper at the Gates of Dawn, joka nousi albumilistalle sijalle 6. Ja See Emily Play, tämä äsken kuultu kappale, oli toinen sinkku. Se oli ensimmäinen kappale, se sai 28 pistettä. Kovat pisteet heti alkuun. Nyt seuraava toinen kappale, niin heitetään tässä tämmöinen pieni musavisa kysymys kuulijoille sekä meidän raatilaisille. Tämä yhtye hyväksyttiin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 1990. ja on kiistatta yksi kaikkien aikojen isoimmista rock-yhtyeistä. Siksi onkin ehkä yllättävää, että tällä bändillä ei ole yhtään lista ykköstä Britanniassa eikä USA:ssakaan. Mistä bändistä kysymys, se kuullaan nyt.

0: Tässä oli musta semmonen niinku, ehkä taas muusikot voivat selittää mistä on kyse, mutta tässä oli musta niinku, tän biisin päälle on heitetty semmonen joku harso, jonka alta sitä soitetaan. Siinä on niinku joku semmonen pidättyväisyys tai semmonen, siinä on semmonen odottava tunnelma, joka ei tavallaan koskaan sit ihan ala, ja sitten vielä lopulta, kun sä ootat koko ajan, että koska se joku käsi tulee sieltä harson läpi, niin sit se vaan feidautuukin se koko setti taka-alalle. Niin arvostan, mutta ei tää ole kyllä mun sitten. Tää ei ole mulle niinku, ehkä mä oon just sit vähän liian nuori tällaiselle, että on ollut niinku mun enon musiikkia. Eikä minun. Niin arvostan, mutta ei mene mun henkilökohtaisiin klassikoihin, niin annan tälle 8.
1: Annalta tuli enojen musiikille 8. Knipi.
2: Tää niinku harso, mitä sä varmaan, niinku, mikä on tossa yllä, on varmaan se, että kun toi biisi ei missään vaiheessa niinku lähe.
0: Niin.
2: Että toi on varmaan, nyt kun mä kuuntelin tän, mä en koskaan kuullut tätä aikaisemmin luureilla, niin tää miksaushan oli ihan järjetön, kun tavallaan rummut on toisessa korvassa vaan, ja sit jotain tapahtuu vasemmassa, mutta mä en oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä kiinnitin tuohon just huomiota, että mä oon aina kuvitellut, että tää biisi lähtee, niinku, että se on ihan mieletön meininki, että nyt tää komppi lähtee rullaamaan, mutta sehän ei lähde missään vaiheessa. Jos pisteitä nyt pitää antaa, jos mä annoin Pink Floydille 9, niin kyllä mun pitää Huullekin antaa sitten 9. Joo, näillä mennään.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Pekka.
4: Tässä oli joku sellainen musta yhdistävä piirre siinä Pink Floydissa, ja tässä on se sellainen niin kuin järjestyksen ja kaaoksen välinen sellainen tasapainottelu. Ja onhan toi on musta jollakin tavalla tosi jännä ajatus, että ne on saanut huseerata. Kyllä mä sen niin kuin luovan vapauden kuulen tässä, että tässä on niin järjettömiä ratkaisuja tavallaan. Et tässä ei ole kukaan niinku tullut millään niinku kohdeyleisö niinku kartoituksella, että ne on saanut tehdä, ja tuossa on niinku rikottu semmoinen, että jos ajatellaan, että rumpali on orkesterissa, että sillä on joku tietty peli, niin onhan tuo vähän niinku semmoinen futisjengi, jossa maalivahti onkin hyökkääjä.
2: Niin.
4: Et kukaan ei huolehdi siitä, että soiks omissa, vaan kaikki painaa päälle. Tuossa on rikottu joku sellainen kaava. Ja kyllä tässä on mun mielestä se just, että ei lähde, niin se on tässä musta jotenkin tosi dramaattinen ja niin kuin aika hienokin, että se kytee, ja siinä on joku aivan niin kuin lopullinen sekoaminen on tulolla. Ja sitten siinä on kuitenkin, kun on erehtynyt lukemaan niin kuin tästä bändistä näistä hyviä, niin tässä on joku semmoinen, mä kuulen tuon myös jotenkin aika traagisena niin kuin tuon koko tuon musiikkityyli ja koko tuon kulttuuri, että siellä on semmoinen valtava niin kuin lupaus hienoista asioista, mutta siellä on semmoinen hirveä tuhovoima myös niin kuin messissä, että siellä on niin kuin hoitamattomat ADHD:t ja valmiina, että ei me kuin pari vuotta, niin ollaan jo ihan niin kuin diudao meiningessä, ja mä annan tällekin 10, en mä voi mitään muuta, mä rakastan tätä. I love this shit. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos. The Who kirvoitti tämänkertaisen raadin 27 pisteeseen. I Can See For Miles löytyy Whon 3. albumilta The Who Sell Out. Joskus kauhun ja huumorin välillä kävellään nuoralla, ja tämä seuraava yhtye onnistui parhaimmillaan löytämään tuossa täydellisen tasapainon.

0: Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Onko tämä klassikko, mitä sanoo Pekka Laaja? Anteeksi, mitä sanoo Knipi?
1: Minä sanon klassikko. Mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että tämä biisi tulee tässä ohjelmassa. Mutta kiitos siitä. Tämä on siis mulle yksi tärkeimpiä artisteja, tai nimenomaan tämä 70-luvun tuotanto. Mä rakastan miten toi kaikki nuo sovitukset ja kaikki, siis tämä on ihan mieletön tämmöinen runsauden sarvi kaikkea, joka on kuitenkin pakattu tämmöiseen hittibiisin muotoon. Sitten vielä toi jotenkin, toi laulu ja kaikki, miten toi tulee, toi jotenkin raakuus tuossa äänessä ja mä oon jotenkin ihan sanaton, mun mielestä tämä on niin mahtava. Ja yksi asia, mitä mä oon itse miettinyt aina, kun mä kuulen tämän biisin, mä oon, että oispa hauskaa tehdä sellainen biisi keikoille, joka alkaa tolleen, hello, hooray, welcome to the show, vai mitä sinne nyt olikaan. Se on jotenkin ihan mahtava idea. Ja mun tietääkseni Alice Cooper on avannutkin niin kuin keikkojaan tällä biisillä. Mun mielestä se on jotenkin, niin kuin, tähän on tämmöinen keikan aloitusbiisi. 10+.
0: 10+ tulikin Nipiltä.
1: Jos olisit soittanut vielä Billion Dollar Babysin, niin sitten olisi ollut 11, koska 11 pitää mennä.
0: Miten toimi Pekalle?
2: Toimii ja ei. Me ollaan niinku eteisessä astumassa maailmaan, joka on mulle myös aika turn off -osasto tällainen, niinku, että ei tänne. Ja se on semmoinen voimakkaasti teatraalinen rockmusiikki, jossa on vahva tällainen, niin kun, sit kun ruvetaan puhumaan rockmusikaaleista, niin sit alkaa niin kuin meitsillä alkaa hiki karpaloida hiusrajassa ja muuallakin päin ruumista. Ja tässähän ollaan siellä päässä. Mä oon oppinut jotenkin arvostaa tätä tyyppiä ihan älyttömän paljon sitä kautta myös, että mä oon kuunnellut hänen puhettaan ja lukenut hänen haastatteluita. Tässähän on niin kuin, jos mä ajattelen 80-luvun Cooperi, niin mä väitän, että siinä on niin kuin musan tyhmyyden ja artistin fiksuuden välillä niin kuin isoimpia kuiluja ikinä missään. Se on tosi kiehtova ja skarppi ja se on niin kuin kävelevä kulttuurihistoria koko jätkä. Se on ihan mahtava tyyppi ja mutta tässä ollaan menossa johonkin semmoiseen, ja mä vierastan sitä teatraa. Mulla se ehkä huipentuu jopa niin kuin Queen-yhtyeeseen ja miten siihen suhtaudutaan. Että mä tiedän ja mä ymmärrän se, että miksi se on aika monille niin kuin koko taidemuodon niin kuin lakipiste. Mutta siinä ollaan mun mielestä jo kiellettyjä aineita. Mä tykkään tässä siitä, että nämä on niin sanotusti tällaiset vähän niin kuin high school -lavasteet, että mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tämä on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tämä ei ole mitään, ei ole laasereit vielä tuotu taloon. Tässä on jotakin tosi rouheita ja rososta. Ja sit mä tykkään bändeistä, tämän aikakauden bändeistä, jotka on todella epäterveen näköisiä. Se on siihen niin urheilijanuoren vastakohti, niin Alice Cooperin bändi on sellainen, että pidättäkää suoraan kaikki. Ei tarvi todisteita kansiin pidättää varmuuden vuoksi. Ne on hirveän näköisiä nälkiintyneitä huumehippejä. Ja ne on siksi niin, mä ymmärrän, on musta tavallaan tosi ihani. 8.
0: Anna.
3: Mä oon kyllä, mä oon niinku Pekan linjoilla, mä menen kyllä vielä pidemmälle. Mulle niinku, tää on tavallaan mun niinku inhokki genre. Siis niinku tavallaan jotenkin niinku musikaalinen niinku tai musikaalinen heavy on mun niinku inhokki genre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole vielä
3: se
2: siellä.
3: Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo. Niinku, että tässä on, ja siinä on joku semmoinen niinku itsetietoisuus, joka mua ärsyttää. Siinä on niinku, tai semmoinen ylikonseptuaalisuus. Et mulle se, niinku, se menee jo niinku liian lordiksi jotenkin. että vaikka mä niinku, siis, tietenkin arvostan, onhan tämä klassikko, en mä nyt sitä tietenkään sano, että ei ole. Mutta mulle niinku siitä puuttuu joku semmoinen niinku subteksti. Että siinä on tavallaan, se on niinku liian sitä, mitä se on. Et siinä on niinku joku mysteeri jää niinku puuttumaan. Et se on se jotenkin se semmoinen niinku musikaalimaisuus tai just se teatraalisuus, niin se on mulle niin kuin vaikeaa. Se tuntuu jotenkin feikiltä, vaikka se olisikin niin kuin ei-feikkiä, että mä, siinä on niin kuin joku omasta erinomaisuudestaan niin kuin humaltunut, joku liian itsetietoinen ajatus mulle niin kuin taustalla. Plus sitten mun mielestä tämä on kyllä, tämä on vähän niin kuin musaa, joka aina, tiedättekö, kun jos on niin kuin, kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sitä appia ja sitten siinä lukee, että on 0 astetta, mutta tuntuu kuin -15. Niin tämä on niin kuin, että tämä varmaan kesti 3 minsaa, mutta tuntui kuin 15 minuuttia. että se on mulle myös semmoinen, mä niin kuin arvostan musaa, joka tuntuu, että se meni huijauksessa ohi, eikä niin, että katsoo kelloa 7 kertaa ja on, että kauan tämä kestää. Lopulta joku sanoi, että se oli 2,5 minsaa, niin tuntuu kuin 15 minuuttia.
1: Niin,
3: tämä on myös hyvä vähän hakea tällaista, että ei me olla niin samanmielisiä. mä annan tälle 5. Mua ärsytti tämä nyt kyllä niin paljon. Niin.
0: Arvostamme klassikokäräjillä suoraa puhetta. Alice Cooper, Hello Hooray, sai 23 pistettä ja plussan vielä perään. En tiedä, oletteko nähnyt Wayne's World-elokuvan. Alice Cooper esiintyi siis Wayne's World-elokuvassa siinä ihan soikin Feed My Frankenstein-biisi 90-luvun alusta. Ja leffan lopussa soi myös tämä seuraava biisi.

0: Party on, Anna. Party on, Knipi, ja party on, Pekka. Mitäs Pekka tykkäsit? Not.
1: No kyllähän tämä herättää kaiken näköisiä ajatuksia. Tämähän on mun lapsuuden musa, että mun rockmusiikin harrastus on alkanut tänä aikakautena 70-luvun alkupuolella. Ja totta kai tämä aina vähän lämmittää jollakin ihmeellisellä tavalla, tämä lämmittää mieltä, mutta on tässä myös sellaista niin kuin mieletöntä köppäisyyttä, että ei tätä tarvii niin kuin kenellekään muulle tarjoilla kuin kohtalon toverille. Että kyllä mä näen, että jos tässä on sellainen hirveä potentiaali, että tämä on niin kuin käpylehmä nykylelujen keskellä, että mä näen tällaisen vision, mä joskus ohjelmassakin leikin tällaista ajatusleikkiä, että lapsi pelaa pleikkari ja on ihan fiiliksissä, että nyt sujuu, ja sitten isä tulee keskeyttää sen ja pakottaa sen leikkimään pikkusotilaalle, jota se on löytänyt ullakolta, ja näyttää, että tässä on jenkit ja tässä on Afrikan korpsit, nämä on tosi hienoja. Ja tämähän on just semmoinen niin kuin pikkusotilas 3D ärsykkeiden keskellä, että tämä on niin kuin, tämä on sympaattinen, mutta onhan tämä myös niin kuin sillä tavalla onneton. Mutta tämä on niin pönttöä, että tässä mä näen semmoisen tietyn jonkun taideytimen kuitenkin, että tämä on niin tyhmää, että tässä on löydetty jotakin ihan keskeistä, mutta eihän tätä voi suositella kenellekään. Ja toi mitä sä sanoit, että tuntui tunnilta, vaikka oli vain 2,5 minuuttia, niin olihan tämä kohtuuttoman pitkä, niin kun teemaa kehiteltiin, sanotaanko, riittävästi. Aivan urpoa, mutta rakastettavaa urpoa, 106.
2: Sitä IOR, eli Idiot Oriented Rock.
0: Mitä tämä pönttöys saa Annassa aikaiseksi?
3: Joo, voi. Siis jos mahdollista, niin pidin tästä vielä vähemmän kuin siitä edellisestä. Että jos se oli feels like -15, niin tämä oli sitten feels like niin kuin helvetti jäätyy. Feels like forever. Niin, mulla tuli jopa semmoinen, mulla niin kuin alkoi jo, että voi ei, on varmaan ihan sairaan tylsää jo soittaa tätä, että loppuisi nyt. Niin mitä mä annoin sille edelliselle?
1: Femma.
0: Vitos.
3: No sit mä annan tälle 4.
0: Noni, eikä se edes ole vielä skaalan loppupäässä.
3: Niin, vielä on tilaa. Mitä kaikkea musikaalikamaa sieltä vielä tuleekaan?
0: Knipi.
2: No siis onhan tää niinku ihan selkeä klassikkohan tää. Mä tietenkin tämmöistä ihanan vilpitöntä hölmöilyähän tää tavallaan. En mä voi jotenkin vastustaa tuota poljentoa, mikä tuossa on. Tuohan on ihan niin kuin tanssimusaa. Että sen ajan tavallaan semmoista niin kuin rockbändien tanssimusaa. Mm. Jaa, pisteitä. No, ei tää munkaan kyllä semmoista niin kuin...
3: Saanko tää sun hautajaisissa? Mä todella toivon, että ei.
2: Jos halutaan hyvät meiningit. Niin... joo, ehkä... Tälle mä voisin antaa 7. Mä kuitenkin lämpenen tälle, mutta ei tää sit kuitenkaan ole ehkä sitä mun semmoista niin kuin sitä ominta juttua.
0: Joo, se oli Sweet Ballroom Blitz, ja mulla kyllä aina ja ikuisesti tää biisi assosioituu sinne Wayne's Worldin
3: niin
0: loppuun, missä on se vaihtoehtoiset loput. 17 pistettä sai se. Tämä oli vuodelta 1973, mutta siis tämä oli Euroopassa monessa maassa lista 1, Briteissä 2 siellä ja Jenkeissäkin 5, ja Suomessakin tämä menestyi. Tämä kipusi listalle siellä 9.
2: Sehän todistaa vaan, että tarttuvan biisit
1: oli kovat,
2: ei tarvitse olla hyvä.
1: Kovat ajat oli.
2: Tarttuva herpeskin.

0: Klassikokäräjillä Pekka Laine, Anna Brotkin ja Knipi. Ja Anna pääsee ensimmäisenä ruotimaan tätä hapokasta teosta.
1: Siis nyt kyllä myönnän, että en tiedä, mitä tämä oli. Mä oon sit kuitenkin niin popmusiikin ystävä, että tää vaan ei mul jotenkin sit uppoo niinku mihinkään. Mul jää tästä semmonen olo, että tää on niinku joku inside-vitsi, johon minä en kuulijana, minua ei ole kutsuttu. Mulle tää itse asiassa ehkä on klassikko nyt, kun mietitään. Mulla on, joo, ehkä mä oon nyt tälleen tiukalla tuulella. Mulla on joku semmonen, että mä haluan niinku, kun mä kuulen musiikkia, ehkä se popmusiikista pitäminen liittyy siihen, että mä haluan niinku ymmärtää, mistä on kyse tai mistä se laulu kertoo. Ja se ei tarkoita, että mun täytyy jotenkin kirjallisesti ymmärtää tekstiä kokonaan tai jotenkin, mutta mä haluan, että mä edes alitajuisesti mielestäni ymmärrän, mistä on kyse. Ja tästä mä en niin kuin osaa sanoa, mistä tämä kertoi. Mutta näin eka kuuntelemalta, niin en mä nyt kyllä. Ei tää nyt lähde. Kyllä mä nauratti välillä, mutta mä annan tälle 5 pistettä.
0: Tässä voi mun mielestä ihan oikeutetusti kysyä, että tiesivätkö tekijätkään, mistä tässä oli kysymys? Miten Knipi, ymmärsitkö sinä?
2: Ei, en kyllä ymmärtänyt. Mä kyllä allekirjoitan aika lailla kaikki, mitä tässä äsken sanottiin. Oliko tämä laulaja Eero Raittinen?
0: Oli.
2: Joo, no siitä mä pidin kyllä lauluäänestä, koska olen suuri Eero Raittisen ystävä, musiikin ystävä. Ja, mutta tämä kuulosti mullekin kyllä vähän semmoiselta inside-läpältä tämä. Tämä on varmaan ollut tosi hauskaa sitten. Jatkat on varmaan itsekin kuulla, kun valmis masteri tulee sitten, niin että entä hemmetti, että mitäs me nyt oikein tehtiinkään, että voiko vielä perua? En mä tiedä. Tämä on kans kyllä mulle semmoista musaa kanssa. Mäkään en päässyt tuohon tekstiin oikeastaan millään lailla sisään, ja se varmaan, mutta mulle tuli semmoinen tunne, että tämä on varmaan tarkoituskin, mutta että se ei tavallaan auta sitä asiaa kyllä yhtään ainakaan mulle. En mä tiedä. Mitäskö mä nyt antaisin ihan? No, tää on 5 pistettä.
0: Pekka.
3: Musta tässä syntyi tässä ohjelmassa aika hieno kaari, että se alkoi sillä CMI Placeillä, tavallaan psykedelia alkurajahdus, niin siinä avataan ikkuna johonkin, ja sitten kun sitä lähdetään kulkemaan siitä ikkunasta, niin sitten menee jokunen vuosi, ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Lähtee lapasesta.
3: Niin, että siitä tavallaan nostetaan semmoinen työkalupakki pöydälle, että tätä ruvetaan vaan tarpeeksi. Sitten ollaan semmoisessa, ja sitten tuosta mennään vähän aikaa, niin tarvitaan joku punkin virkistävä peräruiske ja tyhjennetään elimistö tästä kaikesta. Ilmalaivat ja muut
1: ja lentohärvelit
3: saa niin kuin mennä. Vähän semmoinen, niin kuin, jos tätä pitäisi parodioida, niin mitä se

0: tekijästä. Tota, se on niin kuin itsessään jo sellainen. Mutta täytyy sanoa, että mulla on joku sellainen kyllä lämpö ja rakkaus tätä sukupolvea ja tätä heidän suuria unelmiaan kohtaan. Ja se menee välillä niin kuin ihan jonnekin transkaakkoon ja hetteikköön, mutta ei se niin hirveän vakavaa kuitenkaan ole. Ja on tässä myös jotain sellaista, niin kuin, tämä on niin kuin teoriassa arvostan, käytännössä en jaksa kuunnella. En mä voi tästä niin kuin, mitä hirveät pultteja ottaa kuitenkaan, niin mä annan tälle, mä annan ymmärtäväisen seiskan, vaikka kauhean sekasotkuhan toi oli.
1: Se oli Eero Raittinen, kappale nimeltään Lennosta kii. Se sai 17 pistettä. Eero Koivistoisen sävellys, Jarkko Laineen teksti. Nyt tulee jopa hieman haikea olo, koska tää on nyt tällä porukalla näiden sessioiden vika biisi. Tää on vuodelta 1980 laulajalta, joka ei suostu tekemään kompromisseja.

0: Siis todella kunnianhimoinen niin kuin sävellys ja omaperäinen sävellys ja tuskin kuitenkaan niin kuin pyritty mihinkään, että nyt minä teen mitään omaperäistä, vaan tuossa niin kuin selkeästi kuulostaa siltä, että tämä ihminen on juuri tätä, mitä tässä nyt tulee ja selkeästi huomaa, että on kyllä pieni, että kitaralla ei tämmöisiä biisejä tehdä, että kyllä tämä pienolla tämmöisiä tehdään ja onhan tämäkin se semmoista, just kun puhuttiin tuosta teatraalisuudesta, niin tämähän nyt vasta olikin teatraalista, että, mutta että en mä tiedä, onko se sitten vähän eri tavalla, mutta että ainakin muhun kyllä tota on itse asiassa aina jopa niin kuin pahimpina heavy-aikoinakin, niin rakastin tätä biisiä. Mun mielestä tämä on jotenkin todella hieno. Mä kyllä lähden aika tällaiselle maksimaalisille linjoille. Mennään 10+ tällä.
1: Mahtavaa. Knipiltä 10+. Pekka.
2: Must Kate Bush on artisti, josta ei voi neuvotella. Ja kysymys ei ole siitä, mitä mieltä minä olen hänestä, koska se ei ole musta se on ihan yhden tekevää. Ei ole mun mikään elämäni artisti, paitsi on siitä näkökulmasta, että jos mä mietin koko mun sellaista valveillaoloa uraani, niin mä muistan todella elävästi, kun Kate Bush tulee ja mä kuulen sen äänen ekan kerran. Korostan koko ajan, ei ollut mun juttu, mutta se oli niin oma ja niin erilainen ja niin uniikki ääni, että se on jälkeenpäin saanut ajattelemaan, että siinä on jotain todella vaikuttavaa. Arvostan ja kunnioitan suunnattomasti, en koe omakseni siviilihenkilönä Kate Bushia. Liian artistic, vaan kuitenkin jee. Päivän päätteeksi itse. Liian hyvä minulla. En ansaitse mitään näin hienoa musiikkia. Kasi.
1: Anna.
3: Siis tästä tulee nyt upea draaman kaari kohdallani, koska julistin suureen ääneen, että vihaan kaikkea teatraalista musiikkia. Ja heti kun tämä alkoi soida, niin muistin, että niin siis mä rakastan Kate Bushia ja Tori Amosia ja kaikkea tätä ja heitä seuranneita Fiona Applea ja kaikkea. Mulla myös niinku kyllä niinku sielustani löytyy iso osasto tälle niinku tavallaan just tämmönen niinku taidekoulutyttöjen musiikki, mutta sitten niin paljon enemmän. Ehkä mä ajattelen, että siinä tavallaan Kate Bushissa, jos niissä muissa jutuissa mua välillä ärsyttää se, että tavallinen ihminen yrittää olla mahdollisimman erikoinen, niin sit mä ajattelin, että Kate Bushissa varmaan niin kuin erikoinen ihminen on jopa yrittänyt olla tavallinen ja samaistuttava ja silti päätyy olemaan erikoinen, jolloin se on niin kuin jotenkin aitoa se erikoisuus hänessä. Että se on ehkä just se niin kuin taiteellisen ja tekotaiteellisen ero. Tämä ei ole mun lempi Kate Bush -biisi kyllä, mulle niin kuin, varmaan suuren renesanssin viime aikoina kokenut Running Up That Hill olisi kyllä saanut, tai siis se on mun niin kuin se The Kate Bush -biisi ja paljon muitakin, mutta kyllä mä annan tälle siis 10+.
1: Yes.
3: Mulle tämä on niin kuin ihan omissa sfääreissään. Mutta musta saa kyllä ihan bipolaarisen kuvan nyt tämän perusteella, kun mä unohdin, että tällaista teatraalisuuttahan mä rakastan.
1: Mun kai pitäisi olla tässä jollain tavalla neutraalia puolueita, mutta ihanaa, että Kate Bush ja Babushka sai 28++ pistettä. Katsotaan sitten, miten kävikään. Nyt skaala on todellakin mieletön. Eero Raittinen, Lennosta kiinni ja Sweet Ballroom Blitz saivat 17 pistettä. Alice Cooper, Hello Who Ray, 23+. Who I Can See For Miles, 27. Pink Floyd, See Emily Play, sai 28. Ja kärkipaikalle kiilasi Kate Bush, Babushka, 28++. Ollaanko me tyytyväisiä tähän lopputulokseen?
0: Kyllä, mä oon.
2: Ei tämä tunnu niinku oikeusmurhalta, vaikka Pink Floyd oli parempi, mutta ei kaikkea voi saada.
1: Pekkalainen, Anna Brotkin ja Knipi, kiitos paljon. Tämä oli ilo ja kunnia. Hyvää kesänjatkoa teille kaikille.
2: Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Kolme teini-ikäistä poikaa on otettu kiinni Tanskassa terrori-iskun valmistelusta epäiltyinä. Syytteiden mukaan kaksi 16-vuotiasta ja yksi 15-vuotias suunnittelivat useiden ihmisten surmaamista ja vahingoittamista Jyllannin alueella sijaitsevassa Favrskovin kunnassa. Syytteiden mukaan poikien teon kohteena oli alueella sijaitseva koulu. Poliisi otti kolmikon kiinni maanantai-aamuna paikallista aikaa. He kiistivät kuulusteluissa syyllisyytensä. Paikallisen poliisin edustajan mukaan on liian aikaista sanoa, kuinka lähellä poikien epäillään olleen iskun toteuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen. Neuvosto kertoi tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Kotieläinpihojen määrä meillä Suomessa on lisääntynyt ja kotimaasta löytyy muitakin erikoisia eläinkohteita. Esimerkiksi Pieksämäelle perustettiin tänä vuonna vesipuhvelipuisto. Eläimet syövät ja tallovat kaislikkoa, jotta järven vedenlaatu paranisi. Espoolainen Reetta Vallisto tutustui puistoon.
1: Aluksi mä ajattelin vähän, että jos ne on koko ajan nyt vaan on tuolla ihan tosi kaukana, että vähän hännänpäätä vilkkahtaa, niin ehkä vähän silleen olisi harmittanut, mutta ihana kun ne tuli tuohon liikkeelle ja tosi pitkään oli tuossa niin kuin silleen, että sai aika läheltäkin katsoa ja pääsi vähän just katsoa, miten he syö tuossa ja laumassa käyttäytyy ja vähän leikki keskenään ja muuta, niin oli kyllä tosi kiva nähdä, että kannatti tulla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne toiveiden yöhön on tullut yksi viesti nimimerkillä Lomatta loppu. Tästä viestin lopusta löytyy silmää vinkkaava hymiö. Se taitaa tarkoittaa, että ei tätä viestiä pidä ihan niin 100-prosenttisen vakavasti ottaa. Tai minä veikkaan, että se on se syy. Koska se nyt on yksi syy, minkä takia ihmiset iskevät silmään joskus, ja kaikista niistä syistä tuo on se todennäköisin, kun toiselle isketään silmää. Sitten ne syyt muuttuu aika huomattavasti, jos itsekseen iskee silmää. Silloin joko roska on silmässä tai sitten ihminen harjoittelee tulevaa flirttailua, näin veikkaisin. Eli siis nimimerkillä Lomat loppu on tullut viesti, jossa lukee, että lääke arkeen. Se on Juise Leskinen ja Hypätään koskeen. Mistä tämä nyt sitten? No joo, kannattaa kuunnella sanoituksia. Lomat loppu vinkkaa meille kaikille. Toiveiden yö alkaa. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Kappas, se on 4.8.

Eli hypätään koskeen, ei siis kirjaimellisesti Juise Leskisellä käyntiin Toiveiden yö. Oikein hyvää yön viettoa sinä, kun jos haluat jonkun tietyn kappaleen nyt seuraavan 2 tunnin aikana soimaan, niin no WhatsAppitse vaikka voi lähettää viestin 0401455666, se on numero. Sähköpostiakin voit laittaa levy.toiveet@yle.fi. Tuosta vaan muistin 2 asiaa. Ulkoa siirrytään Kimmon toiveeseen. Kimmo tervehtii, että no moro. Onko pitkään aikaan soinut Tenacious Dean Tribute? Ei ole, joten soitetaan nyt. Yön kähmyyn 1:musaa. Näin tuumii Kimmo.

0: Tenacious D kohtasi öisellä tiellä paholaisen ja päätyivät hänen kanssaan väittelemään, mutta hetkinen, kerrottiinko tuossa laulun aikana, että miten siinä sitten kävi?
1: Ensi tiistain ihmisten illassa fiilistellään elävää musiikkia ja kuullaan, millaista on musiikkifestivaalien järjestäminen.
2: Vieraaksi saapuvat Kauhajokelaasen nummirokin järjestäjä Tero Viertola sekä Helsingin Suvilahden Jytäkesä Go Goon pääjärjestäjä Reeta Pankka.
1: Tule jakamaan ikimuistoisimmat festarikokemuksesi ja keikkatarinasi Radio Suomen ihmisten iltaan tiistaina kello 18 alkaen.
2: Radio Suomen musafestareiden roudareina toimivat Ruut Parikka ja Paavo Häikiö.
0: Susanna Siikaisista toivoo myös, tosin kun esittelee itsensä Susanna Siikaisista, niin laittanut sulkuun, että syntynyt Porissa. Ehtisitkö soittaa Kari Tapio ja isä? Ja jos saa terveisiä lähettää, niin Eeva Martikaiselle Mäntyluotoon, jos hän kuuntelee. Eeva Martikainen Mäntyluodossa, jos kuuntelet, niin sinulle lähetettiin juuri terveisiä. Jos et kuuntele, niin sinulle joka tapauksessa lähetettiin terveisiä. Susanna on siellä yhdessä Pikikoirulin kanssa ja nyt Kari Tapio isä.

Kaari Tapion versio, isäkappaleen nimi. Hyvää yötä. Täällä valvon vielä hetken, kuuntelen teidän rauhallista yötunnelmaa. Jos mahdollista, niin soittaisitteko Simon & Garfunkel Scarborough Fair? Se on ollut minulle pitkään sellainen yön hiljaisuuden kappale, joka pysäyttää ajatukset. Jos se on laittanut tämän toiveen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaa kappaletta kohden ja sieltä vaan tullutkin liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Tampere Lempäälä. Tarkempi paikka on välillä Sääksijärven liittymä Lempäälä ja Särkijärven liittymä Tampere. Ja sitten se mainitsemani toive. Marian toiveella jatketaan. Maria kertoo, että työrupeama on alkanut, mutta mukava sellainen. Uskotaan, kun on huutomerkkejä kummankin lauseen perässä. Tulevan päivän valmistelua vielä käynnissä ja yöradio soi taustalla. Toiveena on The XX ja Intro.

Täällä toivotaan Ricky Tick Big Bandia julkinen sana heiltä kappaletta Kiristyskirje. Ollaan matkalla mökiltä kotiin ja tämä piristäisi oivasti matkaa näin yömyöhään hirviä kytätessä. Hyvä meininki, nohevat sanat, jotta miksipä ei. Miksipä ei hyvää musiikkia kuuntelisi. Hyvin keksitty tarina. Terveisin matkalaiset. Miksipä ei hyvää musiikkia kuuntelisi. Niin juuri.

Mies kävelee porttikongista flemarin varrella puhelinkoppi. Kädessä käyntikortti, laittaa kolikon kolikoslottiin. Vei vaan numero 06580.

säkissä, puhelin kädessä, hädässä mielessä pieni pulma. Kiristyskirjeeseen leikattu kirjaimin aikakauslehdistä viesti julma. Hiphopin kohtalon lohduton kohta on kostunut jokainen silmä kulma. Sievän summan saivat niellä, saadako siepattu sillä turvaa?

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Eija Merilä ja kohtaus asemalla. Rauhoittavaa, kaunista musiikkia vanhempieni nuoruudesta kertoo mies. Etelä-Suomesta viatonta on tämä. Hyvin rauhallisessa tunnelmassa on toivojat ihmiset tänä yönä, toiveiden yön kuulokulmasta.

Eijamerillä kohtausasemalla. Kauniin eilisen kruunaisi, jos kuulisi tangoprinssi Ilari Hämäläisen Sun vierelläs. Upea laulu, josta tehty akustista rock-tangoversiota, Pirjo toivoo, niin akustinen vuorossa näistä kolmesta siis nyt osui siihen. Se tulee nyt jo Pirjon toivomana. Ilari Hämäläinen, Sun vierelläs, akustinen versio. Saanko minä nyt kaikki? Kaikki on sanottu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhdessä viestissä ei toivota sen kummemmin muuta kuin ihan kaikille kuulijoille hyvää turvaisaa elokuun alun yötä. Kertoo viestissään myös, että on juuri keittelemässä sakeaa musta herukka punasipuli hilloa ranskalaisella rakuunalla ryyditettynä. No kerta kaikkiaan. Mitenkä muuten keittelyyn tai kokkailuun tai muuten tahansa, niin minkälainen musiikki on parasta siihen? Ja vaikuttaako se musiikin tempo siihen, että millä vauhdilla tulee sitten kokkailtua? Esimerkiksi jos nyt käynnistyy Black Sabbath ja Children of the Grave, niin tuleeko ruoka valmiiksi vähän nopeammin? Osi on heavy metallin prinssi sekä kummisetä, siksi toivon tätä. Näin lukee viestissä.

Nuoruuden ihastustani Mark Bolania en ole aikoihin kuullut. Mitäpä jos nyt tuo korjaantuisi? T-Rex ja Hot Love olisi sopiva biisi tähän kohtaan. Kesäyö terveisin Merja, toive soimaan. Hot Love, kuumaa rakkautta. Minä muuten, ihan nopea kysymys vaan, tuleeko kellään mieleen? Siis minä nopeasti katsoin tuosta meidän arkistoista kotimaista kappaletta, jonka nimi olisi Kuumaa rakkautta. Mutta voiko pitää paikkansa, että kukaan suomalainen ei ole säveltänyt tai ainakaan ole levytetty kappaletta nimeltä Kuumaa rakkautta? Tuntuu hukkaan heitetyltä mahdollisuudelta, vai enkä minä nyt muista jotain hyvin tunnettua? Kuumaa rakkautta. Jos sinä olet säveltäjä, niin sävelläpä sellainen, kiitos. Mutta nyt onneksi meillä on kumminkin tämä, T-Rex, Hot Love.

T-Rex, Hot Love, kuumaa rakkautta. Ei ihan sellaista löydy. Eero Avenin kotimainen versio Burning Loveista, polttava rakkaus. Sitten sanotaan, että Tumppi Varosella on kuuma rakkaus niminen kappale. Kuumaa rakkautta olisi. Siellä on siis yksi aukko täytettävänä. Säveltäjä hyvä, anna mennä vaan. Jotain kasarimaista. Siitä lähdetään liikkeelle. Haluaisin toivoa työtoverilleni Henrille Martti Servo, että Napanderin kappaletta, mikä on, kun ei taidot riitä. Lomat on loppu, töihin palattu ja Henrin hommista ei meinaa oikein tullut mitään. Terveisin Käkikosken Rambo. Tsemppiä, Henri.

Onko niin, ettei niittää voi sieltä, minne koskaan ei kylvetty? Erään entisen kollegan mukaan tuo on ihan koko ihmiskunnan historian parasta lyriikkaa, parhaat lyriikat, paras lause kappaleessa koskaan. Hän silloin tällöin sanoi sen äänen ja sitten ihan liikuttui, kuinka hienoa ja hauskaa voi samaan aikaan olla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siellä oli yöradion alussa riipaisevan kauniita kappaleita. Voisiko kuulla vielä vähän saman henkisen kappaleen Emma Salokoskia tänään? Joskus pieni melankolia on paikallaan, etenkin upeasti esitettynä, näin tuumii Tiia. Ja on oikeassa. Emma Salokoski tänään.

Emma Salokoski ja tänään Toiveiden yön ensimmäisen tunnin viimeinen kappale. Se kuulostaa ihan siltä, kun olisi matkannut avaruuteen ja sitten siellä avaruudessa liikuttuisi onnesta. Sen paremmin en osaa selittää. Täällä kysytään, että sopisiko tunnin viimeiseksi Brian Enon An Ending Ascent. Niin soitetaan ennen uutisia.

0: Ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka sunnuntaina näytti siltä, että se pitää sulkea helteen vuoksi. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen pinta on laskenut niin alas, että ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Insinöörit ovat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin, että yksi turbiini voidaan pitää toiminnassa. Osassa Kuupaa on onnistuttu palauttamaan sähköt viikonlopun maanlaajuisen sähkökatkoksen jälkeen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljäsosaan pääkaupunki Havannasta. Kuupa on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Perussuomalaisten puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutumistoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle valtiovarainministeriön ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Purran mukaan tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Lapissakin saadaan sadekuuroja ja pilvisyys on vaihtelevaa. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, päivän ylin 12-16 astetta. Maastopalovaroitus voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Marja Aaltio toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Etelä-Karjala erikoiskuljetusvälillä Lappeenranta-Imatra. Kuljetus liikkuu nyt kello 4.30 asti reitillä tie 6 Lappeenranta-Imatra. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen korkeus 7,5 metriä, kuljetuksen leveys 8,5 metriä. Nyt täyttää kello olevan 3 minuuttia yli 1, kun palataan takaisin toiveiden yöhön. Toiveiden yön toinen tunti, jonka alkuun kysyn, että tiedätkö mikä on ihmiselle hyvästä? Niin, no ainakin vihannekset on hyvästä ja sitten joskus ajoittain myös herkuttelu on ihmiselle hyvästä ja sitten kolmantena myös niin hempeily. Maailmassa pitää olla hempeilyä, näin väitän, näin julistan. Tai no tuo nyt varmaan oli itsestäänselvyys. Tällainen on tullut viesti, jossa toivotaan Hurriganesilta I Will Stay-kappaletta, kaukorakkaani lempibiisi, jonka hän lauloi minulle joskus seurustelun aikaan. Tällä käyntiin Yöradion toiveiden tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että hyvin vahva kyllä hempeilylle.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On n'oublie rien Juliette Gréco, sillä tavalla, no vähän paremmin sanoo ranskalaiset sen R:n. Soittaisitko tämän kappaleen? En ole unohtanut hänen erästä konserttiaan Brysselissä yli 60 vuotta sitten. Hän näet intoutui laulamaan ylimääräisiä tunnin verran. Ystävällisin terveisin EIK tai EIK. No joo, on n'oublie rien.
2: On n'oublie rien.

0: C'est tout.
1: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin.
3: Näin.
2: Näyttelijäks Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
5: Tämän yön jatkumoksi sopisi Kavinskilta Night Call. Viestin lähettäjä kertoo, että juuri tämä sopisi tunnelmaan. Niin sitten painetaan, että go.

Henkka kertoo, että olisi mahtavaa saada soittoon Chemical Brothers ja Go-kappale. Apex-leffasta tuttu biisi jäänyt positiivisella tavalla mieleen. Kysyn, että siis kappale tietysti, mutta elokuvako myös? Kun jotain sellaista huhua kuulin tuolla keskustassa, kun liikuin, että kyseessä oleva elokuva, se kohtaus, jossa tämä kappale soi, niin se on ainoa hyvä kohtaus siinä elokuvassa. Muuten ei tehnyt vaikutusta. Mutta ne huhut myös kertoo, että makuasia on makuasia, eikä kiistaton kaikkia koskeva fakta. Joka tapauksessa Go. Q-tip on mukana tässä.

0: Go Apex-elokuvasta tuttu kappale, sitä toivonut Henkka ilmoitti arvioksi, että leffa oli ehkä 3/5. Ihan hyvää aivot narikkaan katseltavaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Onkohan minun toive, Laura Närhi, ja mä annan sut pois soinut ja mä vaan missannut sen. Nyt kai 5. kertaa kokeilen onneani. Kun tulee poistuttua radion ääreltä muun muassa antamaan kisuille yöpalaa, jota tälläkin hetkellä vaaditaan. Mukana on tullut kuva, jossa on poikkeuksellisen vaativan näköinen kissa. Tuijottaa hyvin läheltä kuvaajaa. Kissa on muuten hyvin ymmärtäväinen olento, mutta jos ruoka-aika meinaa viivästyä, niin se muuttuu hirmuiseksi. Laura Närhi, mä annan sut pois kissalle ruokaa.

kissat on ruokittu ja toive on toteutettu. Laura Närhi, mä annan sut pois. Mai kertoo, että jos haluatte henkeä salpaavan kauniin musiikkitoiveen, niin tässä olisi Roberto Fonseca ja Vincent Segal, Soul Kiss. Pianisti ja sellisti tunnelmoivat tässä yhdessä. Sopii myös hyvin lempikuukauteni eli elokuun hämärtyviin iltoihin. Ja tähän yöhönkin varmaan kanssa.

0: ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Suomi. Pitäisi siihen loppuun vielä sanoa Radio Suomi. Sillä tavalla muuten menee, kuulkaa homma, että jos puhutaan ihan yleisesti vaan jostain ruuasta, niin siinä tilanteessa ei kun vaan ihminen kertoo, mitä mieltä siitä on. Vaikkapa, että no maksaloora ei ole niinkään minun makuun. Mutta sitä minä en ymmärrä sitä joidenkin joskus tapaa, että kun on syömässä jotain ruokaa, niin siinä vaiheessa tullaan sanomaan, että ai se pidät tosta noin yökkä, mä en kyllä pidä tosta ruoasta yhtään, en söis. No mutta minä pidän ja minä juuri syön. Katsohan, kun meinasin pillastua, kun oikeasti piti sanoa, että täällä toivotaan Rehu Piiklesiltä minen tykkää maksaloorasta, eli siis Wicked Game suomeksi. Vähän huumoria yöhön, näin toivoo yötyöläinen. Huumoria kyllä vain, se minkä minä meinasin tuossa kadottaa.

kuudelles neuvopalua. Osalla hutki monta tiimaa. Ehtoolla pukkaski petomalasta juoka haluaa.

0: Siinä on vitsit vähis, kun Savotaltake tuloo puolikuolusna ja jo pihamaisikille tuloo kyökistä lemahjokset. Niin kuin oltaisiin sianoksennosta hellolla sekaamas.
1: Jyrän toivon emäntä laittaa sille, mitä kuulostekki.
2: Siet opi mässyttää.
1: Sinsalla halkopernoja, hautuaasia ja vohlujakin.
0: Tun seitsemää sorttia soosia.
1: Mulle ei tällata talterikille reseileestä sen juuriaa.

0: Pleasure, pleasure.
1: Annappa kuule totta, maat olla laitimmainen kerta, kun tätä lajia tökötti ja tuputa tavanille.

0: Vaikei eipä silti. Makuasioista ei passaa kiistellä. Kehuu mäyrä koira kun muniaisan nuoli.
1: Niinpä juuri. Rehu Beagles ja minä tykkään maksaa Laurasta. Miten minä joka kerta unohdan tuon kappaleen lopun? Minä tykkään maksaa Laurasta. Niin no joo, ehkä se ei välttämättä ollut ala-asteella se ihan suosikkipäivin, kun koulussa oli maksalaatikkoa tarjolla. Jos niitä nyt pitää ruveta mihinkään paremmuusjärjestykseen laittamaan. No sen verran pystyy laittamaan, että spagetti bolognese päivä hyvin harvoin oli ihan tietysti kuningas ja kuningatar. Siinä muuten selvisi, mitä teen tänään ruuaksi. Kertaan Rehu Beagles soi, niin sitten soi myös The Beatles, alkuperäinen Rehu Beagles. Termosta pöytään studioon. Veronpalautukset tuli ja varmaan menikin aika monella. Voiko tähän yöhön olla parempaa biisiä kuin The Beatles ja Taxman? En varmaan ole ainoa toivoja, terveisin Jeppiksen jesuiitta. Hyvä Jeppiksen jesuiitta, sinä itse asiassa olet ainoa ihminen, joka tänä yönä on tätä toivonut. Verottaja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Howdy ho, kiitos ja anteeksi näin viestissä. Näin kun lukee, niin tietää, että se on huoleton hevosen poika, kun laittaa viestiä. Kertoo meille, että tohtori Setä soitti röntgenkuvien tuloksia ja jatkuville kolotuksille löytyi syy. Nivelrikko. Tässä matkan varrella tutuksi käynyt ystävämme Kauko Röyhkä on muuten tehnyt biisin nimeltään Nivelet. Kuunneltaisiinko se ja tuumaillaan siinä samalla, että kertoillaanko tässä samaisesta vaivasta vaiko ihan jostain muusta. Kauko Röyhkä ja Nivelet.

Kaukoröyhkä, yllättävää juonen käännettä nivelet tuon kappaleen nimi. Toiveiden yön loppusuoralla ollaan. Sale kertoo, että minä täytän nyt yöllä kello 3.55 60 vuotta. Voisiko saada onnittelukappaleena Kasevan vanha mies? Soitetaan Sale seuraavaksi Kasevan vanha mies. Ja hirveä houkutus sanoa jo tässä vaiheessa onneksi olkoon, mutta kun minä en tiedä, että oletko sinä tai ylipäätänsä läsnä olevat ihmiset kuinka taikauskoisia, kun joidenkin mukaan ei ole hyvää onnea. On itse asiassa tuo huonoa onnea, jos ennen sitä syntymähetkeä aikaa rupeaa toivottamaan onnea, niin nyt minä varmuuden vuoksi en sano, kun ehkä minä sanon, kuka tulee varhaisaamuun, niin hänelle, että sitten hän voi julistaa kello 3.55 jälkeen. Ei sitä ennen. Kaseva vanha mies. Sale tässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Onko tässä toiveiden yön aikana ollut paljon puhetta töihin palaamisesta? Viestissä lukee, että ja täältä toivotaan sillan tunnaria. Onhan se nyt tämä Choir of Young Believers ja Hello Talk. Menihän tämä nyt oikein. Ei ole kaikilla työt alkaneet, vaan lomat juhlistetaan viestissä. Ja toivotetaan hyvää yötä studioon ja muualle. Toivotamme sitä takaisin.

Silta, sehän oli hyvä sarja kerta kaikkiaan. Julkaistiinko se, se taisi tulla juuri silloin, kun skandidekkarit, etsivä murhamysteerit, eli kulta-aikaa. Ihmiset jossain tuolla kaukana Länsi-Euroopassakin tilailivat sellaisia villapaitoja, niin kuin niillä niissä Nordic Noir-sarjoissa on. Yksi norjalainen dekkari on hyvin tunnettu, se on Harry Hole. Petokala-nimimerkillä on tullut viesti. Olemme kuuden ystävän kanssa Norjassa kalastamassa tänään viimeinen päivä. Istutaan nuotiolla, puhutaan elämästä. Ja toivekappalekin siellä on syntynyt kuuden ystävän kesken, se on Share Ya Believe. Viiden tähden biisi, ei voi muuta sanoa. Tähän päätetään toiveiden yö. Iso kiitos kaikille saapuneista toiveviesteistä. Share Ya Believe. Tästä kuule kohti uutisia.

0: Italian tiedottaja kertoo. Löytyi vilkkaalle ranta-alueelle Mustalla merellä. Drooni putosi Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla Arhipo-Osipovkan kylässä. Uutistoimisto Reutersin mukaan viranomaiset kertoivat ainakin 40 ihmisen loukkaantuneen. Sosiaalisen median videot näyttivät droonin iskeytyvän vilkkaalle ranta-alueelle. Reuters kertoo vahvistaneensa videoiden tiedot. Ukraina ei ole välittömästi kommentoinut Venäjän viranomaisten kertomuksia. Ministeriön kehoitus parvekevalvonnan tehostamiseen hämmentää viranomaisia. Ympäristöministeriö kehottaa rakennusvalvonnan viranomaisia tehostamaan valvontaa ja selvittämään, missä vaarallisia riskiparvekkeita voi olla. Onnettomuustutkintakeskus on arvioinut, että kymmenissä tuhansissa kodeissa voi olla parveke, jonka sementtikuitulevy ei kestä edes lapsen törmäystä. Rakennusvalvontaviranomaisten mielestä riskiparvekkeiden löytäminen on lähes mahdotonta.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani vaeltava aave. Joo, kuunnellaanpa tämä.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Rakastuminen ilmeisen helppoa. En väitä vastaan. En väittäisi myös vastaan, jos joku sanoisi, että onpa nyt täyden kympin arvoinen kappale seuraavaksi. Katri Helena vasten auringon siltaa.

0: Ensi tiistain ihmisten illassa fiilistellään elävää musiikkia ja kuullaan, millaista on musiikkifestivaalien järjestäminen.
1: Vieraksi saapuvat Kauhajokelaasen Nummirokin järjestäjä Tero Viertola sekä Helsingin Suvilahden Jytäkesä GoGoon pääjärjestäjä Reeta Pankka.
0: Tule jakamaan ikimuistoisimmat festarikokemuksesi ja keikkatarinasi Radio Suomen ihmisten iltaan tiistaina kello 18 alkaen.
1: Radio Suomen musafestareiden roudareina toimivat Ruut Parikka ja Paavo Häikiö.

Green Day Boulevard of Broken Dreams, kello on 2:17. Aki Sirkesaloa kuunnellaan tässä, Aki Sirkesalolta kappale nimeltä Enkeleitä onko heitä. Sen jälkeen kello on sopivasti paikka auringossa ohjelman ensimmäinen tunti.

Marko Haavisto ja Poutahaukat lempeällä rautalankaiskelmällä käynnistyi tämä elokuun ensimmäinen viikko paikka auringossa lähetyksessä. Luontoteemalla tai oikeastaan sääteemalla mennään tässä ensimmäisellä tunnilla, jos

Äsken oltiin myrskyn keskellä, oli muuten perjantaina melko hienot ukonilmat ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, ehkäpä muuallakin. Niin nyt annetaan sitten tuulten puhaltaa. Tässä Merja Raski, hän on tangokuningatar vuosimallia 1993.

0: Hän oli siis Merja Raski. Antaa tuulten puhaltaa.
1: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

Olisiko se niin, että tuo on kuitenkin se Kurren suurin hitti kautta aikojen? Syksyn sävelvoittaja 35 vuoden takaa. Tuo vuosi oli 1991. No ainakaan Kurren minun mielestäni paras biisi ei ole. Tuli tuossa jostain syystä mieleen tämä 6 vuoden kuuliaisuus. Siitä on 14 vuotta ja sehän oli Kurren esittämä fanilaulu, joka julkaistiin juhlistamaan Sauli Niinistön valintaa Suomen tasavallan presidentiksi. Se herätti kyllä, jos ei muuta, niin ainakin ihmetystä ja hämmennystä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ehkäpä tuo kuuliaisuus ei oikein istunut tähän moderniin demokratiaan, jossa nykyään elämme. Tässä Arja Saijonmaa ja Nikolas.

0: Arja Saijanmaa siinä ja Nikolas. Täytyy sanoa, että hän on kyllä parhaimmillaan näissä dramaattisissa biiseissä, kuten tässä Slaavilasta melankoliaa huokuvassa käännöskappaleessa Nikolas. Iso hitti oli tämäkin kappale 80-luvun lopun Suomessa.
1: Paikka auringossa.
0: Sitten aivan erilaisiin.
1: Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: No loppuhan se. Niin, aivan erilaisiin tunnelmiin lähdetään seuraavaksi, kun Pedros Heavy Gentleman tarjoilee sitten letkeämpää reggae-poljentoa. Solistinaan Harri Marstio. Trumpetti soolon tässä seuraavassa soittaa muuten Iräs Ottodon.

Näin loppui kuin seinään. Sibonista lauloi Pedros Heavy Gentleman, tai oikeastaan Harri Marstio siinä laulun virkaa suoritti. Tiedättekö mitä on skifle? Se on sellaista musiikkia, jossa yhdistyy jazz, blues, country ja sitten vielä folk. Skifle tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siinä musiikin esittämiseen käytetään perinteisten soittimien lisäksi myös ihan tavallisia kodin talousesineitä ja itse tehtyjä instrumentteja. Tyylinäytteen skiflestä antaa seuraavaksi Werner Bros, joka tuo katusoittobändinä aloittanut bändi, niin sen soitin repertuari koostuu muun muassa pyykkilaudoista, matkalaukuista ja narubassoista. Seuraavan kappaleen nimi on Marina.

0: kompostimella. Muovirasiat ja lasipurkit, niistäkin lähtee ihan komeita soundeja. Ja sitten vaikka pahvinen talouspaperirulla. Sulje päät ja laita sisälle siemeniä shakeriksi. Vain mielikuvitus on tässä rajana.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Paikka auringossa lähetyksen luontoteema eteni siinä tähtitaivaaseen. Anna mulle tähtitaivas. Katri Helenan hitti vuodelta 1992. Muistaakseni Katri Helena tuolla päivitteli itsekin, että tässä on nyt tahkoa veivattu 32 vuotta ja vasta sitten niin kuin tämä ehkä menestynein levy ilmestyy. Jukka Kuoppamäen sävellys tuo oli ja taustalla on hyvinkin kaunis tarina Katri Helenan elämään, kun kohtasi suuri järkytys vuonna 1988, kun hänen aviomiehensä, muusikko ja säveltäjä Timo Kalaoja menehtyi yllättäen sairaskohtaukseen keikkapaikalla suoraan Katri Helenan viereen. Ja vasta 42-vuotias laulaja jäi tuolloin yksinhuoltajaksi sitten kolmelle kouluikäiselle lapselle. Tuon tragedian vuoksi Katri Helena vetäytyi julkisuudesta ja piti 5 vuoden mittaisen levytystauon, eikä ollut edes varma, pystyisikö tai haluaisiko hän enää koskaan palata studioon tai jatkaa uraansa musiikin parissa.

No mutta sitten tähdet osuivat kohdalleen ja laulaja, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki otti Katri Helenaan yhteyttä ja sanoi, että hänellä olisi Katrille erinomaisen hyvä laulu. No, loppuunkin sitten historia, kuten hyvin tiedätte. Mutta lähdetään tähtitaivaasta sitten pihakoivun katveeseen. Juha Metsäperän kappaleen sanoitus olisi voinut syntyä vaikkapa niin, että pistetään geneerisimmät iskelmäsanat iskelmägeneraattoriin ja ravistetaan oikein lujaa ja kas näin, sanoitus on valmis.

hän oli Juha Metsäperä, joka siinä fantsutteli pihakoivua. Koivut tuntuvat olevan kovin tärkeitä myös Marita Taavitsaiselle, joka nostalgisoi muun muassa kotikoivuaan tässä seuraavassa kappaleessa Muistatko? Näistä sanoituksista voitte vaatia tilille sitten mainosmies Asser Korhosta, joka muistetaan muun muassa Tuplasuklaalle 1980-luvulla kirjoittamasta mainoselokuvasta. Taitaa tyttö tietää, että seinän takana olisi patukkaa tarjolla. Nyt hän on sitten hypännyt iskelmän pyörteisiin. Hetken kuluttua sitten muuten merisäätietoja.

Vaasassa on yksi ihminen loukkaantunut vakavasti kerrostaloasunnossa tapahtuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Räjähdys tapahtui pienkerrostalon ylimmässä asunnossa Ristinummen kaupunginosassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen 12:30 aikaan yöllä. Päivystävä palomestari Teemu Jumpponen kertoi, että palo saatiin sammumaan nopeasti. Kerrostalon kahden rappukäytävän asunnot evakuoitiin, mutta suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan koteihinsa. 4 asunnoista on vaurioitunut niin, ettei niissä pysty asumaan. Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat räjähdyksen ja palon syytä. Jens Ihle hakee Valtionkonttorilta yhteensä 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa seksuaalirikossyytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Myös Auer on hakenut korvauksia. Hän vaatii yhteensä 1,3 miljoonan euron korvauksia vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen. Neuvosto kertoi tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta.